operaciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Albina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Svršeni osnovci danas polažu prvi od 3 završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta koji su prethodno odabrali. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Vreme promenjivo oblačno i hladnije mestimično s kišom. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša do 30 u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsednikom vlade i parlamenta te zemlje, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete, predsednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health Excon 2026. U Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macut imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Albina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. U znak sećanja na herojstvo i izgubljene živote na Košarama, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu održava

održana je komemorativna akademija. Izaslanik predsednika Republike Miloš Vučević rekao je da su junaci sa Košara zauvek ostali na straži Srbije i da je taj bedem neprobojan. Istakao je da je otadžbina misao i vera, a one ne umiru. Prethodno pomenom, polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti, u Beogradu i u Nišu odata je pošta poginulim herojima. U bici koja je trajala 67 dana, poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je primilo k znanju saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, navodeći da ono, nažalost, predstavlja potvrdu hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema političkom životu Srbije. U saopštenju se ističe da Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, niti dovodi u pitanje njenu državnost. Ali Srbija i njeni predstavnici, kako se navodi, imaju svako pravo da ukažu na pojave koje narušavaju dobrosusedske odnose. Umesto pokušaja omalovažavanja i ućutkivanja, bilo bi korisnije da se zajednički posvetimo pitanjima koje su od stvarnog interesa za građane obe države, dodaje se u saopštenju. Reagovao je i potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je ocenio da saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije. Istakao je da Crna Gora nema većeg prijatelja od Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore odbacilo je prethodno kao neosnovane i neprimerene navode predsednika Srbije, kojima se, kako tvrde, Crna Gora optužuje za vođenje hibridnog rata protiv Srbije i navodno ugrožavanje njenih interesa. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Svršeni osnovci danas polažu prvi od 3 završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova. Sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta koji su prethodno odabrali. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih država. Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo rejone Bačke i Banata. U Bačkoj i Topoli gorale su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. U Gunarošu je zbog udara groma gorelo oko 800 kvadrata neovršene pšenice. Požar je ugašen. Na Salašu u Novom Orahovu na jednom objektu nastala je materijalna šteta zbog udara groma u strujomer. Zbog udara vetra u Karađorđevu, ali i Mišićevu, srušilo se drvo na kolovoz, pa su vatrogasci intervenisali. Jaka oluja posle 20:30 stigla je i do Beograda. Pojedini delovi Zemuna ostali su bez električne energije. Vreme promenjivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša do 30, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

rock around.

0: Da je Katarina Ivanović poželela da napiše autobiografiju, možda bi ona mogla da počne ovako.
1: Nije važno ni gde ni kada je čovek rođen. Važno je samo biti, osjećati, želeti. A ja znam iz dubine svoga srca da sam vas celi život htela samo jedno. Da budem slikar. Da beležim vreme i ljude. Njihov izgled i osobine. Da ih otržem iz zaborava budućnosti i ponovo vidim kad sklopim oči sećajući se prošlosti. Mnogo umetnika će doći posle mene. Mnogo će se slikarskih pravaca promeniti u mojoj Srbiji, ali neka. Meni je dato ovo sada i zahvaljujem dragom Bogu na velikom daru da mogu često uz velika odricanja ipak da činim ono što volim. Jer dar je veliko breme, ali i duhovno prosvetljenje ako u vama postoji ljubav. Danas znam da ona kao bujica ruši sve i ponovo gradi. Ona te vine nebu pod oblake, ali te spusti u blato suza. Ipak, bez nje svet ne postoji. Ne postoji vid, reč, gest, slika. Da, baš gledam ove moje slike i pitam se, hoću li imati dovoljno vremena da kičicom zabeležim svu lepotu ljudi i prirode oko sebe? Hoću. Živeću svaki dan ljubeći svet. Zahvalna Bogu što mi je podario još udaha života.
0: Ovako bi, verujem, obeležila o sebi nacionalna heroina, kako su je mnogi nazivali, a Sima Milutinović Sarajlija u pesmi Troje sestarstva o njoj peva: Serb djevojka, kistom vladati vještam.

0: Katarinin otac je bio imućan građanin u Stolnom Beogradu. Bavio se trgovinom i građevinarstvom. Katarina je veoma rano ispoljila talenat za slikanje i porodica ga je negovala privatnim časovima slikanja.
1: A onda se desila nevolja. Tako često u trgovačkim poslovima. Otac je materijalno skoro propao. U pomoć je priskočio ugledni, bogati sugrađanin Đorđe Stanković, trgovac. Nastavio je da plaća učitelje slikanja za Katarinu.
2: Doktor Miodrag Kolarić u delu Klasicizam kod Srba piše:
0: iz toga vremena je Katarina ostavila svoju prvu poznatu sliku, jedan autoportret koji u toj meri odiše likovnim shvatanjima provincije, da se može uzeti kao školski primer panonskog bidermajerskog slikarstva. Na ovoj slici je Katarina prikazala sebe u dekoltovanoj haljini od srebrnog lamea, sa plavim ogrtačem preko ramena, glave zabačene unazad. Materija haljine izvedena je sigurno i već dopušta da se u mladoj umetnici nazre budući majstor u slikanju svile, brokata, krzna, velura, tila.

0: Iako Srpkinja Ivanovićeva, zbog toga što je rođena u Mađarskoj, nije uvek i rado uživala poverenje u zemlji svojih predaka. O tome svedoči epizoda koju je zabeležila Milica Stojadinović, Srpkinja.
1: Čitam pre za neku nemačku spisateljku kako ju je jedna kneginja za družbenicu sebi uzela i pri najsjajnijim društvima odlikovala. A za našu Katarinu Ivanović pripovedaju kako je jedanput jednu veliku srpsku gospođu portretisala. Udari kiša, ova je ni svojih kola ne udostoji, no je po kiši i po blatu peške do svog stana ići morala.
0: Možda je baš to neprihvatanje slikara iz drugih sredina bio jedan od razloga što je Ivanovićeva za vreme svog boravka u Beogradu u 1846. godine naslikala samo dva portreta, i to kneginje Perside, supruge kneza Aleksandra Karađorđevića.
2: Doputovala je puna nade i velikih ambicija u junačku zemlju svojih predaka, na mesto gde su nastala narodna predanja i tradicija, da slika istorijske kompozicije.

0: Razočaranje i nerazumevanje od ljudi kojima poklanjaš deo svog bića obično prate onoga koji se na bilo koji način izdvaja od drugih. Onoga ko poseduje dar stvaranja.
1: Svedoči Katarina Ivanović o problemima umetnosti u nenapisanoj autobiografiji.
0: Čovjek bi pomislio da porazi okrepljuju i podstiču na stvaranje, ali nije uvek tako. Za bole duboko odbijanja svoga naroda, naročito kada je velika nada da ćeš baš na rodnoj grudi među braćom konačno otvoriti dušu i progovoriti poznatim jezikom. Desilo se to i meni. Bila sam razočarana, povređena, skrhana nevericom da me moj narod ne razume, sa brojnim pitanjima o smislu umetničkog stvaranja, o načinima kako i kuda dalje.
2: Tako se, nemogavši da svojom ljubavlju prema otadžbini natkrili razočaranosti i neshvaćenost kod rodoljubaca u srpskoj prestonici, Katarina Ivanović se vraća u Stoni Beograd, u kome je provela detinjstvo i tu marljivo nastavlja da radi kao otmena usamljenica.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Katarini Ivanović, slikarki, prvoj ženi članu Srpskog učenog društva.
1: Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu, Biedermajeru, na slikama nastalim tokom

0: Volim da posmatram ljude.
1: Bili bi sasvim sigurno, reči Katarina Ivanović u nastavku moguće autobiografije.
0: Volim njihova lica srećna ili namrgođena, svejedno. Ipak najviše volim srpskog čoveka na čijem se licu istovremeno ogledaju patnja i bol, rat i beda, ali i nesalomivi duh, ponos, hrabrost, vera i nada. Volim i srpsku ženu koja tradiciju svoga i moga naroda čuva kroz usmenu reč, ali i kroz srpsku narodnu nošnju stvaranu rukom naših majki i baka, koje su je s ponosom nosile vekovima. To je moj narod, moja molitva, ljubav.

0: Katarina Ivanović ga je naslikala sa takvom preciznošću da se na njemu prepoznaju i detalji ručnog rada izvezenog na rukavima i unutrašnjim ivicama jeleka. Na obema rukama žena ima prsten, u ušima viseće minđuše, a na glavi fes crvene boje sa visećom kićankom koja joj pada na rame.
1: Lice žene je ozbiljno, pravilnih crta, ali ako se bolje zagledate, ono odaje i mali, jedva vidljivi osmeh u uglu usana. Verovatno sreću što je Srpkinja i što će njena nošnja, izraz tradicije i poštovanja i obeležje srpstva, ostati da svedoči o našoj ženi i njenoj ulozi i značaju.

0: Bogatstvo srpske narodne nošnje druge polovine 19. veka vidi se na još jednoj slici Katarine Ivanović.
1: To je portret dece Pavla Stanišića iz 1847. godine. Na njemu su Stanišićeve ćerke predstavljene u raskošnoj nošnji, a slikarka je ponovo insistirala na detaljima i mnoštvu ukrasnih motiva.
0: Svoj dar zapažanja do najsitnijih detalja i veštu kombinaciju najrazličitijih nijansi boja ispoljila je Katarina Ivanović i na portretu italijanskog vinogradara za istoričare umetnosti remek-delu naše prve slikarke.
1: Čovek duge crne kose i brkova, opuštenog veselog lica koje se vidi ispod žutog šešira sa širokim obodom ukrašenog maramom, po mnogim poznavaocima i istraživačima umetnosti, tipičan je predstavnik italijanskog duha. Njegova fizionomija govori o pravom, uglađenom i vrednom vinogradaru sa tog područja.
0: Ono što je odlika slikarskog kista Katarine Ivanović i epohe Biedermajera jesu precizno naslikani detalji, naročito vidljivi na korpi sa grožđem koju vinogradar drži u ruci. Kao da je živo pred očima posmatrača grožđe različitog oblika, veličine, boje i vrste dobija novu dimenziju. Ono postaje centar slike, a njegove boje i nijanse svakako ukazuju na to da je slikarka imala vešto oko i talenat. Italijanski vinogradar kao da nas mami da priđemo i probamo grožđe iz njegovog vinograda.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsednikom vlade i parlamenta te zemlje, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete predsednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health Excon 2026. U Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macut imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Albina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. U znak sećanja na herojstvo i izgubljene živote na Košarama, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu održana je komemorativna akademija. Izaslanik predsednika Republike Miloš Vučević rekao je da su junaci sa Košara zauvek ostali na straži Srbije i da je taj bedem neprobojan. Istakao je da je otadžbina misao i vera, a one ne umiru. Prethodno pomenom, polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti, u Beogradu i u Nišu odata je pošta poginulim herojima. U bici koja je trajala 67 dana, poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je primilo k znanju saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, navodeći da ono, nažalost, predstavlja potvrdu hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema političkom životu Srbije. U saopštenju se ističe da Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, niti dovodi u pitanje njenu državnost. Ali Srbija i njeni predstavnici, kako se navodi, imaju svako pravo da ukažu na pojave koje narušavaju dobrosusedske odnose. Umesto pokušaja omalovažavanja i ućutkivanja, bilo bi korisnije da se zajednički posvetimo pitanjima koje su od stvarnog interesa za građane obe države, dodaje se u saopštenju. Reagovao je i potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je ocenio da saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije. Istakao je da Crna Gora nema većeg prijatelja od Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore odbacilo je prethodno kao neosnovane i neprimerene navode predsednika Srbije, kojima se, kako tvrde, Crna Gora optužuje za vođenje hibridnog rata protiv Srbije i navodno ugrožavanje njenih interesa. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Svršeni osnovci danas polažu prvi od 3 završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova. Sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta koji su prethodno odabrali. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sport.
Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo rejone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorale su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. U Gunarošu je zbog udara groma gorelo oko 800 kvadrata neovršene pšenice. Požar je ugašen. Na Salašu u Novom Orahovu na jednom objektu nastala je materijalna šteta zbog udara groma u strujomer. Zbog udara vetra u Karađorđevu, ali i Mišićevu, srušilo se drvo na kolovoz, pa su vatrogasci intervenisali. Jaka oluja posle 20:30 stigla je i do Beograda. Pojedini delovi Zemuna ostali su bez električne energije. Vreme promenjivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša do 30, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom. Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković, Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

Izložbe nije voleo, jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Boga.

0: E onda malo počuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsednik Vučić Borović je od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji, a premijer Macut u Egiptu. Petoro Srba uhapšeno na Kosovu i Metohiji zbog navodne umešanosti u slučaj Račak. Sporazum s Iranom moguć uprkos izraelskim napadima, poručio je američki predsednik. Odbojkaši Srbije pobedili Bugarsku u Ligi nacija. Danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati s predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobarhidžeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papušalvijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete predsednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macu doputovao je u zvaničnu posjetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health Excon 2026 u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macu imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Slušate jutarnji dnevnik. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Aljbina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Opširnije Ivan Miljković.
3: Petorica Srba uhapšena su u akciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije, koja je počela rano ujutru na teritoriju opština Štrpce i Gnjilane. Tužilac Iljir Morina ističe da istrage još nisu završene, te da su u sprovedenim istražnim radnjama identifikovane osobe koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u akciji u selu Račak 5. januara 1999. godine. Uspeli smo da identifikujemo nekoliko osoba koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u to vreme, koje su učestvovale u akciji 15. januara u Račku. Direktor Direkcije za istragu ratnih zločina, Baškim Spahija, rekao je da je 3. juna podneta krivična prijava specijalnom tužilaštvu protiv 6 osoba, a da je uhapšeno 5. Kako je rekao, traga se za još jednim bivšim pripadnikom MUP-a Srbije. Prikazan je i videomaterijal akcije hapšenja. Uhapšeni NB, SJ, SN, svi sa teritorije opštine Štrpce, kao i BP, koji je lišen slobode na administrativnom prelazu Merdare, prema navodima tužilaštva bivši su pripadnici MUP-a Srbije, kao i peti osumnjičeni SS iz Gnjilana, zaposlen u Pošti Srbije. Kasno popodne održana je sednica pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini. Dok se čeka odluka o meri pritvora, pravni zastupnici uhapšenih Srba kažu da je dosadašnja praksa u slučaju navodnih ratnih zločina protiv Srba pokazala da nema mesta optimizmu. Advokat Nebojša Nikolić.
4: Ja bih u odnosu na mog klijenta Stanka Savića iz Poneša, smatram da apsolutno nema osnovane sumnje da se njemu danas odredi pritvor. Čak je u zahtevu tužilaštva namerno ili greškom promenjen identitet u smislu da je u tom zahtevu navedeno da je on pre rata radi u policijskoj stanici u Uroševcu. Čovek od 90. godine radi u Pošti Srbije, nije bio mobilisan. Sudu sam danas dostavio jednu odluku iz čije sadržine se vidi da se on nije odazvao pozivu za mobilizaciju tada i on je kažnjen 15 dana zatvora 99. godine, baš u datumu koje se navodi za vreme izvršenja ovog krivičnog dela.
3: Advokati odbrane usprotivili su se zahtevu tužilaštva za određivanje pritvora uhapšenima, kaže Nebojša Vlajić, dodajući da je u pitanju još jedan od pokušaja pripisivanja kolektivne krivice.
5: Sama pripadnost navodna nekoj grupi ili njihovo zanimanje predratno policijsko čini odgovornim za nešto. To ne može biti slučaj i ja sam siguran da ćemo mi u narednom trajanju postupka to dokazati, ali je problem što je vrlo velika verovatnoća da će njima biti određen pritvor.
3: Kosovska policija hapšenjima Srba nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, navedeno je u saopštenjima Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpske liste.
2: U znak sećanja na herojstvo i izgubljene živote na Košarama na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu održana je komemorativna akademija. Izaslanik predsjednika Republike Miloš Vučević je rekao da su junaci sa Košara zauvek ostali na straži Srbije i da je taj bedem neprobojan. Istakao je da je otadžbina misao i vera, a one ne umiru. Prethodno upomenom polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti u Beogradu i u Nišu odata je pošta poginulim herojima. U bici koja je trajala 67 dana poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je da je primilo k znanju saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, navodeći da ono, nažalost, predstavlja potvrdu hibridne prirode delovanja pojedinih krugova u Crnoj Gori prema političkom životu Srbije. U saopštenju se ističe da Srbija nema nikakve pretenzije prema Crnoj Gori, niti dovodi u pitanje njenu državnost. Ali Srbija i njeni predstavnici, kako se navodi, imaju svako pravo da ukažu na pojave koje narušavaju dobrosusedske odnose. Umesto pokušaja omalovažavanja i ućutkivanja, bilo bi korisnije da se zajednički posvetimo pitanjima koje su od stvarnog interesa za građane obe države, dodaje se u saopštenju. Reagovao je i potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je ocenio da saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvrede na račun Srbije. Podsjetio je da Crna Gora nema većeg prijatelja od Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore odbacilo je prethodno kao neosnovane i neprimerene navode predsjednika Srbije, kojima se, kako tvrde, Crna Gora optužuje za vođenje hibridnog rata protiv Srbije i navodno ugrožavanje njenih interesa. Iz sveta izdvajamo. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima u kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba, pripremio Nebojša Kotlejić.
6: Nacrt memoranduma o razumevanju između Irana i Amerike obuhvata brojna pitanja, među kojima su produženje primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreoza, novi pregovori o iranskom nuklearnom programu i stabilizacija energetskih tržišta. Amerika će po tom dogovoru ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka, osloboditi 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine i neće uvoditi nove sankcije Iranu. Rat, za koji je Trump tvrdio da se može završiti za 4 dana, traje više od 100 dana. Širom Masačuseca stanovnici kažu da su gorivo, hrana i komunalne usluge poskupele, da opterećuju kućne budžete i pojačavaju frustraciju zbog sukoba.
7: Mi patimo zbog svega što je do sada uradio. Dakle, ekonomski, energetski i sve te stvari čine američki narod uznemirenim i nesrećnim. Zato bi trebalo da se prvo koncentriše na Ameriku.
8: Prioritet uvek treba da bude američki narod. narod. Porasla je cena života, postalo je još teže živeti i sastaviti kraj s krajem. Zato mislim da prioritet pre svega uvek treba da bude američki narod i stabilna ekonomija.
6: U očekivanju potpisivanja primirja, najmanje 55 velikih tankera doplovilo je u vode nedaleko od Ormuskog Moreuza. Njihovi vlasnici, mahom Grci, žele da pokupe ogromne premije koje im nude očajni izvoznici i nestrpljivi kupci. Oko 1500 brodova zarobljeno je u Persijskom zalivu još od kraja februara. U očekivanju otvaranja Ormuza, neidentifikovani projektili oštetili su tanker nedaleko od obale Omana. Iran je objavio da je u toku sajber napad na 4 iranske banke, ali da su svi podaci zaštićeni. Očekujući američko-iranski dogovor, Hezbollah je ispalio 3 projektila ka jevrejskim zajednicama na severu Izraela. IDF je gađao mete Hezbollaha i uporište grupe Dahije u južnim predgrađima Bejruta.
2: U međuvremenu stigla je i vest da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o trenutnom i, kako se navodi, trajnom prekidu vatre na svim frontovima. To tvrdi premijer Pakistana Shehbaz Sharif, koji je učestvovao u posredovanju pregovora. Prema njegovim rečima, zvanično potpisivanje sporazuma planirano je za 19. jun u Švajcarskoj. Sharif je zahvalio posrednicima, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Tursku, na doprinosu pregovorima. Švajcarci su prema prvim informacijama na referendumu odbacili inicijativu da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i da se vlada obaveže da će rigoroznije upravljati migracijama. U to je uključena i stavka da se, ako bude bilo potrebno, raskinu ugovori o slobodi kretanja. Svršeni osnovci danas polažu prvi od 3 završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta koji su prethodno odabrali. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, konačni 22. Maturanti će potom imati naredna 2 dana da elektronskim putem preko portala Moja srednja škola popune listu želja za upis u srednju školu. Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima biće 29. juna. Srbija se intenzivno priprema za Expo 2027. Najveći međunarodni događaj koji će na jedno mesto okupiti zemlje iz celog sveta, ali i otvoriti brojne mogućnosti za mlade, obrazovanje i razvoj novih veština. Mirjana Avramović, master pedagog iz kompanije Expo, poručuje da će organizovane školske posete biti pažljivo osmišljene kako bi učenicima omogućile da znanje iz učionice povežu sa savremenim dostignućima nauke, tehnologije i kulture.
9: Nama je jako važno da se ti programi sadržaji budu usmereni na ishode učenja đaka u njihovim, da kažem, nastavnim planovima i programima. To bi značilo da sam boravak đaka kroz organizovane školske posete podrazumeva da su oni, da odgovaraju na teme, da su interaktivnog sadržaja, da postoji edukativni program koji je vrlo definisan i da prosto način na koji će učenici izaći sa Expo jeste neko novo iskustvo i novi pogled na mogućnosti učenja.
2: Sport. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Nemačka je u grupi E pobedila Kurasao sa 7-1. Meč između Holandije i Japana u grupi F završen je rezultatom 2-2. U jutarnjim satima odigrane su još 2 utakmice u istim grupama. Obala Slonovača, Ekvador 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Ostale sportske vesti pripremio je Dejan Bulajić.
10: U večernjem terminu po našem vremenu na programu su prve utakmice u grupama G i H na svetskom šampionatu u fudbalu. Španci, kao jedni od najvećih favorita, izlaze prvi put na teren u grupi H u 18 časova, kada ih očekuje duel sa reprezentacijom Zelenortskih ostrva. Belgija i Egipat od 21 čas igraju prvi meč u grupi G. Odbojkaška reprezentacija Srbije triumfalno je završila nastup na prvom turniru u novom ciklusu Lige nacija. Naš tim je sinoć u Braziliji pobedio Bugarsku sa 3-0. Rezultatski ubedljivo, ali svaki set je dobijen teško. 30-28, 25-22 i 25-23. Srbija prvu nedelju Lige nacija završava sa 3 pobede nad Argentinom, Belgijom i Bugarskom uz poraz od Brazila. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih američkih država. Tokom treće nedelje Beograd će biti domaćin Lige nacija. Srpska reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu održanom u Plovdivu i tako potvrdila da se nalazi u samom vrhu svetskog veslanja u ovoj olimpijskoj disciplini.
2: Prema merenjima u 6 časova u Somboru je 15 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 16, u Beogradu 17, to je ujedno trenutno i najviša temperatura u našoj zemlji, a najniže u Sjenici, tamo je 7 stepeni. Da čujemo i podatke o vremenu, dežurni meteorolog je Tatjana Majstorović.
11: Danas na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano i dalje toplo vreme, a u ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije. Mestimično sa kišom na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina očekuje se ujutru i delom prepodne u Vojvodini, a uveče i tokom naredne noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar, na jugu umeren jak jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 22 na severu i zapadu zemlje do 30 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu danas pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa uglavnom slabom kišom, uglavnom ujutro, a zatim kasnije posle podne i uveče. Duvaće slab i umeren pretežno severni vetar i maksimalna dnevna temperatura danas oko 22 stepena.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik emisije Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1866. godine u Beogradu je rođen Pavle Marinković, političar i novinar. Završio je pravo u Parizu. Po povratku u Srbiju bavio se advokaturom, a potom diplomatijom. Dva puta je biran za ministra prosvete. U prvom mandatu ustanovio je etnografski muzej, žensku učiteljsku školu i bogosloviju Svetog Save. Kao ministar vera 1920. godine učestvovao je u uspostavljanju Srpske patrijaršije, a u Sabornoj crkvi pročitao je ukaz o naimenovanju prvog patrijarha Dimitrija. Slobodan Jovanović je o Pavlu Marinkoviću zapisao:
7: za politiku kakva se vodila u nas u njegovo vreme, bio je neosporno obdaren. Bio je dorastao i dvorskim spletkama, i skupštinskim prepirkama, i novinarskim polemikama. Smetalo mu je međutim to što je imao suviše strasti i mašte. Njegova procena činjenica retko je kad bila sasvim tačna, a njegova predviđanja bila su neki put do naivnosti optimistička. Na svoj lični uspeh mislio je suviše, zbog čega je svet pretpostavljao da mu nije mnogo stalo do opšte stvari, što nije bilo tačno. On je celoga veka bio jako osporavan. Uopšte govoreći, smatralo se da ima više umešnosti nego sposobnosti i da nije dovoljno ozbiljan i pouzdan za položaje od velike odgovornosti. Ali njegova hitrina duha, njegova smelost i borbenost bila je tolika da se u političkom životu moralo voditi o njemu računa.
6: Na današnji dan 1887. godine na Korčuli je rođen skulptor Petar Palavidini. Vajarstvo je studirao u Pragu i Beču, a u Beograd je došao 1921. godine. Bio je profesor na umetničkoj školi u Beogradu i jedan od osnivača umetničke grupe Oblik. Najpoznatija Palavicinijeva dela su Don Kihot, portret Rastka Petrovića, Devojka sa zdelom, Devojka koja se češlja, Proleće i Za plavom pticom. Slušamo istoričara umetnosti Dušana Milovanovića.
8: Petar je stigao u Beograd. On je naravno negovao ta divna prijateljstva iz praške svoje situacije, pošto jako puno naših ljudi su bili studenti na praškim akademijama i školama. I odatle, uz sav panslavizam koji je tada negovan kao jedna kategorija ljubavi među svim slovenskim narodima, on je stigao u sredinu u kojoj ga je prihvatila oberučke i on nju, što je jako neverovatno. On se jako brzo plasirao u Beogradu, znači kao jedan od vrhunskih autora, tako je prihvaćen od naših vrhunskih intelektualaca, njegovi prijatelji. Za kućno druženje su bili Rasko Petrović i Redo, mislim, znači taj nivo ljudi. Prihvaćen je zbog svoje prirode pre svega.
6: 15. juna 1903. godine Petar I. Karađorđević izabran je za kralja Srbije posle majskog prevrata i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Bio je vrhovni komandant srpske vojske tokom balkanskih ratova. U Prvom svetskom ratu je zbog bolesti i kraljevska ovlašćenja prebacio na sina Aleksandra, ali se zajedno sa srpskom vojskom i narodom povlačio preko Albanije ka Krfu. Slušamo zapis o stupanju kralja Petra I. Karađorđevića na srpski presto 1903. godine.
9: Kada je Petru Karađorđeviću posle prevrata predložen presto Srbije, odgovorio je da će primiti predloženu mu krunu ako Narodna skupština jednoglasno izabere i ako ga države priznadu za kralja Srbije. I zaista, Narodna skupština, koja se sastala 2. juna, izabrala je Petra za kralja Srbije, a velike države evropske priznale su taj izbor.
6: Na današnji dan 1943. godine na Sućici je završena jedna od najvećih bitaka koju je vodila Narodno-oslobodilačka vojska u Drugom svetskom ratu. Za ovu bitku Nemci su angažovali svoje najbolje jedinice, među kojima i SS diviziju. Borci NOB-a, prosečne starosti 23 godine, probili su obruč tačno mesec dana od početka bitke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je.
2: 6:30. Dobro jutro. Jutro je na Radio Beogradu 1, a pred mikrofonom je Arijana Handan. 15. je jun, 166. dan u godini i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Jedan od današnjih gostiju bit će poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević. Razgovarat ćemo o tome koliko su građani Srbije danas zaštićeni od diskriminacije, ali i o temama koje su poslednjih nedelja u fokusu javnosti, od položaja nacionalnog manjina i ravnopravnosti žena do stvaranja inkluzivnijeg društvenog i radnog okruženja. Treći po veličini grad u Srbiji nalazi se pred važnim razvojnim odlukama o investicijama, unapređenju komunalne i društvene infrastrukture, zaštiti životne sredine i planovima koji će oblikovati budućnost Niša, razgovarat ćemo oko 9:15 sa gradonačelnikom Dragoslavom Pavlovićem. Zvukom putujemo do Kragujevca i Banja Luke, a pratit ćemo i početak polaganja završnog ispita za učenike 8. razreda, kako protiče prvi dan male mature i kakva je atmosfera u školama, saznaćemo iz reporterskih uključenja. Nećemo naravno preskočiti ni kulturu, donosimo vam priču o jednom od najznačajnijih međunarodnih izložbenih projekata ove sezone, koje je realizovano u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lionu. Naravno, bit će tu i priča o sportu. U studio nam stiže Rastko Stojković, bivši proslavljeni srpski rukometaš i dugogodišnji državni reprezentativac. Za kraj očekuje vas jedna poslastica. Na vrhovima prstiju pridružit će nam se i prima balerina Narodnog pozorišta u Beogradu, Tatjana Tatić. Gradovi, građani i šampioni, to vas danas očekuje, a moji šampioni su moja ekipa, tonski realizatori Goran Ivković i Žarko Bovan, producentkinje Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, muzička urednica Marija Radojević i hajde da za početak vi i ja zajedno popijemo kafu i razmrdamo se uz muziku. Dobro jutro!

0: Vremenska prognoza. Jako nevreme pogodilo je juče popodne veći deo Vojvodine, pogotovo delove Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Oluja je posle 20:30 stigla i do Beograda. MUP je negde posle 22 časa proglasio okončanje vanredne situacije zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. To je bilo juče, a detalje o budućim vremenskim prilikama donosi Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Danas na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano i dalje toplo vreme, a u ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije. Mestimično sa kišom na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina očekuje se ujutru i delom prepodne u Vojvodini, a uveče i tokom naredne noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar, na jugu umeren i jak jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 22 na severu i zapadu zemlje do 30 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu danas pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa uglavnom slabom kišom, uglavnom ujutro, a zatim kasnije posle podne i uveče. Duvaće slab i umeren pretežno severni vetar i maksimalna dnevna temperatura danas oko 22 stepena.
0: Hvala Tatjani Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na ovom izveštaju, a biometeorološke prilike će izazvati danas uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima, reumatski bolovi i nesanica su očekivani kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja, ali detalje o saobraćaju posle muzike.

0: putovanje na putevima.
1: Čuli ste, nije baš Željko Vasić siguran da li ga voli, da li ga ne voli. Ono što mi volimo je dobra muzika i jutro na Radio Beogradu 1, a ono što niko ne voli, to je jutarnji špic. Na mostu Gazela već se polako pravi gužva, na autokomandi takođe, tu i tamo. Nije to ništa još uvek ozbiljno, jer je tek 6.42, ali očekujte da će se u toku jutra malo to pogoršati. Još uvek nisu svi otišli na odmore, tako da još uvek ima gužve u Beogradu, a iz Automoto Saveza Srbije izveštaj o saobraćaju donosi nam naša Nevena Damjanović.
2: Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila kako bi na vreme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas 15. juna u 8 časova do 20. juna do 17 časova izvode radovi na petlji Vrči na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. Tokom radova zatvoreni su isključenje za Vrčin i uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj u smeru Beograd-Niš odvija bez izmena. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce preko petlji Transped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Transped. Također danas od 11 časova počinju radovi na instalaciji javnog osvetljenja na autoputu na deonici od petlje Lasta do petlje Buvanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu. Radovi će trajati do 10. jula, a tokom ovih radova biće zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Zbog radova zatvorena je petlja Novi Sad centar ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu i Temerinu koristi se alternativni pravci preko petlje Novi Sad sever, dok vozači ka Subotici mogu koristiti petlju Novi Sad istok. Zbog snimanja filma danas i sutra od 7 do 21 sat biće izmenjen režim saobraćaja na putu Sremska Kamenica Irig preko Irišća.

0: Niškog venca. Saobraćaj će se odvijati uz privremenu signalizaciju, a povremene obustave u oba smera trajaće od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije. Od sutra 16. juna od 6 časova zbog radova na povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora biće zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina kod Čačka. Naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji niti će biti moguće uključenje i isključenje na autoput. Saobraćaj ka Čačku i Kraljevu biće preusmeren preko petlji Takovo i Pakovraće uz jasno obeleženu putnu signalizaciju. Planirano je da ovi radovi traju do 26. juna. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Rekla sam vam kako je u Beogradu, da pogledamo kako je u Novom Sadu možda malo veća koncentracija vozila u bulevaru Mihajla Pupina. Što se tiče Varadinskog mosta i Mosta Slobode, nema većih zadržavanja i veće količine vozila, ali ono što je primetno jeste da su kolovozi mokri, tako da obratite pažnju. Ponedeljak je, budite pažljivi, iako je krenuo raspust za osnovce, budite pažljivi u zonama škole, danas počinju male mature, vodite računa, vežite pojas, nemojte gledati u telefon, već samo slušajte Radio Beograd 1.

0: kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Nekada se jutro nije moglo zamisliti bez šuštanja novinskih stranica uz prvu kafu. Vremena se menjaju, ali dobra navika informisanja ostaje. Ako ste zadržali običaj da dan započnete pregledom najvažnijih vesti, naredni minuti su za vas. Ja ću umesto štampanih stranica prelistati RTS portal i izdvojiti teme koje su ovog jutra privukle najviše pažnje. Jedan od naslova, Južna Koreja kao jedna od slamki spasa za Evropsku uniju. Zbog pogoršanja odnosa sa Rusijom, Kinom pa i Amerikom, Republika Koreja postaje sve važniji ekonomski i bezbednosni partner za Evropsku uniju. Za Brisel, Seul pruža esencijalnu alternativu za američko naoružanje, rusku nuklearnu tehnologiju i kinesku elektroniku i telekomunikacionu opremu. Ranije ovog meseca u Briselu je održan 11. po redu summit Evropske unije i Republike Koreje, najnovija runda redovnih susreta na najvišem nivou, koje se održavaju prosečno na svake dve godine još od 2002. Na sastanku na kojem su predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsednik Evropskog saveta Antonio Costa ugostili južnokorejskog lidera Lee Jae-myuna, debatovano je o ekonomskoj sigurnosti, odnosno uspostavljanju zajedničkih lanaca snabdevanja strateškim sirovinama, digitalizaciji, saradnji u oblasti odbrane i relevantnim geopolitičkim pitanjima. Evo nešto zanimljivo, glasači u Švajcarskoj odbacili su predlog da se broj stanovnika te zemlje ograniči na 10 miliona. Prema konačnim rezultatima, skoro 55% učesnika referenduma glasalo je protiv predloga, dok ga je podržalo oko 45% birača. Izlaznost je iznosila oko 60% upisanih glasača. Predlog je inače potekao od desničarske Švajcarske narodne stranke, koja već dugo vodi kampanju zasnovanu na protivljenju imigraciji. Ovo sporno izjašnjavanje moglo je da dovede u pitanje sporazum o slobodnom kretanju između Švajcarske i Evropske unije. Broj stanovnika Švajcarske naglo je porastao od 2002. godine, kada je zemlja imala 7,3 miliona stanovnika. Danas ih ima 9,1 milion, od čega 27% nisu švajcarski državljani. Međutim, čini se da argument Narodne stranke da bi ograničenje broja stanovnika smanjilo pritisak na saobraćaj, stambeni sektor i životnu sredinu nije ubedio dovoljan broj glasača, iako je Švajcarska narodna stranka tvrdila da je ograničenje namenjeno zaštiti javnih službi i životne sredine. Ona ima dugu istoriju kampanja usmerenih protiv imigracije, pri čemu je često za društvene probleme okrivljavala tražioce azila i manjinske zajednice. Deo birača, kako se navodi, bio je zabrinut da bi takva mera mogla da dovede do nedostatka preko potrebne radne snage u turizmu, bolnicama i domovima za negu. A NASA-in eksperimentalni avion X-58 probio je zvučni zid korak bliže tihim supersoničnim letovima, kaže razvijen u partnerstvu sa kompanijom Lockheed Martin. Prvi put je NASA-in supersonični avion probio zvučni zid. Ovaj test predstavlja važan korak ka tihom supersoničnom letu, u kojem letelica premašuje jedan mah brzinu zvuka uz blagi prasak umesto zaglušujućeg udara. Međutim, uprkos prolasku ovog ključnog testa, mogućnosti letelice za tihi supersonični let još nisu u potpunosti potvrđene. Tokom ovog leta X-59 je pratila lovačka letelica F-15, čiji je snažan zvučni udar nadzvučnog leta prikrio buku koju proizvodi X-59. Šta sam ja sve vama rekla, ste vi to čuli. A inače, još jedna vest koju izdvajam za kraj. FIFA ugrožava bezbednost igrača zbog vrućine na svetskom prvenstvu, upozoravaju naučnici. Dakle, grupa uglednih svetskih naučnika upozorila je FIFA da su postojeće mere zaštite od visokih temperatura na svetskom prvenstvu u fudbalu ove godine nedovoljne i da bi igrače mogle da izlože ozbiljnom riziku od zdravstvenih problema i povreda. U otvorenom pismu međunarodni stručnjaci za zdravlje, klimu i sportske performanse navode da smernice svetske kuće fudbala nisu usklađene sa najnovim naučnim saznanjima i da ih je nemoguće opravdati. Oni pozivaju FIFA da uvede strože zaštitne mere, uključujući duže pauze za rashlađivanje i jasnije protokole za odlaganje ili pomeranje utakmica u ekstremnim vremenskim uslovima. Očekuje se da će visoke temperature predstavljati zaista ozbiljan izazov tokom turnira koji će se ovog leta održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Istraživači upozoravaju da bi na 14 od 16

stadiona temperature mogle da premaše bezbedne granice. Naše temperature su danas sasvim u redu, malo svežije nego ovih dana, što mislim da će nam svima prijati. Sada slušamo muziku, zatim vesti, a onda se vraćamo ovdje.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

stronger. Jutro je, a sa vama je ovog ponedeljka Ariana Handen. Do kraja godine ima, verovali ili ne, tačno 200 kalendarskih dana, uključujući i današnji dan. Pa hajde da i ovaj i sve ostale provedemo baš kako treba, u dobrom raspoloženju, a gde ćete to naći nego na Radio Beogradu 1. Grad se budi, a mi nastavljamo da vam pravimo društvo. U narednih sat vremena očekuju vas informacije o saobraćaju, zanimljivosti koje će vam, verujem, izmamiti osmeh, a tiču se upravo osmeha. Čućemo sveže novosti iz sveta sporta, proverit ćemo bezbednost na putevima širom Srbije, a otvorit ćemo i prozor ka regionu uz uključenje iz Banja Luka. Gde god da ste, za volanom, negde uz prvu kafu ili ste već u radnom danu, ostanite uz nas. Prati nas muzika za dobar početak dana, ali pre svega, najmlađi i najslađi imaju prednost. Dobro jutro, deco!

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Kao i svi, i Tajlanđani se boje životinja opasnih zuba i grubog izgleda. Uz kvalitet kože i seču šuma, krokodilima ne ide u prilog kada nalete na čoveka sa oružjem. Dobro je poznato da se nikada ne mogu pripitomiti i ako ste jednog odgajili i hranili ga od kad je izmileo iz jajeta, to opet nije garancija da vas neće, ako ogladni, gricnuti za užinu ili desert.
2: Kao ni krokodili, nisu ni svi ljudi isti. U lepezi raznolikosti izdvojio se Tajlanđanin Utai, koji je rešio da ove divne, nežne i nedužne životinje zaštiti. Držeći se čvrsto zamišljene deklaracije o krokodilskim pravima, bacio se na posao. Da ne bi ovog dobrog čoveka, na Tajlandu bi se odavno krokodil nalazio isključivo na čizmama, tašnama, odeći ili kuhinskom stolu kao pikantna poslastica.
0: Gospodin Utai, zaljubljenik u dušu, a ne kožu i meso ovog bića, otkupio je 30 krokodila koji su bili određeni za i otvorio malu farmu. Ljubav mu je na krokodilski način bila uzvraćena. Iako se u zatočeništvu vrlo retko i teško pare, na Utajevoj farmi ovi krokodili nisu prestajali da se vole. Nekada siromašni seljak sa uživanjem je krokodilima stvarao romantičnu atmosferu, a oni su mu uzvratili neviđenim krokonatalitetom od čak 20% godišnje, džakovima para od prodaje krokoproizvoda i titulom biznismena godine. Uskoro je farma u gradiću koji ima 75.000 ljudi narasla na čak 100.000 krokodila.
2: Wow! U vodiču kroz farmu piše da su to vrlo osetljiva i plašljiva bića. Toliko da se od grmljavine ili iznenadne buke potpuno parališu ili čak dobiju infarkt. Ali, ukoliko bilo ko upadne na njihovu teritoriju, to je za njih lična uvreda. Neće oklevati da uljeza... Zato, savjetuje vodič, bolje da se držim datih uputstava.
0: Najčešće se izležavaju kupajući se u sunčevoj svetlosti sa široko razjapljenim čeljustima. Kao da ne postoji ništa na svetu što je bolje i što bi radije radili do nabacivanja tena. Hladnokrvne su životinje i to bukvalno. Spoljašnja toplota ih pokreće, a bez energije sunca ležali bi onesvešćeni. Nemaju jezik.
2: Nisam proveravao.
0: Te im se u ustima množe paraziti i bubice koje ne mogu sami da oteraju. Zato puštaju ptice da im sleću u usta, one im dođu kao kućne pomoćnice za koje je banket uvek spreman.
2: Na farmi me ubeđuju da krokodili nisu agresivni, te da im ljudsko meso nije omiljena hrana, mada ne bih proveravao. Svuda oko mene odzvanja škljocanje zuba oštrijih od najoštrijeg sečiva kojih svaki krokodil ima čak 60 u čeljustima. Eto, a mom ocu smeta što je moj hobi sakupljanje retkih knjiga.
0: Budili su vas
2: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

0: Ljubomorko, pesma Riblje čorbe, i ja sam ove nedelje Ljubomorko na koleginicu Janu Rokić, što mi je uzela Aleksandra Drobca. Ako se pitate gde je on jutros sa mnom, bit će tu u toku sledeće nedelje, možda čak i ove nedelje mi se pridruži, radit će sa Janom Rokić, slušat ćete ga svakako. A sad idemo na vest koja nam je malo čas stigla. Nešto posle 6 časova izbio je požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu, za sada nema informacija o povređenima, gust crni dim vidljiv je iz više delova grada. Reporter Tanja Zindović.
1: Velika drama vatrogasaca sa gašenjem vatrene stihije. Požar je izbio negde oko 6 časova ovde u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu, ulici Jurija Gagarina. Prisutan je veliki broj vatrogasaca, gde su prisutna i vozila koja imaju i kranove, dakle gašenje putem krana. Ono što smo do sada primetili jeste da se požar proširio na još jedan deo krovne strukture ovde tržnog centra, da je umeđu vremenu došao još jedan broj vatrogasnih vozila sa vatrogascima. Veliki dim je ovde i mi smo, praktično i mi ovde u ovom dimu, morat ćemo i mi da se izmestimo i da se sklonimo odavde, jer su nam tako rekli iz policije. Nema povređenih za sada, to je nezvanična informacija. Stanarima okolnih zgrada je upućeno upozorenje da zatvore prozore. Ovaj deo ulice je zatvoren za saobraćaj. Dakle, i dalje je borba sa vatrenom stihijom. Više informacija sigurno ćemo možda nešto kasnije saznati.
0: Mnogo hvala koleginici Tanji Zindović. Mi ćemo pratiti šta se dešava u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu, gde je, kako smo i rekli, nešto posle 6 časova izbio požar.
2: U ovom trenutku
0: nije što je naša, ali Teodora Joksimović je zaista vredna reporterka koja uvek negde oko 7:15-20 obiđe beogradske ulice kako bi nam javila kako je stanje u saobraćaju. Teodora, dobro jutro, srećan ti ponedeljak.
3: Dobro jutro, Arijana, takođe. Trenutno se nalazimo u bulevaru Kralja Aleksandra kod Cvetkove pijace. U ovom delu grada već od 7 sati pomalo počinje da se osjeća jutarnji špic. Saobraćaj se odvija u oba smera, posebno ka centru grada, a duža zadržavanja mogu se očekivati na semaforima baš kod Cvetkove pijace, kod Đeram pijace i dalje prema Vukovom spomeniku. Bulevar Kralja Aleksandra inače je jedna od najprometnijih saobraćajnica u Beogradu i ovde se uvek nalazi veliki broj putničkih vozila, autobusa i tramvaja. Ipak za sada nema većih zastoja i saobraćaj se odvija blago pojačano, bez ozbiljnijih problema, što je uobičajeno za početak radnog dana. Vozačima savet iz puteva Srbije, kao i uvek, dodatno strpljenje, održavanje bezbednog odstojanja i poseban oprez zbog većeg broja pešaka u zoni pijace i stajališta javnog prevoza. Još jedna napomena, baš ovde na par minuta od Cvetkove pijace nalazi se Batutova ulica, a za danas je najavljeno iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije da će upravo u toj ulici danas do 15 časova doći do kvarova na mreži, pa stanovnici ove ulice neće imati vodu.

0: tom periodu. Takođe, kada je javni prevoz u pitanju, tokom izvođenja radova na redovnom održavanju ulici Gospodara Vučića u periodu od 13.6. do 3.7. doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila sa linije broj 46 će u smeru ka terminusu Beograd na vodi saobraćati ulicama Mite Ružića, Bulevar Kralja Aleksandra, Ustanička, Vojislava Ilića, Gospodara Vučića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Vozila sa linije broj 55 će u smeru ka Zvezdari saobraćati ulicama Gospodara Vučića, Vjekoslava Kovača do okretnice Zvezdara Pijaca, dok će u suprotnom smeru saobraćati od okretnice Zvezdara Pijaca ulicama Vjekoslava Kovača, Deskašava, Bulevar Kralja Aleksandra, Ustanička, Vojislava Ilića, Gospodara Vučića i dalje redovnom trasom.
1: Teodora, verujem da ćeš prošetati pijacom da malo vidiš kakve su cene, šta ćeš mi doneti sa pijace?
0: Da, pijaca je taman počela sa radom u 7 časova, pa ću prošetati sada i doneću ti divne trešnje. Svi smo ih čekali, ja znam da ih ti posebno voliš. Tako da malo kasnije stižu trešnje, a pre nego što stignu u zgradu Radio Beograda, čujemo se još jednom uskoro sa druge lokacije. Toliko od mene za sada.
1: Hvala ti mnogo, Teodora, tebe ovde čekaju neki čokoladni keksići, to menjam za trešnje, tako da radujem se da te vidim, ali svakako se radujem i da te ponovo čujem kasnije sa nove lokacije. Bila je to naša Teodora Joksimović, donala nam je korisne informacije. Javljajte nam i vi, poštovani slušalci, gde je gužva ili kako je vreme u gradovima iz kojih nas slušate. Naš mail je jutro@rts.rs, a profili na društvenim mrežama upisani su pod nazivom Jutro je i pratite nas. 7 sati i 21 minut, budite se i hajde da zagrejemo glasne žice uz muziku.

0: Na današnji dan 1954. godine osnovana je UEFA, Evropska fudbalska unija u Bazelu u Švajcarskoj, čime je postavljen kamen temeljac modernog evropskog fudbala. I kad smo kod fudbala, u sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Nemačka je u grupi E pobedila Kurasao sa 7:1. Meč između Holandije i Japana u grupi F završen je rezultatom 2:2. U jutarnjim satima odigrane su još dve utakmice u istim grupama, Obala Slonovača Ekvador 1:0 i Švedska Tunis 5:1. Ostale sportske vesti pripremio je kolega Dejan Bulajić.
1: U večernjem terminu po našem vremenu na programu su prve utakmice u grupama G i H na svetskom šampionatu u fudbalu. Španci, kao jedni od najvećih favorita, izlaze prvi put na teren u grupi H u 18 časova, kada ih očekuje duel sa reprezentacijom Zelenortskih ostrva. Belgija i Egipat od 21 čas igraju prvi meč u grupi G. Odbojkaška reprezentacija Srbije trijumfalno je završila nastup na prvom turniru u novom ciklusu Lige nacija. Naš tim je sinoć u Braziliji pobedio Bugarsku sa 3:0. Rezultatski ubedljivo, ali svaki set je dobijen teško. 30-28, 25-22 i 25-23. Srbija prvu nedelju Lige nacija završava sa 3 pobede nad Argentinom, Belgijom i Bugarskom uz poraz od Brazila. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom treće nedelje Beograd će biti domaćin Lige nacija. Srpska reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu održanom u Plovdivu i tako potvrdila da se nalazi u samom vrhu svetskog veslanja u ovoj olimpijskoj disciplini.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
10: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
14: I inspirišu vas svetla reflektora.
15: Vreme je da stanete
16: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Jutro je početak dana.
17: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

Slušate Radio Beograd 1, Arijana Handan je sa vama ovog ponedeljka. 15. je jun i danas se obeležava Dan moći osmeha, koji nas podsjeća na to koliko jedan jednostavan pokret usnama može da utiče na naše raspoloženje, ali i na ljude oko nas. Možda zvuči kao sitnica, ali nauka kaže da osmeh zaista ima moć. Kada se nasmejemo, naš organizam oslobađa endorfine, takozvane hormone sreće, koji pomažu u smanjenju stresa i poboljšavaju raspoloženje. Zanimljivo je da osmeh ne deluje samo na nas, često ga nesvesno prenosimo i na druge ljude. Istraživanja su pokazala da osobe koje se osmehuju tokom stresnih situacija imaju niži puls i brže se oporavljaju od napetosti. Čak i kada osmeh nije sasvim spontan, može blago da utiče na to da se osjećamo bolje. Osmeh je i jedan od najučinjenijih

0: Jutarnji špic je u toku, a bezbednost u saobraćaju uvek je na prvom mestu, zato nam se u program uključuje Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svim slušalcima i vama. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 688 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo troje, a povređeno 343 lica. Od danas počinje sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom.

0: pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, a koja se istovremeno sprovodi u 34 zemlje članice Rotpol mreže saobraćajnih policija Evrope. Saobraćajna policija će u kontroli angažovati sve raspoložive resurse, uređaje i opremu u cilju zaštite života na našim putevima. Ističemo da je u prvih 5 meseci ove godine saobraćajna policija isključila iz saobraćaja više od 22.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih je više od 3.000 zadržano sa preko 1,2 promila alkohola u organizmu, a više od 1.000 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala Branki Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Kamere pokazuju da je u Beogradu najveća gužva na mostu Gazela. Vodite računa i budite strpljivi i ostanite naravno sa nama jer vas uskoro vodimo u Banja Luku.

0: A sada je vreme da otputujemo zvukom u Banja Luku. Dobro jutro želimo Radiju Republike Srpske iz pomalo tmurnog Beograda. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Arijana, i u Banja Luci je tako. 17 stepeni, ali ima oblaka, nego vještava za i neku kišu za ovaj dan, ali ne damo se da to utiče na naše raspoloženje. Uglavnom, trudimo se da u dan uđemo dobro raspoloženi.
0: To volim da čujem, Slavice, i volim da čujem tvoj glas. Ovako, taman nam je dobro ovo vreme kad još uvek nije krenula ona jutarnja najveća gužva, ali koliko sam primetila i sa dešavanjima kod vas je svakako bila gužva, ali onako lepa, produktivna gužva.
1: I tek će biti. Hajde da ih to najavimo, jer evo, na ulicama Banja Luke će od danas do 21. juna nastupiti oko 500 domaćih i međunarodnih izvođača u okviru festivala uličnih zabavljača Troto Art. I ove godine okupit će vrhunske umjetnike iz različitih krajeva svijeta, koji će ulice Banja Luke pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Svi nastupi su u večernjem terminu, tako da će ulice Banja Luke narednih dana biti pune neobičnih performera. I to je samo jedan od događaja koje imamo namjeru da vam preporučimo i da najavimo za ovo jutro. Istina, večeras je u studentskom kampusu Univerziteta u Banja Luci trebalo da bude održan godišnji koncert Poklon Republici, ali je zbog ove kiše i najave koje sam malo čas pomenula, ipak prolongiran za sutra. Naime, koncert je i ovaj put pod otvorenim nebom na platou Filozofskog fakulteta Univerzitetskog grada, a da će biti sutra. Evo, nadamo se da neće vrijeme pokvariti to i trebalo bi da počne u 21 čas. Ovim koncertom biće obilježen završetak nastave u akademskoj godini, kao i Svjetski dan muzike. Na koncertu će nastupiti Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske pod dirigentskom palicom profesora magistra Branke Radošević-Mitrović i doktora umjetnosti Dušana Uroševića, uz specijalne goste. Doći će nam Lena Kovačević, džez i pop pjevačica, i Igor Paspalj, virtuoz na električnoj gitari. Publiku očekuju i nastupi operske dive profesora magistra Dunje Simić. Ovo je sigurno jedan od najznačajnijih kulturnih događaj u Srpskoj, koji je po broju učesnika, raznovrsnom repertoaru i vizuelnim efektima po mnogo čemu poseban. Događaj će uživo prenositi Radio Televizija Republike Srpske, čime će svim zainteresovanim građanima biti omogućeno da prate ovaj značajan kulturni program, i to dovoljno govori koliki je njegov značaj, a generalni sponsor koncerta je kabinet predsjednika Republike Srpske. I još jedan događaj, Arijana, želimo da preporučimo u organizaciji Kulturno-sportskog centra Pale i Pravoslavnog humanitarnog udruženja Sveti Sava Pale. Naredna tri dana biće održane duhovne svečanosti u Kulturnom centru Pale, a sve će početi večeras u 20 časova, kada će biti održano predavanje Izazovi savremenog načina života za hrišćansku porodicu. Predavač će biti profesor dr. Protojera i Stavrofor Vladimir Stupar. Za sutra je najavljeno predstavljanje knjige Sve Srbi, branite se sve srpski, autora Petra Škrabe Zagorskog, a u srijedu promocije knjige Rođen sam da vjerujem, autora Uroša Tihomira Joksimovića. Tako da, evo, izdvojili smo po nešto da vam preporučimo. Uglavnom, ima mnogo dešavanja. Kako je u Beogradu?
0: Pa prvo moram da ti kažem da si me baš onako, da sam već sve vreme računala, znači ako ja radim ponedeljak, sredu i petak, ako utorak krenem za Banja Luku, ko kad ću moći da se vratim? Tako da ima stvarno interesantnih događaja, privlače me i vaši muzički ima. I svi ostali događaj. Nije mnogo gore ni kod nas, lepo je u Beogradu i u Srbiji. Generalno, večeras se spušta zavesa na čuveni festival nitratnog filma u zgradi Jugoslovenske kinoteke. Danas je onaj magični posljednji dan velikog 28. izdanja. Ovi filmovi su zaista pravo blago, jer su snimani na tim starim zapaljivim nitrotrakama, zato se festival i zove tako. Stručnjaci su ih bukvalno spasili od propadanja i zaborava. Ove godine festival je slavio čak 130 godina od prve filmske projekcije na našim prostorima. Kroz salu Makavejev prodefilovalo je blizu 60 filmova iz celog sveta, a publika je videla čak i skrivene snimke Beograda iz 1941. godine. A u Narodnom pozorištu u Beogradu pre samo nekoliko dana premijerno je izveden balet Grk Zorba. Večeras će publika moći ponovo da vidi ovo čarobno izvođenje, a nama će se danas oko 10:30 u studiju Radio Beograda pridružiti prima balerina Tatjana Tatić, jedna od glavnih uloga. Nadam se da će ovaj baletski komad uskoro gostovati u Banja Luci i radovaću se i vašim utiscima. A kad smo kod pozorišta, danas počinje i festival Viminacium Fest. Svrha i cilj ove kulturne pozorišne manifestacije je promovisanje pozorišnih vrednosti, uzdizanje glume kao profesije i kolektivnog umetničkog cilja, naravno isticanje značaja grada Požarevca i ustanova kulture Požarevca u kulturno-umetničkom životu i promovisanje Viminaciuma kao značajnog kulturno-istorijskog lokaliteta. Nego kolege, vi imate naravno najbolje banjalučke ćevape, ja to mogu da potvrdim, ali mi imamo leskovački roštilj i leskovačke letnje festivale koji danas počinju i tokom trajanja manifestacije svake večeri biće organizovani nastupi lokalnih izvođača, kulturno-umetničkih društava, muzičkih sastava, plesnih grupa i drugih učesnika koji će svojim programom potpuniti potpuno ovu letnju atmosferu u centru grada i naravno sve to uz dobru hranu i piće. Vi ste naravno dobrodošli i u Leskovac, ali svakako ponesite mi bar burek. Inače, Belgrade River Fest 2026. dovodi sutra globalnu zvezdu. U našem glavnom gradu nastupit će Ricky Martin. Imate vremena da stignete, ovde se već vežba latino korak, ali bilo bi nam lepše sa vama, sa burekom, sa ćevapima, tako da mislim da bismo se mi super družili.
1: Vidim ja da se ovo pretvorilo u naše nadmetanje. S obzirom na to da si rekla šta bi to bilo za vikend, pa kad bi doputovala s namirom da te privučemo, evo mi ćemo reći da će ovo za vikend, s obzirom na to ti već znaš, Svjetski dan muzike se obilježava i preporučit ćemo evo za vikend. Pa ako te slučajno put nanese, World Music Night... Znači, jedna fantastična manifestacija, a Van Gogh 40 godina rada obilježava takođe koncert u Banja Luci tim povodom, pa te izaberi.
0: Ja, pa to je sve divno. Pa mi možemo malo vi kod nas, malo mi kod vas, to će biti sjajno. Može, što bi rekla naša producentkinja, čarobno. Ona za sve govori, to je tako čarobno. Pozdravljamo našu Bojanu, pozdravljamo mnogo i vas, Slavice, pozdravljamo Banja Luku i vaše slušaoce i drago mi je da smo zajedno u jutarnjem etru.
1: Kako da ne, sa zadovoljstvom vas očekujemo i sljedeći ponedjeljak.
0: Čujemo se.
1: Svakako. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel

0: Dobro jutro, 8 sati je i 7 minuta, ja sam Arijana Handan. Od Šumadije do savremene umetnosti, od važnih društvenih tema do jezičkih nedoumica, do 9 donosimo pregršt zanimljivih priča na Radio Beogradu 1. Saznaćemo kako teku pripreme za zimu usred juna, govorit ćemo o izložbi sezone u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i saznati šta možemo da očekujemo od projekta Lične priče političke realnosti. Sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Milanom Antonijevićem otvorit ćemo teme koje su poslednjih nedelja u fokusu javnosti, od položaja nacionalnih manjina i ravnopravnosti žena do stvaranja inkluzivnijeg društvenog i radnog okruženja. Proverit ćemo koliko dobro poznajemo svoj jezik. Želim da vas pre prve teme o kojoj govorimo podsjetim na biometeorološke prilike. One će danas izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kod meteoropata, a učesnicima u obraćaju se svakako preporučuje puna pažnja. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, nisam sigurna da li se to malo i pomaklo. To su poslednja merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uskoro ćemo imati i nove informacije. A završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje danas i traje do 17. juna. Tim povodom gost televizijskog jutarnjeg programa bio je ministar prosvete Dejan Vuk-Stanković. Da čujemo šta je on rekao.
1: Danas je iz maternjeg jezika, sutra iz matematike, a u sredu iz nekog od izabranih predmeta. Tu najviše prednjače istorija i geografija, pa onda idu biologija, hemija i fizika. To je vrlo interesantno da geografija tu ubedljivo zapravo.
2: A zašto?
1: Pa očigledno u osnovnim školama program iz geografije najviše pobuđuje radoznalost kod đaka, motiviše ih da idu da to dalje studiraju ili da se iz toga testiraju. Prosto fizika, hemija su dosta apstraktne oblasti i mislim da treba dosta raditi na tome da u pedagoškom smislu te predmete približimo mladoj populaciji.
0: Bio je to ministar prosvete Dejan Vuk-Stanković. Dakle, test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika na rasporedu je danas u periodu od 9 do 11 sati. Sutra u istom terminu učenici 8. razreda polagaće test iz matematike i 17. juna treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Naša Teodora Joksimović to prati. Dobro jutro, Teodora, gde si sad?
3: Dobro jutro, Arijana, još jednom. Sada se nalazim ispred osnovne škole Ćirilo i Metodije, gde danas počinje polaganje završnog ispita za učenike 8. razreda. Danas je na programu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Osmaci će test raditi od 9 do 11 časova, a ispred škole se već skupljaju učenici uveliko koji završavaju 8. razred i kada je atmosfera u pitanju, rekla bih da se osjeća trema među njima. Razgovarala sam sa nekoliko osmaka koji kažu da su uzbuđeni zbog testa, ali očekuju da će već po završetku današnjeg polaganja i takozvanog probijanja leda naredna dva dana biti opuštenija situacija. Ono što se među đacima najčešće čuje jeste da oni očekuju da će sa mnogo manje treme čekati naredna dva dana, kao što sam rekla. Već sutra polažu matematiku, preko sutra treći izborni predmet, a kada govorimo o predmetu koji je njihov izbor, prema podacima iz sistema završnog ispita, a i sa lica mesta, ono što sam čula od osmaka sa kojima sam razgovarala, i ove godine među đacima najpopularniji izborni predmeti su istorija i geografija, pa zatim i biologija, a geografija je predmet koji tradicionalno bira najveći broj učenika. Podsjetit ću i da se završni ispit održava do 17. juna. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 19. juna na portalu Moja srednja škola, gde će roditelji i učenici moći da podnesu eventualne prigovore, dok će konačni rezultati biti objavljeni 22. juna. Lista želja popunjava se 23. i 24. juna, a učenici će tokom ta dva dana moći da je menjaju ili dopunjuju. Konačan raspored učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima biće poznat 29. juna. Za sada najvažnije je da prvi korak završe uspešno, a po reakcijama koje sam ovog jutra čula od osmaka, čini se da većina u školu pristiže zadovoljna, iako je trema prisutna, ipak očekuju da izađu zadovoljni iz škole. Mi im želimo svu sreću na ispitu danas i naredna dva dana, a od mene za ovo uključenje toliko.
0: Hvala ti mnogo, Teodora, na ovom uključenju i ovim informacijama. Šaljemo mnogo sreće i dobre energije učenicima za polaganje testova ovih dana i nastavljamo na Radio Beogradu 1 u istom ritmu. Aleksandar Radović, ako nikada.

0: Znate da se u okviru emisije Jutro je bavimo dešavanjima širom Srbije i sada putujemo u srce Šumadije. Iako se nalazimo na pragu leta i mnogi razmišljaju kako da se rasklade u danima koji nam predstoje, Kragujevčani se pripremaju za zimu. Kragujevačka energetika, koja snabdeva više od 23.000 potrošača, počela je pripreme za narednu sezonu. Nevenka Đelić je o radovima razgovarala sa Milošem Radovićem, direktorom energetike Kragujevac.
1: Kragujevačka energetika ustalila je praksu da odmah po završetku grejne sezone, koja je ove godine trajala nešto duže, obavi remont postrojenja. Taj posao je završen i krenulo se u remont, to jest u rekonstrukciju toplovodne mreže. Prošle godine dosta je urađeno, tim tempom nastavlja se i dalje. Menjaju se toplovodi dotrajali u centru grada. Šta se trenutno radi i koji su planovi, predlažem da čujemo.
2: Upravo se nalazimo u ulici Milovana Gušića, to je ulica, odnosno toplovod koji se menja kao planska aktivnost. Menja se kompletna trasa u dužini od 550 metara od ulice Zmajovine do Karađorđeve. Podeli smo je u više faza iz razloga kako ne bi ometali normalno funkcionisanje saobraćaja. Prva faza je završena, koja se kretala od Zmajovine do Janka Veselinovića, deo Janka Veselinovića, i sada se nalazimo u ovoj drugoj fazi, drugoj deonici trase koja se prostire u dužini od 260 metara. Evo, već je otkopana i rade se mašinski radovi u dužini od 110 metara. Očekuje se da u narednih 2-3 nedelje i u potpunosti i mašinski i građanski radovi budu završeni. To su deonice uglavnom čiji je vek eksploatacije pri kraju, 30 godina već sada, spremne su za zamenu, čak su to neke deonice koje su se u prethodnim grejnim sezonama pokazale kao loše, bile su određene havarije, intervencije, tako da smo ušli u realizaciju tih deonica kako bi u narednom periodu i smanjili gubitke i povećali pouzdanost isporuke toplotne energije ka krajnjim korisnicima. Ovi poslovi se finansiraju iz sopstvenih sredstava, konkretno samo ova ulica, odnosno ova trasa od 550 metara, iznosi 18 miliona dinara.
1: Nakon što energetika obavi svoj deo posla, s obzirom na to da se i raskopavaju ulice, ostavlja se mesta i ostalim komunalnim preduzećima u Kragujevcu da zamene svoje instalacije, a zatim se saobraćajnice vraćaju u pređašnje stanje. Inače, plan energetike je da u ovoj sezoni zameni oko 2 km dotrajalih toplovoda, u što će biti uloženo oko 30 miliona dinara iz njihove kase.
0: Hvala Nevenki Đelić na ovoj priči. Vidite kako se Kragujevčani na vreme pripremaju za hladne dane. Ne bave se oni sad letom. Pustite leto, toplo je, sve je u redu. Kako će nam biti kad prođe leto, razmišljaju ljudi unapred. Ako njih inače sada 19 stepeni, pozdravljamo Kragujevac, pozdravljamo naravno i sve ljude koji nas slušaju iz Beograda. Tu je 18 stepeni kod nas, u Novom Sadu 16 stepeni, mašemo našem dragom Novom Sadu, a u Nišu 20 stepeni. U toku ovog jutra pričat ćemo mnogo o Nišu, čućete već u ostalom. Sada Željko Joksimović i pesma Libero.

0: Vreme je za kulturu.
1: Uvek je pravo vreme za kulturu. Imamo za vas jednu pravu kulturnu poslasticu. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Lične priče političke realnosti. U pitanju je veliki međunarodni projekat koji je realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lionu, gde je premijerno i predstavljen. O tome kako je proteklo otvaranje u Beogradu slušamo u priči Teodore Aćimović.
2: Novootvorena izložba Lične priče političke realnosti predstavlja dijalog između dve muzejske kolekcije oblikovane u različitim istorijskim iskustvima, kulturnim kontekstima i institucionalnim razvojima, a o samoj saradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i u Lionu govori kustoskinja izložbe i direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Maja Kolarić.
3: Ta saradnja je počela pre više od 2 godine sada, kada smo prosto iscrtavali mogućnosti naše saradnje, na koji način će ona teći, kako će se realizovati. Negde smo došli do zaključaka kad smo se upoznavali prosto sa radovima iz kolekcije oba muzeja, da bi možda baš bilo interesantno da napravimo određeni izbor i da to bude dijalog i dva muzejska fonda, ali u isto vrijeme i dijalogi samih umetnika i radova koji opet progovaraju o različitim temama, a isto tako govori i o različitim sredinama i zajednicama iz kojih potiču. I tako je negde i potekao onda naziv Lične priče političke realnosti, negde iz pozicije toga da svi umetnici ipak govore iz prvog lica, da je to uvek neka lična ispovest, iskaz, a opet sa druge strane uvek govore o nečemu širem što dolaze iz zajednice u koje potiču, što dolaze, govori o nekakvim društvenim okolnostima u kojima stvaraju. I to nas je u stvari navelo posle i ka izboru radova i ka samoj, da kažem, realizaciji izložbe. Izložba je prvo predstavljena u Lionu prošle godine na jesen, trajala od septembra do januara ove godine. I onda smo krenuli sa realizacijom u Beogradu. A nama začinilo da nekada, pošto smo se odlučili za period od 70. godina, da to bude neki, da kažem, najraniji izbor radova koje ćemo birati za izložbu, s obzirom da je, na primjer, kolekcija Muzeja savremene umetnosti u Lionu se negde kreće od kasnih 60. godina, su najstariji radovi u kolekciji do danas. Oni su negde više usmereni na tu baš savremenu umetnost, dok je naša kolekcija čak datira, najstariji radovi su sa početka 20. veka. U tom smislu, od negde 70. godina i kreće da se formira taj, kažem, više možda lični stav umetnika, da on dolazi isto u prvi plan, a u isto vrijeme progovara i o društvenim temama. Tako da na izložbi imamo i radove Marine Abramović i Ulaja i mnoge druge umetnike koji su zapravo negde nosioci te konceptualne umetnosti, a formirali taj jedan pravo su umetnosti da se lično i kolektivno u njihovim radovima negde prepliću.
2: Izložba je organizovana kroz 4 tematske celine: telo, kolektivni prostor, odnosi i politika, koje posetiocima omogućavaju da sagledaju složene veze između ličnog iskustva i zajedničke istorije. Na izložbi se tako mogu videti radovi Marine Abramović, Steva McQueena, Neše Paripovića, Raše Teodosijevića i brojnih drugih, zahvaljujući kojima se uspostavlja dijalog koji prevazilazi generacijske, geografske i kulturne granice. Otvaranju izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu prisustvovao je i Matthew Lelievre, kustosi, rukovodilac zbirki u McLionu, koji je iz druge francuske perspektive o ovoj lepoj saradnji rekao.
4: We worked together with Maya.
2: Radio sam zajedno sa Majom Kolarić, Miroslavom Carićem i mojom direktorkom Izabel Bertolotti. Zajedno smo analizirali obe kolekcije. Nismo unapred zadali temu, želeli smo da stvorimo dijalog. U suštini, povezali smo umetnike i birali teme koje ispituju odnos političkog i ličnog iskustva. Od tog trenutka smo razmišljali, ovaj umetnik funkcioniše u ovom kontekstu, ova dva rada dobro komuniciraju jedan s drugim, bilo da je reč o srpskom umetniku, međunarodnom umetniku ili francuskom umetniku. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste činjenica da su ova dva muzeja potpuno različita. Muzej Maclion je smešten u zgradi iz 90-ih godina koju je projektovao italijanski arhitekta Renko Piano. Prostor karakterišu takozvani beli kubusi i crne kutije, tipični za savremene muzejske postavke. Ovde je situacija sasvim drugačija. Izlagali smo video instalacije, a kao što možete videti, prostor obiluje staklenim površinama i velikim prozorima. Odnos prema prostoru je drugačiji. Zbog toga su se prirodno razvile dve izložbe koje obrađuju istu temu, ali na različite načine. Izložba Lične priče političke realnosti, koja predstavlja međunarodni projekat Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Lionu, kod nas je otvorena do 20. septembra ove godine.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedljika 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko. Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
3: Služimo Srbiji!
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Gost jutra.
10: Pitanja diskriminacije, položaja nacionalnih manjina, ravnopravnosti žena, ali i stvaranja inkluzivnijeg radnog okruženja poslednjih nedelja ponovo su u fokusu javnosti. Koliko su građani Srbije danas zaštićeni od diskriminacije, sa kakvim se problemima najčešće obraćaju instituciji poverenika i gde su najveći izazovi kada je reč o ostvarivanju jednakih prava za sve građane? O tome ovog jutra razgovaram sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti Milanom Antonijevićem. Dobro jutro.
11: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima, bogami i gledalcima kasnije.
10: Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Za sve one koji su žrtva nasilja, vi ste važna figura u kontekstu prijavljivanja diskriminacije i zaštite prava. Na koji način starije osobe koje, recimo, trpe diskriminaciju ili financijsko iskorišćavanje od strane srodnika mogu bezbedno da vam se obrate, posebno ako su možda digitalno nedovoljno obrazovani ili izolovani?
11: Način obraćanja instituciji koju vodim je veoma jednostavan. Za početak on ne košta ništa, znači besplatno je, država pruža tu uslugu. Možete se obratiti telefonom, možete mailom, možete poslati pismo i na sve moguće načine kontaktirati nas preko društvenih mreža, a s druge strane možete koristiti i one koji imaju neki uvid u stanje u kome ste, bilo da govorimo o doktoru, bilo da govorimo o centru za socijalni rad, oni koji mogu preneti informaciju o tome na koji način ste diskriminisani i onda u toj komunikaciji sa mojim kolegama i sa mnom, sa institucijom poverenika, dolazimo do utvrđivanja diskriminacije, svih onih mera koje možemo raditi. Ali kažem, potpuno smo otvoreni za građane, veoma često smo i na terenu. Prošle nedelje smo bili u Svilajncu, svaki dan negde ove moje kolege budu u lokalnim sredinama, tako da je to možda isto šansa kada govorimo o određenim oblicima diskriminacije u manjim gradovima ili u nekim ruralnim sredinama, da nam priđu i da govorimo upravo i o temi nasilja nad starima, koja je prisutna, nažalost. Znači, svako društvo nekako ima te načine na koje još uvek ne uspostavlja punu ravnopravnost i poštovanje prema svakome. Dostojanstvo je nešto za što se borimo, to stoji u našem ustavu kao jedna obaveza cele države, da štiti dostojanstvo svakog pojedinca, i onda na ovaj način se svakog dana obraćamo različitim grupacijama, i veliki osnov u stvari po kome moja institucija postupa.
10: Sada mi pada na pamet da govorite, nedavno je u gostovanju ovde ministarka bez portfelja Tatjana Macura, koja se bavi pitanjima žena, pomenula da je najveći broj ove godine žrtava femicida su upravo starije žene koje su doživele nasilje ili, nažalost, tragične događaje od strane svoje dece, što je zaista strašan

0: ovaj, ostajemo nekako razoružani, ali tu država mora reagovati, ne samo moja institucija, već i tužilaštvo, ali kažem, široki opseg diskriminacije kojima su žene, starije žene u ruralnim sredinama izložene, govorimo i o nemogućnosti nasljeđivanja. Pretpostavljam da naši slušalci znaju da su upoznati da nažalost postoji ta praksa nekog pritiska na žene da se odreknu nasljeđa spram svojih muških srodnika i da, znači, da predaju imovinu braći. Znači, to su te nasljedničke izjave koje dajete, koji su neopozive. Nedavno smo također, ovaj, pored Kragujevca, u jednom lepom mestu razgovarali sa velikim brojem žena svih starostnih doba. Neke su se izborile za to da preuzmu nasljeđe i da ni na koji način se ne postavlja to pitanje, jer ste vi potpuno jednaki sa vašim bratom. Ovaj, ne postoji razlog da se pravi bilo kakva razlika. I onda smo upravo govorili o tome koliko je teško u tim sredinama nekako izboriti se za svoja prava. Veoma često se nailazi na osudu sredine kada preuzmete nasleđe, jer kao šta, zašto ovaj muškarac ostaje na zemlji, zašto biste vi ovaj, bilo kakve jednake šanse imali, ali onda upravo u tom odgovoru jednakim šansama tu nekako podižemo i svest, a i neka znanja se moraju imati također. Znači, vi kada date jednom nasljedničku izjavu, ona je neopoziva, znači ne možete kasnije, to neke od mladih žena su nam upravo to rekli, kao da ja se odrekla u korist brata, ali kad god želim mogu da vratim tu imovinu ovaj, koju je on nasledio. Ne, ta nasljednička izjava je neopoziva i veoma često neki od problema nastaju upravo tu, a i nisu jednake šanse. Znači, za početak nekih poslovnih poduhvata koje žene veoma često imaju i gde se pokazuje njihova poslovnost, bilo bi drugačije da su dobile deo svoje imovine i na taj način započeo život.
1: I diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla i dalje je među najčešćim razlozima za prinošenje i podnošenje pritužbi. Da li primećujete određene trendove možda u poslednjih nekoliko godina što se toga tiče?
0: Kad govorimo o nacionalnim manjinama, tu nekako veliki, veliki procenat pritužbi koje dobijamo upravo se odnosi na Rome, znači na sve one probleme sa kojima se oni suočavaju. To negde prati i istraživanje da je najveća etnička distanca upravo prema Romima, potom prema Albancima, znači gde se govori o tome sa kim ne biste želili da imate ove neke kontakte. Ako uđemo u dalja pitanja, da li biste želili da vam neko iz te zajednice bude oženi vašu ćerku ili na bilo koji način.
1: Ili čak komšija.
0: Ili komšija, da, to onda zaista smanjuje i pokazuje neku neodgovornost i nerazumevanje i jednakosti. Veoma često čujemo i različite stereotipe koji se ovde šire, pa i nedavno smo osudili jedan kada je jedan od urednika televizije govorio o Romima kao onima koji kradu bakar i ne znam šta. Znači, celu nacionalnu zajednicu je odredio prema činjenicama koje su se možda u nekoliko slučajeva pojavile, ali samim tim to vredi prvo da naiđe i na našu osudu. Još jedno pitanje koje ćemo verovatno tokom ove nedelje otvoriti, to je isto jedna kampanja o tome da Romi prodaju svoje glasove, da ne glasaju, i onda neko iz romske zajednice govori o tome da 100.000 Roma svoje pravo proda nekome, i to je zaista nekako nepoštovanje prema i biračkom pravu i prema možda nečemu što zaista postoji u delu ove zajednice, ali to nije nešto što treba da bude odlika i da na takav način ni podaštavamo zaista Rome.
1: Da, potpuno ste u pravu. Kada govorimo o ravnopravnosti, rodnoj ravnopravnosti, nedavno je Udruženje banaka Srbije pristupilo inicijativi Partnerstvo za ravnopravnost. Šta konkretno ta inicijativa donosi zaposlenima i na koji će se uopšte način meriti njeni rezultati?
0: Pa ta inicijativa je namenjena s jedne strane onima koji rade u bankama, s obzirom na to da ima naravno slučajeva diskriminacije, ali mnogo više otvorena ka spolja. Banke, znači, mislim da je nekih 20.000 ljudi je zaposleno u tom bankarskom sektoru i to je zaista značajan broj, ali je mnogo značajniji njihov uticaj na društvo, da li te kreditne politike jesu potpuno ravnopravne. Imali smo ranije intervencije kada se govorilo o tome koje su neke starosne granice za uzimanje kredita. Različita pitanja se ovde otvaraju i samim tim što su banke pristupile ovom partnerstvu

0: za ravnopravnost nekako pokazuju i spremnost da o svakom pitanju odgovorno razmisle, promene svoje politike i, kažem, to smo videli svaki put kada smo izdavali preporuke mera bankama, one to poštuju, menjaju politike, imali smo sada neke zahteve koje su vezane za osobe sa invaliditetom i nešto blisko ovoj zaista dobroj temi roditelj-negovatelj, gde neko ko je roditelj-negovatelj dobije naknadu od države i na osnovu te naknade on ne može podići kredit jer se to knjiži na neki drugi način. Tako da su to konkretna pitanja koja otvaramo sa bankama, ali su okrenuta, kažem, pre svega ka stanovništvu. Svi mi koristimo negde usluge banaka i imate usluge koje su namenjene mladima, koji prvi put ulaze na to tržište i nekako gledaju šta i na koji način mogu pokrenuti od poslova. Žene, preduzetnice, koje takođe od banaka očekuju podršku. Naravno, stari koji su značajna kategorija, koja, moram priznati, veoma dobro barata, koje sudeći barem po mojim roditeljima i ovim bankarskim uslugama i aplikacijama, tako da i to ne treba stereotipe širiti da stari ljudi ne koriste internet na neki kvalitetan način.
1: Inicijativa, dakle, Partnerstvo za ravnopravnost ne odnosi se samo na rodnu ravnopravnost, lepo ste objasnili, nego generalno na ravnopravnost, ali kada govorimo o pomenutoj rodnoj ravnopravnosti, pripremajući se za ovaj razgovor, malo sam pogledala podatke i zaista su muškarci u većoj meri u Srbiji na rukovodećim pozicijama. Kakva je percepcija muškaraca o rodnoj ravnopravnosti? Sad neću vas pitati kako je vaša percepcija, nego inače muškaraca.
0: Pa ovde je onako, dosta smo neke podatke dobili u prethodnih dve nedelje, čini mi se pre dve nedelje završeno istraživanje na velikom uzorku u čitavoj Srbiji, koje je pokazalo da veliki procenat muškaraca misle da je sve rešeno po pitanju rodne ravnopravnosti, nekih 61%. Muškaraca misli da je to sve završeno i da nema potrebe tu ništa virati. Kada pitate isto to pitanje žene, onda je ta percepcija mnogo i ličnija i nekako iz iskustva i taj procenat pada ispod 40% procenata žena koje misle da je rodna ravnopravnost ostvarena, a onda muškarci, kada ih pitate da li se slažu sa pojedinim situacijama, životnim, odnosu muškarca i žene, onda dobijete nekih 80% muškaraca nađe barem jedan osnov sa kojim se ne slaže, bilo da govorimo o kućnim poslovima, bilo da govorimo o tome da veliki broj, čak i skoro polovina, smatra da žena treba da žrtvuje svoju karijeru zarad porodice, to nikad ne vide kada govorimo o muškarcima, potom kućni poslovi i neka druga pitanja koja ipak govore o jednom suštinskom nerazumevanju, ali zato evo i danas razgovaramo da osvestite ono što je razmišljanje, da nađete neki balans poštovanja druge strane, poštovanja žena i mislim da će onda mnogo stvari biti lakše i u dogovoru i u tom dijalogu koji često zastupamo. Mnoga od pitanja koja se tiču diskriminacije mogu se rešavati, ali pre svega potrebno razumevanje, oslobađanje nekih stereotipa i rad na sebi, čini mi se.
1: Imamo još nekoliko tema o kojima bih voljela u narednim minutima da govorimo. U javnosti se često govori o govoru mržnje, posebno na društvenim mrežama. Da li postoje mehanizmi koji mogu efikasnije da zaštite građane, a da se pritom ne ugrozi sloboda izražavanja i sloboda mišljenja?
0: Pa, sloboda izražavanja i mišljenja je nešto što je neprikosnoveno. Znači, vi se tu zalažete, borite, imate svoje viđenja stvarnosti i nekih pojava, ali onog trenutka kada vi svojom slobodom počnete da ugrožavate druge, tada ulazite u ono što se naziva i govor mržnje i neke situacije koje i zakon o zabrani diskriminacije jasno propisuje kao nedozvoljene. Mi tu reagujemo, veoma često pokrećemo postupke, možemo završiti naravno i na sudu, jer moja institucija ne samo da postupa po pritužbama, već i vodimo strateške parnice u određenim slučajevima. I tu se vidi neka polarizacija i unutar našeg društva i mislim da ima dosta prostora za unapređenje. Prvo da shvatimo koliko je ta polarizacija destruktivna, koliko taj govor mržnje može nekoga da povredi kada je usmeren ka mladim ljudima, kada je usmeren ka ženama, kada je usmeren ka starijima. To često ulazi u one pore u kojima je vaša ličnost i može imati prilično teške posljedice. Vidjeli smo tu polarizaciju i sada kada je pre nekoliko dana zaista ogroman broj građana bio u hramu Svetog Save, pokrov, to jest sam pojas Bogorodice koji je bio u Srbiji, i onda je nevjerovatno da je čak i takva situacija koja je pokazala jedno zajedništvo i ona izazvala polarizacije, napade, pa čak i govor mržnje pojedinaca koji ne samo da ne razumeju, nego imaju potrebu da napadnu one koji su bili ispred hrama. Kažem, tu zaista nema nikakvih razloga, moramo razumjeti i verske slobode s jedne strane i želju zaista da nađete utehu, a možda neke institucije potpuno se pogrešno percipiraju, one mogu također biti veoma velika podrška u situacijama kako je nasilje u porodici, upravo Srpska pravoslavna crkva po podacima koje imamo od pre nekoliko godina jeste ona koje se žene obraćaju u slučaju nasilja u porodici, gdje dobijaju i različita ne samo uteku, već i mogućnost da se osnaže, da prijave nasilje, i mislim da je to put za izlazak iz ove polarizacije. Znači da shvatimo da svaka institucija ima svoju snagu, da se mora osnažiti, bilo da govorimo o vojsci, bilo da govorimo o policiji, znači sve one negativne pojave moraju naići na osudu, krivične postupke i sve ono što sledi, ali ne može se sada cela policija ili vojska proglašavati nečim što je zlo i da se vodi kampanja, pa i tako i Srpska pravoslavna crkva, znači nedopustivo je na takav način proganjati bilo koga zbog toga što je poželeo da bude ispred hrama Svetog Save, da čeka u redu mirno, da nemate ni jedan incident i da sa poštovanjem se odnosite prema relikvijama.
1: Generalno targetiranje na društvenim mrežama, mislim da ljudi teško. Nisu svesni koliko da. Može
0: nadam se
1: štetiti
0: da vi kao voditelj kada nemate te...
1: A zar nemamo svi?
0: Pa verujem da ovaj, ta polarizacija... Ali dobro, izaći iz te situacije.
1: Konačno. Hoćemo, nadam se će biti prilike da govorimo samo o tome u okviru našeg jutarnjeg programa. To je dobra tema, onako široka, možemo dosta o tome da govorimo. Vi ste izjavili da bi članstvo Srbije u Evropskoj uniji moglo da ojača zaštitu nacionalnih interesa Srbije i položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Na koji način bi se to konkretno odrazilo na svakodnevni život građana?
0: Pa članstvo u Europskoj uniji s jedne strane znači i bezbednost, znači neko zajedništvo, solidarnost zemalja, članica Europske unije na mnogo većem nivou. Mi smo ga mogli osjetiti tokom kriznih situacija, bilo da govorimo o poplavama, bilo da govorimo o nekim drugim, kada se vidjelo pa i COVID u krajnjoj liniji, kada se vidjelo da članstvo unutar jedne zajednice zemalja daje vam ipak mogućnost da se obraćate, da dobijate direktnu podršku. Ovo nije samo poboljšanje ekonomskog položaja građana koje je nesporno. Članstvom u Europskoj uniji vi dobijate mnogo veće šanse za ekonomski razvitak, mogućnost obavljanja poslova i na mnogo većem tržištu, ali i zaštitu prava. Zato pominjemo da je i podrška koju bi naši građani na Kosovu mogli dobiti bila mnogo veća ukoliko bi Srbija bila članica Evropske unije. Znači tu govorimo o zaštiti prava, nekako glasu koji je jednak, a sada smo jesmo za nekim stolovima kada se raspravlja o nekim situacijama, ali ne za svakim stolom, i možda je zato i dobra ova inicijativa Merca, nemačkog kancelara, da postoji to fazno pristupanje, da Srbija bude za stolovima na kojim se donose odluke unutar Europske unije i da polako pristupamo, usklađujemo ove politike, bilo da je to socijalne politike prema većini građana, kada govorimo o tom uređenom penzijskom i svakom drugom sistemu, bilo da su to neka druga prava za koja se borimo već koliko decenija, i čini mi se da ćemo uspjeti u tome.
1: Pratit ćemo sve što institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti radi. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa.
0: Hvala vam i na vremenu.
1: Gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bio je Milan Antonijević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, a sada sledi rubrika Srpski na srpskom.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže valjda ili valjda, mogao bi da bude pravopis Matice srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice srpske u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković, Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da otvaranje Ormuskog moreuza počinje odmah. Nek poteče nafta, nek brodovi krenu, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži i naložio američkoj mornarici da okonča blokadu iranskih luka. Sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana potvrdio je da su Teheran i Vašington finalizovali tekst memoranduma o razumevanju o okončanju rata, trenutnom i trajnom prekidu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban i okončanju američke pomorske blokade protiv Irana. Navode i da će memorandum o razumevanju biti zvanično potpisan u petak 19. juna u Švajcarskoj. Pregovori će se nastaviti u narednih 60 dana, navodi Teheran. Nakon najave kraja rata u Iranu, cene nafte pale su na $83 po barelu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je najavljeni mirovni sporazum, ocenivši ga kao ključni korak. Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su spremne da ukinu sankcije Iranu ukoliko Teheran preduzme jasne i proverljive korake u vezi sa svojim nuklearnim programom. U međuvremenu oglasio se izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir. Poručio je da sporazum koji je Trump najavio sa Iranom ne obavezuje Izrael i da njegova zemlja nije strana u tom dogovoru. U ruskom napadu na Kijev poginule su najmanje 4 osobe, a 20 je povređeno. Požar je zahvatio manastirski kompleks u srcu prestonice, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini, koji je na listi svetske baštine UNESCO, saopštile su gradske vlasti. U ukrajinskom napadu na Hersonsku oblast oštećena su 2 mosta. Završni ispit za učenike 8. razreda počinje testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Test se polaže od 9 do 11 časova. Sutra se polaže test iz matematike, a u sredu test iz izbornog predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Mesta u srednjim školama ima za sve, ali za pojedine škole na jedno mesto konkuriše i 10 učenika, kaže ministar prosvete Dejan Vuk Stanković za RTS. Poručuje osmacima da što bolje urade testove.
2: Apelujem i kao ministar, ali i kao neko ko dolazi iz sveta nastave, da je za đake najbolje da se dobro koncentrišu, opuste, da ne žure, ima vremena da se zadatak uradi, da se proveri. Treba pošteno raditi taj zadatak, znači sam sa sobom, verovati u sobstveno znanje, verovati da možete. To je bilo ključno kada govorimo o probnom ispitu. Dakle, da oni dođu do onoga što bi se reklo možda tehničkim jezikom, do onoga know-how, do onoga kako treba rešiti te zadatke. To kakve smo postignuće imali, to ćemo videti zapravo posle rezultata ovog testa.
1: Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima sa ciljem podizanja svesti javnosti o problemu zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević za naš program objašnjava zašto je važno prijaviti nasilje i kako to može da se uradi.
3: Način obraćanja instituciji koju vodim je veoma jednostavan. Za početak on ne košta ništa, znači besplatno je, država pruža tu uslugu. Možete se obratiti telefonom, možete mailom, možete poslati pismo preko društvenih mreža, a s druge strane možete koristiti i one koji imaju neki uvid u stanje u kome ste, bilo da govorimo o doktoru, bilo da govorimo o centru za socijalni rad, oni koji mogu preneti informaciju o tome na koji način ste diskriminisani i onda u toj komunikaciji sa mojim kolegama i sa mnom, sa institucijom poverenika, dolazimo do utvrđivanja diskriminacije, svih onih mera koje možemo raditi.
1: U tržnom centru Enjub na Novom Beogradu jutros je izbio veliki požar. Na licu mesta se trenutno nalazi 35 vatrogasaca, 11 vozila i jedna cisterna koji rade na lokalizaciji požara. Za sada nema informacije o povređenima. Vatrogasci pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Na svetskom šampionatu u fudbalu prošle noći Obala Slonovače je savladala Ekvador sa 1-0, dok je Švedska bila ubedljiva protiv Tunisa 5-1. Od 18 časova sastaju se Španija i Zelenortska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Temperatura od 22 stepena do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni. Vlažnost vazduha je 83%, vazdušni pritisak 1000 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 9 sati i 9 minuta, ušli smo u još jedan sat jutarnjeg druženja. Ja sam Arijana Handan i bit ću sa vama sve do 11 sati. Današnja temperatura kreteće se od 22 do 30 stepeni, u Srbiji promenljivo oblačno i hladnije vreme mestimično s kišom, na jugozapadu zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. I ne znam da li ste znali da ljudi koriste snagu vetra hiljadama godina. Nekada je pokretao jedrenjake, mlinove i pumpe za vodu, a danas, zahvaljujući savremenim vetroturbinama, proizvodi električnu energiju bez sagorevanja goriva. Upravo zbog toga se baš na današnji datum, dakle 15. juna, širom sveta obeležava globalni dan vetra. Ovaj dan ustanovljen je 2007. godine kako bi se javnost bolje upoznala sa energijom vetra i njenim značajem za održivu budućnost, i od tada je prerastao u međunarodnu manifestaciju koja okuplja više od 50 zemalja kroz različite događaje, od edukativnih radionica i obilazaka vetroparkova do festivala zmajeva, regata i humanitarnih trka. Globalni dan vetra nije samo priča o turbinama, već i podsjetnik da energija budućnosti može biti čista, obnovljiva i bukvalno na vetar. Eto jedne zanimljivosti za vas, a minute koje slede posvetit ćemo Carskom gradu ili ti gradu na Nišavi. U studiju dolazi gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović. Naravno da ćete čuti, kao što ste i navikli, rubriku Dogodilo se na današnji dan i mnogo toga još. Neću vam otkriti sve, budite uz nas i u narednim minutima donosimo i neke od najnovijih vesti sa terena.
1: U ovom trenutku
0: nešto posle 6 časova jutros izbio je požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa bilo je tada na terenu. Sada kakva je situacija i šta se dešava u ovom trenutku, to će nam reći naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, gde se nalaziš? Je li puno dima tu? Koliko si blizu tržnog centra?
2: Dobro jutro, Arijana.

0: Ana, još jednom, ovog puta ne baš lepim povodom. Tačnije, nalazim se sada na Novom Beogradu, na domak tržnog centra Enjub, gde je jutros oko 6 časova izbio veliki požar. Ono što je sve vreme veoma zapaženo je gust crni dim koji je bio vidljiv iz više delova grada, zbog čega je među građanima zavladala velika zabrinutost. I dalje je dim prisutan i vidljiv. Na terenu su brojne vatrogasno-spasilačke ekipe koje rade na lokalizaciji i sprečavanju širenja požara koji i dalje traje, a prisutna je i policija koja obezbeđuje širi prostor oko objekta. Na terenu je takođe i veliki broj vatrogasaca sa 10 vozila kao i cisterne. Prema dosadašnjim informacijama koje sam ovde čula, izgorelo je više lokala kao i krov tržnog centra. Za sada nema zvaničnih podataka o eventualno povređenima, dok će uzrok požara biti utvrđen nakon završetka uviđaja, a ono što se priča je da su u pitanju instalacije. Komšije koje imaju lokale u ovom tržnom centru sumnjaju da je reč baš o instalacijama, ali zvanično još nije ništa saopšteno. Prisutan je veliki broj prolaznika koji stoje i gledaju ovaj nesrećni događaj. Zbog intervencije i prisustva velikog broja službenih vozila, saobraćaj u ovom delu Novog Beograda je usporen celog jutra. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, kao i da ukoliko su mogućnosti, koriste alternativne pravce kako bi izbegli zonu oko tržnog centra. U jutarnjem špicu i inače je pojačan intenzitet na prilazima, blokovima i ka autoputu, pa se očekuju povremena zadržavanja i formiranje kolona u okolnim ulicama. Ono što je trenutno najvažnije jeste da vatrogasci sprečavaju dalje širenje vatre, dok se nadležni još nisu oglasili, pa čekamo da čujemo zvanične podatke o razmerama materijalne štete. Nastavit ćemo da pratimo situaciju i donosimo najnovije informacije sa lica mesta. Za sada toliko.
1: Teodora Joksimović javila se sa Novog Beograda, bila je kod tržnog centra Enjub, gde je jutros izbio požar.

0: Post jutra. Treći po veličini grad u Srbiji nalazi se pred brojnim izazovima, ali i ambicioznim planovima od uređenja prostora i unapređenja komunalne i društvene infrastrukture do zaštite životne sredine i stvaranja boljih uslova za život građana. Grad Niš ulazi u period važnih odluka koji će oblikovati njegovu budućnost, o tome šta je danas najvažnije za razvoj grada, koji su prioriteti lokalne samouprave i kako vidi Niš u godinama koje dolaze. Razgovaramo sa gradonačelnikom Niša, Dragoslavom Pavlovićem. Dobro jutro, dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Više puta ste rekli da se Niš nalazi na prekretnici kada je reč o urbanističkom razvoju. Šta će usvajanje prostornog plana i generalnog urbanističkog plana konkretno doneti građanima Niša?
1: Doneće boljitak u razvoju. Mi smo posle 15 godina ponovo stavili kao tačku dnevnog reda na sednici Skupštine grada prostorni plan, a nakon usvajanja prostornog plana uslediće i usvajanje GUP-a. Generalni urbanistički plan se usvaja negde septembra, što će nam dati dobru bazu, dobru osnovu za dalje razradu planova generalne regulacije, što ćemo sigurno negde oktobra, novembra spisati za svih pet opština na teritoriji grada. Što znači, nećemo ništa prepuštati slučaju, već ćemo planski, onako taksativno kako bi to i trebalo da bude, doneti planove kako bi se grad razvijao. Definisani su koridori i železnički, i putni, definisani su planovi urbanističkog razvoja delova grada. Ali ono što bih želeo da napomenem jeste da mi želimo da se naš grad razvija na drugačiji način nego što je to bilo, nažalost, poslednjih decenija. Mi ćemo sigurno u svakom kvartu koji je brže rastući, a imamo par kvartova koji se sad razvijaju, gde se gradi najviše stambenih poslovnih jedinica, isprojektovati i isplanirati te kvartove tako da se pre svega izgrade zajednički sadržaj, da svaki od tih kvartova ima svoj vrtić, svoju školu, svoj park, pa i crkvu. A tek onda da se grade stambene zgrade u okruženju tih zajedničkih sadržaja. To je način na koji grad diše. To je način na koji grad može da ima perspektivu i onda će to biti najlepša naselja koja će ljudi želeti da dođu. Mislim da se to u Nišu događalo 70-ih, 80-ih godina prethodnog veka, nakon toga jedno vreme nije, ali pravo je vreme da revitalizujemo izgradnju grada na taj način. Mislim da je to budućnost.
0: Dakle, najavljujete da će tokom leta biti izdate i građevinske dozvole za nekoliko kapitalnih projekata. Koji projekat ipak smatrate onako najznačajnijim za građane?
1: To sasvim sigurno jeste novo Niško porodilište. Mm-hmm. Pored novog kliničkog centra koji je izgrađen i stavljen u funkciju 2017. godine, mi ćemo izgradnjom novog Niškog porodilišta poboljšati kvalitet života naših sugrađana. Cilj nam je samo jedan, a to je da mlade porodice ostaju da žive u našem gradu. Zato tako snažno radimo na tome da probamo da dovedemo nove investitore i da formiramo nova kvalitetnija radna mesta. Ali ništa bez drugih sadržaja, jer ne oslanja se samo razvoj grada na nova radna mesta, već i na kompletan kvalitet života. Morate imati i dobro porodilište, morate imati dovoljno kulturnih, dovoljno sportskih sadržaja u gradu. Mora grad da živi u više dimenzija da bi mlade porodice želele da ostanu tu. Ali sasvim sigurno novo Niško porodilište, kome će gravitira 2 miliona ljudi, ne samo iz Niša, nego čitav jugoistok Srbije, će biti onako jedan biser za jugoistok Srbije, gde će mlade majke, mlade trudnice moći na bezbedan način porodilje da donose na svet mlade Nišlije.
0: Da, mlade Nišlije, male bebice koje će možda jednog dana koristiti i najavljeni sportski centar Mini Pazova i gimnastički centar koji predstavljaju investicije u sportsku infrastrukturu. Da li je cilj da Niš postane regionalni centar za pripreme i organizaciju sportskih dešavanja?
1: Da, to nam je želja. Dokaz za to je da nam je 7 sportskih klubova tokom prethodne godine ušlo u ligu više, u različitim sportovima. A ove godine bi želeli da to bude još neki broj klubova. Definitivno vraćamo košarku KLS, Košarkašku ligu Srbije, vraćamo rukomet u Superligu Srbije. I rukometašice i košarkašice na ISE i studenta su bile druge u državi ove godine i ponosni smo na to. Voleli bi da nam i fudbal malo ode naviše, a potrudit ćemo se da to tako bude. Individualni sportovi takođe. Međutim, što se tiče sportske infrastrukture, da, ulagaćemo u to. Imate jedan projekat koji se u ovom trenutku razvija na teritoriji Niške banje i on se zove Mini Pazova, a cilj i smisao je da se formira trening centar koji će biti sličan Pazovi u kojoj se nalazi trening centar Fudbalskog saveza Srbije i koji će biti u stvari isti takav centar samo na jugoistoku zemlje, što nam je preko potrebno. Definitivno Niš ima manjak infrastrukture po pitanju fudbalskih terena. Ovo će biti snažan podsticaj fudbalu, a siguran sam moći će da se održi i neka trening utakmica ne samo naše reprezentacije, nego mnogih reprezentacija koje dolaze. Takođe, gimnastički centar je u fazi projektovanja, ishodovani su lokacijski uslovi, idemo na građevinsku dozvolu. I jedno je sigurno, za takve infrastrukturne projekte poput Novog Niškog porodilišta, gimnastičkog centra, većih stvari koje bi trebalo da se rade u gradu, mi se snažno oslanjamo na ministarstva i fondove koji mogu da se prihvate preko Republike, preko republičkih organa, uz naravno snažnu podršku predsednika i svih ministarstva Vlade Republike Srbije. I to niški budžet sam ne bi mogao da iznese. Zato ne odbijamo pomoć i podršku i snažno se oslanjamo na sve ono što ima Republika da nam ponudi.
0: Važan je sport, ali je važna i kultura. Među najavljenim projektima je i nova zgrada Narodnog muzeja. Koliko su ulaganja u kulturu važan deo razvojne strategije grada i šta će taj projekat doneti Nišu?
1: Čini mi se da iz godine u godinu imamo pre svega bogatije kulturno leto i kulturne sadržaje tokom čitave godine. Potrudili smo se da projektujemo zgradu novog Narodnog muzeja, za koji bi želeli da bude ne samo narodni, nego nacionalni muzej jugoistočne Srbije. I kada budemo dobili građevinsku dozvolu, a i to bi trebalo da se dogodi do kraja ove godine, pronaći ćemo način za finansiranje. To je u samom centru grada, lokacija umesto jedne stare vojne zgrade, gde će potpuno otvoriti taj deo grada, jedan novi muzej sa 6000 kvadrata, a to neće biti samo muzej u koji ćemo smeštati artefakte našeg Narodnog muzeja Niš, nego će biti jedan deo prostora opredeljen za galeriju savremenih likovnih umetnosti, jer zaista veliki broj dela se nalazi u ovom trenutku u depojima i želeli bi da ih javnost vidi, da ih turisti vide. Pored toga, radi se na pre svega sada geoistražnim radnjama koje se rade na Niškom pozorištu. Zgrada koja je građena, mislim da je stavljena u funkciju 1938. godine, uskoro će biti i 100 godina kako ona postoji. Mi bi trebalo da završimo projektovanje nakon tih geoistražnih radnji za

0: unutrašnjost, renoviranje unutrašnjosti Narodnog pozorišta. Naime, unutrašnjost Narodnog pozorišta u Nišu, koja je prelepo, nije renovirana sigurno 50 godina. Mm. I tu će se promeniti sve od klima sistema preko svih delova koji se tiču same scene do enterijera i sedišta za posetioce, i to će biti jedan od većih projekata koji ćemo započeti ove godine. Ali ono što je najvažnije jeste, tvrđava nam je prebogata sadržajima ove godine. Naš Niš Wild Jazz Festival iz godine u godinu raste, nadam se će to tako biti i ove godine. Niš je, znate, najlepši leti, i to avgusta, ne samo zbog Niš Wild Jazz Festivala, nego tada se nekako na drugačiji način osjeća duh grada. Toplo je vreme, puno je turista i iz godine u godinu sve veći broj turista dolazi.
1: Pomenuli ste vreme, a ja ću pomenuti vazduh. Kvalitet vazduha ostaje jedna od najvažnijih tema za građane. Predstavili ste 10 mera za smanjenje zagađenja. Koje od njih bi mogla da daju najbrže rezultate i kada očekujete prve pomake što se toga tiče?
0: Niš je grad koji je u kotlini. I nema tako snažne ruže vetrova kao što se to dešava u nekim drugim delovima Srbije, posebno na severu Srbije gde dolaze vetrovi sa Karpata. Mislim da je grad Niš u narednom periodu, uz ovaj program koji smo doneli, a to je program zdravijeg vazduha u 10 tačaka, boljeg vazduha, bolje kvaliteta vazduha u 10 tačaka, dobro osmišljen. Mislim da ćemo kroz tih 10 tačaka uspeti da u nekom periodu, naravno to ne može da se desi u mesec, dva ili godinu dana, ali kroz nekoliko godina sasvim sigurno, očistiti vazduh u dovoljnoj meri u Nišu da tokom zimskih meseci bude mnogo bolji kvalitet. Naravno, oslanjamo se na ono što se tiče infrastrukturnih stvari, zato što su one veoma važne, tipa zamena načina grejanja u samim domaćinstvima. U Nišu postoji veliki broj kuća i ne mali broj kuća se greje na drva i na ugalj, i to je neophodno zameniti. Neophodno je pronaći substituciju za to, i zato hoćemo da, potpisali smo veliki ugovor sa Jugorosgasom za 26 km distributivne gasovodne mreže, za ugradnju te gasovodne mreže. Onda ćemo omogućiti građanima, posebno u kućama, da se vežu, da se povežu na gas, i oni će priključak dobiti kroz rate, ali to će biti upravo urađeno u naseljima gde su samo kuće. Sa druge strane, subvencionišemo nabavku kotlova na pelet, kotlova na gas, zamenu stolarije, zamenu krovova, popravku fasada kod brojnih domaćinstva, što smo, čini mi se, jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je u nekim slučajevima, kada se radi o socijalno ugroženom stanovništvu, dodelili subvenciju grada koja je u iznosu od 90%. Znači, vi date samo 10% para, grad vam da 90%, koliko ste slabijeg materijalnog stanja i popravite sebi prozore ili fasadu. Takođe, imamo jednu lepu meru, a ona je kupovina, nabavka prečišćivača vazduha za sve niške škole, vrtiće. Imamo i podsticaj za kupovinu bicikala. Ali ono što je najvažnije, i time ću zaokružiti priču, jeste izgradnja parkova. Mislim da će parkovi u Nišu, novi parkovi u Nišu, biti nova pluća Niša. Želimo da imamo gradske šume i svaka utrina koja u ovom trenutku postoji u gradu, mi želimo da je pretvorimo u park. Tako će na centralnim gradskim opštinama, pre svega Medijani, Palilula, Panteleju, to su opštine koje gravitiraju ka centru grada, biti urađeni novi parkovi i zasađena nova stabla, i to je ono na šta sam ponosan.
1: Kada govorimo o svim ovim planovima, od infrastrukture i sporta do kulture i ekologije, po čemu biste voleli da Niš bude prepoznat u nekim narednim godinama?
0: Voleo bih da vratimo onaj duh elektronike i mašinstva koji je nekada bio duh grada. Grad Niš i jeste ranije stajao natpis na ulazu u grad, ulazite u grad elektronike. Bih voleo da to danas postane grad naprednih tehnologija i mi smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Sa izgradnjom Naučno-tehnološkog parka 1, gde trenutno funkcioniše preko 60 kompanija sa preko 500 mladih pametnih naučnika koji se bave pre svega IT tehnologijama, mi smo snažno zagrabili stazom koja nas vodi ka modernizaciji i zato kažem grad naprednih tehnologija. Međutim, ne staje se tu. Mi gradimo sada Naučno-tehnološki park 2 koji će sigurno primiti i prihvatiti nove kompanije. Želili bi da ceo taj severni deo grada iznad tvrđave, severno od tvrđave, bude novi naučno-tehnološki distrikt. A šta nam je potencijal? Potencijal nam je u univerzitetu koji školuje mlade i perspektivne kadrove, a ono što bi želeli da nam bude u budućnosti sfera delovanja jeste razvoj veštačke inteligencije, AI-a, zatim robotike, svega onoga što jeste najbolja tehnologija koja u ovom trenutku postoji i koja se razvija na nivou sveta. Niš će sasvim sigurno biti dalje modernizovan sa septembarskim pokretanjem Naučno-tehnološkog parka 2. Ne zaboravljamo ni... A zašto to govorim? Zato što se radi o istom tom distriktu. Ne zaboravljamo ni mlade ljude koji studiraju, jer je trenutno u izgradnji studentski dom koji se nalazi pored Naučno-tehnološkog parka 2. I još jedna velika stvar, a to je početak izgradnje trening centra za dualno obrazovanje. I kao što vidite, u tom tehnološkom distriktu ima više nekih projekata koji se trenutno grade. Mislim da će Nišli biti ponosni na njihov tehnološki distrikt.
1: Organizovat ćemo, ako ste saglasni, neki izlet novinara Radio Beograda do Niša, da vidimo kakav je to Niš. Možda tamo baš u avgustu, pošto ste rekli da je tad najlepši, da se najbolje oseti duh grada. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju.
0: Biće mi zadovoljstvo da vas ugostim. Hvala i vama.
1: O tome koji su prioriteti lokalne samouprave i kako vidi Niš u godinama koje dolaze, razgovarao je za Jutro gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
5: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se!
2: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
5: Služimo Srbiji!
2: Prijavi se!
6: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
7: Ovde Radio Beograd.
8: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
9: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
10: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
11: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: Juna 1866. godine u Beogradu je rođen Pavle Marinković, političar i novinar. Završio je pravo u Parizu. Po povratku u Srbiju bavio se advokaturom, a potom diplomatijom. Dva puta je biran za ministra prosvete. U prvom mandatu ustanovio je etnografski muzej, žensku učiteljsku školu i bogosloviju Svetog Save. Kao ministar vera 1920. godine učestvovao je u uspostavljanju Srpske patrijaršije, a u Sabornoj crkvi pročitao je ukaz o naimenovanju prvog patrijarha Dimitrija. Slobodan Jovanović je o Pavlu Marinkoviću zapisao.
14: Za politiku kakva se vodila u nas u njegovo vreme bio je neosporno obdaren. Bio je dorastao i dvorskim spletkama i skupštinskim prepirkama i novinarskim polemikama. Smetalo mu je međutim to što je imao suviše strasti i mašte,

0: položaje od velike odgovornosti. Ali njegova hitrina duha, njegova smelost i borbenost bila je tolika da se u političkom životu moralo voditi o njemu računa.
1: Na današnji dan 1887. godine na Korčuli je rođen skulptor Petar Palavicini. Vojarstvo je studirao u Pragu i Beču, a u Beograd je došao 1921. godine. Bio je profesor na umetničkoj školi u Beogradu i jedan od osnivača umetničke grupe Oblik. Najpoznatija Palavicinijeva dela su Don Kihot, portret Rastka Petrovića, Devojka sa zdelom, Devojka koja se češlja, Proleće i Za plavom pticom. Slušamo istoričara umetnosti Dušana Milovanovića.
2: Petar je stigao u Beograd. On je naravno negovao ta divna prijateljstva iz praške svoje situacije, pošto jako puno naših ljudi su bili studenti na praškim akademijama i školama. I odatle, i uz sav panslavizam koji je tada negovan kao jedna kategorija ljubavi među svim slovenskim narodima, on je stigao u sredinu u kojoj ga je prihvatila oberučke. I on nju, što je jako neverovatno. On se jako brzo plasirao u Beogradu, znači kao jedan od vrhunskih autora, tako je prihvaćen od naših vrhunskih intelektualaca. Njegovi prijatelji za kućno druženje su bili Rastko Petrović i Redo, mislim, znači taj nivo ljudi. Prihvaćen je zbog svoje prirode pre svega.
1: 15. juna 1903. godine Petar I. Karađorđević izabran je za kralja Srbije posle majskog prevrata i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Bio je vrhovni komandant srpske vojske tokom balkanskih ratova. U Prvom svetskom ratu je zbog bolesti i kraljevska ovlašćenja prebacio na sina Aleksandra, ali se zajedno sa srpskom vojskom i narodom povlačio preko Albanije ka Krfu. Slušamo zapis o stupanju kralja Petra I. Karađorđevića na srpski presto 1903. godine.
3: Kada je Petru Karađorđeviću posle prevrata predložen presto Srbije, odgovorio je da će primiti predloženu mu krunu ako Narodna skupština jednoglasno izabere i ako ga države priznadu za kralja Srbije. I zaista, Narodna skupština koja se sastala 2. juna izabrala je Petra za kralja Srbije, a velike države evropske priznale su taj izbor.
1: Na današnji dan 1943. godine na Sućici je završena jedna od najvećih bitaka koju je vodila Narodno-oslobodilačka vojska u Drugom svetskom ratu. Za ovu bitku Nemci su angažovali svoje najbolje jedinice, među kojima i SS diviziju. Borci NOB-a, prosečne starosti 23 godine, probili su obruč tačno mesec dana od početka bitke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
4: Jutro je početak dana.
5: Jutro je buđenje.
4: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Slušate Radio Beograd 1, 9 sati i 49 minuta. Veliki požar izbio je u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu, a komandant vatrogasne brigade Beograd, Dragan Mirković, rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasaca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom, da čujemo njegovu izjavu.
1: Samo jedna osmina ukupnog broja lokala je zahvaćena požarom. Sprečili smo da se požar proširi na ostale lokale. Sve ukupno ima nekih blizu 400 lokala, oko 60-70 lokala je zahvaćeno požarom. Ono što je najbitnije je da nije bilo povređenih i nije bilo nastradalih. Mi radimo i dalje na gašenju požara. Kada budemo lokalizovali požar, kad budemo sigurni da se požar neće više širiti, onda ćemo i da objavimo lokalizaciju.
2: Šta vam otežava gašenje?
1: Pa samo konstrukciju objekta, krov koji je tako od tih materijala izgrađen, to su stari krovovi, takozvani sandvič krovi koji mi moramo da sečemo lim, da sečemo dasku. Materijali koji se nalazili u samim lokalima, tako da imamo dosta otežavajućih okolnosti prilikom gašenja.
2: Da li ima povređenih?
1: Ja, rekao sam da već nemamo povređenih i naravno nemamo nastavljena.
3: Koliko ekipa je
1: bilo? Sve ukupno imamo 45 vatrogasaca sa 14 spasilačkih vozila. Rekao sam vam kada budemo lokalizovali požar, kada budemo sigurni da se požar neće dalje širiti, proglasit ćemo lokalizaciju. Ono što je za sada najbitnije, mnogo bitnije od toga da li je proglašena lokalizacija ili nije, da je požar pod kontrolom. Samo ovaj jedan deo objekta je ostao gde se još uvek borimo sa požarom. Kada to budemo uspešno završili, vi ćete obavešteni.
2: Da li se iskoristili?
1: Apsolutno, svi neophodni kapaciteti koji su bili potrebni za gašenje ovog požara su upotrebljeni na ovoj intervenciji. Ne samo na ovoj intervenciji, nego vatrogasno-spasilačka brigada Beograd ili uopšte sektor za vanredne situacije na svim intervencijama sve neophodne kapacitete angažuje. Tako i na ovoj intervenciji, samim tim što je angažovan toliki broj ljudi, što je angažovan toliki broj vozila, mi smo i uspeli da, kažem, sačuvamo taj požar da se ne proširi na ostatak. Kažem, blizu 400 lokala imamo iskustva sa sličnim tržnim centrom koji je bio u kineskom tržnom centru, gde ste videli da je bila mnogo veća materijalna šteta i mnogo više lokala je zahvaćeno i mnogo duže je trajala intervencija nego samo, da kažem, samo ovih 3 sata. Pošto u našem poslu 3 sata nije mnogo za ovako velika. Ja sam i rekao da civili nisu povređeni. 2 vatrogasca imaju ogrebotine od stakla, lakše povrede. Jedna je povreda palca i jedna je baš bukvalno samo od kako je puklo staklo pa je čoveka malo ogrebalo, ali mi smo iz preventivnih razloga

0: Zato što smo zabrinuti za naše ljude, hteli da se ti ljudi prođu celu proceduru medicinsku kako i treba da se radi. Znači, civila nema povređenih, ta dva vatrogasa su baš sa veoma lakim povredama. Mi sad stvarno ne znamo koji je taj uzrok požara. Mi, kažem, zatekli smo požar u razbuktaloj fazi, radimo na, kad mi budemo završili naš deo posla, najvjerojatnije će doći specijalizovane ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova koji će raditi uviđaj i koji će znati onda kako je nastao požar. Pa ja sam rekao da tih 3 sata uopšte nije veliko vreme što se našeg posla tiče. Kada smo gasili kineski tržni centar, mi smo danima ostali na dežurstvu, na intervenciji. Mi se nećemo povući, naše ekipe se neće, naravno, mi ćemo vršiti redukciju naših snaga, ali naše ekipe se neće povući odavde dok ne budemo 100% sigurni da je požar ugašen.
1: Čuli smo izjavu Dragana Mikovića, komandanta vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, povodom požara u tržnom centru Enijub na Novom Beogradu koji je izbio nešto posle 6 časova ovog jutra. 9:53 slušamo muziku, a uskoro slede i najnovije vesti.

Kao što sam rekla, uskoro ćemo čuti najnovije vesti na programu Radio Beograda 1, a zatim će uslediti još sat vremena našeg jutarnjeg druženja, nakon čega vas očekuje emisija U ritmu dana, aktuelne teme iz društva, tehnologije i međunarodne politike, dok, kao što smo rekli, budući srednjoškolci ovih dana polažu završni ispit i pripremaju se za upis u željene škole, za mnoge roditelje počinje jedan drugi izazov, letnji raspust, školska godina je završena, ali pitanje ostaje isto, kako uskladiti radno vreme sa dugom.

drugim slobodnim danima dece, koliko koštaju letnji kampovi i boravci, koje su opcije na raspolaganju roditeljima i kako deca mogu kvalitetno da provedu raspust, o tome će govoriti predstavnici udruženja Roditelj i stručnjaci iz oblasti psihologije, još mnogo toga. Pratit ćemo naravno u okviru te emisije i dešavanja u regionu, pitanja dakle koje zanimaju dece, roditelje, bezbednost u digitalnom svetu, svašta nešto od 11 sati u emisiji U ritmu dana uz Nikoli Miljković, ali nemojte se zbuniti. Još sat vremena jutarnjeg programa, pa tek onda U ritmu dana. Kad smo kod ritma, slušajte sad ovo.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Advokati uhapšenih Srba potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su, kao pripadnici srpske policije, navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje Srba osudili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, ocenjujući da je reč o politički motivisanom postupku i nastavku pritisaka na srpski narod na Kosmetu. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsjednikom vlade i parlamenta te zemlje. Najavljen je sastanak i sa patrijarhom sve Gruzije. Peta međunarodna konferencija Afrika Health Excon 2026. počela je u Kairu u Egiptu. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Uveren je da će ta poseta doprineti daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa između Srbije i Egipta i otvoriti nove prilike za saradnju od zajedničkog interesa. Sajam u Egiptu je najveći afrički kongres i izložba posvećena zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji na tom kontinentu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak u Švajcarskoj. Libanski mediji u međuvremenu prenose da su nastavljeni izraelski napadi. U francuskom gradu Evijanu počinje samit zemalja članica grupe G7, na kojem će se raspravljati o Iranu, Ukrajini, globalnim ekonomskim neravnotežama koje ugrožavaju finansijsku stabilnost i usponu veštačke inteligencije. Očekuje se da će grupa želiti da pokaže jedinstvo u svojoj podršci Ukrajini, prenosi Reuters. U Evijanu će, kako je najavljeno, biti prisutan i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ruske oružane snage napale su objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, saopšteno iz Moskve. Navode da su ruske oružane snage na taj način odgovorile na terorističke akcije Ukrajine. Završni ispit za učenike 8. razreda počeo je testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Test se polaže do 11 časova. Sutra se polaže test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za RTS da u srednjim školama ima dovoljno mesta za upis učenika 8. razreda, ali da je najveća konkurencija za upis u gimnazije. Stanković je naveo da je ova školska godina bila regularna, da nije bilo gubitka časova i da su nastavnici radili u punom kapacitetu. Vatrogasne ekipe više sati gase požar koji je jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu i pokušavaju da spreče da se vatra proširi i na druge objekte. Na lice mesta je stiglo 35 vatrogasaca, 11 vozila i jedna cisterna. Najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je 8. igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner, na drugoj poziciji je Španac Carlos Alcaraz, dok je 3. igrač sveta Nemac Aleksandar Zverev. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, među prvih 100 nalaze se Hamad Međedović, koji zauzima 67. mesto, a Miomir Kecmanović je na 80. poziciji. Vreme danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha je 83%, vazdušni pritisak je 1001 milibar, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Tina Amić, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Ušli smo u poslednji sat današnjeg druženja. Pred nama su teme za ljubitelje sporta, kulture i evropskih aktuelnosti. No najpre ćemo proveriti kako nas vreme očekuje danas. Promenljivo oblačno tokom dana i hladnije, mestimično sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom u rasponu od 22 do 30 stepeni. Na jugu i istoku će se zadržati pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren, na jugu umeren i jak jugozapadni vetar, najniža temperatura od 10 do 18. U Beogradu tokom dana oblačno i hladnije, sredinom dana sa sunčanim intervalima čak, a kasnije posle podne i uveče ponovo vas očekuje kiša. Nadam se da ste poneli kišobran. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 17, u Somboru 15, Novi Sad 16, Kikinda takođe, Negotin najtopliji prema poslednjim merenjima, tamo je 22 stepena, u Nišu stepen manje 21, hladnije malo na Koponiku, tamo je 11 stepeni. Posle najvažnijih tema iz Evropske unije okrenut ćemo se sportu. Posle završnice rukometne lige šampiona razgovarat ćemo sa nekadašnjim reprezentativcem Srbije Rastkom Stojkovićem o novom prvaku Evrope, aktualnom trenutku rukometa i izazovnim momentima ovog sporta. Za kraj jutra vodit ćemo vas i na pozorišnu scenu povodom premijere baleta Grk Zorba, jednog od najpopularnijih dela savremenog baletskog repertoara. Ugostit ćemo prima balerinu Narodnog pozorišta Tatjanu Tatić. Govorit ćemo o predstavi koja donosi priču o slobodi, ljubavi, prijateljstvu i životu koji se igra punim plućima. Pre toga bit će priča o pozorištu svakako.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Kažem, bit će priča o pozorištu jer do 21. juna od danas bit će održan 8. Viminacijum Fest pod sloganom Mitovi stari i novi, koji ove godine okuplja pozorišne umetnike i publiku na jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji. O programu festivala, ovogodišnjoj selekciji i spoju antičkog ambijenta i savremenog teatra razgovaramo sa autorom i umetničkim direktorom festivala Mihajlom Nestorovićem. Dobro jutro!
3: Dobro jutro.
0: Kako je vreme kod vas?
3: Pa evo vreme, kiša, kišobran, to su najmrskije reči koje ovdje izgovaramo i zabranjene su od danas ovdje u Viminacijumu, jer nam upravo kvare neke naše planove.
0: Na koji način? Hoće li se otvoriti večeras festival?
3: Da, hoće, mi imamo tu varijantu rezervnu, što bi rekli backup varijantu. Balet negde izvan planeta Srpskog narodnog pozorišta je predviđen za otvaranje festivala i bit će večeras održan, ali u pozorišnoj dvorani u zgradi Centra za kulturu Požarevac, također u 21 sat kao što je predviđeno. Dakle, nema nikakvih odstupanja, promjena u programu, osim što večeras igramo, imamo balet dole u pozorištu u Požarevcu, a ostali dana, kako vreme, vremenska prognoza kažu, bit će sunčano i svi programi će se održavati na ovom vanserijskom prelepom ambijentu, lokalitetu, Viminacijuma.
0: Ko zna zašto je to dobro, možda vam upravo ta kiša donese sreću za naredne dane. Viminacijum Fest ove godine nosi slogan Mitovi stari i novi. Kako se ta ideja ogleda u programu i predstavama koje su odabrane za ovogodišnje izdanje festivala?
3: Da, to je inače naš moto festivala i na našem festivalu se selektuju predstave koje taj osnovni kriterijum zadovoljavaju, znači da obrađuju predstave koje se bave mitom, bilo da je stari ili novi, kao što moj naziv kaže. Dakle, večeras krećemo sa baletom Negde izvan planeta, najnovija produkcija baleta Srpskog narodnog pozorišta. Pre toga će biti otvaranje izložbe, kao što je predviđeno, Eros Italija, autora Ivice Arandusa, našeg crnogorsko-nemačkog umetnika. I onda krećemo od sutra, dolaze nam pozorišta iz Beograda, Narodno pozorište iz Beograda, s predstavom Centrala za humor, galerije, pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović iz Zaječara. 18. je predviđen za Kontramundum i Centar za kulturu Tibat. 19. juna je kosovski ciklus Narodno pozorište iz Prištine sa sedištem u Gračanici. 20. juna u subotu gostuje pozorište iz Zrenjanina s predstavom Đuka i na kraju Šlagna u lepo našu imenijacijom kvartu 21. juna Brod plovi za Beograd, Zvezda 3212 gostuju u režiji Gorice Popović i u čast nagrađenih za koje će nagraditi žiri Đurđa Tešić, naša poznata rediteljka, Nataša Marković, glumica iz Beograda i teatrolog dr. Milivoje Mlađenović iz Sombora, doneće odluku o dvema nagrada koje se dodeljuju na ovom festivalu. Jedna je Viminaciju Maximus za najbolju predstavu u cijelini, najbolju produkciju, a druga nagrada je Zlatna fibula koja se dodeljuje najboljem glumcu ili glumici festivala. A svake večeri žiri publike koji je određen od grada domaćina, tročlani žiri, dodeljuje uzdarje za najbolje glumce ili glumicu večeri.
0: Pozorišnih festivala u Srbiji ima zaista mnogo, ali se Viminacijom prosto izdvaja po pomenutom jedinstvenom ambijentu, koliko sam taj prostor antičkog grada utiče na doživlje i predstava i publike.
3: Pa kako da ne, ovo je čista atrakcija. Pazite, ovo je show i bez predstava, kako bih rekao, i bez festivala. Ovo zaista treba vidjeti i ja garantujem da 90% ljudi Srbije ne zna za Viminacijum, ali ovo je čuveni profesor Korać osmislio još pre 20 godina i realizovao tu veliku ideju i zamisao i ceo arheološki institut je napravio jedan prostor koji je za sve, kako bih rekao, ne samo u korist nauke, nego i u korist turizma, umetnosti, zabave, kako bih rekao, jedan univerzalni prostor koji se retko gde viđa, a vidio sam mnogo toga u životu, ovo je zaista jedinstveno i specifično. Tako da ovde svaki deo ovog prostora je scenski prostor i može koristiti za neku od predstava koje dovodimo ovde. Naravno, mi smo i omeđeni time što se predstave izvode na polju, u ambijentu, onda ne možemo dovedemo baš neke predstave koje iziskuju prave pozorišne uslove. No, to i nije ideja festivala, takvi festivali postoje, ali mi se trudimo da nekim svojim trajanjem i promovisanjem ovog ambijentalnog teatra možda negde i ubedimo uprave pozorišta da prave predstave koje su za ambijent. Jer pozorište ne treba da živi u četiri zida crnoj kuti 3 mjeseca zimi, 3 mjeseca u proleće, nego treba da se otvara i da traje čitave godine, leti pogotovo jer su nam potrebni sadržaji. I još nešto apropo festivala u Srbiji, ja nemam protiv nijednog festivala i mislim da treba svaki grad da ima svoj festival jer nam je malo festivala. Mnogi će reći mnogo, ne, malo nam je festivala jer to je ono što nas uzdiže, podiže i što nas definiše kao neku kulturnu naciju.
0: A čemu se vi, eto, najviše radujete u okviru ovog festivala?
3: Ja se radujem što prvo trajemo 8 godina i bit ću srećan dokle god grad Požarevac može da izdrži i finansira jedan ovakav festival. Još ako znamo da grad Požarevac ima još jedan veliki i značajan festival Dane Milivoja Živanovića i Viminacijum pored toga, zaista je to prava sreća da jedan grad može da ima takav dva festivala. Radujem se da se ovde okupljaju umetnici iz čitave regije i radovat će me budući festivali da se održe i da proširimo te granice, da izbrišemo te granice, da možemo dovedemo i neke predstave koje su veoma atraktivne, igraju se na prostorima antičkih teatara, bilo u Grčkoj ili u Italiji ili bilo gde po Evropi.
0: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, mi vam želimo uspešan početak 8. Viminacijum Festa i želimo vam mnogo aplauza tokom festivalskih dana i kao što sam rekla, možda baš je ovako trebalo da bude, neka padne ta kiša da vam donese sreću pa narednih dana bit će i sunčano i lepo. Bitno je da ste vi tako dobro raspoloženi, da su glumci dobro raspoloženi i umetnici, tako da radujemo se da čujemo nakon završetka festivala kako je sve to prošlo i na šta ste najponosniji.
3: Hvala na lepim željima, hvala što nas pratite i evo još jedan poziv, večeras ćemo biti u Centru za kulturu Požarevac u 21, a od sutra se vraćamo, odnosno startujemo na Viminacijumu.
0: Hvala mnogo, srećno, naš sagovornik bio je autor i umetnički direktor Viminacijum Festa, Mihajlo Nestorović.

0: U narednim minutima pratimo evropske teme koje privlače pažnju javnosti tradicionalno ponedeljkom. Vreme je za EU Info.
1: EU za tebe, Radio Vesti.
2: Dobar dan. Direktor direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopan boravi u Beogradu, gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Đurom Macutom i drugim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima opozicije, civilnog društva i privrede. Jan Kopan je nakon odlaska iz Srbije izjavio da je imao važne i produktivne sastanke. Da bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji, Srbija radi na ispunjavanju obaveza u oblasti pravosuđa i izborne reforme, medijskog pluralizma i spoljne politike. Razgovarali smo o daljim koracima, Evropska unija će ostati angažovana, napisao je Gert Jan Kopman na mreži X. Više od 40 volontera okupilo se na izletištu Popov Čot kod Grgurevaca kako bi učestvovalo u akciji Da šuma prodiše, organizovanoj u okviru projekta Volonteri za prirodu tokom EU Zelene nedelje 2026. Programska menadžerka delegacije Evropske unije Andrea Vidal ocenila je da veliki odziv volontera na Fruškoj gori tokom Zelene nedelje Evropske unije pokazuje rastuću posvećenost obnovi prirode i pokazuje važnu ulogu civilnog društva, lokalnih zajednica i građana u pokretanju ekoloških akcija.
1: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
2: Mladi preduzetnici, mala i srednja preduzeća mogu da se prijave na obuku Akademije EU mogućnosti, posvećenu sektoru zelene tranzicije, koja će biti održana 24. juna od 11 do 15 časova u Beogradu. Program je namenjen onima koji žele da razviju poslovnu ideju s podršku EU fondova, a nemaju prethodno iskustvo u apliciranju. Učesnici će se upoznati sa dostupnim programima i izvorima finansiranja, uslovima za prijavu i praktičnim koracima za razvoj projektnih ideja, sa posebnim fokusom na zelenim projektima i održivoj ekonomiji. Rok za prijavu je 22. jun slanjem popunjenog formulara i kratkog motivacionog obrazloženja na e-mail adresu info@eumogucnosti.rs.
3: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
2: Vođene ture pod nazivom Beogradski pasoš, koje organizuje Evropska kuća tokom maja i juna, okupile su više od 200 učesnika. Reč je o vođenim šetnjama kroz Beograd i značajna kulturno-istorijska zdanja, tokom kojih učesnici prikupljaju pečate i time ostvaruju mogućnost da osvoje nagrade, poput kurseva stranih jezika i predmeta koje su izradili mladi umetnici iz Srbije. Svoje utiske podelio je Brajan Vojinović, istoričar umetnosti koji vodi ture Beogradskog pasoša.
4: Toliko je bilo pozitivne energije, smeha, toliko zanimljivih razgovora i novih informacija kako za sve posetioce, tako i za mene. Jako edukativno i zabavno iskustvo. Iskreno, iznenadio sam se brojem učesnika na svakoj vođenoj turi koje su zapravo povećavale iz nedelje u nedelju, tako da moji utisci su fantastični, ponavljam.
2: Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

0: jutra.
1: Evropska rukometna sezona je završena, dobili smo novog prvaka Evrope, a šta je obeležilo prethodne dane i možda i mesece na terenu i kakvi su trendovi u savremenom rukometu, razgovara kolega Dejan Nikolić sa nekadašnjim reprezentativcem Srbije Rastkom Stojkovićem. Kolega, izvoli.
2: Upravo tako, naš gost je Rastko Stojković, reprezentativac Srbije, igrač koji je obeležio sigurno jednu epohu i na našoj i na međunarodnoj sceni, pogotovo kao igrač Vive Kjelcea, odnosno Kjelcea i Meško Bresta, čovjek koji u svojoj karijeri ima više od 20 klubskih trofeja. EHF Kup je osvojio, bio je treći sa poljskim timom na tom Final Fouru o kome ćemo pričati. I ono što je sada bitno, Rastko Stojković je predsjednik Rukometnog saveza Beograda i još bitnije, čovjek koji je konkretno krenuo da pomaže mladim talentima kroz jednu školu, jednu akademiju, slobodno možemo reći, jer često imamo primere da se mladi igrači gube nekako između škole i terena. Nemamo dovoljno ni adekvatnih uslova za razvoj mladih rukometaša, a pred nama je i svjetsko prvenstvo u rukometu od kojeg mnogo očekujemo. Dakle, mnogo je lepih tema za razgovor sa Rastkom Stojkovićem. Rastko, hvala vam puno što ste došli u studio prvog programa Radio Beograda. Lepo vas je videti. Družili smo se pre, Boga mi, sad ima već 15-ak više godina. Kao...
3: Reći ćemo 3-4.
2: Da, 3-4, da. Kao, ja kao izveštač Radio Beograda, vi kao reprezentativac. Hajde da krenemo od već pomenutog finala Lige šampiona u Nemačkoj. Barcelona 13. put je osvojila trofej. Kada je neko 13 puta prvak Evrope, onda možemo samo da se poklonimo i da čestitamo. 37-34 protiv Berlina, drugu zastupnu finale nemačkog tima za koji su igrali Dejan Milosaljev i Mijailo Marsenić, naši reprezentativci. Navijali smo nekako za Berlin, ali ne može se protiv mašine, čini se.
3: Pa, prvo dobar dan, hvala na pozivu. Ja sam bio ubeđenja da će da Berlin dobije tu utakmicu, međutim, evo, ispostavlja se da drugu godinu za redom igrači koji bi trebali da nose to finale, kao što je Gitzel i s druge strane levi bek, ja se izvinjam, stao mi je mozak, nisu odigrali na nivou na koji se to od njih očekivalo. Jednostavno, da li je taj pritisak finala na njih uticao već drugu godinu za redom? Očigledno jeste i nažalost zbog toga nije osvojio svi. Ja sam i navijao i očekivao pobedu Berlina u toj utakmici.
2: Ali Ruković je opet u Kelnu pokazao da je dvoranski sport broj
3: jedan. Definitivno.
2: Jer mnogi košarku stavljaju uz poštovanje i košarkašima i košarkaškim klubovima na neki pijedestal, ali opet po količini uloženih sredstava, po marketingu, po interesovanju, po državama gde je rukomet najrazvijeniji, ipak je to spot broj jedan kada je reč o dvoranama.
3: Pa ceo taj, da kažemo, ta severna Evropa, sigurno u Nemačkoj, u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj,
2: Island,
3: cela ta severna Evropa, gde je rukomet sigurno posle fudbala najpopularniji i najgledaniji sport. Ja ga volim sigurno najviše na svetu, tu nema greške, ali ta brzina, ta agresivnost, ta broj golova koji se sad podigao nekada u Evropsku, u Beogradu se igralo do 21-22 gola,
2: gde
3: je sad otišlo na 35, sad računajte da je to recimo nekih 70 koševa u košarci.
2: Da.
3: 30, koliko još smo rekli, 37-34, znači tu odosmo na rezultat 77-70 neko finale, tako da praktično i u tom nekom smislu postizanja poena, golova, smo tu već stigli košarku u toj razmeni, da kažemo, napada i brzini. Sigurno jako malo napada u rukometu sada traje duže nego u košarci koja je limitirana sada na 24 sekunde. Ja, evo, juče smo gledali jedan spektakularan rukomet gde se sigurno 80% golova zabilo u prvih 4 do 5 sekundi napada.
2: Da, i 20 recimo golova dala Barsa za poluvreme u finalu.
3: Rukomet je postao brz sport, nema više ono proslave golova, skidanje dresova, pa trčanje nazad i ostalo. Tako da ja mislim da smo čak i u svim tim segmentima stigli košarku, osim u pravilima funkcionisanja, što je sad na sudijskim organizacijama da malo doteraju ta pravila, ne bi li svi znali šta se dešava na terenu.
2: Da, da. A dobro, sa tim challenge-ima, odnosno mogućnosti da sudija pogleda spornu situaciju pa da objasni čak publici, dobija se nekako na tom razumevanju mnogih odluka, ali dobro, sigurno još mnogo toga treba usavršiti i odraditi.
3: Treba usaglasiti, pa evo, juče sedim sa kumom Nikolom Manojlovićem reprezentacije, mi se svađamo šta se dešava na terenu. Ni jedan ni drugi ne znamo šta je svirao sudija. Mislim, posle 25 godina profesionalnog bavljanja sportom, sudija nešto svira i svi smo zbunjeni.
2: Da, bilo je nekih odluka koje su sigurno izazvale reakcije. Imali smo dvojicu naših, Dejana Milosavljeva, koji se oprostio i odlazi baš u
3: Kjelce, da.
2: Kjelce, poljski, gde ste vi ostavili dubog trag, i Mijajla Marsenića. Koliko golmani znače, Emil Nilsen, 18 odbrana, to je neki nivo, je li tako, tih vrhunskih predstava. Ni Milosavljev nije bio loš, 12, ali eto razlike.
3: Pa to je sve pomalo kad uzmete da je Gicel prosuo 5-6 lopti, gde je Nilsen, da ja mislim da je Milosavljev imao jednu lepu utakmicu, dobru utakmicu, međutim Nilsen je imao malo bolju. Od desni bek, koji je po meni sigurno MVP finala, desni bek, kako se, šta mi je od jutra, desno krilo, desni bek iz Barcelone, Slovenac. Nije, Makuc je bio MVP, ali Blažjanc,
2: da,
3: sigurno najbolji igrač utakmice, igrač koji je doneo prevagu Barceloni u toj utakmici, po meni, tako precizna igra, tako jedna performans koji je mene oduševio juče. I eto je razlika, to je 3 gola. Eto ga, taman 3 gola, dođu smo 5-6 odbrana golmana, 2 promašena penala i malo i dođete u problem sa, jer ipak su to u ovom trenutku možda i najkvalitetnije dve ekipe, kao što su i pokazali.
2: I sada se postavlja pitanje, gde smo mi? Kada ćemo imati neku ekipu? Evo, Partizan se recimo silno sprema, čak i mislim da traži i specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona. Nažalost, Zvezda je u problemu, vaša Zvezda.
3: Tako je.
2: U kojoj ste ostavili dubog trag. Možemo li da se približimo, eto, kroz Ligu Evrope smo nekako i Vojvodina i Partizan krenuli, možemo li da se približimo? A opet, rukomet ne traži toliko ulaganja. Kada poredimo sa košarkom, danas izašao jedan podatak, košarkaški klubovi Zvezda i Partizan, jedan naslov u novinama, su prosuli kroz obruč 50 miliona evra ove godine samo u sezoni. A za jedan sjajan rukometni projekat te treba više od 5 do 10, zavisi šta hoćemo.
3: Pa, evo, recimo da ekipe koje osvajaju Ligu šampiona, budžeti su im između 12 i 15 godišnje budžeta, znači osvajanje Lige šampiona, ne potencijalne kvalifikacije za neki tamo Final 10, Final 16, Final 8, šta god da je. Tako da, dosta jeftiniji sport, ali opet sa druge strane, nažalost, još uvek ljudi nisu prepoznali mogućnost finansiranja i pravljenja i većeg uspeha sa mnogo manje novca. Ali dobro, to su sad sve stvari.
2: I sa igračima koji su dobrim delom iz Srbije. Pa sad, da ih pravimo zajedno.
3: Pa, naravno, to je sve jedan proces koji treba da se napravi, treba se odradi. Kroz jake klubove dolaze jaki igrači i tako dalje, ulaganje i investicija u jedan klub, znači ulaganje u mlađe kategorije, nije samo ulaganje u jedan klub gde vi kupite igrače i napravite, ne, klub je zasnovan od dece koji imaju 12 godina, 14 godina, 16 godina i onda sa 18 prelaze u seniore, tako da to je jedan kompletan proces koji je nažalost u nekom trenutku zanemaren i sav novac je preusmeren na prve timove i
2: na trenutni uspeh.
3: Tako je.
2: E, sada dolazimo do teme koja raduje sigurno iskrene ljubitelje rukometa. Predsjednik ste Rukometnog saveza Beograda, ali napravili ste i jedan sjajan spoj rukometa i škole, odnosno razvoja rukometaša mladih, razvoja te dece generalno. Ne moraju svi da budu igrači vrhunski, ali pomažete da oni prevaziđu neke teške trenutke sa svojim porodicama.
3: Tako je, ceo taj jedan proces, čak i vezano za Rukometni savez Beograda, je pod ingerencijom Rukometnog saveza Beograda su lige mlađih kategorija i treći rang takmičenja, odnosno prva liga Beograd,

0: Proliga centar i kompletan rad je usmeren na mlađe kategorije. Mi smo uspeli sa koliko pre 7-8 meseci, evo sad možda već ima i godin dana kako sam postao predsednik, uspeli smo da napravimo mogućnost da su sva takmičenja besplatna. Znači, mi imamo ligu mlađih
1: kategorija. To je ogroman uspjeh za početak.
0: Imamo ligu mlađih kategorija gdje smo uspjeli da to nađemo i sponzora koji je to finansirao. Znači, svi termini odigravanja utakmice organizovali smo, uspjeli smo posle mnogo godina, 20 i nešto godina, da se igra turnirski, da deca dolaze jedan dan, odigraju sve utakmice tih turnira. Uspjeli smo da im platimo doktore, hale. Sada radimo na live stream prenosima. Znači, radimo na tome da se omogući klubovima da sa što manje troškova, znači sad praktično skoro i bez troškova odigravanja utakmica, mogu da to prebace kao za animaciju dece, za unapređivanje znanja i da to sve krene da se, naravno, prvo iz mase dolazi i kvalitet. Što veća masa, veći kvalitet. A vezano za školu, ja se nadam da je, to je varijanta gde u nekoj organizaciji deca u kritičnim godinama između 15. i 19. kada treba da im pružimo pre svega i edukaciju i obrazovanje. Ne možemo da im to uskraćujemo zbog treninga, niti, što je po meni normalnije, da se uskrati trening zbog škole. Mislim, bez obzira što sam
1: imate ja četvoro dece, pa znate. Pa,
0: mislim, ja bi pre mom detetu izabrao u školu nego na sport, bez obzira, jer taj sport traje do 37. A onda počinje život.
1: Vi ste igrali do 41.
0: Pa dobro, ja jesam, ali ja jesam, ali o ekstremima ne treba pričati. Mislim, ekstreme ne treba uzimati kao pravilo. I tako da je to deo gde će deca, ono, škola, sport, sve u jednom, i da su pokriveni jednom totalnom usmerenom pričom, da imaju fokus i na školu i na sport. Tako da trudimo se da u tim kritičnim godinama što više možemo da posvetimo vremena pravljenju igrača. Lako ćemo mi kad ga napravimo.
1: Pravljenju ličnosti, rekao bih, pre svega.
0: Tako je, jednog zdravog i pravog karaktera i odnosu i prema životu i prema sportu i prema školi i prema obrazovanju. To je najbitnija stvar. A onda, mislim, tema je bila sport, pa sam se ja uhvatio na igrače.
1: Evo, Rasko, za sam kraj, svjetsko prvenstvo nas čeka bez uspeha, reprezentacije, nema ni velikog interesovanja dece. Imamo lepu priliku da se plasiramo ne samo u drugi krug, već da razmišljamo možda i potajno o četvrtfinalu, o tom plasmanu među 8-9, a cilj su nam kvalifikacioni turniri za olimpijske igre. Vi ste često kritikovali, i ja sam, i mi smo, kada je trebalo. Sada imamo razloga da bodrimo selekciju.
0: Pa, ja sam uvijek bodrio selekciju.
1: I sad mi, kritike, ali smo pričali kad nije dobro.
0: Pa, mi smo malo nezahvalni, evo sad svi, evo kao super, sad mogu gledam prvenstvo, fudbaleri nisu otišli. Mi odemo svaki put i onda je problem, evo sad što sad nisi uzeo medalju. Mi smo malo nezahvalan narod, mi volimo tu medalju i sve što nije medalja mi kritikujemo, ali ja se nadam da ćemo prihvatiti realnu situaciju i da ćemo ja verujem da će naša reprezentacija napraviti jedan lep uspeh. Šta to znači? To znači i biti sedmi na svetu je veliki uspeh, kako da se ne razumemo. I biti deseti na svetu je jako veliki uspeh, jer biti deseti na svetu u proizvodnji čačkalica, a ne u jednom ozbiljnom sportu kao što je rukomet, je veliki uspeh. E sad, to što mi nismo zadovoljni time, to je sad već naša lična stvar.
1: Hvala najljepše što ste došli u studio Radio Beograda, što smo podelili neke vaše misli. Navijamo za rukomet ovo vreme fudbala. Fudbal je naravno sada u centru pažnje, ali evo, govorili smo upravo o Final Fouru, govorili o onome što radite sada vi, konkretno Rukometnom savezu Beograda i lično, i nadamo se da će januar doneti lep rezultat naše A selekcije i da ćemo onda na krilima tog uspeha početi da gradimo neke nove generacije koje su već tu na vratima, kucaju kada je reč o rukometnim sastavima, i da osvoje ono što ste vi osvojili 2012. srebro, to je poslednja medalja, hajde već je vreme da se to reši. Hvala vam puno i bodrimo vas.
0: Hvala vama.
1: Bio je to, poštovani slušalci, Rastko Stojković. Nadam se da smo budućim rukometašima malo pomogli, kao i klubovima, odnosno čelnicima timova koji su nas sada pratili.

0: Post jutra. Na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu stigao je jedan od najpopularnijih baleta savremenog repertoara Grk Zorba na muziku slavnog grčkog kompozitora Mikisa Teodorakisa i u koreografiji Konstantina Kostjukova. Ova predstava donosi snažnu priču o slobodi, ljubavi, prijateljstvu i životu u svim njegovim usponima i padovima. Premijera je ispraćena višeminutnim ovacijama publike, a o radu na ovom velikom baletskom projektu izazovima koje je doneo ansambl i emocijama koje nosi na sceni, razgovaram sa prima balerinom Narodnog pozorišta u Beogradu, Tatjanom Tatić. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala.
0: Kako ste?
1: Odlično, hvala na pitanju.
0: Premijeru su obeležili aplauz i radost publike. Čestitam vam na premijeri. Kako ste doživjeli to prvo izvođenje i uopšte kakva je atmosfera vladala među umetnicima pre nego što se zavesa podigla?
1: Pa, mislim da smo svi bili dosta uzbuđeni, kao što uvek to biva pred premijeru, a pogotovo ovako neki balet koji donosi toliko, da kažem, radosti kroz tu muziku i kroz taj pokret, s obzirom da nije klasičan balet i ne donosi takav stres kao što smo pred neko, na primjer, Labudovo jezero. I onda mislim da smo svi bili dosta opušteniji što se toga tiče, iako smo veče pre toga imali predpremijeru i, da kažem, probili malo led sa publikom, ali mislim da je atmosfera bila divna i pre i nakon predstave i da će tako biti pred svaku, zato što je upravo ta muzika i taj pokret donosi tu slobodu i opuštenost kod nas.
0: Sjajno što pominjete muziku, koreograf Konstantin Kostjukov je isticao da ovaj balet ima specifičan izraz koji spaja klasični balet, savremeni pokret i elemente grčkog folklora. Koliko je takav stil i takva muzika izazovan za ansambl?
1: Pa, izazovno je pre svega zbog toga što je drugačije od onog što smo navikli, tako da nam je u početku potrebno malo vremena da uđemo i da se prilagodimo na to, ali upravo ta neka vrsta neoklasike je ono što nas ispunjava apsolutno kao umetnike, zato što smo slobodni da damo maksimalnu emociju kroz slobodan pokret, a ipak je i klasičan balet, tako da ipak je ono nešto čime se mi bavimo, ali totalno slobodno, i to je zaista ono što ispunjava.
0: Vi tumačite jednu od ključnih uloga, Marinu. Šta vam je bilo najvažnije da pokažete?

0: kažete kroz taj lik?
1: Pa bilo mi je najvažnije da pokažem sva ta njena, da kažem, ne stanja, ali sve to što ona nosi u sebi, tu dostojanstvenost pre svega i tu hrabrost, a s druge strane puna emocija, i da pokažem da je ona zapravo simbol slobode izbora i prava na ljubav, i da se na kraju pokazuje zapravo posljedica osude društva prema pojedincu koji izabere svoj put. Tako da je nekako trebalo naći sve to u sebi i izneti tako da publika apsolutno osjeti svaki deo tog lika.
2: Iza igre na sceni kriju se probe, mnogo vežbanja i mnogo odricanja. Kada se osvrnete na ovaj projekat, šta vam je zapravo bilo najteže, a šta je bilo najlepše u toku pripreme?
1: Pa bilo je najteže upravo to da se prilagodim na tu vrstu pokreta, iako je to nešto što najviše volim, zato što sam uporedu imala i spremanje i Labudovog jezera i pre toga Žizele, i prosto iz stanja klasičnog baleta treba se opustiti u neoklasičan, a opet svakodnevno probati jedno i drugo, i to je vrlo teško za telo. Tako da istakla bih to kao nešto što je najteže, da kažem, telo se lomi na drugačiji način i vrlo je teško oporaviti se od toga. Tako da, eto, to je nešto što je najteže i najizazovnije bilo, a najlepše je upravo ta sloboda koju možemo da pokažemo i te emocije kroz takav pokret.
2: Zašto mislite da publika treba da dođe i pogleda balet Grk Zorba?
1: Pa pre svega zato što je nama nekako, da takav smo narod, da nam je ta muzika vrlo bliska, mm-hmm. i pogotovo kad krene Sirtaki, mislim da na prvi takt prosto mi kao narod bismo ustali odmah i krenuli da igramo, i mislim da je mnogo lakše osjetiti ovako neku predstavu nego nešto drugo, ali zato što nam je zbog toga, zato što nam je tako blisko, drugačije od svega, drugačije je od mnogo stvari koje imamo na repertoaru, i treba doživjeti celokupnu predstavu, ne samo Sirtaki koji naravno digne publiku na noge, ali eto, sve te likove i sve te emocije i to kako život ide dalje. Prosto mislim da nekom je potrebno da vidi to i da nije film ili neka muzika, nego i baletska predstava.
2: Balet važi zaista za jednu od najzahtevnijih umetnosti. Koliko se život profesionalne balerine razlikuje od te slike koju publika vidi na sceni, i eto, šta su najveće odricanja iza scene što se vas tiče?
1: Pa mislim da ljudi uopšte nemaju predstavu kakav je naš život zapravo, zato što to što mi iznosimo na sceni deluje zapravo lako, a to je u stvari najteže kako prikazati tako težak pokret da izgleda tako lako, i uvek to svi kažu, dobro, ne znam, oni vežbaju ceo život, zato je to tako. Ne, to nikad nije lako, to samo postane vremenom moguće, ali nikad ne postane lako. Što se odricanja tiče, to je nešto što sa čime se suočavamo još od malih nogu, da li je to ishrana, da li je to slobodno vreme, to jest ne da li je to, je to apsolutno. Ishrana mora da bude redukovana od starta, od, ne znam, 10. godine, kad se, da kažem, bavimo u profesionalnoj baletskoj školi, a slobodno vreme je nešto što bi trebalo apsolutno da zaboravimo kao profesionalci, zato što je sve usmereno ka tome, i onog momenta kada nismo u sali i kada ne vežbamo ili nismo na sceni, apsolutno moramo da se posvetimo svom telu i oporavku da bismo sutradan mogli ponovo da iznesemo 6 do 8 sati vežbanja, i tako 20 godina.
2: I tako na prstima?
1: Pa prsti su nekako nešto što je, da kažem, najlakše u svemu tome, zato što smo navikli. Tako da kažem, to više ni ne boli, nema ni žuljeva, eto, kao što me pitaju mnogi. Ali eto, same probe koje su višečasovne i 6 dana nedeljno, to je nešto što je stvarno onako vrlo kobno za telo, i ja se ne sjećam dana kada me nešto nije bolelo.
2: Ako biste sada mlađoj sebi, onoj koja je tek obula špic patike, mogli da poručite nešto, šta biste joj šapnuli?
1: Pa ne znam, mislim da bih joj šapnula da malo ranije istraži neke načine kako da se poboljša, da to ne dođe u kasnijim godinama, ali apsolutno da nastavi putem kojim je krenula i koje je želela, i da ne menja ništa što se toga tiče.
2: Ja vam se divim, verujem da vam se dive i slušalci Radio Beograda. Želimo vam mnogo sreće. Grk Zorba je na repertuaru i danas i sutra. Tako na sceni je. Narodnog pozorišta u Beogradu. Sve je već rasprodato i na tome vam čestitamo. Želim vam mnogo sreće, želim vam što manje bola i želim vam radost i velike ponovo ovacije publike.
1: Hvala vam najljepše.
2: Prima balerina Narodnog pozorišta u Beogradu, Tatjana Tatić, bila je gošća našeg jutarnjeg programa.

Polako privodimo kraju današnje druženje. Nadamo se da smo vam uz muziku, zanimljive sagovornike, aktualne teme i korisne informacije učinili ovo jutro lepšim, sadržajnijim i prijatnim. Hvala vam što ste nam poklonili svoje vreme, bilo da ste nas slušali uz prvu jutarnju kafu, na putu do posla iz kancelarije ili iz svog doma. Ja sam Arijana Handa, na emisije ne bi bilo bez ekipe koja je učestvovala u realizaciji, tonski realizatori Žarko Bovan i Goran Ivković, producentkinje Bojana Tufekčić i Sofija Mušicki, muzička urednica Marija Radojević, urednica emisije je Biljana Šujdović. Kuda god da vas današnji dan odvede, želimo vam da bude uspešan, ispunjen dobrim susretima, lepim vestima i što više razloga za osmeh. Nastavite da budete uz program Radio Beograda, jer vas već od 11 sati očekuju nove teme, zanimljivi razgovori i priče koje prate ritam svakodnevice. Hvala na pažnji i poverenju, čekamo vas ponovo sutra od ranih jutarnjih sati. Do tada čuvajte sebe i svoje najbliže. Prijatno!

11 sati 5 minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1. Vreme je da uhvatimo ritam ovog ponedeljka i ritam ove nove radne sedmice. Danas uveravaju nas prognostičari bez nevremena kako je bilo juče popodne i sinoć. Kažu bit će danas promenjivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. U današnjoj emisiji otvaramo temu koja muči brojne roditelje, a to je šta sa decom na raspustu i ko treba da ih čuva. Pre 27 godina završena je bitka na Košarama, posle 12 sati slušamo sećanje Kate Cerne, majke Tibora Cerne, jednog od heroja Košara. Kada je reč o vestima iz sveta, tema nam je aktuelna politička situacija u Grčkoj i povratak Aleksisa Ciprasa u politički život. U poslednjem satu pričamo o tumačenju potpisa i o vetru. Sa vama do 2 sata Nataša Mančić, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1, uskoro počinjemo.

0: Budući srednjoškolci polagali su danas test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra ih očekuje test iz matematike i u sredu test iz izabranog predmeta. U srednjim školama ima dovoljno mesta za svu decu, verujem da su tremu prevazišli još jutros i naravno želim im svu sreću da upišu školu koju žele. A svu sreću želim i roditeljima čija deca su od danas na raspustu i nema ko da ih čuva. I to, čini mi se, iz godine u godinu postaje sve veći problem. Gde sa decom koje su još uvek mala da bi ostajala sama, a škole i vrtići ne rade. Kampovi, radionice i slično rešavaju problem na nekoliko dana, a onda na scenu najčešće stupaju baka i deka ako smo te sreće. Moji gošći su Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj i Jana Simonović, psihoterapeut sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Moje dame, dobar dan i dobro mi došle.
1: Dobar dan.
0: Da li se samo meni čini ili ovaj problem čuvanja dece preko raspusta iz godine u godinu sve veći? Hoćete vi, Gordana?
2: Da, to je jedan ogroman problem. Svi se nekako obraduju raspustu, jel, na samu pomisao i deca kao, jel, a i roditelji, a onda u stvari dođe taj deo realnosti šta radimo. To je sada postalo, kako da kažem, roditeljima toliki problem zato što nije prepoznat ni kao nekako sistemska priča da je to u stvari potrebna kao podrška roditeljima. Roditelji rade sve duže, roditeljima je, kako da kažem, i taj odlazak na posao i vraćanje s posla isto oduzima vreme i onda vi imate 9 do 10 sati odsustva. I sada neko će da kaže, ne znam, deca treći, četvrti razred, pa možda mogu ostati sama, ali evo i po zakonu ne mogu u suštini, kada gledamo to godište, onda možda mogu da ostanu na sat, dva. I sada se pitamo gde smo mi. Baka, deka, servis, vreme u kojoj živimo više ne postoji kao takav. Mi, recimo, sa roditeljima vrlo često razgovaramo i te bake, deke, iako su možda tu negde blizu, dosta njih je i dalje zaposleno, iako je u penziji ili još uvek nije otišlo u penziju, zato što se i to promenilo godinama kada smo, jel, mogli da računamo na njih. Tako da ostaju nam neki neki privatni, kako da kažem, mislim, moram to nekako na taj način da kažem, ti neki pokušaj nekih kampova, nekih čuvaonica, nekih igraonica koji nisu baš i dostupni, ne primaju veliki broj dece, ali moramo reći da je cena poprilično velika i da to roditelji dece, posebno kad imate dvoje, troje dece, ne mogu sebi da priušte. I u principu mi uvek zato i napominjemo, kada pričamo o podršci roditeljstvu, ovo je jedna stvar gde je potrebna podrška i zato vrlo često pričamo da taj neki finansijski deo o kome uvek pričamo kada je demografija i roditeljstvo u pitanju, nije suštinska podrška roditeljstvu, nego ovakve stvari. Kako upisati dete u vrtić i šta radimo u ovim situacijama kada se završi školska godina, a roditelji nemaju nikakav sistem podrške.
0: Anja, evo, malo smo pričale dok smo čekali da se završi ova muzika koju smo slušali i shvatamo da su roditelji pod velikim pritiskom. Posao, postavite dete, evo Gordana kaže 90 sati, znaju mame koliko ih ostavljaju same. Koliko to narušava tu neku porodičnu atmosferu? Kako se odražava, dobro, ja sam pod stresom, ali kako se odražava na moje dete?
1: Da. Rekla bih da je jako važno, u stvari, da se nadovežem na prethodno rečeno sa jednim fenomenom koji definitivno postoje, to je socijalni pritisak, jel? Da budemo za vreme tog odmora nekako izuzetno produktivni, da deca svašta rade, svašta nauče, toliki je izbor tih i kampova i radionica i svega, da mislim da je to jedan dodatni stres za same roditelje.
0: Da ćemo pričati malo kasno.
1: Da isprate zapravo, jel, sve to. A to nekako donosi sa sobom i jedan emotivni psihološki proces koji podrazumeva zapravo prihvatanje toga da dete ne mora zapravo da bude angažovano 100% vremena za vreme raspusta, što verujem da bi moglo roditeljima da smanji jednu vrstu anksioznosti.
0: Dobro, hajde da onda kažemo koje su dobre strane onoga kad kaže dosadno mi je.
1: Ima puno pozitivnih strana. Deluje mi da se brinemo i mi odrasli za nas same, kao kada nam je dosadno, kao pa šta ću sada, a pogotovo za decu. Dakle, najveći deo kreativnosti proističe upravo iz tog vremena kada nemamo šta da radimo, moramo da smišljamo načine. Dete onda smišlja kreativne načine da se igra sa igračkama, dakle više možda neće autić da radi ono što je radio dan pre, nego će sada da ima neku novu funkciju, to je razvijanje na kraju krajeva i mozga i neurona, a sa druge strane gradi jedan identitet koji kaže, e, pa ja mogu i ovo vreme u kome nisam nešto angažovan da osmislim na određeni način, mogu da gradim neke delove sebe i deo identiteta koji je jako značajan za odrastanje.
0: Ja sam ona generacija koja je kad završi školu išla prvo mesec dana kod jedne bake, pa mesec dana kod druge bake, i nekako uopšte kad pričamo i o roditeljstvu i odgajanju dece, danas je vrlo zastupljena teza da nema više sela, ali ne mislim selo kao imamo grad i selo, da, nego selo kao jednu veću zajednicu koja je učestvovala u odgajanju deteta. Znači, mene je čuvala i tetka i baba i strina i ujna i tome slično, i to se sada negde izgubilo. Kako to nadomestiti? Kamp nije očigledno rješenje, to je 3, 4, 5 dana i to je to.
2: To nije rješenje uopšteno. Mi sad možemo, kada nam je ova tema, da kažemo da li imamo u toku ova dva meseca neki kamp ili nešto da sebi olakšamo situaciju, da se ne mislimo o tome da li će dete ostati samo ili tako dalje. Ja sam isto tako odrasla kao i vi. Moj najstarije dete je tako odraslo i hoću da kažem kako je to u nekom periodu jako brzo se
0: izgubilo se
2: zbog načina na koji živimo. Malo pre sam i napomenula da imamo bake, deke koje su zaposlene čak i kad odu u penziju. Imamo nekako ljude koji rade po 2-3 posla, nemaju tu vrstu podrške i pomoći. Ne živimo više u zajednicama, kako da kažem, da smo zajedno u nekom stanu sa roditeljima i tako dalje. Sada to selo, naravno, nijedan roditelj ne može u stvari da gaji dete bez tog sela, bez obzira, kako da kažem, kakav je njegov koncept. To selo sada nama nekako postaju stručnjaci, postaju društvene mreže, mislim, da, tamo tražimo podršku, pomoć i na takav način nekako komuniciramo, ali to nije ta prava vrsta pomoći kada vi, kako da kažem, i fizički možete da se oslonite na nekoga, da ne brinete uopšte. To kada vi odete kod bake na selo ili kada vas čuva baka, vi generalno ne brinete. U ovoj situaciji, kako god ste osmislili taj dan detetu, da li ste osmislili samo hvala Bogu, neka mu je dosadno, iako potpuno podržavam ovu priču dosade, koliko se i to izgubilo kao jedna dobra stvar, ali uspela sam danas rešiti pitanje da mi dete nije samo, vi ni na tom poslu niste produktivni do kraja. Zato mislim da tu nekako, kada pričamo o roditeljstvu i o selu, cela zajednica ima dužnost da na neki način se uključi, pa bi to onda bili i poslodavci, pa bi to onda bili i stručnjaci, pa bi to bile institucije, pa bi to trebalo da bude sve, zato što nekako takav način života pravimo, onda takav nekako način mora i da postoji. Mi smo samo napravili jedan sistem da smo se svi razmakli, a ostavili smo roditelje vrlo često da sami zavisi ko ima kakav kapacitet i mogućnosti se snalazi u tom svetu zvanu roditeljstvo.
0: Anja, vi ste porodični psihoterapeut. Koliko godina bi mogla onako mirne duše da ostavimo dete samo dok smo mi na poslu? Da ne brinemo baš previše.
1: Iz ugla teorije to je nekako razvojna zapravo psihologija. Ne kaže uopšte da postoji trenutak kada to može da se desi.
2: Kaže zakon.
1: Kaže zakon, tako je, verovatno. Sa pretpostavkom da se svako dete razvija na isti način. Međutim, iz ovog našeg ugla to je zaista neophodno proceniti na individualnom nivou. Koliko vaše dete kako reaguje na nepredviđene okolnosti, koliko se uplaši, koliko je sposobno u tom trenutku da, ne znam, zatraži pomoć, da vas pozove, da, da nekako ostane smireno. To je neophodno zapravo proceniti iz toga kako dete do tada funkcionisalo zapravo praviti jedan sistem kod kuće prilagođavanja na to da i može da ostane samo, pa odete prvo, ne znam, do prodavnice na 15 minuta, pa vidite kako reaguje, ostavite mu možda i neko uputstvo šta da uradi ukoliko se uplaši, ukoliko se desi neka nepredviđena situacija, i onda zapravo produžavate taj period da se i ono navikne zapravo na tu neku novu realnost. Tako da, što se tiče tačne godine, to je dosta teško reći. Neka deca prosto i manje samostalna.
0: Sad sam htjela da pitam baš koliko su nam deca danas samostalna. Ja sam ostajala u prvom razredu sama, imala čuveni ključić na onoj lastici i svi smo imali iz zgrade.
2: Ali mislim da opet ću se vratiti na vreme kada smo ostajali sami sa tim ključićem, imali smo nekako komšije, imao si nekoga da kome da zakucaš na vrata ako slučajno nešto gori i tako dalje. Ali evo, ja sam pre neki dan razgovarala s jednom mamom baš o tome, gde ona ima decu koja bi možda i mogla po svim merama, jel, i zakonskim, i ne znam, tu je dovoljno zrela da ostane sama, da bi bila sigurna, ali ona kaže, ja znam unapred da je to dete onda osuđeno ceo dan na neki internet.
0: Da
2: će to dete da se pokrije ekranima, i meni to deluje strašno. I onda ja, znači, moram potpuno, kaže, celu reorganizaciju da napravim. Da li ću da isključim internet? Pa ako isključim internet i njima nešto zabranim telefone, pa kako će da me pozove ako bude šta? I tako, to sve ulazi, kako da kažem, iz jednog problema u drugi. I kako se roditelji u stvari dovijaju na te sve stvari. Tako da, nekada stvarno jesmo možda i bili samostalni, ali smo roditelji su u stvari nekako imali utisak da je dete samostalnije zato što su oko sebe imali krug ljudi koji bi mogli da pritrče. Uh-huh. To danas nemamo i vrlo gledaš svaku sitnicu od toga, da li će biti na ekranu, da li će, ne znam, negde otići, izaći, pa neće znati da se vrati, ovaj grad više nije isti i tako dalje. Svašta nešto vreba oko nas, gde roditelju na kraju kraja imamo jako puno informacija. Mi toliko informacija dobijamo u toku dana i mnoge od njih nisu ni lepe ni tako dalje, i mi smo nekako preplavljeni tim informacijama i tim nekim strahom koji možda nije ni osnovan, nego je onako nekako u vazduhu, ali je dovoljno da ti kao roditelj imaš brigu celodnevno.
0: Anja, ostali ste mi dužni odgovor na prvi, kako to izbalansirati kad imam grižu savesti i dinamiku u porodici. Verujem da svaka mama se osjeća u nekom trenutku vrlo loš, ne u nekom, u većini trenutaka.
1: U većini, tako je, i to je neka osjećanje sadašnjosti, da se osjećamo krivima, što nismo nešto ili što jesmo nešto drugo. Ali da, rekla bih da je vrednost dodatno i razgovora o ovome, upravo te informacije, da sada pošaljemo zapravo poruku o tome da se većina prolazi kroz isto ovo. Ajde, ako nemamo, jel, sistemsku nekako podršku, da se onda povežemo, da se neke dve mame i susedne zgrade povežu, pa eto, to vrijeme koje deca moraju da provedu zajedno, da možda provedu zajedno. Možda će i dalje oni igrati igrice, ali neka to bude u društvu, tako je. A sa druge strane, osjećaj krivice zaista i u praksi vidimo da to najčešće nekako mori roditelje. Danas verujem da je onda izuzetno teško pored tog posla se na bilo koji način dodatno posvetiti sebi, pa da mama ode na piće sa drugaricama ili da ode negde da se prošeta sama posle toga, jer kao dodatno je to, jel, vreme koje oduzima, pod znacima navoda, od vremena sa detetom. Ali postoji izraz reframing u sistemskoj porodičnoj terapiji, odnosno taj jedan drugi pogled, odnosno alternativno sagledavanje problema. U ovom slučaju je to zaista ono što je jako važno, da pošaljamo poruku da upravo taj način funkcionisanja koji podrazumeva i brigu o sebi je nešto što dete gleda i što modeluje od vas. Vi želite da sutra vaše dete uzme vreme za sebe, da se pobrine za svoje fizičko ili mentalno zdravlje. Ukoliko ste vi taj roditelj koji konstantno nekako svima drugima se podređuje, pa ne znam, drugarici treba ovo, baki treba ovo, detetu treba ovo i vi nekako ste u tome potpuno izgubili osjećaj za sami sebe, to će dete da nauči da sutra treba da radi. Tako da, ajde, osjećaj taj krivicu u stvari da nekako preformulišemo i da kažemo ok, nije najprijatnije, jel, da verujete da vam je dete negde samo i da mu je dosadno, sa druge strane to koliko vremena i za sebe imate, će sutra ono da dozvoli sebi da pruži.
0: Napravit ćemo ovde jednu pauzu, nastavljamo posle razgovora u studiju, pričat ćemo o bakama i dekama i tom servisu i toj vrsti pomoći.

0: Nastavljamo razgovor u studiju. Moje gošći su Gordana Plemić iz Udruženja Roditelji, Ana Simonović, porodični psihoterapeut. Razgovarali smo o tome kako ostaviti dete samo kod kuće i kolika je to i mentalna i fizička akrobacija. A sada ćemo malo pričati o bakama i dekama, ali pre nego što nastavimo u studiju, idemo na kratko u Samobor, grad u Hrvatskoj koji je prvi počeo da plaća baka deka servis. Namenjen je dakle ovaj servis porodicama čija deca nisu uspjela da se upišu u vrtić i na telefonskoj vezi je Petra Škrobot, gradonačelnica Sombora. Petra, dobar dan, i prvo pitanje za vas je kakva su iskustva posle malo više od godinu dana primjene ove mere?
1: Prije svega, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Izrazito su pozitivna iskustva i reakcije, a tome svjedoči i činjenica da su i drugi gradovi u Hrvatskoj krenuli našim primjerom, što znači da smo napravili očito nešto dobro, a reakcije baka i djedova su izrazito pozitivne. Naravno, o tome ćemo nešto više još reći kroz sam razgovor.
0: I dobro, koliko baka i deka je na ovaj način angažovano? Jeste li vi zadovoljni brojem prijava za eto godinu i nekih mjesec više?
1: Zadovoljni smo. Ono što je bitno istaknuti da je to broj korisnika fluktuira, zato kako neki završe sa uvjetima, dakle do četvrte godine djeteta, tako djeca idu ili u predškolu ili u neke druge oblike, jer mjera je stavljena do četvrte godine djetetova života. Tako se javljaju neki novi, ali uglavnom uvijek je to oko 40 korisnika, s time kada bi se izbrojali svi ukupni korisnici, to je puno više, jer kažem, fluktuira. Kako jedni steknu uvjete, drugi ih više nemaju i neki se odluče za neke druge oblike, ali uglavnom za sad izrazito pozitivne reakcije od baka i djedova i sigurna sam da ćemo u narednom periodu imati i još veći broj korisnika.
0: Naknada za bake i deke iznosi 360 evra mesečno po detetu, što je otprilike i neki iznos subvencije za privatne vrtiće ili dadilje. I šta roditelji radije biraju? Evo sad, posle toliko iskustva, da li su više za to da baka čuva dete ili da ga pošalju u vrtić?
1: Ovisi o, naravno, okolnostima. Svi kojima su bake i djedovi na raspolaganju se odluče za ovu mjeru. Ima različitih situacija u različitim obiteljima, tako da o tome ovisi za što će se roditelji opredijeliti. A oni koji imaju, dakle, i bake i djedove na raspolaganju, imaju mogućnost obrta za čuvanje ili dječjih vrtića, ipak se u većini slučajeva opredijele za baku i djeda, osobito u ranijim godinama djete, dakle kad je djete manje, nekako čekaju da se da malo naraste i da se više, da se kasnije lakše prilagodi ako odluče u vrtić, ipak u tim ranijim godinama djeteta odluče za baku i djeda.
0: Cilj ove mere je i da se poboljša budžet penzionera koji često primaju, ajde da kažemo, manje penzije. Kakve su povratne informacije sa terena? Da li su bake i deke zadovoljne sa ovim iznosom?
1: Po informacijama s kojima raspolažemo, bake i djedovi su izrazito zadovoljni, s obzirom da su vrlo često dosta male mirovine i njima to naravno utječe na budžet, ali sama mjera baka i djed često puta i taj iznos koji dobiju zapravo potroše i na svoje unuke koje čuvaju, jer to je nekako, kažu, iz razgovora s njima smo čuli da im je to nekako prirodno da to tako bude, ali naravno da im popravi budžet, s obzirom na to da su često puta mnogi od njih imaju niske mirovine. I zapravo kad smo uvodili tu mjeru, efekti su, gledali smo da su višestruki efekti same mjere, dakle ne samo pomoć roditeljima da imaju mogućnost odabira gdje će sa djetetom, a već i to, dakle, da pomogne i budžetu baka i djedova.
0: Da li ste se vi morali nečega u Samoboru odreći, nekih drugih projekata, da bi ovo zaživjelo?
1: Pa mi kada smo računali, zapravo i nismo se morali odreći, zato što prije smo imali uvedeno da sufinanciramo, dakle, obrte za čuvanje i privatne vrtiće i boravak djece dakle u vrtićima, tako da je samo određeni broj djece se prebacio na ovu mjeru, dakle oni koji imaju mogućnost da bake i djedovi ih čuvaju, prebacili se na tu mjeru. tako da generalno nije tu bilo sad nekog projekta da smo ga se morali odreći da bismo ovu mjeru uveli.
0: Sjajna ideja.
1: Jer je to već bilo uračunato u ova sufinanciranja koja imamo.
0: Sjajna ideja i sjajno i za bake i za deke i za unučiće koji će naučiti nešto od svojih baka i deka dok su tako mali. Petra, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
1: Hvala vama i lijepi pozdrav još jednom.
0: Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, govorila je za našu emisiju U ritmu dana, a sada pitanje za moje sagovornice Gordanu i Anju. Koliko je danas uloga baka i deka važna u svakodnevnom životu dece, naročito tokom raspusta?
2: Jo, ja mislim da je uvek bila, biće, samo što eto sada možda manje nekako je dostupna, ali važno je da nekako dete ima vreme kako s roditeljima, tako i sa bakom i sa dekom, zato što nekako to je potpuno drugačija vrsta
0: ljubavi,
2: razgovora, podrške, i to je nešto nemerljivo, tako da to je nešto što moramo da negujemo, čini mi se da zaboravimo na to nekako, posebno kada smo svi ovako zauzeti. Zato je recimo ova inicijativa divna, jer mnoge bake i deke rade dodatne poslove za možda i neki mnogo manji novac nego što bi moglo nekako da se organizuje, jer mi ovde imamo u stvari taj neki, skoro smo imali tako tu neku priču, dilemu o tome da li baka i deka treba da se plaćaju za takvu vrstu usluge. To nije plaćanje, to je, kako da kažem, to je nekako malo drugačiji skup porodice i malo drugačije organizacija nego što smo imali nekada, ali mislim da je jako važna i da bi to nekako trebalo da bude, recimo kao i ovo, primjer dobre prakse kako se može pomoći i starima, u smislu, mislim, na bake i deke, možda čak i kada nisu njihovi unuci u pitanju, a posebno kada jesu.
0: Anja, šta dobija jedno dete iz tog odnosa sa bakom i dekom?
3: Da, rekla, za početak bih naglasila da je u stvari prelepo kada postoji, jel, neko ko može da ih čuva i voli na način na koji to mogu baka i deka. To je jedna vrsta drugačije slobode, koja podrazumeva zaista jedan i emotivni razvoj u kontekstu toga da eto, neko ko nisu roditelji me voli i prihvata na taj jedan način koji je apsolutan, a sa druge strane veštine koje još uvek, bih rekla, poseduju bake i deki u odnosu na neke mlađe generacije, jesu izuzetno značajne za razvoj deteta. Da li su to konkretne koje se tiču, jel, neke znanja, to jest neke praktične, manuelnih nekih veština, pa će, ne znam, sa bakom da pravi kiflice, na primjer, pa će oni to posle zajedno da jedu, pa se dete osjeća i korisno, a baka i deka imaju neku svrhu, ili se tiču zaista nekih priča, predanja o porodici, o nekim vrednostima, o nekim vremenima koje dete nije moglo u tom smislu da doživi, koje čine njegov identitet sutra kad poraste. Tako da puno toga, od emotivnog, psihološkog, kognitivnog, zaista je širok spektar.
0: Današnje vreme, evo, pričali smo o tome, traži od nas da precizno isplaniramo ceo dan i onda ostavimo dete kod bake i znamo da će baka biti popustljiva. Ja polazim od moje mame. Dakle, ne može dobiti telefon na duže od pola sata, ali ajde samo još malo. Ali bio je dobar. Ali vidi, pojeli smo svo povrće. Ali baki i deki uvijek imaju tu neku potrebu da nagrade, a verujem da je sada u mojoj poziciji da bi se ponašala isto kao i ja. I kako se zove, sad mi je pobjeglo pitanje. Kako reagovati na to? Koliko se suprotstaviti baki?
2: Ja, to su večita pitanja. To je uvek bilo, mislim, sada nekako se svi bore oko tog telefona, da li je bio duže, da li je baka deka pustila, ali uvek je bilo nešto da na jedan drugačiji način, u stvari je to vrlo slično, kako da kažem, vaspitanje. Isti nam je cilj kada je to dete u pitanju, samo su nam metode drugačije. I nekako bake i deke prođu ceo taj jedan proces odrastanja i imaju sada odraslu decu i deca svoje deci, oni znaju nekako šta, gde ne treba baš da budeš toliko stroga, gde možeš malo da popustiš i tako dalje. I mislim da je to detetu potrebno. Dete vrlo posle zna, nekako to imamo nekako i usko iskustvo vidimo, vrlo zna gde šta može i koliko može. E sad naravno, mora da postoji neki dogovor između roditelja i baka i deka. Šta je ono, gde je ona granica koja se ne prelazi? I to mislim da je vrlo važno. I kada to kroz jedan konstruktivan razgovor pojasnimo i objasnimo baki i deki šta su posledice za dete ako nešto se prelazi neka granica, mislim da nijedna baka i deka neće ići protiv toga. Naravno, postoje razne situacije, razni slučajevi, ali mislim da su benefiti mnogo veći kada imate na usluzi baku i deku, nego svi ovi problemi koji nam idu usput, da li je bilo nešto duže na telefonu ili da li je baka, ne znam, posle podne dala neki slatki šviška i tako dalje. Tako da ne treba nekako da baš previše držimo sve pod kontrolom. Možemo malo pustiti, što kaže Anja, to je jedna posebna vrsta slobode i ljubavi, i da dete nekako iskoristi, zato što ja to uvek pamtim. Ja to evo sada u ovim godinama pamtim te trenutke
0: ukradenog slatkiša.
2: Ukradenog slatkiša, baš tako.
0: Anja, kako postaviti granicu baki i deki?
3: Pre svega, zaista mislim da je...
0: Ali ovo lepo, fino, ne biti gledan,
3: naravno. Da, mislim da je važno zapravo naglasiti da je za dete u suštini najbolje da tu neku vrstu primarne, jel, brige imaju roditelji, i da je to nekako ono što je jako važno i zbog raznih emotivnih procesa, ali i zbog nekih transgeneracijskih problema koji mogu da se dese ukoliko baka i deka uđu tamo gde ne bi trebalo. Postoji zaista različiti su načini u zavisnosti naravno i od stilova komunikacije koji vladaju u porodici, ali nekako mislim da je dobro dogovoriti se i iskomunicirati sa bakom i dekom nekim, na primjer, da ih zovemo, ne znam, velika pravila i mala pravila. I sada da se nekako dogovorimo u stvari da roditelji vode računa o velikim pravilima, da dete voli strukturu i organizaciju, što je zaista tako, u smislu kada se ide na spavanje, kada se, ne znam, jede, koliko se vremena provodi u tom nekom digitalnom svetu i slično, i da je to nekako na nivou dogovora sa roditeljima, dok treba u stvari da im pustimo i ta njihova neka tu njihovu slobodu i ta neka mala pravila koja se tiču toga da li može slatko posle ručka ili ne može, i koliko će da ne znam bude napolju ukoliko imaju mogućnost, naravno, da provode na taj način vreme ili ne. Ali zaista je, kao i u većini stvari, transparentna jedna komunikacija izuzetno važno, kao što smo rekli, jel, dogovoriti se i iskomunicirati na način koji nije, to je zato što ti to ne radiš dobro, jer mislim svako bi se osjetio na taj način prozvano ili nekako neadekvatno u tome, pogotovo nekako starije generacije koje žele da budu korisne, već da to bude jedan razgovor iz perspektive toga: znam da nam je ovo oboma, to jest svima, značajno, i da želite i vi najbolje za moje, naše i tako dalje dete, ajde da vidimo kako to da uradimo. Ono što se do sada nama pokazalo u iskustvu sa njim je da on dobro funkcioniše kada su ovako stvari postavljene, i ajde da vidimo šta vi tu mislite da gde možemo da popustimo, a gde ne.
0: Evo sad ću ja, iako nisam pitana strana, da prokomentarišem. Ja kad ostavim dete babi, baba, tvoja pravila. Ja se to neću petljati. Privodimo kraju, imamo još vremena samo za jedno pitanje, pošto me ova priča tako podsjetila na moje bake. Koliko su deca koja nemaju tu blizu baku, blizu sebe,

0: sada kada se seti to. I to je tako jedan bogat život koga se oni rado sećaju i to je nešto lepo. Naravno, ponekad nam se desi život pa da nemamo ili blizu ili nisu živi ili već šta sad sve, kakve mogućnosti, šta sve postoji, ali možda možemo da se umrežavamo nekako drugačije. Imamo toliko nekako baka i deka koji nemaju svoje porodice.
1: Da.
0: Možda bi mogli da se umrežavamo sa tako starim ljudima koji su nekako sami, da vidimo kako možemo jedni drugima pomoći. Jer je to jedan vid, kako da kažem, brige zajednice jedni od drugima, jer i te bake i deke možda mogu i sigurna sam da mogu da pruže jako puno ljubavi, jako puno lepih trenutaka, iako nisu, jel, rođeni baka i deka. Tako da ne bi trebali da bežimo od tih situacija. Trebalo bi nekako da se drugačije organizujemo, da se umrežavamo, da nekako se vratimo toj našoj zajednici, našem okruženju, jer je to jedino, kako da kažem, sve se oko nas, ne znam, i tehnika i ne znam, neki internet i sve to ide, jel, raste, ali ipak ne može čovek bez čoveka i nekako taj dodir jedno drugog, mislim da to ne možemo prosto da živimo i da rastemo.
1: Anja, vaše sećanje na baku?
2: Da, ja sam poznaciju navoda oštećeni.
1: Aha, i dobro.
2: Da. Ja, na primjer, nisam lično imala ni s jedne, ni sa druge strane baku i deku, i rekla bih da to zaista podrazumeva jedan dodatan napor od strane roditelja, upravo za to neko vreme koje je i manje strukturisano, da bude na neki način fleksibilnije, da se i oni nekako nabaždare na to da je detetu potrebna i ta jedna vrsta onako kako je zovemo, jel, do sada slobode, sa jedne strane, sa druge zaista se slažem, u raznim zemljama postoji praksa da se povezuju mladi sa starijim generacijama, da budu jedni drugima zapravo od koristi. Zadovoljstvo jednih i drugih se u istraživanjima pokazuje zapravo da je dosta skoči posle te interakcije, tako da jedno povezivanje sa zajednicom, da to kada ste i u parkiću, da pustite dete da priđe i nekoj starijoj osobi da porazgovaraju, to su zaista divne interakcije.
1: Hvala vam najlepše, tema je divna i mogli smo još da pričamo, ali sat je već skoro prošao, tako da ćemo se ovde zaustaviti. Moje sagovornice bile su Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj i Anja Simonović, porodični psihoterapeut, asistent na Fakultetu za medije i komunikaciju.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: Dakle, pri kraju smo ovog našeg prvog sata druženja. Ono što vas očekuje u nastavku, prvo rešavamo jezičke dileme, dakle slušamo srpski na srpskom, potom tačno u podnesu najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda slušamo vodostanje, pa ćemo se mi vratiti u studio. Čuli ste na početku, rekla sam, pričat ćemo o političkoj situaciji u Grčkoj i pričat ćemo i o tome da pre 27 godina završena je bitka na Košarama, slušamo sećanja Kate Cerne, majke Tibora Cerne, jednog od heroja sa Košara. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom. Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković, Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo, jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Na aerodromu ga je dočekala Marijam Kvirišvili, ministar ekonomije i održivog razvoja Gruzije. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Mediji u Gruziji navode da će dvojica predsjednika razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati i sa predsjednicima vlade i parlamenta Gruzije. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Predsjednik vlade Đuro Macut, koji boravi u radnoj poseti Egiptu, razgovarao je u Kairu sa premijerom Mustafom Madbulijem i najavio otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Egipatski premijer istakao izuzetne veze dve zemlje još od pokreta nesvrstanih i izrazio želju da odnosi Kaira i Beograda i dalje budu takvi. Macut učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Cene nafte su na najnižem nivou u posljednja tri mjeseca. Broj žrtava ruskog napada na Kijev porastao je na 5, dok je 35 osoba povređeno, saopštio je gradonačelnik tog grada Vitali Kličko. Pogođene su stambene zgrade, objekti infrastrukture, firme kao i verski hramovi. U ukrajinskom napadu na Hersonsku oblast oštećena su dva mosta. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je danas test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je test iz matematike. Maturanti će 17. juna polagati treći test i to iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Potom će maturanti imati dva dana da elektronskim putem preko portala Moja srednja škola popune listu želje za upis u srednju školu. Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima sa ciljem podizanja svesti javnosti o problemu zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević za naš program objašnjava zašto je važno prijaviti nasilje i kako to može da se uradi.
1: Način obraćanja instituciji koju vodim je veoma jednostavan. Za početak on ne košta ništa, znači besplatno je, država pruža tu uslugu. Možete se obratiti telefonom, možete mailom, možete poslati pismo preko društvenih mreža, a s druge strane možete koristiti i one koji imaju neki uvid u stanje u kome ste, bilo da govorimo o doktoru, bilo da govorimo o centru za socijalni rad, oni koji mogu preneti informaciju o tome na koji način ste diskriminisani i onda u toj komunikaciji sa mojim kolegama i sa mnom, sa institucijom poverenika, dolazimo do utvrđivanja diskriminacije svih onih mera koje možemo raditi.
0: Na svetskom šampionatu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Zelenortska ostrva, u 21 Belgija i Egipat. Vreme danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak 1000 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredila Tina Amić, čitala Aleksandra Mladenović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
0: Slušate izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama 15. juna 2026. godine. Reka Dunav, Linz 372, 372 cm, Kornojburg 297, 297, Bratislava 374, 374, Komarno 290, 290, Estergom 211, 211, Budimpešta 258, 258, Dunafeldvar minus 1, Baja 265, 265, Mohač 264, 264, Bezdan 170, 170, Apatin 176, 176, Bogojevo 154, 154, Vukovar 131, 131, Bačka Palanka 133, 133, Novi Sad 96, 96, Zemun 226, 226, Pančevo 257, 257, Smederevo 442, 442, Veliko Gradište 736, 736, Turn Severin 730, 730, Prahovo 34, 34, Ruščuk 65, 65, Đurđevo minus 7, Crna Voda minus 35, minus 35, Braila 113, 113. Reka Drava, Botovo 185, 185, Terezino Polje minus 220, minus 220, Donji Miholjac 148, 148, Osijek 127, 127, Reka Tisa, Tisa Beč minus 209, minus 209, Vašarošnamen minus 178, minus 178, Tokaj 469, 469, Solnok minus 272, minus 272, Segedin 103, 103, Senta 248, 248, Novi Bečej 333, 333, Titel 132, 132, Reka Sava, Zagreb, minus 215, minus 215, Gradiška, 54, 54, Slavonski Brod, 104, 104, Slavonski Šamac, minus 125, minus 125, Sremska Mitrovica, 101, 101, Šabac, minus 12, minus 12, Beograd, 177, 177, Reka Kupa, Karlovac, minus 50, minus 50. Reka Una, Novigrad, 5. Reka Sana, Prijedor, 6. Reka Vrbas, Delibašino selo, 92, 92. Reka Bosna, Doboj, minus 138, minus 138. Reka Lim, Prijepolje, 53, 53. Reka Drina, Foča, minus 153, minus 153, Radalj, 83, 83, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 167, minus 167, Bagrdan, 6, Ljubičevski most, minus 352, minus 352 cm. Prognoze vodostaja za 17. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 270 cm, kod Sremske Mitrovice 102 cm. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 30,2, minimalna 14,5, srednja 22, u 7 časova 15 stepeni, padavine 24,2 mm. U Novom Sadu vode 22, vazduha maksimalna 31,7, minimalna 15,3, srednja 23,5, u 7 časova 16 stepeni, padavine 17,4 mm. U Zemunu vode 23,4, Vazduha maksimalna 31,7, minimalna 16,3, srednja 24, u 7 časova 17 stepeni, padavine 26,8 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u stagnaciji, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama 15. juna tekuće godine.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Водостание.

0: Na Košarama je poginulo 108 pripadnika Vojske Jugoslavije. Prosečna starost stradalih bila je 25 godina, a čak polovina poginulih imala je između 18 i 20 godina. Jedan od 108 stradalih na Košarama je i 20-godišnji Tibor Cerna, mladić kome su na merenju za odsluženje vojnog roka dodali 2 kilograma kako bi prošao zdravstveni pregled. Drugovi iz detinjstva, ali i oni sa kojima je delio svu muku na prvoj liniji odbrane Košara, opisivali su ga kao momka koji je voleo muziku i pecanje. Govorili su da je bio duhovit, nasmejan i uvek spreman da pomogne. Prema brojnim svedočenjima svojih saboraca, žrtvovao je sebe kako bi oni mogli da eliminišu neprijateljskog snajperistu. Kako bi čuli priču o junaku Tiboru Cerni, posetili smo njegove roditelje Katu i Jožefa. Razmišljajući o sinu, majka Kata prisetila se juna 1998. godine kada je otišao u vojsku.
1: 24. juna otišao u Niš i negde između 1. i 3. septembra, pošto nikad nisam saznala tačno, jel, su oni otišli dole na Kosovo. Mi to uopšte nismo ni znali, ja sam slala pakete, novac se nije vratio, ali paketi su se vratili. I kad mi se vratio zadnji paket, ja sam onda zvala Niš da vidim, postojali su ti oficiri za kontakt s roditeljima i ono vreme je već počelo to komešanje na Kosovu. Oni su mi rekli, pa kaže, on nije više u Nišu, on je na Kosovu. I ja sam se zgranula, iskreno. I onda sam joj bilo jako ljuto, stvarno, i ogorčena sam bila. I onda sam rekla onom oficiru da mi date broj oficira, to koji je zadužen opet tamo na Kosovu. On se prvo nečekao, nije bio baš voljan da da, ali sam ja bila uporna. I onda sam dobila tog oficira i pa ništa. To je to, mislim. On ti samo kaže, znate, ovo je šta se dešava na Kosovu.
2: Tibor je toku te godine i došao na jedno odsustvo, to mu je bilo, čini mi se, i posljednje, i tada ste ga i videli, posljednji put živog.
1: Ja sam išla na operaciju kičme u novembru, njemu je novembru rođendan, 8. novembra, i onda sam je opet zvala dole i dobijem tog kapetana. Ali ja kažem, mom Tiboru je 8. rođendan, rekao, idete da mu čestite rođendan u moje ime i kupite mi kutiju cigara, ja ću vam se odužiti posle rata ili već kad prođe. I rekao još nešto, rekao, pošto ja idem na operaciju kičme, i rekao, hoću da ga pustite na jedan produžen vikend da ga vidim. A on kaže meni, gospođo, vi znate kako je ovaj stanje ovdje dole, otprilike, a jel vi imate decu? Kaže on, imam, srećom su mali. On kaže, ne mogu da vam obećam, ali ću se potruditi. I stvarno je došao kući.
2: Kako vam je on izgledao tada?
1: Pa da ti kažem, nije bio ista osoba, da se razumijemo. To je, mnogo toga je on već sada video. Ono malo što je on meni ispričao je za mene bilo mnogo, a mogu da zamislim ono što nije ispričao, šta je sve. Sasvim drugačiji, znači napet, nervozan, on nije mogao da spava noću, šetao. To je zadnje što smo ga videli.
2: Vas je iznenadio tada i jedan njegov stav koji je izneo o Albancima.
1: Da. Pa, znaš kako, nije to samo to. On je imao i pozitivnih stvari o Albancima, ali je konkretno rekao tamo, kaže, dete kad progovori, oni ga odma uče da mrzi Srbe. To dete nema šanse da formira svoje neko, znači iz porodice, tako ide. Ali je bilo i primjera, recimo, znaš, da je dečak 5-6 godina došao, doneo mu kafu. I sad kažu, ne znam da smem da popijem ili ne smem da znaš. Međutim, popio sam, pa što bude.
2: Vi ste čak želili da se Tibor ne vrati u rat, ali on apsolutno to nije htio da čuje.
1: Ne pitaj. Vidiš ovu kuhinju ovde? To je nekad moj muž sam pravi od lamperije, znaš. Ivice drvo i onda u sredine bila lamperija. I sećam se ja da sam glavom udarala u to. I kad je došao, ja kažem, sinko, nemoj da se vraćaš, ljubite majka. Naću ja vezu i skopaću ja. Samo da te smestimo tu negde, znaš, u okruženju. A on kaže, ne mogu, kaže, znam je da ti možeš i u ormanu teglu džele da smestiš. Ali kaže, ne mogu, ja moram da idem dole, tamo su svi moji. Ja kažem, tvoji su ovde, mi smo tvoji. Jeste vi moji, ali oni su moji. I nema kakve, nije bilo sila da ga zadržiš, mi slučajno.
0: Iako se kao datum Tiborove pogibije navodi 27. april 1999. godine, Kata Cerna nam otkriva da li je to istina.
1: 28. je poginuo, pogrešno je otkucano zato što je bilo jako puno mrtvih onda, znaš. A inače ja sam to iz razgovora sa njegovim saborcima da je 28. poginuo. Tu se nikad neće saznati isti. Komanda je bila da ne smiju da izlaze iz rovova i zato što su imali jako puno gubitaka i nisu imali više šta da gube, razumeš? Osta prazna karaula. Znači nisu smeli da izlaze, on nije poslušao. A ja znajući njegove karakteristike, on jeste bio hrabar. Bio im je, znaš kako, on im je bio na neki način neka moralna podrška. Ne moralna, nego ono, neko ko će da im podigne raspoloženje kad zapadnu u bedak i u te razne krize, znaš. Ali nije bio tip koji će da uleće u gluposti. Ali ta ljudska strana jeste kod njega bila izražena. A kad ti nisi obučen, moj vojništa je njemu trajala obuka 2 mjeseca. Umesto 6, razumeš? To tako onda ide.
2: On je prvim metkom bio ranjen.
1: Da, i on je i izdahnuo. To, znaš, što su malo tu priču u grudi, šta ja znam. On je ranjen, sad dalje metak ušao ovde, pa izašao tu, znaš.
3: Znači na vrat.
1: Da, ili je obratno, ja nisam medicinar, ali činjenica da je on iskrvario u roku od minut, dva.
2: Da li ste negde u tim danima, vi niste odmah saznali da je on poginuo, da li ste negde imali neki ružan osjećaj?
1: Pa nije to ružan, nego upravo zbog tih njegovih karakteristika ja sam negde osjećala da će on sebe da dovede do te situacije da će, razumeš, iz gluposti da pogine. Nije iz gluposti, znaš, ne možeš ni tako nazvati ljudskost. Ali s druge strane, vojnik moralo bi da poštuje komandu, on bi sebe sačuvao. Ali, znaš, nešto uvek nadvlada. I, mislim, ima osjećaj. Moj muž je otišao preko na telefon i on došao kući i kaže, ajde, nešto sa Tiborom, čekaju nas u Beogradu. Mislim, ja mislim da je on znao, da... On sad sluša ja što pričam. I on zna da ja sumnjam. On meni nikad nije rekao, ženo, znao sam, nisam znao. Nikad. Ali ja mislim da je on znao, nego nije teo da mi kaže, znaš, a ja sam u kolima još drobila, pa možda je samo ranjen, pa vjerovatno da je na VM. Ja znaš, u stvari sam sebe tešiš negde, a znaš, kad smo došli do naselja, ispred moje zgrade, naše zgrade, masa ljudi. Mislim, ne treba ti više ništa.
2: Čega se prvo setite kada pomislite na Tibora?
1: Osmeh. To je nešto što je kod njega bilo upečatljivo. On nije bio onako, da kažeš, lep dečak. Imao je nepravilnu vilicu donju uvučenu, pa je dugo nosio protezu. Ali, recimo, bio duhovit, jako. Bio je veseo i na prirode, nasmejan. Devojčice su ga obožavale.
2: Na naredno pitanje znam odgovor, ali prosto želim da vi to ispričate. Kada je Tibor sahranjen i kako? Da li je sahranjen uz najviše vojne i državne počasti?
1: Tibor je sahranjen 3. maja, a saznali smo 1. maja, uveče se desilo to. Pa, kako je sahranjen, nažalost, tužno. Nisu mi vratili njegovu garderobu, pa sam je bila uporna da mi vrate njegove stvari, međutim, ko zna gdje je te nestalo staš u tom ratu. I htjela sam da mi daju karakteristike, ja, zvanično, jasno i glasno. Zbog te sakrnene. Upravo koja je protekla je ovako, recimo. Stigla je vojska negdje oko 2:15, vojnici sa onim bovom ili već kako se zove to vozilo, ispred tu, istovarili ga na ulicu, izjavili saučešće i otošli. To su vojnici koji rade svoj posao, ko zna koliko su takih razvezi tog dana. I sa 3 sata, 15 za 3, nikog se ne pojavljuje. 3 sata niko. Znači, 3 smo trebali da budemo već na groblju, jel? 3:15 nema niko, 3:30 nema niko. Ma ja mislim i u grobu mrtva neću moći da oprostim. Ja sam rekla to javno, suda. Vojsi neću oprostiti dok sam živa što su dozvolili da ovako se sahranu.
0: Ipak, vojska je došla jutro posle sahrane. Kompletna 125. motorizovana brigada odlikovana je 16. juna 1999. godine ordenom Narodnog heroja. Priznanja su uručena godinu dana kasnije. Kata Cerna je za odlikovanje nezvanično saznala neposredno posle smrti sina, ali o tome nije bila obaveštena. U Kruševačku kasarnu, gde su bili Tiborovi nadređeni, uputila se po završetku bombardovanja sa samo jednim ciljem, da sazna zašto vojska nije došla na Tiborovu sahranu.
1: I znam da su svi tu sedeli, Nisu oni znali da ja dolazim, ali su oni nekako saznali. Ono, dočekali mi, dobar dan gospođo Kato, drago nam je što ste došli da nas obiđete i u tom smislu, ali dok taj Živković nije došao, dotle nije počeo nikakav razgovor. I te kad je on došao, oni svi ustaju. Ja kažem, ja nemam namjer da ustaju nikom. Ustavimo nikome. Nešto u meni ne dozvolja da se ja poklonim bilo kome ko je bio u tom ratu. Taj Živković kad je došao, onda je on isto pozdravio me, jel da, i hoćete da vas provedemo kroz kasarnu, i ja kažem, ne, hvala, ništa ja od vas ne očekujem, ja samo očekujem da vi mene saslušate, da, u stvari da ja vama kažem šta ja mislim o svima vama. I ono sam ja rekla. Pošto znate kako je moj sin sahranjen, ja sam došla da vi meni date zvanično karakteristike, jer tako se sahranjuju samo izdajnici ili dezerteri ili kako god hoćete da se nazovu. Znači, to želim da čujem od vas. On je moj sin, bio dezerter, bio izdajnik, bio heroj, bio šta. I hoću da znam zbog čega je to tako. Ni reči. I onda sljedeće godine, znaš kako su im podijeli na priznanje? Tako, po mesnim zajednicama, opštinama. Ja sam išla ovdje u mesnu zajednicu da primim priznanje. I su našli da shodnili da skupe te roditelje na jednu gomilu. Ono, u skupsi, razumeš da smo stajali svi. Pa da je lepo podeljeno. Uz neko poštovanje tih ljudi, razumeš? Naravno. Ti ljudi su jako dugo bili šikanirani zato što su bili u ratu.
0: Od svih obeležja junacima sa Košara dva se izdvajaju. Spomenik Tiboru Cerni podignut 2017. godine u Debeljači i spomenik junacima sa Košara koji je otkriven 2021. preko puta kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Tiborova majka ističe da punih 17 godina niko nije pričao o Košarama.
1: Ja sam pitana da li oni bi htjeli da podignu Tiboru spomenik, da li ću ja da se složim s njim i da će to biti kao prvi, a da će posle toga svakom od tih 108 vojnika napraviti obeležje. Znači, ja sam na osnovu te druge rečenice pristala na to da se Tiboru podigne tu spomenik i tako je to napravljeno, znaš. I taj spomenik je naša obaveza. Znači, određenim datumima, dalje to godišnjica bombardovanja, dalje godišnjica njegove smrti, uvek neko dođe od predstavnika vlade. E, onda se lokalna zajednica potrudi da to pokosi kako treba i da zameni zastave. Inače, zastave se menjaju samo reakcijom mog supruga koji kaže, ma ljudi, jel vas nije sramota, sve u froncle, visi.
0: Na kraju, Kata Cerna nam je otkrila i kako se ovih godina nosi s bolom zbog gubitka sina.
1: Znaš šta, u početku je bilo stvarno mnogo teško, baš mnogo. Čovjek se pita zašto se to desilo, šta sam ja kao roditelj tu imao udela, šta skrivio, šta nisam dobro uradio kao roditelj i uradila. Treba ti nekih 3 godine da dođeš do toga da kažeš, život ide dalje ili i sa njim i bez njega. Jako je teško, ali te okolnosti primoraju da naučiš da živiš sa tim. To nije isti život, sine. Ne, to, kako da ti kažem, to je jedan gubitak koji jednostavno nije nadoknadiv i ostaje negde mesto u tvom srcu, neka rupa koja ne može ničim da, ja imam još jednog sina, ali on je za sebe moj, onaj drugi je bio za sebe moj. Nema dana da ti ne padne na pamet, ali to bude najčešće onako neka lepa sećanja.

0: Rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Eko. Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
5: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
14: I inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
15: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 12:39, mi nastavljamo naš ritam dana, slede vesti iz sveta. Cena sirove nafte marke Brent pala je na 83,88 dolara za barel nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili okončanje rata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je posle postizanja dogovora da je odobrio slobodno otvaranje Ormuzskog moreuza i trenutno uklonjanje pomorske blokade Sjedinjenih Država. SAD i Iran dogovorile su trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, a potpisivanje se očekuje 19. juna, dakle u petak u Ženevi. A mi sada idemo u Grčku. Politička scena u toj zemlji prolazi kroz najveće tektonske poremećaje u poslednjih nekoliko godina. Bivši premijer Aleksis Cipras zvanično se vratio u politički život osnivanjem nove stranke pod nazivom Grčka leva alijansa. I bivši premijer Samaras hoće da se aktivira. Više o tome saznaćemo od naše koleginice iz Atine, Majde Šimunec. Majda, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda, Nikolina.
0: Dakle, vrlo zanimljivo kod vas. Kako biste vi opisali trenutnu političku situaciju u Grčkoj?
1: Aktuelna dešavanja na grčkoj političkoj sceni možda bi mogla i tako da se protumače ako ste pod uticajem medija koji, moram da kažem, vole da preteruju i povremeno da uzburkaju javni medijski prostor nekim navodno ekskluzivnim i bombastičnim vestima. A sve što je vezano za bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa ovde jeste intrigantno i tiražno, kao i priča o njegovom povratku u politički život Grka. Moram da kažem, teško je poverovati da bi ovaj scenariju mogao da se obistini. Aleksis Cipras jeste i dalje veoma karizmatičan političar, nekada najpopularniji Grci koji zaista voleli. Ali teško je poverovati da bi mogao da ozbiljnije ugrozi vladajuću novu demokratiju kako neki pokušavaju da predstave. Mislim da su to neozbiljne procene, ali postoji i takvo mišljenje koje je početak, recimo, predizborne kampanje nove demokratije, koju je premijer Kirijakos Mitsotakis najavio prošle nedelje, dovode direktno u vezu s pojavom Ciprasove partije. Koju vide kao opasnost po popularnost konzervativaca. Dakle, krenuli su u kampanju i se plaše Ciprasa, to bi bila kao neka poruka, ali mislim da to nije realno i da vladajuća partija samo radi svoj posao, želji da se što bolje pripremi za predstojeće izbore. Oni regularni, da odmah kažem, Nikolina, trebalo bi da se održe na proleće 27. a prevremeni o kojima se stalno spekuliše u septembru po premijeru, izbori će biti kada im je i vreme, dakle, do godine. Što se anketa javnog mnjenja tiče, pričali smo o popularnosti Ciprasa, tu si upravo, Cipras, veoma se o njemu govori puno i pozitivno i negativno, moram da kažem, i već je na drugoj poziciji sa nekih 16% podrške građana, dok Nova demokratija ima 29%, dakle 13% razlika, a partija još formalno, dakle zvanično, ne postoji, odnosno nije registrovana jer se čeka odluka Vrhovnog suda. Dobila je naziv, kako si rekla, ELAS, Grčki levi savez, Grčka leva alijansa, po nekim opet kontroverzan naziv, jer je to zapravo i ime Grčke, je li tako, ELAS, mada se piše sa dva L, takođe i naziv grčke policije. I prosto ovde se mnogi pitaju da li će to možda da biti problematično i sporno za odluku Vrhovnog suda koja se čeka. Dakle, partija još formalno nije registrovana. Takođe, iz izbora bliskih premijeru bivšem se čulo da je razočaran podrškom od 16%, da je očekivao nešto više od 20% i da je čak 23. ovde podsećaju novinari, kada je po drugi put izgubio od Mitsotakisa, imao više podrške nego sada, 17,8%. Tako da ovaj rezultat ne uliva baš neku nadu da će moći da se ponovi ona spektakularna 2015. koju neki ovde žele, kada je Cipras osvojio 35% glasova Grka, triumfalno pobedio, a njegovo ime zauvek ostalo upisano u noviju istoriju kao ime lidera partije koja je posle 50 godina srušila sistem vladavine nove demokratije socijalističkog fašizma.

0: zadržati onaj stari, sećamo se, politički imidž, imidž velikog buntovnika, kako si mi ti u razgovoru rekla i setila se toga, ili će ući u jednu zreliju fazu levičara. Ne znam se, još uvek verovatno će se to sve saznati iz njegovog programa koji se očekuje. Mislim da prosto političke prilike sada ne ostavljaju prostor za bunt, kao što je to bilo nekad pre 11 godina. On jeste iz bunta stvorio Sirizu, ali je takođe pobedio je i zaista velikom razlikom. Međutim, takođe je odgovoran za to što je Siriza nestala. Mogu da kažem slobodno da je danas nestala i se spustila ispod 3%, dakle ispod cenzusa, tako da je to zaista tužno za sve one koji su verovali u Sirizu i koja nekad, kažem, imala više od 35% podrške birača. Još nešto se zanimljivo dogodilo proteklih dana. Nikoline, centralni komitet Sirize zasedao i odlučio da kompletno pređu u partiju Ciprasa, ali je Elas reagovao sa opštenjem da u novu partiju mogu da uđu samo, odnosno postanu članovi, samo pojedinci imenom i prezimenom progresivnih levičarskih hvatanja, a ne političke partije. Da li to znači da Cipra želi da predstavi potpuno novu političku fizionomiju partije koja neće imati nikakve veze sa rukovodiocima iz prošlosti, osim njega jer je on iz prošlosti, ali vidjet će se, pretpostavlja se da računa, pre svega, pitala si me na koga računa, ko će biti okosnica partije, mladi ljudi koji se do sada nisu bavili politikom, a svakako će mu se pridružiti i pojedinci sa levice, dakle iz Pasoka i Sirize, odnosno ono što je od nje ostalo iz Nove levice, može iz mere 25, čiji je lider Varoufakis, njegov najbliži saradnik od pre 11 godina. U svakom slučaju, svi oni čija politička opredeljenja idu od centra ka levici. Eto, to su njegovi potencijalni birači.
1: Kad smo se dogovarale, rekao smo da i bivši premijer Samaras hoće da se aktivira. Koliko bi to poremetilo dešavanja ili uravnotežilo?
0: Samo da kažem da se pojavila još jedna možda značajnija partija, no što će to biti Samarasova. U pitanju je partija Marije Karastijanu, ne znam da li se u Srbiji čulo za tu partiju, zove se Nada za demokratiju. Karastijanu ne dolazi iz politike, ona je lekar i pedijatar po zanimanju iz Larise i, kako je sama rekla, duboka lična tragedija ju je natrala da uđe u političku arenu. Ona je zapravo majka devojke, jedna od 57 žrtava koje su 23. stradale u najvećoj železničkoj nesreći koja se dogodila kod Larise, kod mesta Tembi, kada su direktno sudarili putnički teretni voz našašći se na istom koloseku. Karastijanu zapravo želi pravdu za žrtve i satisfakciju za njihove porodice i pre svega kaznu za odgovorne, kako je rekla, za ovaj neviđeni zločin. Do sada ima podršku 10% građana Grčke i prema analitičarima to jeste neki najviši domet njene nade za demokratiju. S obzirom da zaista žena nema nikakvo iskustvo i da je partija tek osnovana. Što se tiče bivšeg premijera Samarasa, on ima 78 godina, pripada tvrđoj struji desničara Nove demokracije i zapravo javno je tajna da je on najveća opozicija samom premijeru u partiji. Poznata je ta netrpeljivost između Samarasa i Mitsotakisa još iz 1992. kada je Samaras osnovao političko proleće i napustio vladu oca sadašnjeg premijera Konstantina Mitsotakisa, tako uveo zemlju u parlamentarnu krizu. Vremenom su se nešto odnosi izglazili, Samaras je čak bio i predsjednik Nove demokratije i premijer, ali je taj rat između Mitsotakisovih i Samarasa ostao. Priča javno da namerava da oformi partiju. Sigurno, to nema spora da će deo članova i deo pristalica krenuti za njim. Verovatno će od tih 29% nekoliko procenata otići Samarasu, što u svakom slučaju neće biti baš previše dobro za konzervativce i moguće da će Mitsotakisu stvoriti eventualni problem.
1: Dakle, neke nove stranke se javljaju, napraviće se preraspodela pre izbora, bilo oni vanredni ili redovni, pa kako se prosto vlada postavlja u odnosu na sve to?
0: Da, šta radi premijer u međuvremenu, pa kako mediji ovde i sami komentarišu, on bukvalno radi. Nastavlja da radi užurbano. Pre neki dan je rekao zvanično, najavio početak predizborne kampanje od sela do sela, jača potencijal nove demokratije novim kadrovima. Do izbora 27. imamo zahtevan maraton, a ne sprint, rekao je Mitsotakis, i smatrajući da je ključ pobede u prvim tim kilometrima, također konstatovao da su već neki

0: neki ostali bez daha u toj trci. Pokrenuo je plan razvoja 2030. namerava da pre izbora, kako se to obično radi, poveća minimalnu zaradu u Grka sa 920 na 950 evra, da svaka porodica dobije po 150 evra po detetu, naravno to se odnosi na socijalno ugroženi, i najavio čitav novi set mere za upravo tu socijalno najugroženiju grupu u društvu. Izjavio je da će izbori odlučiti o budućnosti Grčke, da li će ostati na putu stabilnosti, razvoj, ili će se vratiti skupom populizmu, aludirajući naravno na Ciprusa, što je plaćeno pogubnim zaduživanjem zemlje. Također je podsjetio da je prosečna zarada ovde 1500 evra, da su infrastrukturna ulaganja velika u 80 javnih bolnica, u 2000 škola i u izuzetno velike projekte u istraživanju koji su vezani s istraživanjem energetskih resursa, jer Grčka želi da bude energetski stub Južne Evrope. Također nikad ne propušta priliku da kaže, a to je zaista evidentno, da Grčka ima brže ekonomski rast od evropskog proseka i da smanjuje javni dug, pa više nije u grupi najzaduženijih zemalja, upravo sada vraća 6 milijardi evra, čime će njen javni dug biti 145% BDP-a, a da podsjetim da je pre 16 godina Nikolina bio 210% BDP-a i Grčka je bila najzaduženija. Dakle, on kaže da su sve to dobri rezultati, ali također apostrofira i probleme, priznao je da nisu zadovoljni pre svega velikom skupoćom koja još uvek traje i koja se smatra da posljedica svega ono što se događa u okruženju, da će konačno to prestati. Također kaže da nije zadovoljan i prihodima, kakvi želeo bi da svi imaju bolje zarade i da u svakom slučaju rešen da nastavi dalje, dakle da je zemlja spremna za sve izazove i spremna za dalju borbu. To je poruka koju je to uputio na početku predizborne kampanje. Dakle, ulazak novih partija u političku arenu sigurno neće poremetiće odnose na strani opozicije, koji je ovako, moram da kažem, veoma oslabljena i nikad u lošijoj poziciji. A Nova demokratija za sad ima tu stabilnu podršku i snažnu razliku. A ako nešto može da ga sruši, to će biti, kaže ovde, neki afere, pred svega afera prisluškivanja. Sećamo se, pre par godina odjeknula je kao bomba vest da je veoma blizak državni službenik, blizak Mitsotakis, su prisluškivao ministre, ugledne biznismene, opozicione lidere. Andrew Lakis, lider PASOK-a, je, mislim da je pred sudom sa njima, još uvek nema epiloga. Druga, također ništa manje velika i šokantna afera je OPKP, to je ona pronevera, odnosno krađa evropskih subvencija u poljoprivredi, koja traja 20 godina, preko milijardu evra se Grčka zadužuje, i zaista je to ocenjeno u Evropi kao velika bruka. I konačno tragedija u Tembima, prosto niko nije tako i sam kriv za ono što se desilo, naravno, u Tembima, ali je to nebriga svih prethodnih vlada unazad 30-40 godina, jer Grčke železnice od uvek su važile za najveći državnog gubitaša, kako se to govorilo, i niko ništa nije pokušavao da reši, niko nije želeo da uloži u tu bolju signalizaciju i tako dalje, što je naravno dovelo do nesreće. Najviše, mislim da većina građana smatra kao problem to što je vlada, imaju utisak koja je uvek nespremna da do kraja rasvetli sve te afere, i to je ono što ih malo brine. U svakom slučaju, evo, ako još mogu da kažem, Grčka 27. godine, dakle od juna 27. preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Zbog toga premijer želi da Grčka u taj proces uđe sa stabilnom vladom, dakle želi pobedu Nove demokratije, a javna je tajna da će Kirijakos Mitsotakis nastaviti karijeru, da tako kažem, u Briselu, gde ga čeka jedna od najviših funkcija u Evropskoj uniji. O tome se već dugo priča, tako da je to trenutno njegov plan, a kako će se Grci uklopiti u sve to, eto, pokazat će vreme, da li će već u septembru biti ti prevremeni izbori ili će se ipak odvijati i dovesti do raspleta na proleće 27.
1: Pratit ćemo i mi, pratite i vi, Majda, i hvala vam najlepše. Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Majda Šimunić, naša koleginica iz Atine, prenela nam je kakva su trenutno politička dešavanja i kakva su sve kombinacije moguće u Grčkoj pred prevremene ili redovne izbore, ali o tome ćemo vas naravno izvestiti na vreme. 12 sati i 55 minuta.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Kako je najavljeno, dvojica predsednika će razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati sa predsednicima vlade i parlamenta Gruzije, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete, Vučić će posetiti region Kaheti i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj poseti Egiptu. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Abdulijem. Najavio je uspostavljene aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine.
1: Da smo govorili o praktičnim stvarima, da konačno uspostavimo direktnu liniju između Beograda i Kaira. To će gotovo sigurno biti na recipročnoj osnovi, znači ići ćemo sa Beogradom i Kairom, Kairo-Beograd. Za sada verovatno dva puta nedeljno. Ono što će biti jako bitno jeste da uspostavimo i taj vizni režim, odnosno da na neki način ubrzamo davanje viza. Očekujemo da se otvori zvanično i predstavništvo Privredne komore Srbije do kraja ove godine, imamo već jaka obećanja, ali to je apsolutno neophodno i apsolutno je potrebno da Srbija ima svoje prvo predstavništvo privredno na tlu Afrike, da to bude baš u Kairu i da to završimo do kraja godine i na taj način zapravo uspostavimo aktivnim ovaj naš ugovor o slobodnoj trgovini.
0: Macut učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Petorici Srba uhapšenih na području opštine Štrpce i Gnjilane određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Bivši istražni sudija koji je vodila uviđaj u Račku, Danica Marinković, najoštrije osudila ove poteze, podsjećajući da je reč o čistoj antiterorističkoj akciji.
2: Posle 26 godina ti hapsiš ljude za Račak, a Račak čist. Svi znamo istinu o Račku i da hapsi Srbe, baš me interesuje šta će da im se stavi na teret. Ako su ljudi koji su radili svoj posao tada, imali naređenje, imali zadatak da izvrše taj posao. I svi znamo da je to bila antiteroristička akcija srpske policije. I zašto ih hapse? Šta će da im stavlja na teret? To je stvarno za svaku osudu.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozdravio je mirovni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana i pozvao na maksimalnu uzdržanost svih strana u regionu Bliskog Istoka. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je danas test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je test iz matematike. Maturanti će 17. juna polagati test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Španija i Zelenoradska ostrva igraju od 18 časova, a Belgija i Egipat od 21 čas. Vreme? Promenjivo oblačno, mestimično kiša. Temperatura do 30 stepeni, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković, spiker David Đorđević.

Dobar dan ponovo. 13 sati 8 minuta. Počinjemo poslednji sat druženja u našoj emisiji U ritmu dana. Evo, u Beogradu sporadično pada slaba kiša, dakle malo je ima, malo nema. Kažu meteorolozi, danas neće biti nepogoda kakvih je bilo juče. Za sutra, kažu, bit će pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni. Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni. I da vidimo šta kažu meteorolozi, koliko je sada. Slaba kiša pada i u Somboru i Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici, dakle u Beogradu sporadično. Kada je reč o temperaturama, 14 stepeni na Kopaoniku, potom imamo 16 u Sremskoj Mitrovici i Somboru, 17 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, Paliće 18, 19 stepeni trenutno nemamo nigde, 20 stepeni je u Beogradu, Negotin 24, Ćuprija i Niš 25 i Leskovac i Vranje 27 stepeni, to su u ovom trenutku trenutno najtoplija mesta u našoj zemlji. Ono o čemu ćemo mi pričati u narednih sat vremena, nešto malo manje od sat vremena, jeste, pričat ćemo o tome kako jedan potpis nekada može da promeni sve. Pričat ćemo svakako i o junskim izložbama u Kulturnom centru Beograda, a kada je reč o zbunovniku koji je na programu ponedeljkom, tu vam pričamo o vetru.

0: Jedan potpis nekada menja sve. Zato posebna naučna disciplina proučava njegove osobenosti i autentičnost. Svaki potpis sadrži bezbroj karakteristika, a suština je u pronalaženju posebnog koda, što polazi za rukom samo najvećim stručnjacima. Jedan od njih je i dr. Radoslav Svičević, psiholog i grafolog. Sa njim je razgovarala Jovana Tabaković.
1: Imitacija potpisa nekadašnjeg američkog sekretara Trezora delovala je kao prilično lak zadatak. Zbog toga je i predsjednik Obama negodovao. Međutim, kada je neko i pokušao da ga iskopira, u tome nije uspevao. Zašto je to tako, objašnjava nam interdisciplinarna nauka grafoskopija.
2: Važno je razlikovati rukopis od potpisa, jer su to dve bitno različite kategorije pisanja. Naime, rukopis je standardizovani način pisanja koji se vrši u procesu obučavanja i u socijalnoj komunikaciji, dok je potpis strogo individualizovan koji ne može i ne mora da sadrži nijedan slovni znak. U sklopu tog grafoskopskog rada utvrđuje se određene karakteristike koje se odnose na formu, način pisanja, analizu pokreta, pri tome uzimajući u obzir niz drugih okolnosti, obzirom na dan osnovni princip je da sve ono što utiče na organizam u celini utiče i na pisanje.
1: Zbog mogućnosti za sticanje imovinske koristi, testamenti i ugovori o doživotnom izdržavanju često su predmet falsifikovanja. Potpis starijih osoba ponekad se dovodi u sumnju jer starenje dovodi do promjena u pisanju. Prilikom veštačenja proverava se izgled slova i obavlja analiza pokreta ruke.
2: Pokret upravo se i dovodi u vezu sa psihološkim funkcijama, jer je samo pisanje produkt moždane aktivnosti koja ima svoju ekspresiju u određenoj radnji koja se naziva psihomotorna radnja, koja upravo ukazuje na međusobnu povezanost pisanja kao izražajne ekspresnog pokreta i moždane funkcije.
1: Ponavljanje istog pokreta u mozgu stvara trajan otisak koji se stručno naziva engram.
2: Na osnovu formiranja tog engrama u mozgu može se koristiti potpis kao dokazno sredstvo utvrđivanja nečijega identiteta. Koliko god ima varijacija u okviru ličnosti, toliko ima i različitih varijacija u okviru pisanja potpisa ili rukopisa. Iz tih razloga je i potpis u rangu dokazivanja nečijeg identiteta sa otiskom prsta, DNK profilom i spektrom boja dužice u oku.
1: Bavljenje ovom oblašću zahteva mnogo znanja, veština i iskustva, pa ipak u školama i na fakultetima grafoskopija se ne izučava kao poseban predmet. Stoga registrovanih sudskih veštaka na teritoriji Beograda ima samo 10, a u celoj Srbiji 22. S obzirom na to da je pisanje složena psihička funkcija u kojoj učestvuje centralni nervni sistem, grafoskopijom se najčešće bave osobe koje posjeduju stručna znanja iz psihologije.

0: U Kulturnom centru Beograda otvorene su junske izložbe Čežnje za slobodom i jednakošću umetničkog kolektiva Kursa, koji čine Miloš Miletić i Mirjana Radovanović. Potom izložba Uznemirujuće arhive, autorski koncept vizuelne umetnice Milice Lapčević i Atlantis umetnika Manje Ristić i Aleksandra Lazar. Više o ome čućemo od naše koleginice Teodore Ćimović.
1: U radovima na izložbi Čežnja za slobodom i jednakošću otvorenoj u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograd, Miloš Miletić i Mirjana Radovanović kao dvojac umetničkog kolektiva Kurs polaze od romana Vesti iz Nigdine Vilijama Morisa i, kako se navodi, promišljaju utopiju kao otvoreno polje političke imaginacije i društvene transformacije. Mirjana Radovanović istakla je da je serija radova koja se bavi delom romana Vilijama Morisa nastala za izložbu u Ljubljani 2022. godine i kroz tu seriju su promišljali koncept rada kao umetničko izražavanje, a ne kao aktivnost koja se obavlja radi robno-novčane razmene.
2: Onda je nastavak bavljenja romanom došao 2023. za izložbu u Muzeju savremene umetnosti, kada smo se na poziv kustosa bavili u stvari kolekcijom muzeja i međuratnom grafikom, i tada smo radili jedan prikaz, to jest dijalog sa mapama Otona Postružnika iz 1934. u kome smo se bavili procesom revolucije iz tog istog romana. To je nama bilo u tom trenutku zanimljivo da vidimo kako danas možemo da posmatramo taj revolucionarni proces, gde William Morris zapravo govori o tome da nijedan proces neće biti miran kako ljudi možda nekad očekuju da bude.
1: Miloš Miletić istakao je važnost arhivske građe u kojoj Kurs pronalazi poruke i iskustvo revolucionarnih praksi iz kojih pokušavaju da uoče poruke važne za današnje borbe. U galeriji Arget otvorena je izložba Uznemirujuće arhive, na kojoj su izložene fotografije 12 umetnika. Autorka koncepta i kustoskinja izložbe Milica Lapčević pozvala je autore da se izdvoje iz urbanog tempa svakodnevnog života, sagledaju svoje arhive, izdvoje radove koji su ređe prikazivani ili ih u javnosti još nije videla, i da se neko vreme prepuste uznemirujućem i čudovitom. U katalogu izložbe Milica Lapčević navodi da je pridev uznemirujuću naslovu uz pojam arhiv proistekao iz želje da se još jednom ocrta duh vremena.
3: Ova izložba zapravo predstavlja tek početak jednog otvorenog dijaloga sa publikom, koji ima priliku da njihove arhivske fotografije osmotri sa perspektive sadašnjeg trenutka. Mi ovde imamo radove od 1982. godine, od 1992. zatim ranih 2000-ih, pa i neke još starije i novije radove. Imamo kritičko sagledavanje pojma arhiva, imamo i primere radova umetnika koji su trenutno aktualni na evropskoj sceni, kao što je Milomir Kovačević Strašni, koji nam šalje jednu dosta uznemirujuću sliku noćnog Pariza. A ima i radova koje prefinjeno na skriven način imaju neke nagoveštaje nečeg uznemirujućeg, kao što su radovi Luke Klikovca Time to Die.
1: Pored pomenutih radova, na postavci su izloženi radovi Slobodana Šijana, Jovana Čekića, Aleksandra Kelića, Vladimira Tatarevića, Gorana Basarića, Marije Ćalić, Mihajla Vasiljevića, Milice Mrvić, Nede Mojsilović i Aleksandra Kostića. Izložba Atlantis, otvorena u Podrum galeriji, predstavlja novo zajedničko istraživanje umetnika Manje Ristić i Aleksandra Lazara, koje je, kako se navodi, zasnovano na soničkoj geografiji Atlantskog okeana i njegovim energetskim, istorijskim i ekološkim turbulencijama. Manja Ristić je snimila zvučni pejzaž Atlantskog okeana, a Aleksandar Lazar je vizuelno interpretirao zvuk. O važnosti prostora za izlaganje Atlantisa govori Aleksandar Lazar.
4: Što se same te vizualne interpretacije tiče, meni je jako bilo bitno da iskoristim prostor pošto radim sa svetlom i sa videom, i to je jako povezano sa zvukom, i to je u suštini cijela suština, da su talasi mogu biti izvučni i svetlosni i vibracije, tako da je to suština povezivanja u ovom slučaju. I jako mi je bilo bitno da aktiviramo onda taj prostor, da to bude prostorna instalacija, jer da ne budu samo kačenje na zidove i tako ste stvari, nego ukratko to sve experience, znači da neko ko uđe tu, da ima osjećaj iskustvo podvodno, da ima osjećaj talasa, zvukova, cele situacije, da bude experience, iskustvo.
1: Sve tri pomenute izložbe otvorene su do 15. avgusta.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
6: Jeste li znali da je danas Svetski dan vetra? Ja nisam. Verujem da mnogi nisu znali, pa onda da vam ispričamo priču o vetru.
7: Zbunovnik.
8: Navikla sam, već sam ja od 92. tu pa sam i navikla uobičajeno, kao meni ne smeta.
9: Ja sam odavde, tako da podnosim to sasvim dobro.
10: Meni ne smeta vetar, jer ja sam rođena ovaj u Vršcu.

0: Vetar je kretanje, premještanje vazduha iz oblasti visokog ka oblasti niskog pritiska. Određen je smerom i brzinom, a njegova značajna osobina je mahovitost, to je promjena brzine u kratkom periodu vremena, kada instrumenti beleže maksimalne vrednosti brzine, to je udare ili nalete vetra. Brzina se izražava brojnom vrednošću i jedinicom za brzinu, to su najčešće metar u sekundi ili kilometar na čas.
1: Vetar sejač, Mira Alečković.
2: Vetar duva kao lud, a ne da se smeje. Mama kaže,
1: on sad svud putem cveće seje.
3: A pazite sad, vetar duva kao lud, a ne da se smeje. Zašto se smeje Neda?
4: Pa to znači da, ne, da neće da se smeje. A on neće da se smeje jer...
3: Ko neće da se smeje, vetar?
4: Da.
5: Kupi krila i da maše.
6: Pa čovek, pa da maše, pa da on nam odleti.
7: Vidiš li ga? Kada vetar kao sada duva u visinama, jastreb leti visoko. Kada vetar duva nisko, jastreb smelo sleće. On spada u one ptice koje jako ne lepeću krilima, pa stoga traže vazdušne struje da ih one ponesu.
4: Neko je on kolica, pa zato što svuda seme tu seje, pa tu malo pada, a malo seme kolica.
8: Ako oduva osmeh, onda je to malo, ona će da uzme hakskija i da juri vetar i uzme jednu kofu i onda uzme vetar i onda uzme iz te kofe svoj osmeh.
0: Ruža vetrova je grafički prikaz učestalosti vetra po smerovima u nekom mestu. Najčešće se prikazuje sa 16 smerova, to jest strana sveta. Ruža vetrova za Beograd pokazuje da u gradu najčešće duva jugoistočni vetar, 23% svih slučajeva.
9: Više se ne seća, nikad je zadnji put duvala, ima 3 mjeseca.
0: Svako naselje u Srbiji, brdo, planina ili dolina ima svoju ružu vetrova, koje se razlikuje od nekog drugog mesta, tako da stanovnici bilo kog naselja u Srbiji mogu slobodno da se hvale da imaju svoju posebnu ružu vetrova.
9: Ne bih rekao nikada da falit će mi vetar.
6: Može da maše nekoliko minuta ili sati i onda će sigurno da poleti.

0: zemlje.
1: Ne može da leti ako nema vetera. Zato što vetar duva.
2: I zato što ih on može da ih prenese negde ako je vrlo jak i ako oni vrlo jako mašu.
3: Možeš da letiš, ali ne može ako se ne pomereš.
4: Dograbio semenje sa livade zelene i nosi po zraku.
5: Kako vetar seje cveće?
6: Tako što vetar prvo duva, pa onda uzima iz zemljišta semenje i onda duva i onda polako spušta to semenje i onda to poraste.
7: Nije porastu, nego

0: Pa ja sam bila kao logopeda za slovo L.
1: Čekaj, vetar se.
2: Istina.
0: Da.
1: Gdje on to naučio?
2: On je naučio to kod učitelja Veta. On je najveći vetar na svijetu koji se zove Uragani i ima svog pomoćnika Tornada i onda uči on sve vetrove kako da jako duvaju i kako da seju semenje.
3: Ko tebe šiša?
4: Frizer.
3: A zašto tebe šiša frizer?
4: Zato što sam mali.
3: A zašto frizeri šišaju ljude?
4: Zato što oni ne znaju. Jedino ako imaju mašinu za šišanje.
3: A jel može neko drugi još da šiša ljude osim frizera i berberina?
4: Vetar.
5: Stribog. Stribog dolazi od reči strigati, šišati i brijati. Ali daleko

0: Od toga da je berberin.
1: Ko je stribog?
2: Stribog je čovek sa tankim krilima. Velike su mu. Prste ima kao kocke na slici. Ima neku sviraljku i strele. Mislim, luk i strele.
0: Etimološki takođe, stribog može da potiče i od reči sreji, strujati, a kod Iranaca sira znači i divan sunčani vetar.
1: A čega je stribog gospodar?
2: On je gospodar vetra.
0: Stribog je bog vetrova, oluje, bure i vremena, dobrog pogoda i lošeg nepogoda, koje su naši stari zvali povistom ili pohvištel. Stribog je sudija, putnik, orao, strela, svađa i vesnin božanski par. Njemu su se naši stari zavetovali i uz njegovu pomoć tumačili i prizivali bolju budućnost. Stribog znači strojiti. Ustrojitelj dobra, čime se objašnjava njegova magična pravna moć. Boga Striboga su u hrišćanstvu pokrili Sveti Vartolomije i Sveti Stefan, vetroviti.

0: zapadnjak, severac, košava, a postoji mnoštvo lokalnih imena kao što su gornjak, moravac, kremenac, razvigorac i čak snegožder.
1: Leteo je prvo nad Urvinom, zatim nad šumom. Odjednom je osjetio da mu ponestaje snage. Kriknuo je i pao. I danas mnogi, radoznali, oni koji vole Leonarda i oni koji misle da mogu da lete, pokušavaju da po njegovim nacrtima naprave ovu letelicu i ostvare Leonardov veliki životni san.

0: A tam bila mala, tu mi je bilo prvo što mi je palo na pamet. I onda sam tuž vrljala, vrljala i tako je izpala ta slika.
1: Ja crtam roze konja sa krilima.
2: To je baš lepo. Konj koji leti na krilima vetra.
3: Ali ja bih htjela da ja hoću da poletim, a ne samo da me vuče vetar. I da mogu da spavam dok letim.
0: Meni to jedino pada na pamet, zato što su konjici preslatki i prelepi, onda mi to padne na pamet.
4: U narodu se kazuje da je vetar veliki božji dar. Kad ne bi bilo vetra, uhvatila bi se paučina od zemlje do neba i od nje ljudi ne bi mogli da vide kuda idu, pa bi glavom udarali čas u drvo, čas u stenu. Vetrova ima mnogo. Povetarac se kreće tiho u tople letnje dane i osvežava, a vetrovi, oluja, košava, severac i bura duvaju velikom brzinom i snagom, lome grane, čupaju drveće iz korena, obaraju stogove sena, dižu krovove na kućama. Oni gone maglu, nose oblake, donose kišu, grad, krupu i sneg. Neki vetrovi donose sušu, drugi pljuskove, treći bolesti. Po nejednakim osobinama vetrova nastalo je verovanje o njima. Jedni su dobri, a drugi zli. Vetar jug je oženjeno biće koje ima prelepu kćer za koju se bore zapadni i istočni vetar. Po narodnoj pesmi, bura s juga slećela da udari mećava. Jug se buri brani da on ovce hrani. Kad zafijuče vetar, onda čobani kazuju, prođi s Bogom putniče. Narod ima jednog sasvim osobitog pomoćnika koji im pokazuje kako vetar duva i pomaže im da ga prepoznaju. To je limeni petao koji se nalazi na vrhu kuće i okreće se u smeru duvanja vetra. Taj naročiti petao se zove vetrokaz.
5: Bulkama je oteo sitno crno seme. Seje livade da budu šarene.
6: Sejanja, ona je u jednoj kućici na nebu u jednom oblaku i tamo je škola sejanja.
7: Ja kad bi stao na oblak, ja bi propao.
8: Košava je najkarakterističniji vetar za Srbiju. Duva u Vojvodini, Podunavlju, Velikom Pomoravlju, većem delu Šumadije i na području Beograda. To je jak jugoistočni vetar, čija brzina prelazi 11 metara u sekundi ili 40 km na čas. Duva od septembra do maja, ali je najjača i najčešća od kraja oktobra do početka marta. Duva u situaciji kada je u istočnoj Evropi visok pritisak, a u Sredozemlju nizak. I duva onoliko dana koliko postoji ta razlika u pritisku iznad evropskog kontinenta. Najduže je duvala zimi 1972. godine, uzastopno 31 dan. Najveća brzina košave u Beogradu je izmerena 17. oktobra 1976. godine, iznosila je 130 km na čas. U višim delovima grada ima i veću brzinu. Na Zelenom brdu, to je greben Zvezdare, izmerena je brzina od 137 km na čas, a na vrhu Avale dostiže i 160 km na čas. Inače, najveća brzina Košave izmerena je u Vršcu 11. novembra 1987. godine, iznosila je 173 km na čas. Zimi je poželjno duva, naročito u Beogradu, jer smanjuje zagađenost vazduha.
5: Vetar duva kao lud, a ne da se smeje.
9: Neka mu je srećan put kada cveće veje.
10: Kako može cveće da veje? Ja sam čula da sneg veje. A cveće, kako cveće to veje?
11: Cveće veje tako što vetar malo dune i onda se pomera i oduva sve lati.
10: A zašto vetar duva

koji traje. Ovogodišnja kampanja podsjeća da davanje krvi nije samo medicinski čin, već snažan izraz solidarnosti, saosećanja i zajedničke odgovornosti. Ideja da se u jednoj kapi krvi ogleda cela humanost simbolično pokazuje kako svaki davalac postaje deo lanca koji povezuje i štiti sve nas. Letnja kampanja traje do 31. avgusta. I još jednu kampanju je pokrenula Uprava saobraćajne policije zajedno sa ostalim članicama Roadpola od danas do 21. juna. Pokreće se međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. I bez ove akcije svakako budete pažljivi na putevima. Meni ostaje samo da vam kažem hvala što ste bili i danas uz Radio Beograd 1, a sa vama ovu emisiju su danas, odnosno za vas, pripremili i realizovali Nataša Mančić, Žarko Bovan, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Budite mi dobri. Prijetno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj trodnevnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelešvilijem. Kako je najavljeno, dvojica predsjednika će razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati i sa predsjednicima vlade i parlamenta Gruzije, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete, Vučić će posjetiti region Kaheti i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Posle razgovora sa egipatskim premijerom Mustafom Madbulijem, Macut je najavio uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Macut je razgovarao i sa generalnim direktorom Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Žanom Kasejom o aktuelnim izazovima u oblasti javnog zdravlja na afričkom kontinentu. Posebna pažnja posvećena je pitanju suzbijanja ebole. Petorici Srba uhapšenih na području opštine Štrpce i Gnjilane određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao da ih sporazum ne obavezuje. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozdravio je mirovni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana i pozvao na maksimalnu uzdržanost svih strana u regionu Bliskog Istoka. Širom sveta i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je svaka šesta osoba starija od 60 godina doživela neki vid zlostavljanja. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je danas test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra je test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Španija i Zelenorodska ostrva igraju od 18 časova, a Belgija i Egipat u 21 čas. Vreme sutra, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 14, najviša oko 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali neke kućne uređaje koji su do sad imali uobičajeno i jednostavno ime, više po nazivu ne možemo da prepoznamo. Evo, recimo pegla, nije više pegla, nego par.

na stanica. Na prvu loptu neko bi pomislio da se prodaje lokomotiva iz vremena Georgea Stevensona, a ne sprava koja izgužvanu garderobu pretvara u socijalno prihvatljivu. Ali parna stanica košta najmanje duplo više od pegle. Pa što se proizvođača i prodavaca tiče, ovaj naziv itekako ima smisla. A najverovatniji krivci za ovu promjenu imena su marketinški stručnjaci, jer kome bi drugom ovakva genijalna ideja mogla da padne na pamet? Kako je krenulo, više niko ne treba da se iznenadi ako negde naleti na spravu koja izgleda kao kombinovani frižider, a zove se arktički modul ili naš šporec Smederevac, koji se u eminentnoj radnji prodaje kao multifunkcionalni vatreni server. Nešto slično moglo bi da se desi i sa veš mašinama koje bi u nekom trenutku na tržištu mogle da se pojave kao centrifugalni higijenski terminali. I tako u nedogled. Svaki kućni uređaj mogao bi uskoro da dobije novo marketinško ime i novu, mnogo veću cenu. Eto, ne zvao se usisivač vakumski kontejner, ako tako stvarno i ne bude.

0: svakog dana vic karavana.
1: U restoranu sede muškarac i žena. Kad iznenada muškarac skliznu ni stolicu pravo ispod stola. Pošto žena nije reagovala, konobar priđe i reče: "Gospođo, vaš muž je upravo skliznuo ispod stola." "Ne, moj muž je upravo ušao u restoran."

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Bivši pilot kompanije Air Canada, Jeffrey Wall, optužen je nakon što je godinama leteo bez dozvole. I ne samo što je leteo bez dozvole, nego je bez dozvole uspevao i da sleti. Policajci uhapsili falsifikatore diploma iz Novog Pazara. Ali, policija ne dira privatne fakultete koji godinama samo štancuju diplome. Hiljade pčela iznenada se pojavilo na plaži na Jadranskom moru u italijanskom letovalištu Rimini. Na plaži u Riminiju vri kao u košnici. Nevreme čupalo drveće u Srbiji. Ovo i nije tako loša vest, jer izgleda da u Srbiji nije posečeno svo drveće kao što je to slučaj u Beogradu. U novi pravilnik sportova u Srbiji ušlo je i obaranje ruku. Poznavaoci prilika kažu da je oko tog ulaska bilo ozbiljnog obaranja ruku.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali također nezaobilazne Krsne. Pišem aforizme. Pomažem političarima da saznaju istinu o sebi. Ima razlike između pametnih i pametnjakovića. Ovi drugi su danas na ceni. I neradnici su nezadovoljni uslovima rada. Traže skraćeno radno vreme. I mi imamo svemirski program. Mnogi se ponašaju kao da su pali s Marsa, a neki žive u oblacima. Na strogoj sam dijeti. Pogodan sam za štrajk glađu. U našoj urbanoj sredini preovlađuje divlja gradnja.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Komentar. Komentar. Srbi zaigrali Moravac na plaži u Tunisu. Posle fudbala i odbojke, izgleda da smo dobili i folklor na pesku.

Ne znam da li vam je to privuklo pažnju, dragi moji, ali u kalendar Formule 1 uvodi se sve više uličnih trka. Na klasičnim stazama trkanje je klasično, ali trka bolida po ulicama ovom sportu daje posebnu draž. Najpopularnija je svakako ona u Monte Carlo, ali sada se krugovi voze i po ulicama Las Vegasa, Singapura i Bakua. Bilo je nekih ideja da se tako nešto dovede i u Beograd, ali se od toga odustalo uglavnom zbog logistike i infrastrukture. Mi možda i možemo da zanemarimo rupe po beogradskim ulicama, ali bolidi Formule 1 to nikako ne bi mogli, pa bi delovi guma i točkova leteli na sve strane. Da ne govorimo o denivelaciji šahtova u odnosu na kolovoz, što bi također moglo da izazove neželjena dejstva. Najveći problem svakako je logistički. Naime, u Beogradu je nemoguće naći slobodnu garažu ni za običan pit stop, a kamoli za baze onolikih timova. Postavlja se i pitanje kako bi vozači formule izašli na kraj s onolikim kružnim tokovima, jer činjenica je da staza ne bi mogla da se postavi, a da se ne naiđe na nekoliko njih. Problemčić je i to što bi, kud god da krenu, vozači formule naišli na saobraćajni čep, a ako daleko bilo, padne i koja kap kiše, piloti bi zažalili što u svom bolidu nemaju sirenu. Kako sada stvari stoje, Beograd u dogledno vreme ipak neće moći da organizuje ovakvu vrstu spektakla na svojim ulicama. A ako se ulice ipak dovedu u kakav takav red, možda će njima moći normalno da voze i obični automobili.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Tema emisije u središtu pažnje od 17 časova je sudbina naftne industrije Srbije dan uoči isteka licence OFAK-a. Kakav će biti konačni dogovor za NIS? Da li će rafinerija nafte u Pančevu nastaviti sa radom? Čiji interesi se prepliću oko problema NIS-a i kako će geopolitičke tenzije uticati na rešenje? Pitanja su za direktora Centra za proučavanje globalizacije Dejana Miletića. Urednik i voditelj emisije je Ivana Pribićević. Nakon vesti u 19, sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o školovanju Roma u Sloveniji. Zbog malog broja onih koji završe osnovnu školu, pojavio se predlog da završeno osnovno obrazovanje postane uslov za ostvarivanje prava na državnu pomoć, dodatke i druge socijalne beneficije. Čućete kakva je sudbina ove inicijative. Gošća emisije je i novosadska umetnica Mina Karadžić, autorka izložbe Patrine, koja će govoriti o potrebi da se osvetli romsko kulturno nasleđe i njegova vidljivost u današnjem društvu. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba podsjeća nas na život i rad Jelene Bilbije, književnice, prevodioca, glumice, novinarke i prve spikerke Radio Beograda. O životu i radu Jelene Bilbije Lapčević govorit će sin Vladimir Lapčević. Autor emisije Branka Selaković. Posle dnevnika u 22 časa slede susretanja, emisija za sve one koje vole umetničku muziku. U ponoć emitujemo vesti, a odmah potom i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
1: Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Predsednik Vučić doputovao u Gruziju. Prvo se sastao sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Određen pritvor od 30 dana petorici Srba uhapšenih u Štrpcu i Gnjilanu zbog navodnih zločina u Račku. Vašington i Teheran postigli sporazum, potpisivanje u petak u Švajcarskoj. Budući srednjoškolci polagali test iz maternjeg jezika. Na svetskom šampionatu u fudbalu večeras se sastaju Španija i Zelenoratska ostrva, kao i Belgija i Egipat. Sutra uglavnom sunčano, kiša moguća samo na jugu i jugozapadu, temperatura do 29 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u trodnevnu posetu Gruziji. Prvo se sastao sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, a usledit će i razgovori sa predsednicima vlade i parlamenta, kao i sa patrijarhom, pripremila Marina Bajić.
2: Za predsednika Vučića ispred predsedničke palate u Tbilisi upriređen je svečani doček sa vojnim počastima u crveni tepih i intoniranje himni dve zemlje.
3: Padamo prezidento! Vice balkovniki Gogalice!
2: Posle tete-a-tet sastanka sa gruzijskim predsednikom, Vučić se upisao u knjigu počasnih gostiju. Poručio je da prijateljstvo između dve zemlje treba da nastavi da napreduje i da donosi prosperitet za oba naroda. Duboko me je dirnulo izuzetno gostoprimstvo koje je ukazano srpskoj delegaciji od trenutka kada smo stigli u vašu prelepu zemlju. Svedočenje dinamičnog napretka i razvoja Gruzije je zaista inspirativno. Neka prijateljstvo između Republike Srbije i Gruzije nastavi da napreduje i donosi prosperitet našim narodima u generacijama koje dolaze, napisao je Vučić u knjizi Počasnih gostiju. Danas je planirano da se, osim sa Kavelašvilijem, predsednik sastane i sa predsednicima gruzijske vlade i parlamenta, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Ovo je inače prva zvanična poseta Vučića Gruziji, koja će trajati 3 dana i tokom koje je planirana poseta regionu Kaheti, kao i manastiru Svetog Đorđa u Alaverdiju. Vučić je u Tbilisi stigao sa suprugom, a u delegaciji su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Ove godine Srbija i Gruzija obeležavaju 31 godinu diplomatskih odnosa, koji su tradicionalno prijateljski, zasnovani na verskoj, kulturnoj i istorijskoj bliskosti, uz uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta. Statistika kaže da je robna razmena u ekspanziji i kreće se na nivou od nekoliko miliona dolara. U cilju jačanja privrednih veza i investicija, prošle godine je formiran mešoviti komitet sa planovima za potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini. Prošle godine u junu je pokrenuta direktna aviolinija na relaciji Beograd-Tbilisi, koja se obraća 3 puta sedmično.
1: Slušate novosti dana. Advokati uhapšenih Srba potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Izveštava Ivan Miljković.
4: Posle saslušanja od strane sudije za prethodni postupak petorici uhapšenih Srba određen je jednomesečni pritvor. Srbi iz okoline Štrpca i Gnjilana privedeni su zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u selu Račak 15. januara 1999. godine. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini Iljir Morina posle saslušanja zatražuje određivanje pritvora. Advokati odbrane na sednici za određivanje pritvora usprotivili su se ovakvom rešenju, navodeći da je reč o još jednom pokušaju pripisivanja kolektivne krivice. Ljubomir Pantović.
5: Iako se radi o vrlo ozbiljnom krivičnom delu, ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva, gde je tužilac dužan da obrazloži precizno i jasno osnovanu sumnju kao glavni razlog za pritvor, mi ovde imamo da on sve to strpa u jednu vreću i za svu petoricu ništa konkretno ne kaže šta je ko od njih uradio u pogledu koga postoje osnovna sumnja, nego jednostavno je sve uopšteno, uopštim crtama u množini, došli, ušli, pucali i tako dalje.
4: Istražni sudija Danica Marinković, koja je u januaru 1999. vodila istragu o Račku, o čemu je kasnije svedočila u Haškom tribunalu, kaže da ju je slučaj pokretanja postupka nakon više od četvrt veka ostavio bez teksta. U izjavi za radio televiziju Srbije Marinkovićeva je rekla da je takvo ponašanje bezobrazluk i za svaku osudu.
6: Svi znamo istinu o Račku i da hapsi Srbe, baš me interesuje šta će da im se stavi na teret. Ako su ljudi koji su radili svoj posao tada, imali naređenje, imali zadatak da izvrše taj posao. I svi znamo da je to bila antiteroristička akcija srpske policije. I zašto ih hapse? Šta će da im stavlja na teret? To je stvarno za svaku osudu.
4: Razlog ponovnog aktualizovanja ovog slučaja je to što, kako je rekla, Albanci ne mogu da prihvate istinu o Račku koja je čista i jasna. Kako je saopšteno iz Prištinskog tužilaštva, ključni dokaz su snimci agencije Associated Press od pre 27 godina. Autorka filma Dosije Kosovo Račak, novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić kaže da je zabrinjavajuća činjenica to što se kao dokazni materijal koriste arhivski snimci koje je i sama koristila u dokumentarnom filmu. Zarićeva je navela da je u pitanju arhivski snimak Associated Press koji prati legitimnu policijsku akciju. Ukazuje da je Prištinsko tužilaštvo ceo postupak nazvalo Račak 2, što bi, kako kaže, podrazumevalo pojavu novih činjenica, ali da se u stvarnosti to nije dogodilo. Policijska akcija protiv oslobodilačke vojske Kosova predstavljena je kao masakr nad albanskim civilima u selu Račak, što je od strane zapadnih zemalja i NATO alijanse iskorišćeno kao razlog za početak bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.
1: Predsjednik vlade Đuro Macut, koji boravi u radnoj poseti Egiptu, razgovarao je sa premijerom Mustafom Madbulijem i najavio otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Macut u Kairu učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, izveštava Ana Stamenković.
7: Srbija i Egipat imaju višedecenijsko dobro prijateljstvo. Ja ću podsjetiti na samit nesvrstanih koji će ove godine u septembru obeležiti 65 godina od tog samita koji je bio održan u Beogradu i tokom sastanka sa premijerom Egipta Mustafom Mudbadijem. Premijer naš je rekao da ga očekuju u septembru u Beogradu. Znači, saradnja i višegodišnje višedecenijsko prijateljstvo se nastavlja. Danas se razgovaralo i naravno o sporazumu o spoljnoj trgovini između naše dve zemlje, koji je potpisan 2024. godine, a koji će biti unapređen i otvaranjem prve ispostave Privredne komore Srbije na ovim prostorima, verovatno do kraja godine. I ono što je takođe dobra vest, pošto građani Srbije vole da dolaze u Egipat i zbog turizma, da će uskoro biti uspostavljen i avio saobraćaj i ponovo direktne veze između Beograda i Kaira, odnosno Kaira i Beograda. Detaljnije je u izjavi našeg premijera, a posle malo i o zdravstvenim temama na ovom skupu.
8: Da smo govorili o praktičnim stvarima, da konačno uspostavimo direktnu liniju između Beograda i Kaira. To će gotovo sigurno biti na recipročnoj osnovi, znači ići ćemo sa Beogradom i Kairom, Kairo-Beograd, za sada verovatno dva puta nedeljno. Ono što će biti jako bitno jeste da uspostavimo i taj vizni režim, odnosno da na neki način ubrzamo davanje viza. Očekujemo da se otvori zvanično i predstavništvo Privredne komore Srbije do kraja ove godine, imamo već jaka obećanja, ali to je apsolutno neophodno i apsolutno je potrebno da Srbija ima svoje prvo predstavništvo privredno na tlu Afrike, da to bude baš u Kairu i da to završimo do kraja godine i na taj način zapravo uspostavimo aktivnim ovaj naš ugovor o slobodnoj trgovini.
7: Egipatski premijer potvrdio je naravno da će Egipat učestvovati naredne godine u Beogradu na Expo izložbi, a naš premijer je između ostalog simbolično i ovaj medicinski sajam nazvao medicinskim Expo, zato što je toliki broj i aparata i u četiri hale je predstavljeno sve ono što u ovom trenutku najsavremenije u medicini i farmaceutskoj industriji. Na otvaranju najviše se govorilo o trenutnoj situaciji u Africi kada je reč o epidemiji ebole u dve zemlje. Za sada se drži pod kontrolom i nadaju se svi da će to tako i ostati. Premijer sutra na samitu ima svoje predavanje. Ovaj afrički samit u četiri dana do četvrtka okupit će više od 50.000 posetilaca i 500 delegata iz gotovo 100 zemalja, a bit će održano i oko 300 sastanaka.
1: Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da je postignut dogovor Amerike i Irana o prekidu neprijateljstava. S tim u vezi memorandum o razumevanju bi trebalo da bude potpisan u petak, ali to ugrožava najava Izraela da neće prekinuti dejstva u Libanu, što je za Iran neprihvatljivo. U Kijevu je pogođen Kijevsko-Pečarski manastir, a Ukrajina za to optužuje ruske snage. Moskva tvrdi da je napad izveden američkim sistemom Patriot. U Francuskoj danas počinje summit G7, a glavne teme su Iran i Ukrajina. Pripremio Milenko Marković.
9: Prema iranskim medijima, sporazum uključuje trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban. Ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, povlačenje američkih trupa iz okoline Irana i ponovno otvaranje Ormuza. Ostali dogovori, kao na primjer u vezi sa nuklearnim pitanjima, treba da se postignu u roku od 60 dana od potpisivanja. Zamenik iranskog šefa diplomatije Kazem Garibabadi je rekao da će prioritet tokom 60-dnevnih pregovora biti ukidanje sankcija Iranu. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa pozdravio je objavu o postizanju dogovora uz poruku da je EU spremna da doprinese uspostavljanju trajnog mira. A na vest su pozitivno reagovali i predstavnici mnogih zemalja. Međutim, neprijateljstvo u Libanu se nastavljaju, a izraelski zvaničnici poručuju da ne nameravaju da prekinu dejstva protiv Hezbolaha. Trump je zbog toga nezadovoljan, zbog čega je kritikovao izraelskog premijera rečima da je Netanjahu težak čovjek i da bi trebalo da je zahvalan Americi zbog postignutog dogovora. Spoljnopolitički analitičar Momir Turudić upozorava da se Tel Aviv protivi dogovoru.
10: Videli smo ostalom u nedelju da je došlo do bombardovanja Dahijeja, južnog dela Bejruta, što je Iran proklamovao kao jedno od svojih crvenih linija. Šta znači taj sporazum mir u Libanu i prekid vatre, to u ovom trenutku niko ne može da kaže. Vrlo verovatno da će Netanjahu, koga čekaju izbori na jesen i koga ovo stanje konstantnog rata, pogotovo na ove katastrofalne, kako navode izraelski izvori, odredbe ovog mirovnog sporazuma, na sve načine pokušavati, pre svega preko Libana, da taj sporazum potkopa.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da su ruske snage lansirale 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu tokom noći, kao i da je u toku otklanjanje posljedica tih udara. Prema ukrajinskim izvorima, u ovim napadima je poginulo najmanje 9 osoba. Među pogođenim objektima je i Kijevsko-Pečerski manastir, na kojem je goreo krov, a požar je kasnije ugašen. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su noćas gađani objekti odbrambene industrije u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Za udar na Kijevsko-Pečerski manastir Moskva tvrdi da ga je pogodio projektil iz američkog sistema Patriot. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je poručio da Moskva očekuje da se sprovede prošlogodišnji dogovor koji su Trump i Putin postigli na Aljasci.
11: I mi, konečno, rasčitujem na to što
12: mi naravno očekujemo da se dogovoreni stavovi zasnovani na američkom predlogu primene. Putinov pomoćnik Juri Ušakov najavio je još jednu posjetu izaslanika Vašingtona, Stivena Witkoffa i Jareda Kushnera u doglednoj budućnosti. Od njih očekujemo da nas izveste kako planiraju da primene dogovore koje su sami predložili.
9: U senci dva rata danas je u francuskom gradu Evijanu počeo samit zemalja G7. Osim sukoba u Ukrajini i Iranu, lideri te grupe će razgovarati i o nestabilnostima globalne privrede i usponu veštačke inteligencije.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je danas mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona je to napisala na društvenoj mreži X, a povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je rođendan kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, uputivši mu želje za prosperitet Kine i kineskog naroda. Neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, naveo je Vučić u objavi na društvenoj mreži X.
1: Slušate novosti dana. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte do 21. juna. Do tada će i dalje akciza za benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gas na ulja 59,23 dinara za litar. Objavljeno je u službenom glasniku.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mleka, čime se po prvi put na jasan i sistemski način uređuju međusobna prava i obaveze učesnika u sektoru mlekarstva. Cilj predloga je da proizvođačima obezbedi snažniju poziciju u lancu snabdevanja, jer bez stabilnog i ekonomski održivog mlekarstva nema ni dugoročnog razvoja domaće poljoprivrede, navodi se iz ministarstva.

0: ministarstva. U Srbiji su otkupne cene mleka i svinjskog mesa ponovo pale ispod troškova proizvodnje. Odgajivači traže sastanak sa državnim vrhom kako bi se sačuvali postojeći kapaciteti u toj proizvodnji i prehrambeni suverenitet zemlje. Njihova procena je da je najveći problem u uvozu iz Evropske unije, koji se mora staviti pod kontrolu, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Cena svinjskog mesa u prodavnicama 5 puta je viša od otkupne cene tog mesa za odgajivače u našoj zemlji. Sanja Čelebićanin iz grupacije Privredne komore Srbije za stočarstvo kaže da je u tim uslovima nemoguće sačuvati domaće kapacitete za tu proizvodnju.
2: Neko tu i tekako zarađuje na uštrb primarne proizvodnje. Da li su to klaničari, da li su to maloprodajni lanci, ali naši farmeri 2 godine prodaju svoje tovljenike ispod proizvođačke cene. Proizvodnja tovljenika u proseku 180 dinara, danas ih oni prodaju za 150 i 160 dinara. Mi smo imali neku nadu da će cena da ide gore.
1: Gostujući na RTS-u, Čelebićaninova je analizirala i prilike na globalnom tržištu svinjskog mesa.
2: Kina zaustavila uvoz iz Evropske unije, nemaju gde da plasiraju svoje meso. Naši uvoznici spašavaju privredu Evropske unije. Naš proizvođač ne može biti konkurentan, prvo ni obimom te trgovine, drugo zbog zabrane korišćenja genetski modifikovane hrane, zatim nekih drugih subvencija koje oni dobijaju. A mi smo otvorili granice.
1: Odgajivači su, prema rečima naše gošće, tražili da o problemima sa kojima se suočavaju razgovaraju i sa državnim vrhom.
2: Ovo nije samo posao Ministarstva poljoprivrede, nego Ministarstva trgovine prvenstveno, naravno Ministarstva privrede. Molimo pomoć premijera, predsednika naše republike da sačuvamo ovo malo proizvodnje što je ostalo. Mi vidimo i dalje da se ne odvaja meso koje je došlo iz uvoza od mesa koje je proizvedeno, odnosno od životinja koje su rođene, uzgojene i gajene u Republici Srbiji. Uvoz ugrožava našu domaću proizvodnju.
1: Situacija je, kako tvrdi Sanja Čelebićanin, slična i na tržištu mleka, gde se otkupna cena kreće između 36 i 55 dinara po litru, što je znatno manje od troškova proizvodnje, koje odgajivači procenjuju na 70 dinara.
2: Problem je zapravo koliko imamo, koliko nam fali i kako i na koji način možemo unaprediti našu proizvodnju stočarsku, naravno primena zakona o uređenju tržišta poljoprivrednim proizvodima koji predviđa interventne vanredne mere i uvođenje dozvola gde se uvode kvote i ograničava uvoz, jer nas zapravo uvoz najviše ubija.
1: Prostor za bolje rezultate naših stočara postoji i u živinarstvu. Čelebićaninova je rekla da domaći odgajivači očekuju od nadležnih institucija da im objasne gde je zapelo u procesu usaglašavanja sertifikata za izvoz jaja u Evropsku uniju.
0: Za više od 64.000 osmaka, polaganjem testa iz maternjeg jezika počela je mala matura. U srednjim školama ima oko 7.000 mesta više nego svršenih osnovaca, što je, prema rečima resornog ministra Dejana Vuka Stankovića, pokazatelj da će u budućnosti biti potrebno prilagođavanje mreže srednjih škola. Sutra maturante očekuje test iz matematike, a u sredu polaganje izbornog predmeta. Pripremila Sara Kolak.
3: Šta znači snebivajući se, bilo je jedno od pitanja koje je zadalo najviše muke malim maturantima na završnom ispitu iz maternjeg jezika. Test je sadržavao 20 zadataka, a osmaci su za rad imali 2 sata.
4: Ja sam, meni malo bila teža gramatika, jer su bili malo drugačije formulisane zadaci nego kako su inače, kao na prijemnima od prošle godine, kao, na primjer, glasovne promene su me dosta mučile. Generalno gramatika, bilo i značenje glagola malo teže meni.
5: Pa evo, dobro je bilo.
6: Sve si uradio?
5: Sve.
7: Mislim da sam stvarno dobro uradila, isto imam mišljenje za tu reč koja je stvarno, mislim, rečenica je glupo sastavljena, ne može da se prepozna uopšte reč, niti da se poveže.
6: A šta očekuješ od matematike?
7: Od matematike ne želim iskreno da očekujem. Od matematike, ne znam.
3: Na jugoistoku Srbije, u Pirotu, malu maturu ove godine polaže oko 400 osmaka. U osnovnoj školi Sveti Sava svi prijavljeni učenici polagali su današnji test, kaže direktor škole Marijan Rančić.
8: Nije bilo nikakvih problema, tu su i supervizori, razne kontrole, saradnici, spoljni saradnici, inspekcija prosvetna, tako da je sve u najboljem redu.
3: Iako su osmaci na probnom završnom ispitu ostvarili bolje rezultate od prošlogodišnje generacije, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručuje da se tek nakon završnog ispita može vidjeti realno postignuće ovogodišnjih maturanata.
9: Školska godina ove godine nije bila opterećena političkim turbulencijama. Imali smo regularnu godinu, nismo imali gubitak časova, nastavnici su radili u punom kapacitetu, deca su regularno pohađala školu, prolazile kroz provere znanja, bila u mogućnosti da koriguju svoje ocene. Tako da, u principu, ja se nadam da ćemo i ove godine imati uspešniji test nego što smo imali, barem kada je reč o znanju učenika, nego što je to bio slučaj prošle godine.
3: Sutra osmake očekuje test iz matematike, dok će u sredu polagati test iz izbornog predmeta. Prema podacima Ministarstva prosvete, najveće interesovanje vlada za geografiju, koju je odabralo više od 40% učenika. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19., a konačni 22. juna.
0: Suđenje studentima optuženima za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja uhapšenim nakon vidovdanskog protesta prošle godine odloženo je za 11. septembar, jer je sudija iz spisa predmeta izdvojio celokupan materijal koji je nastao primenom mera tajnog nadzora. Tužilaštvo na ovu odluku ima pravo žalbe. Optužnim predlogom obuhvaćeno je 9 studenata, izveštava Aleksandar Milivojević.
10: Postoji sumnja da su optuženi 20. juna na Građevinskom i 24. juna prošle godine na Filološkom fakultetu u Beogradu po prethodnom dogovoru pripremali izvršenje krivičnog dela i organizovali pozivanje da se silom promeni ustavno uređenje svrgavanjem najviših državnih organa. Međutim, sud je na današnjem glavnom pretresu izdvojio kao nezakonite dokaze celokupan materijal koji je nastao primenom mera tajnog nadzora, kaže advokat jednog od optuženih studenata Boško Žurić.
11: Imajući u vidu da je to jedini dokaz koji postoji u spisima predmeta, potpuno logična odluka suda da današnji glavni pretres odloži sve dok se pravnosnažnim rešenjem ne odluči da li su ti dokazi zaista izdvojeni ili će se ipak vratiti u spise predmeta, sve imajući u vidu da tužilaštvo ima pravo žalbe na takvu odluku. Čak i da se postupak nastavi, ja sam uveren da se mora okončati oslobađajućom presudom, imajući u vidu da i ovi dokazi koji su danas izdvojeni, čak i ako bi se koristili u postupku, opet ne bi doveli do dokazivanja da je bilo ko od optuženih izvršio bilo koje krivično delo.
10: Advokati okrivljenih smatraju da je odluka o odlaganju suđenja logična kako bi apelacioni sud imao dovoljno vremena da razmotri zakonitost dokaza koji su nastali primenom mera tajnog nadzora, a koji su ključni za postupak. Optužnim aktom predloženo je da sud okrivljenima Boju Bojoviću, Lazaru Stojanoviću, Ivani Milenković, Dušanu Sekuliću, Dimitriju Stefanoviću, Nikoli Popoviću i Luki Davidoviću utvrdi uslovne kazne zatvora u trajanju od minimum 10 meseci sa rokom provere od 3 godine. Za Luku Stefanovića i Dimitrija Dimića tužilaštvo je tražilo kaznu zatvora od minimum 10 meseci. Suđenje optuženima nastavlja se 11. septembra.
0: Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima sa ciljem podizanja svesti javnosti o tom problemu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević za naš program objašnjava zašto je važno prijaviti nasilje i kako to može da se uradi.
12: Način obraćanja instituciji koju vodim je veoma jednostavan. Za početak on ne košta ništa, znači besplatno je, država pruža tu uslugu. Možete se obratiti telefonom, možete mailom, možete poslati pismo preko društvenih mreža, a s druge strane možete koristiti i one koji imaju neki uvid u stanje u kome ste, bilo da govorimo o doktoru, bilo da govorimo o centru za socijalni rad, oni koji mogu preneti informaciju o tome na koji način ste diskriminisani i onda u toj komunikaciji sa mojim kolegama i sa mnom, sa institucijom poverenika, dolazimo do utvrđivanja diskriminacije svih onih mera koje možemo raditi.
13: Lokalizovan je požar koji je rano jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i rade na dogašavanju. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, Dragan Miković, rekao je da nema povređenih civila, a da su 3 vatrogasca lakše povređena. Na terenu je bilo 45 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila.
0: Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
14: Peti dan svetskog prvenstva u fudbalu počinje susretom Španije i Zelenortskih ostrva u 18 časova u grupi H. Zatim od 21 čas na programu je duel Belgije i Egipta u grupi G. Tačno u ponoć u drugom susretu grupe H snage će odmeravati Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će se program završiti utakmicom Irana i Novog Zelanda koja počinje u 3 časa posle ponoći u grupi G. Juče je odigrana najefikasnija utakmica u dosadašnjem toku svetskog prvenstva. Nemačka je pobedila Kurasao sa 7-1 u grupi E. U drugom susretu ove grupe obala Slonovače je savladala Ekvador sa 1-0. U grupi F, Holandija i Japan su odigrali nerešeno 2-2, dok je Švedska bila ubedljiva protiv Tunisa sa 5-1. Pobedom nad Bugarskom od 3-0, odbojkaši Srbije završili su prvu sedmicu nove Lige nacije u Braziliji. Rezultat po setovima 30-28, 25-22 i 25-23. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je primač Lazar Marinović sa 14 poena.
15: Veoma težak meč, četvrti meč ove nedelje. Svaki poen smo teško zaradili, izuzetan protivnik. Imaju super starove, ali mi nismo išli pušteni u kruku. Znali smo šta nas očekuje, dobro smo se pripremili taktički i rezultat je došao. Tako da, izuzetno smo srećni posle ove pobjede, a i ove prethodne dve koje smo imali. Nažalost, jedan poraz, za nama veze. Vraćamo se sad kući, spremamo se za drugi vikend, idemo dalje.
14: Izabranici selektora Krecua su prvi takmičarski vikend završili sa učinkom od 3 pobjede i jednog poraza, pa zauzimaju peto mesto na jedinstvenoj tabeli takmičenja. U okviru druge takmičarske sedmice Lige nacija, Srbija će igrati u francuskom Orleanu protiv Japana 24. juna, Kube dva dana kasnije, domaćina Francuske 27. juna i Sjedinjenih Američkih Država u nedelju 28. juna. Selektor vaterpola reprezentacije Srbije Vladimir Vojasinović odredio je širi spisak igrača za predstojeće mediteranske igre koje će biti održane u italijanskom Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra. Na spisku za prvu fazu priprema nalaze se 24 vaterpolista. Kompletan spisak možete pročitati na našem sajtu. Srbija će na mediteranskim igrama nastupiti u grupi A, u kojoj će nam rivali biti selekcije Crne Gore, Grčke i Slovenije.
13: Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodiće do 21. juna akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U akciji učestvuju članice mreže saobraćajnih policija Evrope Roadpool. Ministarstvo unutrašnjih poslova je apelovalo na građane da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.
0: U ovom trenutku u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 27, u Kragujevcu 25, u Somboru 17, koliko je izmereno i na Kopaoniku. Vreme sutra.
13: Pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 14, najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Tina Amić i Merima Janković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Đurđica Dragaš i preporučujem vam da ostanete na talasima Radio Beograda.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Selektor fudbalske reprezentacije Japana Haime Moriyasu privukao je pažnju tokom susreta Japana i Holandije na svetskom prvenstvu neobičnim načinom komunikacije sa svojim igračima. Fudbalska planeta danas bruji o tabli kojom je mahao, s brojevima, simbolima i skicama kako bi brzo preneo taktički zamisli na teren. Iako nije poznato šta su oznake tačno značile, pretpostavlja se da su to unapred dogovorene taktičke poruke koje igrači razumeju. I svi su u čudu gledali japanska slova i pitali se kako ne znaju da je to nešto što je sasvim dozvoljeno. Odnosno, niko nije zabranio da trener drži tablu tokom utakmice, ali ko je o tome razmišljao? Japan je na kraju igrao nerešeno sa Holandijom 2-2. Obala Slonovača je minimalno slavila u duelu s Ekvadorom 1-0, dok je Švedska bila ubedljiva sa Tunisom uz jedan sumnjiv gol. Maleni Kurasao odmerio snage sa Nemačkom. Reprezentativci ovog egzotičnog ostrva čak su izjednačili u jednom času prelepim pogotkom na 1-1, što je razljutilo pancere koji su im potom do vrha napunili mrežu 7-1. Peti dan svetskog prvenstva donosi nam izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 različite grupe, a na teren izlaze i svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Od 18 časova Furija igra sa zelenoradskim ostrvima. Nije nam lako kada ih pomenemo posle ubedljivog poraza našeg državnog tima. Od 21 čas igraju Belgija i Egipat, u ponosi sastoji Saudijska Arabija i Egipat. Da, Saudijska Arabija i Ekvador. 3 sata posle ponoći igraju Iran i Novi Zeland, dok će u večernjem terminu snage odmeriti Galski Petlovi i Senegal. Teško je pratiti i kad ko tačno igra, kamoli gledati sve utakmice, a mi se trudimo da to činimo. Odbojkaške reprezentacije Srbije pobedile Bugarsku rezultatom 3-0 u poslednjem meču prvog turnira Lige Nacija koji je odigran u Braziliji. To je bio treći trijumf naše čete u zemlji kafe i sambe uz jedan poraz od domaćina. U okviru druge takmičarske sedmice Lige Nacija Srbija će igrati u francuskom Orleanu. Rukometaši Barcelone osvojili su titulu prvaka Evrope, u finalu su bili bolji od Kelna 37-34. Doskorašnji trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović sa Hapoelom iz Jerusalima je potpisao ugovor do kraja sezone 28-29. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović odredio je širi spisak od 24 igrača za predstojeće mediteranske igre. One će biti održane u italijanskom Tarantu od 21. augusta do 3. septembra. I najzad fudbaleri Crvene zvezde započeli su pripreme za novu sezonu sa ambicijom da odbrane duplu krunu i plasiraju se u Ligu šampiona. O svemu tome do 16 časova na programu Radio Beograd 1.

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Dobro, sasvim solidno izdanje naših odbojkaša, nekih novih momaka koji su ostavili dobar utisak u Braziliji. Evo šta je na povratku iz zemlje Kafe Sambe rekao primač servisa Lazar Marinović.
2: Veoma težak meč, četvrti meč ove nedelje. Puno emocija, sve smo dali ovaj meč, svaki poen smo teško zaradili, izuzetan protivnik, imaju super starove, respekt veliki, ali mi nismo išli ispuštenih ruku, znali smo šta nas očekuje, dobro smo se pripremili taktički, spremali smo se, tako da sve smo ispuštali što tiče toga, izgovorili slučionici i rezultat je došao. Tako da, izuzetno smo srećni posle ove pobjede, a i ove prethodne dve koje smo imali, nažalost jedan poraz, a na veze, vraćamo se sad kući, spremamo se za drugi vikend, idemo dalje.
1: O utakmici sa Bugarskom, koja nikada nije bila lak rival, uvek se igralo na duge poene, priča i bloker Aleksandar Nedeljković.
2: Stvarno neverovatno, stvarno, pre nego što smo došli ovde, mislim da niko nije verovao da možemo da pobedimo tri utakmice. Šta da kaže, stvarno, svaka čast momcima, radili smo, trudili se i verovali da stvarno možemo da dostignemo neki svetski nivo. Stvarno, to nisu neki igrači koji su već ostvareni na nekom svetskom nivou i na nekom ozbiljnom nivou što se tiče odbojke, ali su to igrači koji kad dođu da igraju za zemlju, hoće da daju svoj maksimum, igraju srcem, daju sve od sebe svakog dana, stvarno, i nemam se na kada, stvarno često.
1: I Jovanka je volela Orlean, pa će tamo ići i najbolji odbojkaši na drugi krug Lige nacija. Uoči puta u Francusku, a posle ove epizode u Brazilu, sa odbojkaškim trenerom Nikolom Jerkovićem razgovarao Lada Radičić.
3: Održan je prvi turnir odbojkaške Lige nacija u poslednjem meču prvog turnira koji je održan u Brazilu. Reprezentacija Srbije pobedila Bugarsku sa ubedljivih 3-0. Bila je velika borba u tom meču po setovima 30-28, 25-22 i 25-23. Ono što je najbitnije, naši odbojkaši pokazali su visok nivo kvaliteta igre i posle prvog vikenda Lige nacija zabeležili su tri pobede, doživeli jedan poraz, što je svakako u skladu sa realnim očekivanjima. Možda su naši odbojkaši ostvarili i više od onoga što smo pretpostavljali, ali o svemu tome razgovarat ćemo sa odbojkaškim trenerom Nikolom Jerkovićem. Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograd.
3: Da li ste očekivali ovako sigurnu igru naših odbojkaša na prvom turniru Lige nacija?
4: Sigurno da je, ja sad moram reći, Srbija najprijatnije iznenađenje prvog vikenda Lige nacija. Imali su jedan izuzetno dobar pripremni period naši odbojkaši, to su pokazali u pripremnim utakmicama, međutim, čini mi se da i najveći optimisti nisu očekivali tri pobjede u prvoj nedelji, posebno zbog jačine protivnika, tako da mogu da onako konstatujem da je Srbija sa ovim novim jednim podlađenim sastavom iznenadila odbojkašku svetsku javnost. Pokazali smo, znači, zaista jedan kvalitet, pre svega jedinstvo tima, to je ono što nekako na prvi pogled se vidi, znači jedna velika, što bi mi treneri rekli, hemija između igrača i stručnog štaba, velika emocija koju su prikazali. Iz tog nekog timskog rada, timskog duha došli su ovi izuzetni rezultati, posebno ovaj sinoćni protiv Bugarske koja je, da podsjetimo, aktualni vice šampion sveta, tako da mnogo toga je stalo u taj prvi set koji je bio 30-28, ali generalno kao sve četiri utakmice pokazali smo jedno jedinstvo i to je nešto što je, čini mi se, donalo ovaj rezultat.
3: Bilo je zaista vrhunske odbojkaške igre, samo jedan poraz od Brazila, ali to je donekle očekivano. Srbija je posle te četiri utakmice trenutno na petoj poziciji u Ligi nacija. Brazil je prvi, pa zatim slede Japan, Sjedinjene Države, Italija. Ako nastave ovako naši odbojkaši, a već ste konstatovali da igramo i u podmlađenom sastavu, da je na neki način ovo takmičenje prilika da se uradi ta smena generacija, da neki odbojkaši dobiju pravu priliku, verujem da će Srbija imati odličan rezultat na kraju Lige nacija. Šta vi kažete?
4: Da, Aleksa Batak na poziciji dizača, otkrovljenje možda za one koji nisu mnogo pratili, ali donio jedan dodatni kvalitet reprezentacije Srbije, pre svega na bloku i na servisu, znači zbog njegove visine pre svega. Vulku Klupinac, Marinović, primački par, novi, potpuno novi primački par, čini mi se nikada nisu igrali zajedno, nešto što je donelo sa te strane u smislu prijema servisa i napada iz zone 4-6. Jedan dodatni kvalitet, Nemanja Stefanović na poziciji prednjaka nije dobio puno prilike u prethodnoj Ligi Nacija. Nezaustavljiv pre svega u napadu koji se zove Alma. Mašulović, Veljko na poziciji korektora, leva ruka, vrlo nezgodna uvek iz zone 2-1. Znači to je praktično u Stefana Negića, koji je prošle godine dobio neku priliku, potpuno jedan nov tim. Stariji igrači se odmaraju, stariji igrači se spremaju za nešto što sledi. Tu su i Pavle Perić i Miran Kujundžić, tu je Marko Ivović koji je na spisku, tu je Dražen Luborić i Nikola Jović. Znači mislim da bi to za ono što je možda najvažnije takmičenje godine, a to je evropsko prvenstvo, da će to biti jedan dobar miks i da ono što je najvažnije, opet kažem, mislim da su momci ušli punog srca u ovogodišnje takmičenje i to se vidi, čini mi se, pri svakom poenu. Tako da imamo nešto novo, znači nešto iznenađujuće, stabilno obzirom na broj utakmica odigranih i iskustvo koje su skupili igranjem u Lige Nacija, tako da eto, nadamo se da će već za desetak dana u Francuskoj naši momci nastaviti sa ovakvim partijama kao što su to radili u Brazilu.
3: I samo na kraju, dakle, možemo da konstatujemo da Srbija ima možda bolju ekipu nego što je to bilo prošle sezone. Dakle, spoj iskusnih i mladih odbojkaša ove sezone donosi adekvatan rezultat.
4: Tako je. Iako smo možda bili mali skeptici posle postavljanja rumunskog stručnjaka na klupu reprezentacije Srbije, sad mi deluje u ovom početku Lige Nacije da se vidi neki pečat ovog rada od godinu dana. Mislim da mu igrači deluje, veruju i da se tu pojavilo to nešto što je izuzetno značajno, a to je to međusobno poverenje i poštovanje. Mladi sigurno imaju veliku želju da se dokazuju. Oni možda treba da budu i oni koji će vući ovaj projekat napred. Stariji su tu da svojim iskustvom, znanjem, kvalitetom i dugogodišnjim osvajanjem medalja doprinesu da i ovi mladi ne sagore u želji da naprave neke rezultate. Opet kažem, ovo je početak, nećemo da dajemo neke prerane ocene za celokupnu Ligu Nacija, ali ovaj početak negde obećava, uz saznanje da ćemo organizovati treći vikend u Beogradu. Odbojkaški savez organizuje treći vikend u Beogradskoj areni, verujem da ove godine muškarci mogu doći do tog final eighta, što bi za ovu mladu reprezentaciju i posle prošlogodišnjih rezultata gde smo se jako mučili, sećamo se, do poslednje kola u borbi za opstanak u Ligi Nacija, to bi bio zaista jedan vrhunski rezultat i napredak samo za godinu dana.
3: I nadamo se da će naši odbojkaši to i ostvariti na zadovoljstvo poklonika odbojke u Srbiji. Kao što ste i vi rekli, sredinom jula u Beogradskoj areni navijači će moći da pozdrave naše odbojkaše u tom trećem turniru Lige Nacija. Nikola Jerković, odbojkaški trener, bio je sa nama. Hvala lepo i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
4: Pozdrav.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Najsveže vesti, omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina igraće sa Crnom Gorom, Azerbejdžanom i Farskim ostrvima u grupi B1 druge runde kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027. godine, određeno je žrebom Unionu. A u aktuelnostima iz sveta šaha, Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, on je upravo na putu od Loznice ka Beogradu.
5: Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Veliko mi je zadovoljstvo da se uključujem, da uvek imam, hvala Bogu, lepe vesti iz šahovske branše. Evo, javljam se iz Loznice, ovde direktno sa Lagatora, iz kristalne sale gde se održava trofej Loznice, Loznica Open, sa gotovo 200 učesnika, mnogo dece među njima, desetak i sa onom najvećom šahovskom titulom vele majstora. I danas sam sa gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić svečano otvorio ovaj prestižni turnir. Vidimo da loznički kraj, što se tiče šaka, vrlo popularan, vrlo bogat, imaju velike predispozicije. I ono što bih dodao, da ćemo 25. juna u Loznici raditi i obuku nastavnika koji će biti budući predavači u školskom osnovnom obrazovanju, da nam predaju osnove znanja i šaha i da jednostavno imamo čime da se pohvalimo. Sa druge strane, ono što je u toku, evo danas su bukvalno za 15 minuta u Senti počinje treće kolo pojedinačnog prvenstva Srbije, 10 najboljih šahista. Možda najzanimljivije u svemu tome što prvi put u istoriji jugoslovenskog i srpskog šaha učestvuje jedna dama, to je Sofija Pogorelska, koja je inače reprezentativka Srbije. I sa druge strane, ona je kroz kvalifikacije, kroz polufinale ostvarila to pravo, ponosni smo na nju. Evo, posle dva kola Ivan Ivanišević koji brani titulu prvaka, inače sedmostruki prvak Srbije u pojedinačnom prvenstvu. Bije bitku, ima dve pobjede iz dva kola, kao i Boja Maksimović koji je naše gore list, koji je nedavno i prešao na našu listu. I bori se, koji se nalazi inače na široj listi za kandidate za reprezentaciju Srbije za Uzbekistan. Ponosni na njih, boji su ponosni na Markuša koji se takmiči rame u rame sa njima i na sve ostale učesnike. I pravo da vam kažem, puno mi je srce koliko ima dešavanja, šakovskih dešavanja, dobrih događaja, a mi idemo u susret nekim novim šakovskim pobedama. Ja volim i da kažem ono i da vam se zahvalim na svemu što vi činite sa Radio Beograda za nas, da bi ova naša šakovska igra bila što popularnija

0: koji nastupaju za Južnu Koreju, odnosno Austriju. Pred odlazak na Zlatibor, Stanković je rekao da prelazni rok još uvek nije završen.
1: Pa vi znate da uvek kada se kreće na Zlatibor, da kažemo, fali igrači koji su dobili koji dan duže odmora, ti što su bili u reprezentaciji, fale nam i Seul i Marko, ne znamo kada će se vratiti. Tako da taj period iskoristimo da pozovemo što više naših mladih igrača, da osete šta je to i kako je to raditi sa prvim timom, šta sve treba da urade da bi došli i zadužili dres, da bi osetili tu strast prema Crvenoj zvezdi. Tako da ima nas, brojčano nas ima i dovoljno, možda koji broj i više, ali ćemo se organizovati. Naravno da prelazni rok još nije završen, Crvena zvezda uvek čuva neku bombu ili keca u rukavu, ili džokera u rukavu, tako da se nadam da će biti i ove godine. Zadovoljan sam prelaznim rokom do sada. Naravno, momcima koji su stigli sam poželio da se što pre adaptiraju, jer ne želim da potcene niti Srbiju, niti naše prvenstvo, niti Crvenu zvezdu. To je mnogo opasno. Tako da su shvatili moju poruku i očekujemo od njih maksimalnu koncentraciju i što pre da uđu u naš sistem rada.
0: Na prozirci u oči priprema naravno bio je prisutan i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Zvezda ove godine kvalifikacije za Ligu šampiona kreće od druge runde, ali ne svojom krivicom, naglašava Terzić.
2: Pa evo danas smo počeli pripreme, održali smo sastanak sa igračima, pozdravili ih, poželili im sreće, zdravlja, da slušaju trenera. Rekli im šta su ciljevi Crvene zvezde u ovoj sezoni, iste kao i u prethodnim, osvajanje duple krune i plasman u Ligu šampiona. Kao što znate, odmah su sedeli u autobus, otišli na Zlatibor, na prvi deo priprema, čeka nas teška sezona. Ove godine krećemo od druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona, ne našom krivicom, nego zbog loših rezultata ostalih klubova iz Srbije koji su nažalost prosuli mnogo bodova, to što Crvena zvezda skupi od bodova, to se deli sa brojem učesnika iz Srbije i nažalost pre 3 godine smo imali direktan plasman u Ligu šampiona kao šampioni Srbije, a sada evo krećemo od druge runde. Međutim, šta je tu je, ne žalimo se, svesni smo kvaliteta koje imamo, svesni smo ciljeva koje smo postavili, to je plasman u Ligu šampiona. Preko sutra u sredu ćemo već imati ime ili jedno od dva imena našeg protivnika. Kvalifikacije startujemo 21. jula. Imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo. Danas je okupljen jedan broj igrača. Oslobođeni su ovi koji su imali obaveze u svojim reprezentacijama. Tako da očekujemo njih za 5 dana da se priključe, da se kompletiramo svi osim Seula i Arnautovića koji su na svetskom prvenstvu.
0: Posle prvog dela priprema na Zlatiboru, Zvezda će od 21. juna do 5. jula biti u Austriji, gde će odigrati 3 pripremne utakmice protiv Amštetena, Slovana iz Bratislave i Slavije iz Praga. Protivnik dostojan generalne probe biće Zenit 12. jula u Sankt Peterburgu, a nova sezona Superlige za branioca titule počinje 18. jula domaćinstvom ekipi Mačve.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
8: Rukometaši Barcelone osvojili su titulu prvaka Evrope u finalu. U Kelnu pobedili su sinoć Berlin sa 37-34. O rukometnim temama jutros u našoj emisiji Jutro razgovarali smo sa Raskom Stojkovićem, nekadašnjim reprezentativcem, aktualnim predsjednikom Rukometnog saveza Beograda. Stojković je ugostio kolega Dejan Nikolić.
9: Barcelona 13. put je osvojila trofej. Kada je neko 13 puta prvak Evrope, onda možemo samo da se poklonimo i da čestitamo. 37-34 protiv Berlina, drugu zastupnu finale nemačkog tima za koji su igrali Dejan Milosavljevi i Mijailo Marsinić, naši reprezentativci. Navijali smo nekako za Berlin, ali ne može se protiv mašine, čini se.
10: Pa, prvo dobar dan, hvala na pozivu. Ja sam bio ubeđenja da će da Berlin dobije tu utakmicu, međutim evo ispostavljamo

0: Predstavlja se da drugu godinu za redom igrači koji bi trebali da nose to finale kao što je Gicel i s druge strane levi bek, ja se izvinjam, stao mi je mozak, nisu odigrali na nivou na koji se to od njih očekivalo. Jednostavno, da li je taj pritisak finala na njih uticao već drugu godinu za redom? Očigledno jeste i nažalost zbog toga nije osvojio svi. Ja sam i navijao i očekivao pobedu Berlina u toj utakmici.
1: Ali Ruković je opet u Kelnu pokazao da je dvoranski sport broj
0: jedan. Definitivno.
1: Jer mnogi košarku stavljaju uz poštovanje i košarkašima i košarkaškim klubovima na neki pijedestal, ali opet po količini uloženih sredstava, po marketingu, po interesovanju, po državama gde je rukomet najrazvijeniji, ipak je to spot broj jedan kada je reč o dvoranama.
0: Pa ceo taj, da kažemo, ta Severna Evropa, sigurno u Nemačkoj, u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj,
1: Island,
0: cela ta Severna Evropa gde je rukomet sigurno posle fudbala je najpopularniji i najgledaniji sport. Ja ga volim sigurno najviše na svetu, tu nema greške, ali ta brzina, ta agresivnost, ta broj golova koji se sad podigao nekad, evo, Evropsku u Beogradu se igralo do 21-22 gola,
1: gde
0: je sad otišlo na 35, sad računajte da je to recimo nekih 70 koševa u košarci.
1: Da.
0: 30, koliko još smo rekli, 37-34, znači tu odosmo na rezultat 77-70 neko finale, tako da praktično i u tom nekom smislu postizanja poena, golova, smo tu već stigli košarku u toj razmeni, da kažemo, napada i brzini. Sigurno jako malo napada u rukometu sada traje duže nego u košarci koja je limitirana sada na 24 sekunde. Ja, evo, juče smo gledali jedan spektakularan rukomet gde se sigurno 80% golova zabilo u prvih 4 do 5 sekundi napada.
1: Da, i 20 recimo golova dala Barsa za poluvreme u finalu.
0: Tako je. Rukomet je postao brz sport, nema više ono proslave golova, skidanje dresova, pa trčanje nazad i ostalo. Tako da ja mislim da smo čak i u svim tim segmentima stigli košarku, osim u pravilima funkcionisanja, što je sad na sudijskim organizacijama da malo doteraju ta pravila, ne bi li svi znali šta se dešava na terenu.
1: Da, da. Imali smo dvojicu naših, Dejana Milosavljeva, koji se oprostio i odlazi baš u
0: Kelce, da.
1: Kelce, Poljski, gde ste vi osvojili dubok trag, i Mijajla Marsenića. Koliko golmani znače, Emil Nilsen, 18 odbrana, to je neki nivo, jel tako, tih vrhunskih predstava. Ni Milosavljev nije bio loš, 12, ali eto, razlike.
0: Pa to je sve pomalo kad uzmete da je Gicel prosuo 5-6 lopti, gde je Nilsen, da ja mislim da je Milosavljev imao jednu lepu utakmicu, dobru utakmicu, međutim Nilsen je imao malo bolju od desni bek koji je po meni sigurno MVP finala, ali Blažjanc,
1: da,
0: sigurno najbolji igrač utakmice, igrač koji je doneo prevagu Barceloni u toj utakmici, po meni tako precizna igra, tako taka jedna performans koja je mene oduševio juče, i eto je razlika, to je tri gola, eto ga, taman tri gola, dođu smo 5-6 odbrana golmana, dva promašena penala i malo i dođete u problem sa, jer ipak su to u ovom trenutku možda i najkvalitetnije dve ekipe, kao što su i pokazali.
1: I sada se postavlja pitanje, gde smo mi? Kada ćemo imati neku ekipu? Evo, Partizan se recimo silno sprema, čak i mislim da traži i specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona. Nažalost, Zvezda je u problemu, vaša Zvezda.
0: Tako je.
1: U kojoj ste ostavili dubog trag. Možemo li da se približimo, eto, kroz Ligu Evrope smo nekako i Vojvodina i Partizan krenuli, možemo li da se približimo? A opet, rukomet ne traži toliko ulaganja. Kada poredimo sa košarkom, danas izašao jedan podatak, košarkaški klubovi Zvezda i Partizan, jedan naslov u novinama, su prosuli kroz obruč 50 miliona evra ove godine samo u sezoni. A za jedan sjajan rukometni projekat te treba više od 5 do 10, zavisi šta hoćemo.
0: Pa evo, recimo da ekipe koje osvajaju Ligu šampiona, budžeti su im između 12 i 15 godišnje budžeta, znači osvajanje Lige šampiona, ne potencijalne kvalifikacije za neki tamo Final 10, Final 16, Final 8, šta god da je. Tako da, dosta jeftiniji sport, a

0: Ali opet sa druge strane, nažalost, još uvek ljudi nisu prepoznali mogućnost finansiranja i pravljenja i većeg uspeha sa mnogo manje novca. Ali dobro, to su sad sve stvari.
1: I sa igračima koji su dobrim delom iz Srbije. Pa sad, da ih pravimo zajedno.
0: Pa, naravno, to je sve jedan proces koji treba da se napravi, treba se odradi. Kroz jake klubove dolaze jaki igrači i tako dalje, ulaganje i investicija u jedan klub, znači ulaganje u mlađe kategorije, nije samo ulaganje u jedan klub gde vi kupite igrače i napravite, ne, klub je zasnovan od dece koje imaju 12 godina, 14 godina, 16 godina i onda sa 18 prelaze u seniore, tako da to je jedan kompletan proces koji je nažalost u nekom trenutku zanemaren i sav novac je preusmeren na prve timove i
1: na trenutni uspeh.
0: Tako je.
1: E, sada dolazimo do teme koja raduje sigurno iskrene ljubitelje rukometa. Predsednik ste Rukometnog saveza Beograda, ali napravili ste i jedan sjajan spoj rukometa i škole, odnosno razvoja rukometaša mladih, razvoja te dece generalno. Ne moraju svi da budu igrači vrhunski, ali pomažete da, da oni prevaziđu neke teške trenutke sa svojim porodicama.
0: Tako je, ceo taj jedan proces, čak i vezano za Rukometni savez Beograda, je pod ingerencijom Rukometnog saveza Beograda su lige mlađih kategorija i treći rang takmičenja, odnosno prva liga Beograd, prva liga Centar, i kompletan rad je usmeren na mlađe kategorije. Mi smo uspeli sa koliko pre 7-8 meseci, evo sad možda već ima i godin dana kako sam postao predsednik, uspeli smo da napravimo mogućnost da su sva takmičenja besplatna. Znači, mi imamo ligu mlađih
1: kategorija. To je ogroman uspjeh za početak.
0: Imamo ligu mlađih kategorija gde smo uspeli da to nađemo i sponzora koji je to finansirao. Znači, svi termini odigravanja utakmice organizovali smo, uspeli smo posle mnogo godina, 20 i nešto godina, da se igra turnirski, da deca dolaze jedan dan, odigraju sve utakmice tih turnira. Uspeli smo da im platimo doktore, hale. Sada radimo na live stream prenosima. Znači, radimo na tome da se omogući klubovima da sa što manje troškova, znači sad praktično skoro i bez troškova odigravanja utakmica, mogu da to prebace kao za animaciju dece, za unapređivanje znanja i da to sve krene da se, naravno, prvo iz mase dolazi i kvalitet. Što veća masa, veći kvalitet. A vezano za školu, ja se nadam da je, to je varijanta gde u nekoj organizaciji deca u kritičnim godinama između 15. i 19. kada treba da im pružimo pre svega i edukaciju i obrazovanje, ne možemo da im to uskraćujemo zbog treninga, niti, što je po meni normalnije, da se uskrati trening zbog škole, mislim, bez obzira što sam...
1: Imate četvoro dece, pa znate. Pa,
0: mislim, ja bi pre mom detetu izabrao u školu nego na sport, bez obzira, jer taj sport traje do 37. a onda počinje život.
1: Dobro, vi ste igli do 41.
0: Pa dobro, ja jesam, ali o ekstremima ne treba pričati. Mislim, ekstreme ne treba uzimati kao pravilo. I tako da je to deo gde će deca, ono, škola, sport, sve u jednom, i da su pokriveni jednom totalnom usmerenom pričom, da imaju fokus i na školu i na sport. Tako da trudimo se da u tim kritičnim godinama što više možemo da posvetimo vremena pravljenju igrača. Lako ćemo mi kad ga napravimo.
1: Pravljenju ličnosti, rekao bih, pre svega.
0: Tako je, jednog zdravog i pravog karaktera i odnosu i prema životu i prema sportu i prema školi i prema obrazovanju. To je najbitnija stvar. A onda, mislim, tema je bila sport, pa sam se ja uhvatio na igrače.
1: Zahvaljujemo našem gostu, Rastku Stojkoviću, nekadašnjem rukometnom reprezentativcu, aktuelnom predsedniku Rukometnog saveza Beograda.
2: Ukoliko volite sport, rukomet posebno, ovo gostovanje možete pogledati odloženo na YouTube kanalu Radio Beograda. Mnogi kuju u zvezde onaj D3 uređaj, odnosno mogućnost vraćanja programa na raznim kanalima, posebno na našem medijskom javnom servisu, pa se utakmice mogu gledati u malo normalnijim terminima nego onda kada se igraju po srednjeevropskom terminu u 00:03:06. No, da mi utvrdimo gradivo za danas i sutra. Od 18 časova igraju Španija i Zelenovac ostrva. Od 21 sastaju se Belgija i Egipat. Tačno u ponoć igraju Saudijska Arabija i Urugvaj. Od 3 časa po ponoći Iran i Novi Zeland, i sutra 21 čas Francuska i Senegal. Upravo za ovu informaciju privodimo kraju još jedan sportski žurnal koga je pobiče i svakodnevno pripremila sportska redakcija Radio Beograda 1. U realizaciji emisije učestvovali su Aca Kostić, Vlade Radičević, Miloš Panić, Dejan Nikolić, Katarina Tošić i Đorđe Radosavljević. Urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
0: Eko.
6: Radio Beograd, prvi program.

0: Sada je tačno 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, sutra ističe OFAK-ova licenca za rad NIS-u kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta. Upućeni se slažu, sada je sve u rukama američke administracije. Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a. Dalji tok i ishod procesa, međutim, zavise od dogovora ruske i mađarske strane i opet od saglasnosti američke administracije. I kakav će biti konačni dogovor za NIS, šta za Srbiju znači dodatno učešće od 5% u vlasničkoj strukturi? Da li će rafinerija nafte u Pančevu nastaviti sa radom? Čiji interesi se prepliću oko problema NIS-a i kako će geopolitičke tenzije uticati na rešenje? Gost emisije je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Na samom početku emisije su vesti koje donosi Biljana Jovanović. Da čujemo šta je sve danas u središtu pažnje.
2: Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. On je u Tbilisiju razgovarao sa predsednikom Gruzije Mihajlom Kavelašvilijem o ključnim pitanjima za odnose dve zemlje. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Predsednik Vučić naveo je da je bilo reči o ekonomskoj saradnji, evrointegracijama dve zemlje, kao i o svim aktuelnim geopolitičkim pitanjima.
3: Razgovarali smo o tome kako da završimo što je pre moguće usaglašavanje oko ugovora o slobodnoj trgovini. Ostalo nam je možda još, da kažem, 2 ili 3% neusaglašenih stvari oko pojedinih proizvoda. Veoma važno smo razgovarali o svim drugim pitanjima o evropskom putu Srbije i Gruzije. Kao što znate, od pre 2 godine Gruzija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i verujem da će u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd pa da razgovaramo o tome kako i na koji način da se postavimo prema Briselu, kako i na koji način da jedni drugima pomažemo, kako da sagledamo zajedničke stvari i zajedničke interese. Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, izazovima i za Gruziju i za Srbiju. Čini mi se veoma visok stepen razumevanja oko svih najvažnijih pitanja i mislim da će ta saradnja samo ići uzlaznom linijom.
2: Predsednik Vučić posle sastanka sa gruzijskim predsednikom Kavelašvilijem upisao se u knjigu počasnih gostiju u predsedničkoj palati u Tbilisiju i poručio da prijateljstvo između dve zemlje treba da nastavi da napreduje i da donosi prosperitet za oba naroda. Naveo je da je duboko dirnut izuzetnim gostoprimstvom koje je ukazano srpskoj delegaciji. Predsednik Vučić sastao se i sa patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom u patrijaršiju u Tbilisiju i zahvalio gruzijskoj crkvi i državi na podršci koju pružaju Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Posle razgovora sa egipatskim premijerom Mustafom Madbulijem, Macut je najavio uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Petorici Srba, uhapšenih na području opština Štrpce i Gnjilane, određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni, kao pripadnici srpske policije, navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine i počinili ratne zločine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Volker Türk, pozdravio je mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana i pozvao na maksimalnu uzdržanost svih strana u regionu Bliskog istoka. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, izjavila je da je Zapad zajedno sa kijevskim režimom plasirao još jednu čistu izmišljotinu, nakon što je Ukrajina saopštila da je ruski napad na Kijev izazvao požar u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Zaharova je ukazala da su odmah usledile optužbe da je lavra navodno bila meta udara oruženih snaga Rusije. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je kompleks zgrada Kijevsko-Pečerske lavre pogođen raketom iz američkog PVO sistema Patriot koji koriste ukrajinske snage. Širom sveta i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je svaka šesta osoba starija od 60 godina doživjela neki vid zlostavljanja. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je danas test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra je test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sport na svetskom fudbalskom prvenstvu. Španija i Zelenortska ostrva igraju od 18 časova, a Belgija i Egipat od 21 čas. Vreme sutra u Srbiji pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 14, najviša oko 27 stepeni.
0: Biljana, toliko u vestima. Biljana, hvala ti puno. Vesti je danas pripremila Merima Janković.
4: Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
9: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
10: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.

0: 17 časova, 9 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Sutra ističe rok koji je OFAC ili Američka kancelarija za kontrolu strane imovine dala i za završetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta i također to je licenca koja NIS-u omogućava da nastavi sa normalnim i operativnim radom. Dan uoči isteka tih licenci razgovaramo o tome šta nas čeka od sutra u energetskom sektoru, ali i o tome kako se geopolitika umešala u taj sektor. Gost emisije je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala vam puno što ste naš gost danas. E, kako rekao, sutra dakle ističu dve licence ili dozvole koje daje OFAC. Hajde da krenemo od ove operativne koju je dobio NIS. Da li će nastaviti sa radom od sutra? Šta će se dogoditi? Da li će dobiti novi rok?
1: Pa ja mislim da nikada neizvesnije nije bilo. Mi smo u principu uvek očekujemo novi rok, ali ovdje se radi sad o jednom kontinuitetu smanjivanje tih rokova. Bilo je 2 mjeseca, pa mjesec dana, pa je zadnji put 15 dana. I sad to je svojevrstan signal da bi moralo da se to već završi. Bar kako ja to ovako sagledavam iz svoje perspektive, a vidim zabrinutost u tom kontekstu i od predsjednika Vučića. Možemo na osnovu njegovih posljednjih izjava da vidimo da i on očekuje završetak te sage, ali nikako da dođe do tog nekog završnog čina i posle usaglašavanja stavova između MOL-a i srpske strane, ostalo je samo da se složi ruska strana, odnosno da oni najzad...
0: Da li se te dve licence zapravo sada vezuju u ovom trenutku? Da li to Amerikanci tako posmatraju?
1: Naravno, pa naravno ništa tu nije slučajno i taj pritisak očigledno se ne odustaje od njega i ta želja da se istisne ruski uticaj u energetskom sektoru ne samo Zapadnog Balkana nego i širom Evrope i to je jedan proces i to nije vezano samo za nas. Mi smo, jedino što je to nama od životne važnosti, pa je nama taj slučaj oko NIS-a, Gazprom Njefta i tako dalje, mi to nemamo ništa važnije, čini mi se, i za budžet i za budućnost našeg energetskog sektora. Tako da u tom kontekstu mi to pratimo, ali to je bilo preko 200 entiteta i svi su oni pod sankcijama i svuda su ti procesi na različite načine rešavani u zavisnosti od toga kako idu ti dogovori. Ovde je teško naći novi neki rezon ili razlog zašto nema tog sporazuma kada već i mi smo se usaglasili sa Mađarima, dugo već Rusi i Mađari dogovaraju se i deluje kao sve je bilo najavljeno, ide u dobrom smeru. Šta je sad onda razlog zašto bi OFAC dodatno odložio? To je teško sagledati i obično tu kažemo u pitanju je možda visoka politika i geopolitika, odnosno ako
0: ali postoje... u pitanju je i vrlo kratak rok, dakle imamo još 24 sata otprilike, možda nešto duže zbog razlike u vremenu. Rekli ste neizvesno je, pa šta možemo zapravo očekivati sutra?
1: Mnogi očekuju da će se nastaviti sa tim produženjem. Ja lično očekujem da je vreme došlo da se razrešavaju stvari i nisam siguran baš na spremnost američke strane da olako produžava samo te rokove. Ako bude produžila, ja verujem da će to biti posljednjih 15 dana, nikako više, jer ne vidi se više zašto bi na taj način pristupali celom problemu. Tako da u svakom slučaju, ako ne sutra, onda u toku narednih 15-20 dana sigurno ćemo imati određene odgovore kad je u pitanju odnos MOL-a i Gazprom Njefta, odnosno njihova aranžman. A što se tiče Srbije, ja nikad nisam razumeo i teško shvatam logiku da su svi interesantni kupci NIS-a nego što je to Srbija za rusku stranu. I to teško...
0: E kako to objašnjavate i kako to razumete? Zar nije najlogičnije, to je naftna industrija Srbije.
1: Tako
0: Srbija nije uspela da postane kupac iako je ponudila.
1: Tako je, i Srbija je i maltene poklonila NIS kad pogledate kako je to sve teklo u prodaji i kako je sve do dana današnjeg funkcionisalo. To je nešto što nije viđeno nigde u svetu, način na koji je maltene to prodato, jedan strateški resurs je dat za 400 miliona i plus 100 miliona investicija, podsjetit ću samo da beše 90 godina, ali u svakom slučaju na koncesiji aerodrom Nikola Tesla je dat za 660 miliona avansiju, znači ne znamo što će se vratiti, nego i skoro duplo više novca i tako.
0: Ali i tada je rezon bio sličan, bio je vezan za onaj takozvani južni tok koji se očekivao kao gasovod.
1: Pa znate, naravno da je to, dodatno je to sve neprijatno, jer to što smo mi vezivali, što se nije desio južni tok, je posebna priča, a onda i sve vreme načina koji je poslovano bez ikakve kontrole. Mi nismo imali nikakvu mogućnost kontrole rada NIS-a i prosto to se na političkom nivou nekad vrši određeni pritisak da se koliko toliko korektnije odnose, ali je bilo godina kada su preko milijarde profita imali. Znači da kažem, to su ogromne razlike ako ste uložili, ne znam, 400-500 miliona za jednu godinu uspevali u tom, od kad su otkupili pa do danas, da zaradite, ili recimo pričamo sad kako je to sve u najmanju ruku čudno, a da ne pričamo o vezanosti i rafinerija i viskoza i svih te dabome.
0: Na kraju čitave ove složene kupoprodajne sage, opet američka administracija sve treba da odobri, da da dozvolu, kako se kompanija ne bi našla pod sankcijama. Kakav kupoprodajni ugovor Amerikanci žele da vide?
1: Oni u svakom slučaju neće lako pristati na kombinaciju kojoj bi Rusija održala svoj uticaj i svoj interes. I to je ono što je verovatno ruska strana u vreme Orbana tražila neki način da na sekundarni, da prosto uveže dodatno Mađarsku zbog Evropske unije, zbog ponašanja Mađarske i načina na koji Orban sagledavao nacionalne interese Mađarske. Tako da tu je bilo jedna logika koja je drugačija bila od dolaska Mađara sada. Sada je veliko pitanje da li takav jedan aranžman bi mogao da bude od dodatnog interesa Rusiji. Naravno, oni sve to vrlo pragmatično, i kad pričamo zašto, ja naravno ne da ne mogu da nađem razumno objašnjenje, nego je to po meni bezobrazluk, recimo, i to je mnogo urušilo imidž Rusije u Srbiji, jer teško je objasniti našim ljudima da šta još treba da se desi, pa da onda kažete, čekajte ljudi, dobro, moramo to ili će propasti sve, vama je to životne važnosti, niste uvodili sankcije, trpili ste pritiske, evo koliko dugo već traju svi ovi sukobi i šta su vam se, kakve pritiske ste izdržali, a ovde ne radi se da mi to želimo, ovde je nametnuta stvar. Hoću da kažem da prosto teško je razumeti da Rusija želi da iskreno održi kvalitetne odnose, a da ne ponudi srpskoj strani, koja je uzgred, budi rečeno, ima i pravo preče kupovine od

0: što kažem, to što mi...
1: Koje se ovde ne koristi?
0: Ne koristi se iz isto specifičnog razloga. Sad tu možemo da širimo i na gasni aranžman, odnosno na ucene koje su paralelno...
1: Pa moramo da širimo vezano.
0: Nažalost. Ali onda kažem, još sve brutalnije postaje, sve očiglednije koliko je sve to surovo i koliko je interesno orijentisano, koliko nema veze sa nekim partnerskim, prijateljskim odnosima, nego ako hoćemo da imamo uticaj tu, hoćemo da kontrolu vršimo, da možda vas ucenjujemo po potrebi, tako su s gasom nas ucenjivali, nemamo alternativu i automatski kad nemate alternativu
1: onda ste zavisni,
0: a kad ste zavisni onda morate da slušate šta mi kažemo, koga mi želimo negde za ministra, koga mi želimo negde za neku poziciju direktora, ne znam, ovog, onog. E, to je taj problem koji mi imamo tom prodajom NIS-a i koji se kreirao, evo, i to traje već neko vreme i moram da priznam i tu da odam zaista poštovanje i čestitam ne samo ovoj vladi, nego i borbi predsjednika Vučića koji, evo, čak i da daj Bože da se dogovori MOL sa Gazprom Njeftom, ali gledamo da povratimo određeni stepen kontrole nad NIS-om, da pojačamo naše prisustvo i u kompaniji i vrednost našeg interesa.
1: Upravo to hoću da vas pitam. Pre nekoliko dana ministarka energetike je rekla da smo mi naš posao završili. Država Srbije se dogovorila sa mađarskim MOL-om. Dogovoreno je da da to povećanje udela Srbije u vlasničkoj strukturi bude 5% i da MOL prihvati da rafinerija nastavi sa radom. Dakle, šta sada to znači za Srbiju, tih 5%? To je i dalje daleko od 50% kad se sabere sa već postojećim delom, ipak imali značaja i koliko?
0: Naravno, tih 5% menja poziciju našu u kontekstu da nijedna važna odluka ne može bez vlade Srbije da bude doneta, a to se odnosi i na rafineriju i na mnoge druge stvari koje bi možda MOL prepoznavao kao teret za poslovanje NIS-a. I on kaže, ajde čekaj, ugasit ćemo viskozu, recimo, ne, nije profitabilna, nemamo sad tu rešenja, jednostavnije nam je to ugasimo i idemo dalje. E sad, to što će radnici ostati bez posla, što ne znam, mnoge druge stvari se menjaju u tom lancu i snabdevanja i trgovine i tako da, to nas ne uzbuđuje mnogo jer mi smo vlasnici i gledamo što je za nas profitabilnije. Ili kažu, recimo, da nemamo taj kontrolni paket akcija, mi kad kažemo radit će rafinerija, nije dovoljno da radi, ona mora da radi u punom kapacitetu kao i do sada, odnosno da tržište Srbije snabdeva i Republike Srpske u najmanju ruku, a nije isključeno i Bosna i Hercegovina ili još u regionu gde možemo i gde treba. Podsjetit ću samo, NIS ima pumpe i u regionu, širom regiona, znači imaju u Bugarskoj, u Makedoniji i tako dalje, nisu pumpe samo u Srbiji ili samo u Republici Srpskoj još.
1: A da li je MOL pristao na to? Oni imaju nekoliko rafinerija svojih, pitanje je koliko njima rafinerija Pančevo treba.
0: To je ta dilema bila i dugo se pregovaralo i pritisak smo morali ozbiljan da izvršimo i na kraju je MOL pristao na te naše uslove, što je za nas od životne važnosti i očigledno da ako sad stvari ne funkcionišu, onda ne radi se da zbog nas ne funkcionišu, nego neće funkcionisati zbog odnosa MOL-a i Gazprom Njefta, odnosno Rusije i Mađarske u ovom situaciji. Iako je MOL privatna kompanija, u MOL-u Mađarska ima zlatnu, onu, kako se kaže, deonicu da bome koja može da kontroliše svaku odluku MOL-a. Tako da, hoću da kažem, to je ovo što ćemo mi dobiti sad ovom promenom u najmanju ruku ako bi MOL otkupio NIS. Ja se ipak nadam da Rusija neće praviti više tako ozbiljne greške, jer je mnogo oštetila svoj ugled i kod ljudi, a čini mi se i kod države, i da bi dobro bilo ipak da ako se ne dogovore s MOL-om, da po ubrzanom postupku sa našom državom nađu rešenje.
1: Mislite da ta opcija još uvek jeste u igri?
0: Pa ja se nadam, želeo bih da verujem da je to najbolje rješenje za sve i da u tom kontekstu najmanje bi sumnje mogla i američka vlada da ima, jer prosto onda je država Srbija pod lupom i svako poslovanje NIS-a bi bilo jednostavno

0: nije analizirati jer jedan je vlasnik i onda, mislim, ima malih akcionara, ali suštinski odgovorno lice bi bilo jedno i mislim da je to dobro za sve i nekako čini mi se da ja priželjkujem da taj scenario ipak se ostvari, jer ne vidim da će sad nešto, ako do sada MOL i ruska strana nisu usaglasili se, šta će za 24 časa to da se desi spektakularno. Jasno je i svega do sada, jasno je da Rusija ne želi da proda NIS i to je ono što možemo da, što kaže, zaključimo sa apsolutnom sigurnošću. Međutim, tu se sad ne radi da li oni žele, jer jasno je da ne žele, ali da li će morati. Ako je alternativa propadanje NIS-a, država Srbija nema mogućnost da...
1: I uvijek ima onu poslednju kartu koju nismo spomenuli.
0: Tako je.
1: Nacionalizacija.
0: Pa to su neki oblici nacionalizacije, to sad ja nisam pravnik da sve te aspekte, ali su setovi zakona usvojeni od kad su krenule te dramatizacije cele situacije, da država Srbija ne može da ostane kratkih rukava, odnosno da ne može niko da zaustavi rad rafinerije, NIS-a i tako dalje, a da mi nismo u situaciji da tu povratimo vlasništvo i da reagujemo na situaciju koja je vanredna i koja nije izazvana našom intencijom, našim namerama da ugrozimo vlasništvo ruske strane, ali prosto oni bi morali sa američkim državama da tu traže odgovore, jer inače blokada finansijska automatski podrazumeva stečaj i automatski ta vrednost NIS-a pada na nulu, da ne kažem, odnosno na gvožđe i na ono, na minimum jedan, gde svi su na velikom gubitku i ne znam zašto bi došli.
1: I onda niko ne dobija. E sad, to je što se tiče ruske strane, a sad malo što se tiče američke. Zašto administracija insistira da se Rusi kažnjavaju ovde u Srbiji, kad se zna da su u nekim drugim zemljama olabavili taj pritisak kad je u pitanju ruska imovina?
0: To što su olabavili je privremeno karaktera i vezano je za krizu koju imamo na Bliskom istoku i Ormuskog Moreuza. Nisu trajna ta olabljenja ili, kako bismo rekli, opuštanja tog pritiska, prva stvar. Druga stvar, ovde se radi o mekoj moći koja je realizovana kroz zaista tu taj, kako da kažem, ekskluzivitet nad energetskim sektorom i pritisak koji je tim povodom Rusija mogla da vrši i na državu s jedne strane, ali i sredstva koje je kanalisala na način da promoviše nekako i tu meku moć Rusije praktično, i tu to je za američke države vrlo jasno i očigledno da sve ove priče oko zaustavljanja u 24 časa Donalda Trumpa, priča o zaustavljanju rata koji je, evo, već godinu i po dana, ne pada mu napavim, sad čak pere ruke uošte, da uošte ga ne interesuje konflikt, da on neće ništa da ima s tim i tako dalje. Govorim o jednoj igri koju vode si američke države i Evropska unija, igri slabljenja Rusije, i to nije vezano samo za Srbiju, to je u svim segmentima Evrope, a posebno i Evropske unije, a mi smo u okruženju Evropske unije, to treba imati u vidu. Mi nismo deo Evropske unije, ali ne možemo ništa bez dobrih odnosa sa Evropskom unijom, jer prosto ne možete da pređete granicu, prosto ste tamponirani.
1: Geografski smo oslovljeni.
0: To je takva pozicija jedna koju mi ne možemo da promenimo, i sad možemo da nam se sviđa, ne sviđa, to je naš realnost i u okviru toga moramo da krećemo se i da donosimo odluke. Tako da definitivno to je ozbiljna procena koja je dalekosežna i vidi se da nije menjana u Trumpovoj administraciji. Ne da nisu uopšte se referisali ili nisu komentarisali, nisu uticali, nego su samo produžili čitav set pritisaka širom Evrope.
1: Sa ciljem istiskivanja u stvari Rusije, to je taj neki cilj od koga se ne odustaje. Spomenuli ste tu promenu vlasti u Mađarskoj. Delovalo je do pre nekog vremena da stvari idu u sasvim pozitivnom smeru, ali Orban je bio na vlasti, došlo je do smene, to je sada Mađar.

0: Koliko sad to utiče na, zaista na, na ovu priču i na stav Rusije i Gazprom njefta?
1: Pa očigledno da utiče, pa tu nema nikakve dileme. To su, ti odnosi su promenjivi i vezani su za, kako da kažem, orijentaciju vlada, odnosno onih suštinskih subjekata koji odlučuju u jednoj državi. U Mađarskoj se promenio establishment koji usmerava politiku Mađarske i odmah je došlo do odmrzavanja 90 milijardi Evropske unije sredstava prema Ukrajini. Prva stavka. I sad onda neki kažu, aha, evo, ništa se nije promenilo, neće Mađarska da daje oružje. Pa ne znam, da je oružje, ali je uradila ono što je suština za dalji otpor Ukrajine i za sve ono što sledi. Vidimo, čak i Ukrajina sad i u određenoj ofanzivi, zaista su to
0: znači, teški. Skinuli su embargo u stvari sa svoje odluke, da. I to je dovoljno što se tiče.
1: Nema, pa samo to da su uradili, ali generalno oni neće više praviti problem u Evropskoj uniji, niti pritiskati administraciju Evropske unije o nekim, kako da kažem, suštinski važnim stvarima za jedno ujedinjeno delovanje, posebno protiv Rusije. Tu ja mislim da nema velikih dilema.
0: E sad vratimo se priči o energetici, a ovako u malo proširenoj slici. Čuli smo današnju vest da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Najava tog sporazuma Amerike i Irana već je dovela do stabilizacije tržišta energenata. Da li verujete da će tog 19. doći do sporazuma i kako će reagovati tržište kad se Ormuz otvori i stabilizuje?
1: Kao neko ko se bavi tom geopolitikom i analitikom tih stvari, ja ne vidim kraj ovog sukoba na ovaj način kako je zamišljeno, ali budući da su ogromni pritisci, da prestoje midterm izbori, da je politička ta, kako da kažem, atmosfera u Americi za Trumpa mnogo bitnija u ovom trenutku nego bilo šta drugo, i uopšte dosta štete ugledu Sjedinjenih Država cijela ova situacija oko Irana nekako nanela veliku štetu, ajde tako to da kažem. Kada vi pogledate osnovni uslovi ili oni početni uslovi zašto je bombardovan Iran, ništa od toga ne može da bude ostvareno. I samim tim ne vidim kako će se doći do nekog trajnog rešenja. Ali ovo je jedna vrsta, ja bih rekao, zamrznutog konflikta koji će ostati tu i verovatno će sačekati ne tako dugo vremena da se opet ozbiljno aktivira. Posebno vidjet ćemo ponašanje Izraela, vidimo da oni nestaju sa svojim akcijama. Interesantno je da je sporazum pravljen između Irana i Sjedinjenih Država, a sukob je krenuo baš sa Izraelom.
0: Izrael sada kaže i da se neće povući sa juga Libana.
1: Sigurno. I ne samo to, nego i neće sigurno stati sa akcijama, čak i kad nije napadnut, napadnut će on, ali manje više uvek će prijaviti da je napadnut, pa da onda reaguje. Tako da, hoću da kažem da Izrael ne može da bude zadovoljan bez zaustavljanja režima u Iranu, a to ta jedina promjena režima može sve ovo drugo da, kako da kažem, amortizuje i, ne znam, balističke rakete i mogućnost pravljenja nuklearnog oružja i, ne znam, proksije Irana, odnosno produžene pipke militarističke Irana koje postoje oko Izraela i Hezbollah i pa i Hamas
0: i Hamas i Huti
1: i da bome i u Siriji i tako da je, znači to je, ako ne dođe do promjene režima, sve ovo drugo čini mi se je manje bitno i uvek može da se priča i o tome kao neće više ili predaće nuklearno obogaćeni uranijum, to mogu da ga predaju, ali do sad su imali kontrole pa su ga ispalo do 60% obogatili, a ne znam, zdravstveno do 3% ili ono što je mirnodopski, što to, toliko je potrebno obogatiti ga, ne 60%. Govorim, očigledno da tu svi će raditi svoje u tom interregnumu, u tom vakumu jednom koji će nastati ovim sporazumom, koji nije ni sporazum. Ovo je nacrt sporazuma, a sporazum za 60 dana od njegovog podbije, pa onda ćemo vidjeti tako dalje i tako dalje. To je prosto pokušaj neke anesteziranja cele situacije. Da li je ideja, to mogu da razmišljam, ideja slabljenja režima tako što će ova posljedice bombardovanja Irana s jedne strane, s druge strane zaustavljanje prodaja nafte i svega onoga što je Iran izvozio, pa i sad troškovi ratovanja i tako da je sve to kad se kumulativno stavi, možda je to nešto što će dodatno oslabiti režim, jer znamo da su bili protesti, nezadovoljni su ljudi bili životom pre ovog bomba.
0: A bili su pre početka rata, a posle kad je počeo rat, ljudi se zapravo imobilišu na neki način oko zajedničkog neprijatelja.
1: To mi znamo, ali kad stane sukup, onda je moguće da će da taj proces ponovo, ili se možda računa na to. Tako da ne znamo do kraja sve elemente, ali jasno je da svi tu, što kaže ono, skriveno, tajnovito ili s nepoverenjem, ajde, to je prava reč, gledaju na onu drugu stranu i prosto sve što se potpisuje, razmatra i tako dalje, sigurno da ne može zdravo za gotovo da se uzme u obzir, a posebno kada imate iskustva, evo kao što je naš Kumanovski sporazum ili sve što je rađeno posle toga, iskrivljivanje dogovorenog, traženje načina.
0: Da ne spominjemo Dayton, recimo.
1: A i Dayton, ja, šta su sve radili s bonskim odlukom.
0: Kad je potpisan i šta je tako ostalo. A šta će se dogoditi sa tržištem nafte? Ona je već na neki način počela da pada i da se vraća u normalu. Evo, juče je bila $85-86 po barelu.
1: Pa to je važna stvar za ekonomiju na globalnom nivou. Ako bi se nastavilo sa visokim cenama, to znači s ovim sukobom, došlo bi do jedne ozbiljne inflacije na globalnom nivou, znači rast troškova života pre svega, naravno kroz rast cena goriva i tako dalje. Očigledno da tu su posljedice ovog sukoba tolike, kada bi on nastavio da se u punom kapacitetu odvija, onaj uzemno bombardovanje, blokada totalna i tako dalje, ogromna osiguranja za brodove. To je jedan od osnovnih problema, ne znamo sad, posle svih tih mera, kako osiguravajuće kuće će reagovati na transport nafte tankerima i tako dalje, jer oni garantuju, uvek pokrivaju te osiguravajuće kuće, eventualno one probleme. I sad kad je rizik ogroman, ogromne su tantijeme, ogromna davanja osiguravajućim kućama da biste mogli da prođete. Govorim, mnogo je tih elemenata koje ne sagledavamo u prvi mah, ali vidjelo se da je Trump od posle prvih 15-ak dana malo pa je išao sa nekim ekstremnim pozitivnim izjavama, pa onda pretnjama, ali čim krene berza da reaguje oštrije, on odmah neku mirovnu poruku i tako da, i ispalo je malte ne samo slušaju Trumpa, kažu da je 29 puta proglasio pobedu, jer svako proglašenje te pobede je značilo pad za $10 nafte u tom trenutku, pa onda vidimo posle dalje šta će biti. Ispalo je da samo osluškuju njega, u stvari očigledno da taj uticaj Sjedinjenih Američkih Država na berze, odnosno njihov finansijski kapital i uopšte veliki ti igrači trgovine naftom i tako dalje, su gledali kako da amortizuju, da skok ne bude dramatično veći, jer objektivna situacija je to s moje tačke gledišta prosto nalagala. Mogli ste da dignete cenu do 150 bez problema.
0: Tako je, išlo je oko 100 i nešto malo preko.
1: Pa jeste, ali kažem, daleko više s obzirom na rizičnost cele situacije i na nemogućnost rešenja, sada tek nemate rešenja. Pozicija Sjedinjenih Američkih Država sada nisu bolje nego što su bile pre bombardovanja. Pričam i u zalivu i po svima, i vojno i ekonomski, tako da i u tom kontekstu zalivskog interesa Sjedinjenih Država. Tako da očigledno da neki sporazum mora da se, ako ništa drugo, isfingira, čak i ako ne bude saglasnost Irana, proglasit će se da postoji sporazum, a Sjedinjene Države će se umiriti 60 dana kao neće akcije biti, pašće vrednost nafte, napunit će se opet rezervoari, rezerve koje ima kakve mogućnosti i opet ćemo posle imati možda neku krizu, ali u svakom slučaju razlači se taj proces i tu definitivno
0: jer nije završen.
1: Nije završen.
0: Kako god da bude rešenje i na tom globalnom nivou, naš put i naše strateško opredeljenje jeste Evropska unija i tu imam nekoliko pitanja za vas vezanih za aktuelnosti, ali o tome posle jedne muzike. Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, gost emisije U središtu pažnje.
2: È un mondo difficile e vita intensa.

0: 17 časova 44 minuta. Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, je gost emisije. I kao što rekosmo, razgovarat ćemo u nastavku o evropskim integracijama Srbije, o procesu proširenja. Nešto što su novi elementi. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima, to je rekla premijerka Ana Brnabić posle sednice komisije, i najavila da će izmene i dopune usaglašene sa mišljenjem Venecijanske komisije biti pred poslanicima u toku nedelje. Usvajanje tih zakona jedan je od uslova Evropske unije za nastavak procesa pridruživanja. U javnosti se razvila polemika poslednjih dana da li je to mišljenje komisije pozitivno zaista ili nije. To bih vas pitala. I sa druge strane, šta je i sa drugim uslovima koje treba da ispunimo? Još dva su u pitanju da bismo nastavili i napravili napredak u ovom procesu.
1: Mi smo od aprila napravili pravo čudo kada pričamo o saradnji sa Venecijanskom komisijom. Praktično, eto, u nekoliko meseci uspeli smo da dva puta usaglašavamo verzije, odnosno da naša država šalje svoj predlog, da dobije komentare, da opet da ispravljene stvari, da usaglasi komentare i da eto do poslednjeg trenutka usaglašavamo sve one stavke. I naravno da je pozitivno mišljenje u pitanju, jer ne traži se povlačenje tih zakona, ne traži se neka dubinska promena, nego jedno samo pojačavanje svih zakona na kvalitetniji način. Mislim da je ta saradnja, ovo što do sada znamo, jer još zvanično to nije objavljeno od strane Venecijanske komisije, iako su brojni naši ljudi bili u razgovorima prisutni na sastancima i tako dalje. I ja sam iz prve ruke to dobio informaciju da to je usaglašeno u 95-96%. Ima neka sitna stavka, nisam pravnik pa da ne pogrešim o čemu se radi, ali po svemu sudeći to neće ostaviti neki ozbiljan trag ili negativan utisak na Evropsku komisiju. To usaglašavanje takozvanih Mrdićevih zakona sa zahtevima Venecijanske komisije nije uslov za otvaranje klastera, ali je uslov za fondove ove koje, koje pristupne, ili kako se već zove, fondove rasta, ili kako oni...
0: Plan rasta da za Zapadni Balkan.
1: To je Zapadni Balkan, to je takva sad formulacija, ali tu je negde ispod 60 miliona koje čekaju da se odmrznu, i to će sad definitivno biti kada se to sve procesuje do kraja i Evropska komisija zaseda, i onda će utvrditi da smo ostvarili napredak kao u smislu pravnog sistema ili pravne države, kako oni to kažu, i u tom kontekstu će to se pokrenuti dalje. Naravno, mi imamo set izbornih zakona

0: zakona, imamo preporuke ODIR-a, imamo još tih
1: izbor članova REM-a. To su već uslovi za otvaranje
0: klastera. Tako je. Koliko sam ja shvatio,

0: oglasi u negativnom smislu, i sad treba da realizuju. Sad ja, mi znamo da kočničara imamo mnogo i često puta, nezavisno od toga kako najviši organi vlasti u Srbiji ili zacrtaju neke smernice, desi se da imamo te klipove neke unutrašnje, teško objašnjive.
1: A ko su ti kočničari?
0: U sistemu ima dosta kočničara koji mnogi smatraju da imaju pravo da presuđuju šta je suštinski interes Srbije ili da rade možda i za neke treće strane. Mi smo imali, nažalost, i mešanje u naše unutrašnje stvari iz spolja, ne samo od, ne znam, Evropske unije, gde mi težimo tom članstvu i normalno je da se oni mešaju jer mi tražimo da uđemo u njihovo društvo. To je njihovo mešanje prirodno jer smo mi to izabrali. Kad bismo mi rekli nećemo evropske integracije, onda nemaju šta da traže. Ali u ovoj situaciji kada usaglašavamo određene zakone, tražimo podršku od njih, tražimo da nas prihvate u svoje društvo, oni imaju pravo i to se i podrazumeva da će uticati u određene mere. Međutim, ima i neverovatnih stvari, recimo da recimo nas plaše Evropskom unijom ili nam objašnjavaju kako će tu neke zamke nas čekaju, pa ne znam, pretnje i tako dalje. Ja sve razumem, moguće da ima i koje kakvi zamki i pretnje, ali to prvo se ne radi javno. Nijedna strana država time, to nije prijateljski stav prema vladi određene zemlje, ako vi javno je kao plašite ili savjetujete i tako. Ako imate stvarno dobre namere, vi imate kanale kako ćete saopštiti svoje mišljenje o određenim procesima. A ovako je, znači, želite da utičete na javno mnjenje, na one ljude koji smatraju da to vi što radite je u stvari pravo, da vaša država ide u pogrešnom smeru, ali eto oni, ne znam, iz Rusije eventualno vas mnogo više vole ili žele vam dobro i tako dalje. To je već malo onako, kako da kažem, neukusno i ne znam zašto se to radi, ali očigledno poslate su zaista, ja sam namerno pomenuo Rusiju, jer su i Lavrovi, ne znam, razni ti predstavnici ministarstva inostranih poslova i daju sebi za pravo da nam objašnjavaju kako, ne znam, šta nas čeka. Mi smo sad mali i nesposobni da razumemo, ali eto oni da nas prosvetle i to tako što će nam poslati.
1: Tu vidite kočničare.
0: Vidim. A onda, naravno, oni koji slede, to slušaju te poruke, onda oni smatraju da i njima je to jasno, da nemamo šta, a brojke su toliko okrutne da prosto, kada pogledate od nivoa investicija, mi pričamo, evo, Kina, pa kažemo, kako kažemo, 37.000 ljudi radi u kineskim preduzećima i ta velika stvar, a ne pomenemo Nemačku, 75.000.
1: Da,
0: ili recimo da preko 60% trgovinske razmere imate samo sa članicama Evropske unije, a još 20% sa zemljama kandidatima Evropske unije. Znači 80% naše ekonomije se vrti oko Evropske unije.
1: Sve se vrti, da. A sad kad je unija u pitanju i pridruživanje, u poslednje vreme aktuelan je novi nemačko-francuski predlog ili non-paper kojim se predviđa takozvano fazno pridruživanje prema zaslugama i članstvo za sve kandidate sa Zapadnog Balkana i za Moldaviju, zapravo i za Ukrajinu, ali to je članstvo bez prava glasa, odnosno bez prava odlučivanja. Da li mislite da će to biti usvojeno kao zvanična politika Evropske unije i koje su tu prednosti za Srbiju?
0: Pa taj predlog je otišao od predsjednika Vučića i premijera Rame albanskog već nekoliko meseci ili kad već 5 dana pre svih ovih predloga Evropske unije. To je došlo u obliku non-papera u Tiftu, gdje su promoteri tog non-papera bili u stvari Macron i Merz. Opet, zašto non-paper? Zašto nisu nešto usvojili pa došli sa tim usvojenim? Šta je problem ako je to opšti stav?
1: Zato vas i pitam.
0: Pa, da, ja hoću da pravim samo digresiju da bi slušalcima bilo možda očiglednije to što želim da kažem. Ja nisam tu veliki optimista. Prvo, mnogo problema ima Evropska unija unutar sebe. Ogromni su izdaci vezano za ukrajinsko-ruski rat.

0: energetska kriza, imigraciona kriza, postoje razne, kako da kažem, tenzije društvene koje nikada pre nisu bile toliko izražene. One su vezane i kulturološke razlike i svašta nešto se dešava, toliko je to sve dramatičan jedan proces. Vidimo da, recimo, kancelar Nemačke nikada nižu podršku Drugog svetskog rata nije imao. I sad on treba da bude kao neki lider Evropske unije. On ne može da bude lider u Nemačkoj. Govorim probleme. Makron iduće godine ima izbore. Znamo da u parlamentu ne može da uspostavi nikakvu većinu svoju, nego mora kompromise gde ne može da sprovodi nikakvu politiku svoju. Opet, govorim, to je jedna pat pozicija unutar Evropske unije. Jedino što im funkcioniše to je da se antagonizuju u odnosu na Rusiju i to zaista im ide. I to rade. To opet deluje dobrim delom i u korist njihove štete. Odnosno, kad sve to stavite na vagu, vi vidite da je to velika konfuzija. I da to nije
1: I
0: ni...
1: da u svakom slučaju i non-paper treba uzeti sa rezervom,
0: tako je, to
1: možda nikakav... i kao probni balon.
0: Pa to smo imali non-papera dovoljno mi oko Zapadnog Balkana
1: znamo.
0: I nikad ništa.
1: Hvala vam najlepše.
0: Hvala vam.
1: Na gostovanju u emisiji bio je ovo Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

2,5 minuta, ostalo je do 18 časova, na kraju smo još jedne emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Srđan Manojlović, majstor tona Aleksandar Kostić. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer uz naš program.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 599,99. Dinja Galija. 1 kg. 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima. 250 grama. 219,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.
7: Noćni program Radio Beograda 1. 17. juna, od ponoći do 2. Gost Dragan Janković, arheolog. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od bivših mladića koje viđaš

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Ubezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i po koji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Najviši državni zvaničnici Srbije nalaze se u diplomatskim posetama Gruziji i Egiptu. U Tbilisiju je predsednik Aleksandar Vučić, dok je u Kairu premijer Đuro Macut. Prvog od tri dana boravka u Gruziji, predsednik Srbije razgovarao je sa domaćinom, šefom gruzijske države, Mihajlom Kavelašvilijem. Ponovio je da ostajemo posvećeni uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Predsednik se sastao i sa patrijarhom sve Gruzije. Opširnije Marina Bajić.
3: Ovakvi susreti predstavljaju potvrdu iskrenog prijateljstva, kaže Vučić, uz ocenu da je sa gruzijskim predsednikom imao otvoren razgovor o svim ključnim pitanjima. Na prvom mestu da se što pre završi usaglašavanje ugovora o slobodnoj trgovini.
4: Ostalo nam je možda još 2-3% neusaglašenih stvari oko pojedinih proizvoda i kada to sve napravimo, onda sam siguran da će to biti još jedna važna i velika stvar i za naše proizvođače koji će u ovoj lepoj zemlji imati dobro tržište, ali ćemo i mi moći neku od roba, posebno za povrće i voće kojeg nemamo dovoljno, moći da uvozimo odavde. Prošle godine je bila 32-33 miliona evra naša trgovinska razmena, verujem da naš cilj treba da bude prvih 100 miliona, pa da onda dalje guramo.
3: Razgovaralo se i o evropskom putu Srbije i Gruzije. Vučić kaže da će u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd kako bi razgovarale o međusobnoj saradnji i odnosu prema Briselu. Predsednici su se dotakli i najaktuelnije teme iz geopolitike, a to je najavljeni mirovni sporazum Irana i Amerike.
4: Ono što je za nas od presudnog značaja, to je da ako se tu uspostavi mir, ukoliko uspemo da završimo ovo sa MOL-om, to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju. Ja bih onda mogao da izađem i sa nešto snažnijim i jačim paketom pred naše ljude, rekao bih i sa još većom verom u višu stopu rasta i u brži i značajniji napredak životnog standarda. Toliko je to značajno.
3: Gruzijski mediji prenose da je tokom razgovora predsednik Mihajl Kavelašvili istakao da zajednički kulturni identitet i složeni izazovi s kojima se suočavaju obe države stvaraju čvrstu osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa. Rekao je da je Gruzija, kao jedna od ključnih karika srednje koridora, zainteresovana za proširenje partnerstva sa Zapadnim Balkanom, što će doprineti razvoju transportnih veza Evrope i Azije. Na kraju je zahvalio i na čvrstoj podršci, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije. Nakon ovog tet-a-tet susreta, predsednik Vučić u Tbilisiju se sastoji sa patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom.
4: Ja sam poklonio i knjigu o Kosovu i Metohiji, našim svetinjama, crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji. Veoma sam srećan bio kada je patrijarh Šija III. Rekao da dobro razume poziciju Srbije i njenu brigu za manastire, svetinje i crkve na Kosovu i Metohiji. Verujem da ćemo uvijek imati pažnju i ljubav gruzijskog naroda, baš kao što oni imaju našu.
3: Vučić u Gruziji boravi do srede. Ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji, tokom koje je predviđen obilazak regiona Kaheti, kao i manastira Svetog Đorđa u Alavertiju.
2: Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsednik vlade Đuro Macut.
5: Da smo govorili o praktičnim stvarima, da konačno uspostavimo direktnu liniju između Beograda i Kaira. To će gotovo sigurno biti na recipročnoj osnovi. Za sada, verovatno, dva puta nedeljno. Ono što će biti jako bitno jeste da na neki način ubrzamo davanje viza. Očekujemo da se otvori zvanično i predstavništvo Privredne komore Srbije do kraja ove godine. I to je apsolutno neophodno i apsolutno je potrebno da Srbija ima svoje prvo predstavništvo privredno na tlu Afrike, da to bude baš u Kairu i da to završimo do kraja godine i na taj način zapravo uspostavimo aktivnim ovaj naš ugovor o slobodnoj trgovini.
2: Premijer će u toku sutrašnjeg dana u Kairu održati predavanje na petoj međunarodnoj konferenciji o zdravlju u Africi. Slušate vesti. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. Advokati uhapšenih kažu da Prištinski sud nije imao dokaza za takvu meru. Izveštava Ivan Miljković.
6: Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini, Iljir Morina, posle saslušanja zatražuje određivanje pritvora. Advokati odbrane na sednici za određivanje pritvora usprotivili su se ovakvom rešenju, navodeći da je reč o još jednom pokušaju pripisivanja kolektivne krivice. Ljubomir Pantović.
7: Iako se radi o vrlo ozbiljnom krivičnom delu, ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva, gde je tužilac dužan da obrazloži precizno i jasno osnovanu sumnju kao glavni razlog za pritvor, mi ovde imamo da on sve to strpa u jednu vreću i za svu petoricu ništa konkretno ne kaže šta je ko od njih uradio u pogledu koga postoje osnovna sumnja, nego jednostavno je sve uopšteno, uopštim crtama u množini, došli, ušli, pucali i tako dalje.
6: Istražni sudija Danica Marinković, koja je u januaru 99. vodila istragu o Račku, o čemu je kasnije svedočila u Haškom tribunalu, kaže da ju je slučaj pokretanja postupka nakon više od četvrt veka ostavio bez teksta.
8: Svi znamo istinu o Račku i da hapšti Srbe, baš me interesuje šta će da im se stavi na teret. Ako su ljudi koji su radili svoj posao tada, imali naređenje, imali zadatak da izvrše taj posao. I svi znamo da je to bila antiteroristička akcija srpske policije.
6: Razlog ponovnog aktualizovanja ovog slučaja je to što, kako je rekla, Albanci ne mogu da prihvate istinu o Račku koja je čista i jasna. Policijska akcija protiv oslobodilačke vojske Kosova predstavljena je kao masakr nad albanskim civilima u selu Račak, što je od strane zapadnih zemalja i NATO alijanse iskorišćeno kao razlog za početak bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.
2: Iz sveta. Postignut je istorijski dogovor sa Iranom koji bi mogao da označi kraj rata, objavio je američki predsednik Donald Trump. Teheran je potvrdio da je predviđen trajni i trenutni prekid neprijateljstava. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja je u petak u Švajcarskoj. Dok se jedan svetski sukob, po svemu sudeći, privodi kraju, borbe na ukrajinskom frontu se nastavljaju nesmanjenom žestinom. Detaljnije Milenko Marković.
9: Prema iranskim medijima, sporazum uključuje trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban. Ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, povlačenje američkih trupa iz okoline Irana i ponovno otvaranje Ormuza. Ostali dogovori, kao na primjer u vezi sa nuklearnim pitanjima, treba da se postignu u roku od 60 dana od potpisivanja. Međutim, neprijateljstvo u Libanu se nastavljaju, a izraelski zvaničnici poručuju da ne nameravaju da prekinu dejstva protiv Hezbolaha. Trump je zbog toga nezadovoljan, zbog čega je kritikovao izraelskog premijera rečima da je Netanjahu težak čovek i da bi trebalo da je zahvalan Americi zbog postignutog dogovora. Spoljnopolitički analitičar Momir Turudić upozorava da se Tel Aviv protivi dogovoru.
10: Šta znači taj sporazum mir u Libanu i prekid vatre, to u ovom trenutku niko ne može da kaže. Vrlo verovatno da će Netanjahu, koga čekaju izbori na jesen i koga ovo stanje konstantnog rata, pogotovo na ove katastrofalne, kako navode izraelski izvori, odredbe ovog mirovnog sporazuma, na sve načine pokušavati, pre svega preko Libana, da taj sporazum potkopa.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da su ruske snage lansirale 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu tokom noći, kao i da je u toku otklanjanje posledica tih udara. Prema ukrajinskim izvorima, u ovim napadima je poginulo najmanje 9 osoba. Među pogođenim objektima je i Kijevsko-Pečerski manastir, na kojem je goreo krov, a požar je kasnije ugašen. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su gađani objekti odbrambene industrije u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Za udar na Kijevsko-Pečerski manastir Moskva tvrdi da ga je pogodio projektil iz američkog sistema Patriot. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je poručio da Moskva očekuje da se sprovede prošlogodišnji dogovor koji su Trump i Putin postigli na Aljasci.
11: I mi, konečno, rašitujem na to što
12: mi naravno očekujemo da se dogovoreni stavovi zasnovani na američkom predlogu primene. Putinov pomoćnik Juri Ušakov najavio je još jednu posetu izaslanika Vašingtona, Stivena Witkoffa i Jareda Kushnera u doglednoj budućnosti. Od njih očekujemo da nas izveste kako planiraju da primene dogovore koje su sami predložili.
9: U senci dva rata danas je u francuskom gradu Evijanu počeo samit zemalja G7. Osim sukoba u Ukrajini i Iranu, lideri te grupe će razgovarati i o nestabilnostima globalne privrede i usponu veštačke inteligencije.
2: U vestima ponovo o domaće teme. Umanjene akcize na gorivo ostaju na snazi i narednih 6 dana. Kako je odlučila vlada Srbije, do 21. juna akciza za olovni benzin iznosi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane u više garnizona u zemlji zapošljavaju radnike. Sem profesionalnih vojnika, potrebna su i civilna lica različitih zanimanja. U Zrenjaninu je održan infodan o mogućnostima zasnivanja radnog odnosa. Lista potreba u Nacionalnoj službi za zapošljavanje za sada je veća od 1000, kaže Neda Milanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
13: U maju ove godine pokrenuto je i najveće posredovanje za poslodavca Vojska Republike Srbije, i to za preko 1270 otvorenih pozicija. To je posredovanje koje u ovom trenutku predstavlja apsolutni prioritet Nacionalne službe za zapošljavanje i mi ulažemo sve napore i aktiviramo sve svoje raspoložive kapacitete da bismo obezbedili odgovarajući kadar.
2: Ministar odbrane Bratislav Gašić naglasio je da vojska traži profesionalne vojnike, civilna lica različitih zanimanja i stepena stručne spreme, ratnike i stručnjake za namensku industriju i kandidate za rad u vojnom zdravstvu.
14: I Vojska Srbije danas vrlo velikim koracima grabi ka jednom novom cilju, a to je jedna od najmodernijih i najmoćnijih vojski. I mi danas imamo pred vama ovde širok spektar radnih mesta, znači od nekvalifikovane radne snage, krojači, električari, vozači, rukovodci parnih kotlova, mehaničari, sve nam je to vrlo potrebno, jer kada se vojska vrati, mi moramo da imamo te ljude u pogonima, to mora sve da funkcioniše besprekorno. Vraćanjem vojnog roka vraćaju se i vojni odsjeci. Nama je u tim vojnim odsjecima veći broj ljudi koji je već pred penzijom, znači moramo da zanovimo i ta mesta.
2: Za zanimanja za koje su potrebne dodatne obuke i sertifikati, ministarstvo će omogućiti dodatni rok i platiti troškove. Suđenje studentima optuženim za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja, uhapšenim nakon vidovdanskog protesta prošle godine, odloženo je za 11. septembar, jer je sudija iz spisa predmeta izdvojio celokupan materijal koji je nastao primjenom mera tajnog nadzora. Tužilaštvo na tu odluku ima pravo žalbe. Optužnim predlogom obuhvaćeno je 9 studenata. Izveštava Aleksandar Milivojević.
15: Postoji sumnja da su optuženi 20. juna na Građevinskom i 24. juna prošle godine na Filološkom fakultetu u Beogradu po prethodnom dogovoru pripremali izvršenje krivičnog dela i organizovali pozivanje da se silom promeni ustavno uređenje svrgavanjem najviših državnih organa. Međutim, sud je na današnjem glavnom pretresu izdvojio kao nezakonite dokaze celokupan materijal koji je nastao primenom mera tajnog nadzora, kaže advokat jednog od optuženih studenata Boško Žurić.
16: Imajući u vidu da je to jedini dokaz koji postoji u spisima predmeta, potpuno logična odluka suda da današnji glavni pretres odloži sve dok se pravnosnažnim rešenjem ne odluči da li su ti dokazi zaista izvojeni ili će se ipak vratiti u spise predmeta, sve imajući u vidu da tužilaštvo ima pravo žalbe na takvu odluku. Čak i da se postupak nastavi, ja sam uveren da se mora okončati oslobađajućom presudom, imajući u vidu da i ovi dokazi koji su danas izvojeni, čak i ako bi se koristili u postupku, opet ne bi doveli do dokazivanja da je bilo ko od optuženih izvršio bilo koje krivično delo.
15: Advokati okrivljenih smatraju da je odluka o odlaganju suđenja logična kako bi apelacioni sud imao dovoljno vremena da razmotri zakonitost dokaza koji su nastali primenom mera tajnog nadzora, a koji su ključni za postupak. Optužnim aktom predloženo je da sud okrivljenima Boju Bojoviću, Lazaru Stojanoviću, Ivani Milenković, Dušanu Sekuliću, Dimitriju Stefanoviću, Nikoli Popoviću i Luki Davidoviću utvrdi uslovne kazne zatvora u trajanju od minimum 10 meseci sa rokom provere od 3 godine. Za Luku Stefanovića i Dimitrija Dimića tužilaštvo je tražilo kaznu zatvora od minimum 10 meseci.
2: Lokalizovan je požar koji je izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i rade na dogašivanju. Nema povređenih civila, dok su 3 vatrogasca lakše povređena. Požar je bio težak za gašenje, naglasio je Vlatko Ristić iz Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd.
17: Najveći izazov na ovakvim požarima predstavlja krovna konstrukcija, odnosno ono što se nalazi ispod krova i sam krov, zato što je velika konstrukcija, provlači se svuda, nezgodno je prići sa gornje strane jer krov je od lima klizav je, iznutra je problem ili iznutra požar, odnosno gori sve, tako da krov je najveći problem. Imali smo par kolega tu sa nekim sitnim povredama vezano za intervenciju, ništa dramatično s obzirom kakav nam je posao.
2: Na terenu je bilo 45 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila. Za više od 64.000 osmaka, polaganjem testa iz maternjeg jezika, počela je mala matura. U srednjim školama ima oko 7.000 mesta više nego svršenih osnovaca. Sutra maturante očekuje test iz matematike, a u sredu polaganje izbornog predmeta. Pripremila Sara Kolak.
18: Šta znači snebivajući se, bilo je jedno od pitanja koje je zadalo najviše muke malim maturantima na završnom ispitu iz maternjeg jezika. Test je sadržavao 20 zadataka, a osmaci su za rad imali 2 sata.
19: Ja sam, meni malo bila teža gramatika, jer su bili malo drugačije formulisani zadaci nego kako su inače kao na prijemnima od prošle godine. Kao, na primjer, glasovne promjene su me dosta mučile. Generalno gramatika, bilo i značenje glagola malo teže meni.
20: Pa evo, dobro je bilo.
21: Sve si uradio?
20: Sve.
22: Mislim da sam stvarno dobro uradila, isto imam mišljenje za tu reč koja je stvarno, mislim, rečenica je glupo sastavljena, ne može da se prepozna uopšte reč, niti da se poveže.
21: A šta očekuješ od matematike?
22: Od matematike ne želim iskreno da očekujem. Od matematike ne znam.
18: Na jugoistoku Srbije u Pirotu malu maturu ove godine polaže oko 400 osmaka. U osnovnoj školi Sveti Sava svi prijavljeni učenici polagali su današnji test, kaže direktor škole Marijan Rančić.
23: Nije bilo nikakvih problema, tu su i supervizori, razne kontrole, saradnici, spoljni saradnici, inspekcija prosvetna, tako da je sve u najboljem redu.
18: Iako su osmaci na probnom završnom ispitu ostvarili bolje rezultate od prošlogodišnje generacije, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručuje da se tek nakon završnog ispita može vidjeti realno postignuće ovogodišnjih maturanata.
0: Školska godina ove godine nije bila opterećena političkim turbulencijama. Imali smo regularnu godinu, nismo imali gubitak časova, nastavnici su radili u punom kapacitetu, deca su regularno pohađala školu, prolazile kroz provere znanja, bila u mogućnosti da koriguju svoje ocene. Tako da, u principu, ja se nadam da ćemo i ove godine imati uspešniji test nego što smo imali, barem kada je reč o znanju učenika, nego što je to bio slučaj prošle godine.
18: Sutra osmake očekuje test iz matematike, dok će u sredu polagati test iz izbornog predmeta. Prema podacima Ministarstva prosvete, najveće interesovanje vlada za geografiju, koju je odabralo više od 40% učenika. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. a konačni 22. juna.
2: Sport. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u toku je meč između Španije i Zelenorodskih ostrva. Posle prvih 45 minuta rezultat je 0-0. Od 21 čas sastaju se Belgija i Egipat. U ponoć počinje meč Saudijska Arabija-Urugvaj, a 3 sata kasnije igraće Iran i Novi Zeland. U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Mladen Brkljač i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Romano Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: I nikajani iz Slovenija, Fandone Eduku i Besito obligacijono, disave u lavde džene na gori sinena ole. A kava problemi u lavdo siki romani kupatna suske prekalo gendija kotar Amnesty International, pobute šovrde šelestare romengoani Slovenija na agori sinena Fandono Eduku i Besito. Mashkar Bahamia savedende ani thagarotni arakhape ini Bahami kai vashagori sardo fandono edukuibe sine china dipeva shleibe rashtrake edukuibasko pa na avere beneficiengo save rashtra dela numa o ministri bevaš buti familija socijalno pucipeta jeka jekshaipe od ova Bahamina lela reso je sa formenge socijalne ažuti pasko pokibasko taj aver beneficiengo Sito te arakolpe fandono nivelije socijalne siguri pasko vaš dizutne. Ultimatumi vaš hakajaje duku i basko šajte si kavol diskriminacija taj bi pačevi be e aktjengo e eki pasko anglo kanuni. Vakarenano ministri be savođanela kobor ađehar napja barjarja administrativno paripe. Šajte mangolpe bari administracija vaš dikipeje u lavde dženengo, sušajte barjarol hađipe taj paripe sistemesko. Sar vakarena ano ministri be problemi eduku i basko manglape tere solpe ano averutne forme. Ani ba pozitivne anglali pasko taj aktivacione napjenca, a na te dolpe došle i ba efendone hakajengo, suskjodovašajte barjarol čorolipe taj socijalno bi integriši be. Prekalo lengo gandipe bahamime napja, na denareso savošajte ovol sigutno taj efikasno djevapi, pedom anglipe manušengo vaša rakibe zorala drakina koje socijalne siguri pasko, vašu lavde džene taj familijano čoroletana, sebe piso bahami, nane šukar vaš durdi kipe. Prmime amali paske relacije rodena barjeri peta i ekipe sistemesko e socijalne arakibasko, ađehar kajka dolša i pevaš sigutno taj efikasno djevapi vaš manglipe manušengo, taj arakibe zorali pasko vaš ulavde džene taj familije, ano čorole tana. Vakarde ano ministri beta i vakarde kajači mos, dela obligacija, E kanoni paske dženoske te kerol jeko sistemi je socijalne arakibaske prmime amali paske situacijenca, e resoate dolša i pevaš dživdi pesavo perela sakole manušeske. A kale bahamea od ova šajtana kerolpe, vakardo anomotovdi pe slovenijake ministri baskovaš buti familija, socijalno počipe taj jeka jek šanse.
3: Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
2: Ani Galerija Duj, Diskrit, a šovrdešu jekano Novi Sad putardi sito ekspozita Patrine. Ani ekspozita si kavde siton pilte taj skulpture novosadeska artist kako, Mine Karadžić inspiriši me purane romane ideogramenca, patrinenca, sajk, piltarjengi, akariba, savesine, sarsemni be e orijentacijake, komunikacijake, taj ačaviba e dživdi pasko. Prekal moderno piltarjengo taj skulpturalno sikavi be, patrine, sikavena, romano kulturako barvalipe, taj pučljareno lesko dikipe, ani moderno lumija, kote romani kultura, Dikelape bisteriba taj stereotipjenca. Ekspozita, panelape e artistikane rodipa, personalno interpretacija ta je simbolika ka čibja ideogramenca bistarde ta je legarde ano moderno vizuelno konteksti. Autorka ekspozitaki sito je Mina Karadžić, dostka emisijaki Romano Tem.
4: U galeriji 2 distrikta A61 u Novom Sadu otvorena je izložba Patrine. Na

0: izložbi su predstavljene slike i skulpture novosadske umetnice Mine Karadžić, inspirisane starim romskim ideogramima, patrinama, tajnim slikovnim porukama koje su nekada služile kao znakovi orijentacije, komunikacije i preživljavanja. Autorka izložbe Mina Karadžić gošća je današnjeg izdanja Sveta Roma. Dobrodošli u Svet Roma.
1: Hvala lijepo, bolje vas našla.
0: Ja vam čestitam na izložbi, a naziv izložbe nosi i snažno simboličko značenje. U tom smislu, šta su za vas patrine? Više istorijski trag, umetnički kod ili lična poruka?
1: Zapravo sve tri stvari koje ste nabrojali. Patrine jesu istorijski kod, ali i lični kod. Lični kod zato što sam ih interpretirala na svoj likovni način, ali patrine su jako stare, one su stari ideogrami koji su stvarno stari više od 900 godina.
0: Trebalo bi možda kažemo da ti patrini, ideogrami su u stvari služili u dobrom delu perioda Roma, pogotovo na evropskom tlu, kao tajni jezik.
1: Yes, upravo tako. Patrine su služile kao informacija tokom tog velikog egzodusa i kasnije seoba velikih Roma, plemena, čerga, i ne samo Roma, patrine su zastupljene i u ostalim nomadskim narodima. Služile su kao informacija za, ostavljani su na skrivenim mestima naseljenih mesta za one koji tek dolaze u to mesto posle ovih prvih, kao informacije za upoznavanje meštana i šta ih očekuje u tom mestu. To i jeste u stvari bitnost patrina meni lično, zato što sam ja istraživajući njih na samom početku, kad sam se prvi put srela sa njima, sam shvatila u stvari, pa čekaj, to jeste prva pisana komunikacija, jel? Nekako mi znamo da kod Roma postoji to neko usmeno prenošenje tradicije, kulture, mislim, ništa nije pisano, ali sve se prenosilo s kolena na koleno. Ali u stvari patrine jesu prva pisana komunikacija, eto, to je.
0: Kako ste vi kao umetnik, umetnica, pristupili prevođenju tih znakovnih poruka patrina u taj slikarski i skulpturalni jezik?
1: Da, pa dobro, skulpture su se u stvari samo sam napravila repeticiju, jel, onih već postojećih skulpturica, to su tako grane, grančice koje sam implementirala na postelje sa tim znakovima, ali kako sam došla do njih, pa to je onako bilo prilično zabavno, pošto znamo da istoriju Roma nisu pisali Romi. I teograme sam, u stvari patrine sam našla u literaturi sasvim slučajno tokom studija, istraživajući neke simbole, i naiđem na nomadske znake. Nešto malo od naših Roma, tipa pokojni Rajko Đurić, Dragoli Basković je spominjao, pa i naša Hildina Sjerčić, ali to se sve manje više ponavljalo. Dok nisam došla do samog izvora Francuza Jean-Paul Calabera, koji je iako ne Rom, živeo je u Čergi, u plemenu sa Romima koji su ga prihvatili, i oni su mu onako par nekih znakova razotkrili. 24 znaka sam uspela da sakupim, koje se eto nešto kao ponavljaju manje više. I imala sam onako poprilično, da kažem, muku, mislim, nije to bila muka, to su ako bile slatke muke, ali da ih razotkrijem u smislu njihovog pravog značenja, jer njihovo pravo značenje ne postoji, razlikuje se od plemena, zajednice, čerge, pa i razlikuju se od države do države. Ali u ovom slučaju gde sam ih ja se igrala sa njima, zastupljene 24 sam sabrala. Mislim, to je kako da vam kažem, onako tek zagrebana površina, ali meni kao eto, nekom ko je uzeo se tim da se igra i već godinama pokušao nešto da ih razotkrije, meni je zapravo bio

je cilj da prikažem ljudima da je postala pisana komunikacija i da kao postale su eto te patrine. To mi je onako bilo važno da se otrgnu od tog zapisa.

0: cilj je u stvari da se, da se one otrgnu od, od tog nekog zaborava, eto, da, da ljudi imaju nekako svijest, i to je, to je zapravo bila, bio i moj cilj, da ljudi dobiju tu informaciju da, da je postala ta neka pisana komunikacija, ali dogrami, jel, ideje, predstavljanje o nečemu, ovaj, su, su patrine. Meni lično je bilo onako fascinantno zbog današnjice i savremenog doba koje je onako ubrzano i sve, sve se dešava u realnom vremenu, a patrine su, jel, da bi se došlo do, do patrina, trebalo je toliki put, jel, sljedeće čega da dođe ili sljedeće pleme da dođe da iščita, da se upozna sa, sa lokalnim stanovništvom, da ima predstavu o tome, jel, informaciju šta se dešava. I, i to neko vreme i ovo današnje vreme, da, gde se sve, ovaj, jako, jako brzo, jel, prenosi informacije.
1: Možemo da kažemo da su patrine u stvari jedan od prvih videova neverbalne komunikacije između ljudi.
0: Jeste, upravo to, upravo to, jer nije bilo, nije bilo mogućnosti da se prenosi informacije. Kako sada sljedeća porodica koja treba da prođe, jel, kroz neko mesto, treba da zna šta se dešava u, to, u, u tom mestu, da li, da li je pitka voda, da li su ljudi prijemčljivi, dobri, da li može da se sarađuje sa njima, da se trguje, da se, da postoji, jel, neka interakcija, ili se, eto, desilo da, da je bila neka nesreća, ne, neka neprijatnost, pa da bolje da mi, jel, požurimo, jel, da prođemo kroz to mesto, ili eventualno da, da, da, ovaj, napojimo konje, ili...
1: Izložba je sinoć otvorena, publika je zadovoljna onim što je videla, a kako je bilo na otvaranju?
0: Na otvaranju je bilo sjajno, predivno. Izložbu je otvarao Ivan Nikolić, naš sociolog. On je pričao o patrinama sa sociološkog aspekta. Bio je moderator cijele stvari, jel, cijelog otvaranja, Božidar Stojkov, naš novinar koji ima onako veliko iskustvo sa romskim pitanjima, pravi predivne dokumentarne filmove o romskom folkloru, običajima. Ovaj, eto, njih dvojica su mi onako baš bila, ovaj, značajna u toj priči, jel, zbog same, jel, tematike. I kustosi Atelja 61, naši domaćini, onako, bilo je baš, baš sjajno i, i, ovaj, i super, što bi rekli. Ono što je jako važno da kažem, da se cijela izložba patrina održala pod podrškom Udruženja Romena iz Novog Sada i podržana je pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
1: Mina, hvala vam najlepše na gostovanju u Svetu Roma. Naša današnja gošća bila je Mina Karadžić, umetnica i autorka izložbe Patrin, koja osvetljava slojevito romsko kulturno nasljeđe i preispituje njegovu vidljivost u savremenom svetu, u kojem je romska kultura često zaboravljena i obavijena stereotipima i mistikom. Hvala vam još jedan put što ste bile gošće Radio Beograda.
0: Hvala vama.

Radio Beograd oglasio se samo tri nedelje posle oslobođenja Beograda, 10. novembra 1944. godine. U probnoj emisiji 6. novembra dramski umetnik Ljubiša Jovanović, član pozorišta Narodnog oslobođenja, prvi je izgovorio najavu, istovetnu onoj kojom je Jelena Bilbija otvorila redovni program 10. novembra posle otpevane himne Hej Sloveni. Govori Slobodna radiostanica Beograd. Govori iz Slobodne prestonice Demokratske federativne Jugoslavije. Slobodna narodna radiostanica prvi put slobodno govori. Hor pozorišta Narodnog oslobođenja otpevao je kompoziciju Kozara majora Oskara Danona. U spomen palim žrtvama recitovana je Zmajeva pesma Svetli grobovi, delimično prilagođena za horsko pevanje. Beogradska filharmonija izvela je treći stav patetične simfonije Čajkovskog. Hor prve proleterske divizije otpevao je splet narodnih pesama pod upravom kapetana Jovana Petrovića, dok su članovi pozorišta Narodnog oslobođenja recitovali pesmu o biografiji druga Tita. U životu i radu Jelene Bilbije Lapčević, prve spikerke Radio Beograda, govorit će sin Vladimir Lapčević.

0: Jelena Bilbija rođena je u svešteničkoj porodici 28. novembra 1902. godine u Crnom Lugu, opština Bosansko Grahovo. O majčinoj porodici Vladimir Lapčević kaže:
1: rodbina mamina je vrlo interesantna, recimo po mami i po baba Milki, njenoj majci. Ja sam peto koleno Nikole Tesla. Dalje, moj đec, pop Milan Bilbija, je poznat, nije poznat, ali zabeležen je. On je krstio Gavrila Principa, onda po atentatu Šuckori, to je bila njihova specijalna policija, austrougarska, je došla i tražila da on preinači mesec rođenja, tvrdeći da L, čirilično L i N se jednako pišu. Moj djed kaže: uzmite sve što sam ja napisao, moje L i N se razlikuju. I to L koje liči na N, to je, ja se sećam u osnovnoj školi, to je više jedan latinični prodor bio u čirilicu. Znači, oni kojima je čirilično pismo bilo stvarno, nikad ne mešaju L i N, to su dva različita slova, malo L. Znači, jul, jun, to je utrobnik. A onda su ga oni tu tukli, mučili, davili u potoku, tako da je posle tri meseca od toga umro. To je moj djed, pop Milan. Ujak Lajko je bio sarajevski atentator, ali nije bio zabeležen tako. Bio je u toj grupi i tako dalje. Sad, ko sad tu da vadi to? Verovatno, glavni razlog što ga nisu upisali, što su ga ustaše 41. prekoredno zaklale u Sarajevu. Bez obzira što on čak bio posle Prvog svjetskog rata do 24. 5. godine komunista, član partije komunističke, pa je otišao u Sovjetski savez i bio tamo negde od 24. do 26. godine.

0: Jelena Bilbija studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i istovremeno pohađala državnu glumačku školu na kojoj je diplomirala 1928. godine. Razloge zbog kojih se Jelena Bilbija opredelila za glumu otkriva njen sin.
1: Majka je po završenoj srednjoj školi tu u Bosanskom Grahovu otišla u Zagreb na studije. Tamo se upisala na matematiku i fiziku. Ali je usput blesnuta sa pozorištem i glumom, upisala glumačku akademiju i ovaj fakultet nije završila, to ću objasniti zašto, a glumačku akademiju je završila u klasi zajedno sa Vjekoslavom Mafrićem, to je bio njen inače dobar drug. Kako je se prekinula te studije? Pa ona je kao ta mladež dobrim delom bila levičarska i onda se ona upisala u neki klub marksista. To je bila grupa mladeži, njih možda 50-ak, koji su tako formirali klub marksista. Ali ono baš totalno mladalački. I kad je tu policija to saznala, ona ih je jednostavno razbucala, proterala iz Zagreba. Svi su dobili policijsko, sudsko, kako god hoćete, rešenje, da ne smeju da dolaze više u Zagreb. Mama je, kad smo išli, recimo, na more preko Zagreba, to je, ne znam, nije smela više od desetak sati da se zadrži u prolaz. To je sve bilo vrlo, vrlo strogo.

0: Budući da je morala da napusti Zagreb, Jelena Bilbija došla je u Srbiju. Nekoliko godina kasnije stiglo je obaveštenje da je proglašena počasnim građaninom grada Zagreba. Nije osjećala nikakvu satisfakciju, niti joj je status poželjnog građanina bio važan, kazao je njen sin i podsjetio kako je postala spiker u Radio Beogradu. Jeleni Bilbiji pripala je čast da 24. marta 1929. najavi redovni program.
1: Ovde Radio Beograd. Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
2: Ona je, znači, tada iz Zagreba, kuće gde će, došla u Beograd i taman je bio audicija za prijem spikera u Radio Beogradu AD. To je bio sad pravi početak Radio Beograda kao ustanova, ne samo tehnički oddavanje i tako da. I ona je tamo došla, to je pokazala što zna i ume i to, i ništa mi se rekli doviđenja, i ona je polako, onako, prilično neraspoložena. Izašla do ulice dok je jedan trčeći, stanite, stanite! Šta je bilo? Pa kaže, vi ste izabrani. I tako je počela svoju karijeru kao spikerka Radio Beograda. Dugo vremena, ne dugo vremena, ali neko vreme je bila sama, onda su se pridružili jedan koga više niko nigde ne spominje. Jevrejn, inače Fingerhut, koji je jadnik poginuo kao rezervni oficir na albanskoj granici 1941. godine, odmah na početku.

Meštani njenog rodnog Crnog Luga okupljali su se da bi slušali radio. Antene su kačili na visoke grane jablanova, kojih u tom kraju ima mnogo. Jedna postarija seljanka rekla je: "E jelo, kuda si sve ojdila i dojdila da bi nam se sad sa jablana javila?" Ovu anegdotu Jelena je često pričala.

0: U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Jelene Bilbije o spikerima.
1: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bogme, čitava ekipa ljudi radi.

0: Jelena Bilbija udala se za Dejana Lapčevića, novinara Politike, 1932. ili 1933. godine. Njegov otac bio je sveštenik, kao i Jelenin. Ubrzo su dobili Vladimira, kojeg je Jelena vodila sa sobom na posao.
1: Moj djed po ocu je bio šef mom djedu po majci. On je bio u Ljevnu i onda je dolazio retko u tu neku, da kažem, inspekcijsku. I vodio je mog oca kao klinca. Tako da su se moja majka i moj otac vidjeli još praktično kao, skoro kao deca. Posle su se ovde u Beogradu poznali kad je majka već bila spikera, on novinar u Politici. On je još tu studirao. Po ondašnjem zakonodavstvu porodilje nisu imali nikakvo otrstvo. To recimo nešto malo dana, to izađe iz porodilišta i tako dalje. I morali su da nastave da rade sa bebom i bez nje. To je bio njihov problem. Mama, pošto nije imala drugo, ona je mene nosila u radio stanicu. E sad, tehničar, Beli Rus, Bogoljubov se prezivao, zaboravio sam ime, moj brat, sećam se, onda napravi što si vic, on, kad je vidio da me mama doji, on uključi, nije morao, ali uključi ovaj zvuk. I mama brzo me smakne sa sise da bi preuzela govor. Međutim, to se meni uopšte nije dopalo i ja sam razvalio ovako vilice da se to čulo, da kažem, po celom meteru. Interesantno, taj, da kažem, incident je, su zabeležili sutradan sve beogradske novine, i to u najboljem mogućem smislu, jer pa eto, je bio bi mali se javio i tako dalje. Radio drama. Bilo valjda od Ostrovskog Mladost otaca pripremljeno za radio izvođenje. I tu su bili, da kažem, grupa vrhunskih glumaca, ali im je falio jedan sad kao 13-godišnji crvenoarmejac. Pa se to je bilo još da li kraj 44. ili početak 44. rata, još bilo to. I sad su doveli prvo jednog, taj blage veze nije imao, totalno. Onda još od nekog tu glumca, nekog sina su doveli. I sad su postali svi očajni, ne može da krene drama, taj se stalno tu mota. I nekome od njih, ne mami, padne na pamet, pošto sam ja tu sedao, nisam imao gde da idem, škole nije bilo još. Kaže, pa dajte ovog Jelenog malog. I ja uletim u to, da kažem, začuđujuće uspešno. Zašto? Ko će ga znati? I najviše sam imao te dijaloge sa jednom poznatom glumicom. Mrzao sam je iznad duše. Pazite, ja sam tad imao 10 godina i znate kakvi su klinci? Pa kad vam dođe tako neka ženska, jao, to je sladak mali Jelenin, pa mi napravi ovo, ja, da je pojedem. Ništa nisam, jasno, bio sam pristojan, ali nisam je mogao da smislim. I tako, i glumili smo mi to dosta dugo, a sada vam odam i tajnu, jasno, nisam ja nju posle mrzeo nikako. To je bila Olivera Marković.

0: emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Jeleni Bilbi, prvoj spikerki Radio Beograda. 10. novembra 1944. godine, pola časa posle podneva, čule su se reči spikerke Jelene Bilbije, čiji je glas slušaocima bio dobro poznat. Po izbijanju Drugog svetskog rata Jeleni je ponuđeno da nastavi rad, sada u okupatorskoj radiostanici Zender Belgrad, u ulici Kneza Miloša broj 16. O toj ponudi Vladimir Lapčević kaže:
1: kad su došli tu Nemci, kad su se reorganizovali, onda su oni odmah pozvali mamu, jer mama je bila pojav. I sad je ona bila očajna, jer ona stvarno nije imala želju da bude spiker pod okupacijom, ni na koji način. Ne zbog toga, nije tad bila ona ni komunista, ništa, jednostavno ovako. I srećom, kad je došlo u Radio Beograd, on je već bio dole, su Nemci u Miloša Velikom, ono u zgradu, onaj blok, tamo su informirali. Slučajno shvati da je direktor doktor Vege, a pre rata, pošto je to bilo akcionarsko društvo, onda se taj većinski vlasnik menjao i recimo negde od 35. do 37. godine to je bio nemački kapital i direktor je bio baš

Apsteig Vege. I mama sva izbezumljena nekako uleti kod njega, a pošto je bila i dobra glumica, nije ni morala izgleda da bude dobra glumica, ona odglumi da je njoj grlo potpuno propalo, da ona više ne može da govori i tako dalje. Ovaj doktor Vege ovako gleda krivo glavom i potpisao je da je slobodna, da ne mora to da radi. Sticajem okolnosti posle rata, kad je moj otac bio kao novinar u Nemačkoj, onda je ona otišla i pronašla njega u nekom malom mestu, tako i se zahvalila jako za tu uslugu veliku.

0: Jelena je odlučila da sa porodicom napusti Beograd i rat provede u rodnom Crnom Lugu, ali vrlo brzo se vratila u Beograd. Porodica Bilbija pokušavala je da preživi na sve moguće načine.
1: Mama legla da spava i samo što je legla da spava, sirene i počne opet i tamo. Uduše vrlo blago bombardovanje, ali mama kaže, a ne, ovo ja ne mogu više da podnesem. I mi se spakujemo i krenemo u stanare gde je bio moj džed pop. To je kod Teslića negde gore. I tamo smo bili možda jedno 2-3 meseca, dok nisu počeli ustaše da dolaze. E tu ja sam shvatila koliko je sati, zgrabila mene i ono malo prnje i onda smo preko Bosanskog, Slavonski Brod, nešto prešli, ne znam nija kako, preko nekog pontonskog mosta, valjda, ili nekim čamce, pišu se mesećan. Pa smo onda stigli do Zemuna, a iz Zemuna do Beograda tu je već bio pontonski most, na mestu srušenog ovog Brankovog mosta, odnosno kraja Aleksandra, kako se zvao. I tu smo onda ostali u Beogradu. To je imala tu epizodu sa tim da se spasi od žendar Belgrada. I za vreme okupacije ona je dobijala isto neku blagu pomoć. Politika nije radila. Na mesto politike je bio list obnova, tako se zvao okupacijski. Ali je ipak politika, da kažem, više nekom formalnom smislu, na neki način postojala i ona je mami davala neku, ali vrlo malu pomoć. Kako je ona uspevala to da skrpi, da uglavnom je prodavala stvari. Znam da mog strica nameštaj iz njegovog jednosobnog stana je prodala. Skroz. Sve pače po pače, tako da smo i toga živjeli. 43. godine, zima je bila katastrofalna u Beogradu. Strašno je bilo hladno. Mi smo imali pre rata uvek pun podrum drva i uglja. Mi smo imali kaljeve pećite, takozvane, po sobama. I obično smo u toj glavnoj sobi gde smo sedeli uveče, potpalimo vatru i tu sa njim i to je bilo. Međutim, 43. godine to je nestalo. Nismo imali ivera ni komadić uglja. Onda je majka išla sa svojom ženskom torbom, ali nekom većom, po ulici, pa gde istovaruju ugalj, onda one sitniše, pokupi, možete misliti, spikerka koja to radi. Čak je i meni to bilo strašno.

0: Po oslobođenju Beograda 1944. godine, Jelena Bilbija i Andreja Preger sa činom majora određeni su za glavne revitalizatore Radio Beograda. Za Jelenu je to značilo povratak na posao, ali i povratak njenog muža iz zarobljeništva. Sin Vladimir seća se tih dana sa osmehom na licu.
1: Čim su nekako osposobili Radio Beograd, opet se javila u eter i što je najvažnije, to su pisale novine. To je izazvalo tako oduševljenje među slušalcima. Znate, jer su svi poznavali njen glas, je bio vrlo karakterističan i kad je ona rekla ovde Radio Beograd, to je nas dalo jedno, da kažem, neverovatno oduševljenje i tako dalje. Tako da nije ona bila više spikerka, ona je tu, da kažem, više imala neku vodeću ulogu, pa je onda i vodila i u dramsku sekciju i tako dalje. Eto, to je tu trajalo. Među vremenu se vratio moj otac. Moj otac inače bio novinar. Pre rata je radio u politici. Tu sam ja tečkarao. Posle rata je praktično postavljen u Tanjug. I tu je bio sve do penzije. Bio je direktor Tanjuga, dopisnik u Nemačkoj, u Beču, u Austriji i tako dalje.

Jelena Bilbija radila je i u filmskim novostima. Pisala je za Politiku, književne novine, pionirske novine. Bila je prvi urednik lista Poletarac i saradnik drugih dečijih časopisa. Sarađujući sa mladima, osetila je nedostatak literature za decu i posvetila se pisanju. Objavila je knjige Priče za decu, Deca u selu i gradu, Selo i grad, Jesenji putnici i druge. Čućemo odlomak iz knjige Briki i druge priče iz 1946. godine.

O, Briki, čuveni moreplovče koji se ničeg ne bojiš tako kao mora, slavni Megdanđio, koji na svojoj njušci nosiš tragove kandža svih mačaka s kojima si boj bio. Najmangupski mangupe od kučeta, skitnico, avanturisto, o, mali prljavi Briki, u tvoju čast idu ovi redovi. Ne spada on među obične svakodnevne pse, koji su čitav život prelajali pored ovaca ili prezevali na krilu stare gospođe, niti među one grube seoske džukele za koje članovi društva za zaštitu životinja ne bi dali ni dinar. Ne, bila je kod njega jedna retka žica u karakteru koju ponekad i ljudi imaju. Biti slobodan, putovati, nemati ili menjati gospodare. Ali šta natera sada tog rekordera u gladovanju i specijalistu za najdrskije krađe i tog ubeđenog poklonika čvrstog kopna da se ukrca s mornarima na lađu i da se izloži neprijatnostima plovidbe na moru? Verovatno je Briki bio sentimentalno raspoložen. Mornari sa svih brodova voleli su Brikija i smatrali ga svojim. On ih je pratio na šetnjama i uživao kada su mu pomagali ganjati mačke. Briki, znajući za drugarstvo, opraštao im je mnoge neslane šale. Kad na komandu pali, svi skočiše i kad zatim nešto užasno grmnu, zatutnja, tresnu, Brikija nešto neshvatljivo ošamuti kao udarac u mozak. Od bezumnog straha on više nije bio svestan šta se s njim dešava. Da li je ta grmljavina trajala pola dana ili pola sata, Briki nije znao. Tek kada se sve utišalo i kada su se čuli opet veseli glasovi mornara, on se još sav drhteći kao prut lagano obazre. I tek je sad video da se nalazi u kokošarniku, stisnut pored prestravljenih kokošiju i pilića. Tako su ga i mornari našli, tek kad su ceo brod pretražili. Uzalud su ga milovali i hranili. Briki ih je posmatrao sa nepoverenjem. Takav je ostao do povratka u bazu, zamišljen i tužan. O, Briki, čuveni moreplovče, zar posle prvog ratnog doživljaja ostavljaš more i bežiš od ljudi? Kuda ćeš, skitnico nepopravljiva? Kuda ćeš to sada, mali, dragi Briki?

Jelena Bilbija umrla je 8. avgusta 1964. godine. Sahranjena je na Novom groblju u Beogradu ispod jednog jablana. U braku sa novinarom Dejanom Lapčevićem imala je sina Vladimira, mašinskog inženjera, čije smo sećanje na majku slušali u ovoj emisiji. Vladimir ima ćerku koja nosi bakino ime i unuku Danicu.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.

0: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas iz Smedereva i veliko mi je zadovoljstvo da razgovaramo sa gospođom Marijom Milošević, masterom engleskog jezika i književnosti. Marija je bila u centru pažnje naše javnosti pre koliko 12 godina, Marija, tako?
1: Pa da, uskoro će 12, da.
0: 12 godina, verujem da se mnogi od vas koji nas sada pratite, sećate te priče o dvoje mladih, zaljubljenih, verenih ljudi koji su otišli na to prelepo putovanje za njih u Afriku, Tunis i na veliku žalost u tuniskoj pustinji, je li tako Marija, doživjeli...
1: Povratku, tačnije. Povratku sa izleta u pustinji.
0: Po povratku sa izleta doživjeli su nesreću kada se to vozilo kojim su se transportovali prevrnulo. Marija je bila jedina, čini mi se, ako se dobro sećam, koja je bila vezana u tom vozilu. Ostali su poispadali iz tog džipa afričkog koji se kretao. Imali su prelom, imali su povrede, ali jedino je Marija Milošević doživjela tešku povredu vratnih prštenova. C3 nivo, da se izrazimo medicinski. I od tada se, Marija, vaš život promeni, evo, 12 godina. Da li su sećanje na tu 2014. onako teška, bolna, da vam pomenemo, taj čovjek koji je bio tada sa vama, koji je tada bio povređen, na sreću ne toliko teško, je i dalje sa vama, vi ste sada u srećnom braku. Da li su ta sećanja onako bolna ili o tome govorite ovako kao nečemu što je sasvim deo života?
1: Sada su ove vremenske distance, mnogo je lakše govoriti o samom nesreći i o periodu koji je tad usledio. Nije mi toliko teško, naravno, da govorim, ali ima trenutaka kada zaboli i kada se i dan danas eto pitam zašto se to meni desilo. Međutim, nije to nešto što sada mene, da kažem, sputava i ograničava, tako da mogu slobodno i da govorim o tome. Čak mislim da više boli ljude oko mene kada ih ja pitam za, na primer, za neko njihovo osjećanje ili šta se tada dešavalo. Tako da mogu u principu sada čini mi se i realnije da sagledam sve to što se dešavalo.
0: Dogodilo se nešto najgore po vas u trenutku kada je trebalo da vam bude najlepše u životu, to vereničko putovanje sa vašim današnjim suprugom. I eto, tih koliko punih 12 godina vas dvoje se i dalje čvrsto držite jedno sa drugim ili jedno uz drugo, kako god. I to je dokaz da kada je ljubav prava, kada su ljudi ljudi, da i onda sve je moguće i da ništa nije neverovatno.
1: Pa jeste, u principu ljubav me i održala, da kažem, vratila u život i na neki način dala podstrek da ja nastavim i da se ne predam. Mislim, ne mislim tu samo na ljubav suprugu i podršku njegovu koju sam imala i tada i dan danas, već naravno oca, sestre, svoje porodice i prijatelja. Jer je mnogo lakše sve pregurati kad imate ljubav i podršku nekog. Tako da to jeste neka, da kažem, vodilja i dan danas. Ono sad, koliko teško je bilo, naravno, i dan danas imamo tih teških trenutaka, ali je valjda to sve normalno sa životom, ne samo i u slučaju invaliditeta, nego generalno, da.
0: E sada, posle te teške saobraćajne nesreće, usledile su godine oporavka, koji dalje, naravno, traju, dve operacije matičnih ćelijama, boravci na rehabilitacijama, je tako, u raznoraznim klinikama. Kako ste se to izdržali?
1: Sad se ja iskreno pitam kako. Jer sad mi je, na primer, teško i kad treba da, ne znam, vežbam sat vremena, a tada sam po 5-6 sati bila dnevno na terapijama i bilo je fizički dosta iscrpljuće. Psihički, naravno, jer uvek mnogo ste opterećeni. Ja sam bila opterećena bukvalno samo svojim zdravljem i kako da moje stanje bude stabilno. I onda prosto druge aspekte života zapostavite. Tako da taj period rehabilitacije jeste bio težak i trajao godinama. Mislim, traje i dan danas, naravno, samo ne u tom intenzitetu, ali je bilo značajno da to bude baš u tim prvim godinama. Tako da neki 3-4 godine smo po par meseci boravila na raznoraznim klinikama, na neurorehabilitaciji, robotikom, ali to je ono što je kod mene i dovelo do nekog stabilnijeg stanja, disanja, evo, govora, koliko toliko da ja sad mogu sa vama da razgovaram, do eto, sedenja, da mogu da sedim dugo u kolicima bez naslona za glavu ili tako, da mogu da se, naravno, slobodno u svojim kolicima krećem i u principu koliko god je to bilo iscrpljujuće, to je na neke, eto, duže staze delotvorno, da kažem.
0: Do 2014. godine vi ste, Marija, radili kao profesor engleskog jezika u ekonomsko-trgovačkoj školi ovde u Smederevu.
1: Da, u Smederevu, da.
0: Bili ste i sudski tumač, je li tako? I
1: prevodilac.
0: E, sada, kad neko voli nešto, kad nešto zna, vi ste i posle te velike traume koje ste doživjeli nastavili, dakle, i dalje da radite kao prevodilac za engleski jezik. I oni ljudi koji misle da nemaju nikakav ili nijedan problem u životu, taj ritam života koji vi imate, teško mogu da isprate. Odakle snage to koji volje?
1: Pa i meni bude teško. Ono, nekad mi nije dovoljan dan za sve ono što ja i treba ili hoću da uradim. Bilo je teško prilično onako psihički prihvatiti prosto tu taj presek, eto, više ne mogu da se bavim svojom osnovnom profesijom, nešto što sam od uvek volela, to je, eto, predavanje, da kao predavač deci, i nekako je ta prosto sloboda koju imam, sloboda zanimanja koje nude jezici, meni je omogućila da prosto nastavim da se bavim dalje s tim što sam se fokusirala na prevodilaštvo, zato što je lakše bilo, pre svega zbog tadašnjeg stanja. Nisam govorila lepo, nisam imala baš tako jak kapacitet pluća, pa sam onako često morala da zastajkujem. I onda je to moglo da se, prosto mogla sam da se bavim svojom nekom, onim čime želim, uz pomoć asistivne tehnologije i kompjutera. Tako da, čim smo nabavili softver na komande glasom, ja sam to postepeno učila i, naravno, javila se agencijama sa kojima sam i ranije sarađivala, i onda je to bila i moja lična satisfakcija, da kažem, da mogu da se bavim onim za što sam se i školovala. I bilo je stvarno izazovno u početku, kad ono probate da jednu stranu, ne znam, prevedete nešto, ranije to trajalo mnogo kraće, a onda ja dok naučim sve komande i izdiktiram onako svojim tananim glasom, jeste bilo naporno. Međutim, mene je nekako vodilo to da svakim danom nešto napredujem, u smislu da danas sam na nešto potrošila sat vremena, sutra da, ne znam, 50 minuta, i to se postepeno, eto, skraćivalo. I tako da ti neki mali uspesi su stvari mene vodili dalje. I naravno, saradnja sa i želja mojih saradnika da nastave da rade sa mnom je bila isto još pokretač. Tako da na neki način to moje profesionalno usavršavanje traje dan danas. Sad već imam želju da se ponovo vratim nekim časovima i još to mi je nešto u planu u skorijoj budućnosti, jer volim da...
0: Ponovo sa desom?
1: Pa, verovatno, ne znam. Imam želju, jer iskreno sam od uvek i volela da budem profesor, s tim što mi je želja bila da jednog dana to bude čak i na fakultetu. I u tom smeru je nekako išlo sve pre nesreće, ali naravno, nikad nije kasno, ne znam. Možda se i to ostvari. Videću.
0: Vaš osmeh, Marija, je u stvari najbolji pokazatelj koliko je sve u stavu. Da li nešto hoćemo, da. Nećemo, da li nešto prihvatamo, ne prihvatamo i da li želimo da budemo srećni, jer svi možemo da nađemo razlog na planeti da budemo nesrećni. Rekli ste da volite i dalje koncerte, da volite naravno svoju porodicu, prijatelja. Volite li dalje putovanje?
1: Putovanja, naravno. I sada je, koliko god to izazovno i često vrlo frustrirajuće, isplanirati putovanje sa električnim kolicima i svim pomagalima koja moram da imam sa sobom. Ja i dalje uporno želim da putujem. Prosto mi je to neka odranije pasija, eto. Volim da upoznajem i druge gradove i kulture i ljude. I koliko god nemoguće izgledalo da neko sa teškim invaliditetom poput mog može, to je u stvari moguće ukoliko se naravno dobro organizujete, ukoliko imate volju, podršku i neminovno finansijska sredstva, jer je činjenica da sve ovo iziskuje i vremena i neke logistike, više novca nego za obično putovanje.
0: Gde ste bili poslednji put na lepom putovanju?
1: Pa mislim da je to bilo na moru prošle godine, eto u Grčkoj. Pre toga smo bili u Mađarskoj na nekom koncertu.
0: Koju muziku volite da slušate?
1: Šta mislite?
0: Neki teški rok.
1: To ste negde videli, jeste, da. Obično ljudi...
0: Pa ne, obično tako nežne žene na prvi pogled vole jeste teški metal ili rok.
1: Pa nekako ne povezuju sa mnom tu muziku, ali volim rock muziku, heavy metal.
0: Oh, znači pogodio sam.
1: Ali, da.
0: Ali nisam nigde pročitao da vam kažem.
1: E, moram dobro.
0: Moram da se pohvale.
1: Volim naravno i pop, moderni pop ili ne znam, nešto ranije. U principu sam, imam onako, da kažem, širok spektar sada u ovo doba. Volim bukvalno sve što ima neki smisleni zvuk i glas.
2: Nas je 10%.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Razgovaramo sa Marijom Milošević u predivnom Smederevu. Razgovaramo o tome koliko je u stvari malo potrebno da bi čovjek bio srećan, ako tako mogu Marija da kažem. Uz engleski koji jezik još preferirate?
3: Norveški sam učela, zato što sam...
2: Je Norveška neka, možda bila vaša zemlja, jel tako?
3: Pa jeste, tamo sam... Trebalo je tamo da radim, dobila sam tamo i posao i završila jezik na njihovom fakultetu, neki B2 nivo. I onda je od tad ostao... Sada nemam toliko komunikaciju na norveškom, ali i dalje onako posetim norveške novine ili šta, nešto odslušam ili gledam serije njihove i filmove. Volim španski, italijanski koje sam učila. Doduše, malo sam ih zapostavila, pa planiram.
2: Dakle, engleski, norveški, španski, italijanski.
3: Jeste. Doduše, ne govorim sve perfektno. Mogu, naravno, da se sporazumem i da razumem, ali nemam još uvek svakodnevnu komunikaciju, već povremeno. Tako.
2: Pa niste malo prestrogi prema sebi?
3: Pa ja uvek želim da se usavršavam. I meni je uvek dosadno. Ja čak i kad imam slobodnog vremena i desi se da, ne znam, ceo dan ništa ne uradim, sedim napolju na suncu ili slušam muziku ili gledam neku seriju, meni je stalno u glavi, e pa mogla sam sada da naučim ovo, zašto
2: Blago
3: to nisam radila?
2: Njemu nikada nije dosadno pored vas.
3: Pa to već njega pitajte. Da, nije...
2: Pa, i šta ćemo sa barbikama? Ili skupljate još?
3: Ja, barbike jeste. To je moj hobi, da kažem. Da, već duži niz godina. To je sad već spada u onaj deo mene koji voli estetiku. Eto. Volim i umetničke slike, volim barbike. Skupljam ih već duži niz godina i... Neko kaže, eto, imaš 40 i nešto godina, kad ćeš prestati? Ne znam, evo, juče mi je stigla jedna, ja sam srećna kao dete. Jer prosto je to neki moj, kako bih se sad izrazila, neko zadovoljstvo.
2: Kad već ili ken među njima?
3: Ima možda jedan, dvoje, uglavnom su barbike. Ali to je nešto što čak je i polica ispred mog kreveta, tako da svako jutro kad se probudim vidim ono šarenilo i lepo je to. Hobi koji na neki način eto, prerastao u... To jest krenula je sasvim slučajno od jedne, dve lutkice koje sam nabavila, koje sam htela i imala u detinjstvu. I onda je tako i krenulo gdje bih mogla to da...
2: Dakle, nežna Marija Milošević sa barbikama, koja voli teški metal, putovanja, umetnost, pa sve se sabrali u sebi.
3: Da, knjige, ali više ih... knjige nekako manje čitam u poslednje vreme, jer sam primorana, naravno, na telefon i kompjuter. A nije to taj isti osjećaj
2: kao kada se listaju strane.
3: Listaju, da. I onda mi se čini da možda manje čitam i zbog toga i do duše ne stignem od svega.
2: A dan samo ima 24 sata, rekao.
3: Jeste, da. A treba organizovati sve i oko mene i u kući i sve to moje što je propratno.
2: E sada, Marija, na samom kraju, da li je potrebno posle ovog, nadam se i vama, bar delom prijatnog razgovora kao meni, da bilo kakvu poruku ljudima uputimo koji su u sličnoj poziciji? Ja ću biti iskren i reći ću da razgovaram sa jednom ženom koja odiše energijom, koja odiše jednom zaista toplinom i bit ću i također iskren kada kažem da ne mogu da se setim za ovih 13-14 godina da sam razgovarao sa osobom koja ima težu povredu fizičku. E sada, kada se sve to sabere, tolika energija, toliko znanje, tolika ljubav, toliko iskustvo životno, sa svime ovime što smo rekli, da li nekome ko sada ovo sluša, prati i kaže da mu nešto nije u životu dobro, ili osoba s invaliditetom koja, eto, samo lamentira nad svojom sudbinom, da li treba da im nešto kažemo svem? Ljudi, poslušajte ovo što je Marija rekla, dobro, i nađite sebe u nečemu, jer život prolazi.
3: Jeste. Invaliditet ne znači kraj života. Mislim da svako može naći nešto zašto, što će ga udržavati u životu i zašto vredi živeti. Naravno da je to teško i zavisi od životne situacije, od samog zdravstvenog stanja, invaliditeta svake osobe. Tako da nemam neko univerzalno ni neku univerzalnu poruku. Mislim da to sve individualno, da zavisi od same osobe, ali osobama sa invaliditetom bih poručila da se međusobno, naravno, udružuju, da se ne ustručavaju, da pitaju, traže pomoć, da koriste sisteme podrške koje postoje, jer to uopšte nije sad, kako bih rekla, ako tražite pomoć od nekoga, da se vi sad osjećate...
2: Invaliditet nije sramota.
3: Nije sramota, da. Direktno. To sam i htjela reći. Invaliditet ne predstavlja kraj života, nije sramota. Teško jeste izboriti se sa svim predrasudama, ali moramo sami sebi na neki način utuvimo u glavu da ako neko drugi smatra da ja nešto ne mogu, da to ne znači da ja ne mogu. Samo postoji drugačiji način, eto. Mora, nažalost, da postoji mnogo bolji

0: sistem podrške, jer često ljudi nisu svesni koliko je u stvari potrebno za jedan normalan, ispunjen život jedne osobe sa invaliditetom. Mislim da ne treba niko da se ograniči na četiri zida i na, kako ste sami rekli, lamentiranjem nad svojom sudbinom. Neke jednostavne, proste stvari umeju da učine život lepšim. Mislim, meni je sada, nažalost, toga smo svesni kada nam se nešto loše desi. Tako da ja sad, mislim, uživam u muzici, ne znam, uživam u prosto suncu, tako nekim prostim stvarima, a ranije nisam mogla baš da zastanem od svih obaveza i da, eto, upijam život onako kako treba. I treba malo više obraćati pažnju, ne za jurnjavom sa nekim poslom materijalnim, već uživati u nekim stvarima i svakodnevnim trenucima, eto. To bih rekla. Sad, da li će to biti u svojoj porodici ili u nekom našem hobiju ili, ne znam, umetnosti, sportu, kako se ko pronađe u skladu sa svojim afinitetima.
1: Bila je to priča Marije Milošević, priča o životu, priča o ljubavi, razumevanju, priča o podršci, priča o svemu onome o čemu smo možda delom znali ili nismo znali, priča onome o čemu mnogi ćute.
0: Da.
1: I hvala vam puno, želim vam da sa svojim suprugom još mnogo zemalja obiđete, da se vratite vašoj deci u srednjoj školi kao predavač engleskog jezika, kao profesor, da se vratite toj nekoj ljubavi i želim vam još mnogo lepih godina i decenija da provedete gde god se vi u tom trenutku najbolje osjećate.
0: Hvala i na lepim željama i na lepim rečima. Mislim, ne samo što imponuje, već malo me postidi, iskreno. Da li ću moći da ispratim i dalje ovaj tempo?
1: Još jedno hvala vam puno.
0: Hvala i vama što ste me pozvali.
2: Slušate emisiju Nas je 10%.
3: Slušate emisiju 10%, Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Nas je 10%.
7: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
8: Proizvodnja Jubinet 2026.
9: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
10: samo
9: narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
10: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Ecco.
1: BGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik, a na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Predsednik Srbije u trodnevnoj poseti Gruziji. Sutra odlučujući dan za naftnu industriju Srbije, ističu operativne licenca kao i dozvola za pregovore MOL-a i ruskih partnera. Cene nafte pale su na najniži nivo u protekla tri meseca usled najavljenog dogovora Teherana i Vašingtona. Prvi meč bez golova na svetskom fudbalskom prvenstvu. Španija i Zelenorodska ostrva igrali 0-0. Sutra pretežno sunčano u Srbiji, samo na jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Dnevnik počinjemo informacijom da je u zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, on je 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. Evo i ostalih vesti. U trodnevnoj poseti Gruziji, prvoj od kada je na mestu predsednika, nalazi se Aleksandar Vučić. O ključnim pitanjima za odnose dveju zemalja u Tbilisiju je razgovarao sa šefom gruzijske države Mihajlom Kavavlšivilijem. Nešto kasnije imao je sastanak i sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. Ponovio je da ostajemo posvećeni uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Opširnije Marina Bajić.
1: Ovakvi susreti predstavljaju potvrdu iskrenog prijateljstva, kaže Vučić, uz ocenu da je sa gruzijskim predsednikom imao otvoren razgovor o svim ključnim pitanjima. Na prvom mestu da se što pre završi usaglašavanje ugovora o slobodnoj trgovini.
2: Ostalo nam je možda još 2-3% neusaglašenih stvari oko pojedinih proizvoda i kada to sve napravimo, onda sam siguran da će to biti još jedna važna i velika stvar i za naše proizvođače koji će u ovoj lepoj zemlji imate dobro tržište, ali ćemo i mi moći neku od roba, posebno za povrće i voće kojeg nemamo dovoljno, moći da uvozimo odavde. Prošle godine je bila 32-33 miliona evra naša trgovinska razmena. Verujem da naš cilj treba da bude prvih 100 miliona, pa da onda dalje guramo.
1: Razgovaralo se i o evropskom putu Srbije i Gruzije. Vučić kaže da će u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd kako bi razgovarale o međusobnoj saradnji i odnosu prema Briselu. Gruzijski mediji prenose da je tokom razgovora predsednik Mihajl Kavelašvili istakao da zajednički kulturni identitet i složeni izazovi s kojima se suočavaju obe države stvaraju čvrstu osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa. Rekao je da je Gruzija kao jedna od ključnih karika srednje koridora zainteresovana za proširenje partnerstva sa Zapadnim Balkanom, što će doprineti razvoju transportnih veza Evrope i Azije. Na kraju je zahvalio i na čvrstoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije. Nakon ovog tete-a-tete susreta, predsednik Vučić u Tbilisiju se sastoji sa patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom.
2: Ja sam poklonio i knjigu o Kosovu i Metohiji, našim svetinjama, crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji. Veoma sam srećan bio kada je patrijarh Šija III. Rekao da dobro razume poziciju Srbije i njenu brigu za manastire, svetinje i crkve na Kosovu i Metohiji. Verujem da ćemo uvijek imati pažnju i ljubav gruzijskog naroda, baš kao što oni imaju našu.
1: Vučić u Gruziji boravi do srede. Ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji, tokom koje je predviđen obilazak regiona Kaheti, kao i manastira Svetog Đorđa u Alaverdiju.
0: Sutra ističu licence za pregovore i operativni rad naftne industrije Srbije. Vlada Srbije zbog toga je produžila važenje odluke o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 21. juna. U međuvremenu, cena nafte na svetskom tržištu nastavlja da pada zbog najavljenog mirovnog dogovora Vašingtona i Teherana. Detaljnije Milenko Marković.
3: 16. jun je dan kada prestaju da važe licence za pregovore MOL-a sa ruskim vlasnicima i za rad NIS-a. Država Srbija, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, želi da zaštiti svoje interese u uslovima ako bude došlo do promene vlasništva.
2: Još to nije završeno, nije ni blizu završenog. Ovo sa MOL-om, bez obzira na odluke naše vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora se saglasiti treća strana, mora se saglasiti Ruska federacija. Ako bismo i to završili, onda uz smirivanje tenzija na Bliskom istoku, to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju. Strašno dobre vesti. Ja bih onda mogao da izađem i sa nešto snažnijim i jačim paketom pred naše ljude, rekao bih i sa još većom verom u višu stopu rasta i u brži i značajniji napredak životnog standarda.
3: Zbog ponovnog odlaganja konačnog rešenja, vlada Srbije je do 21. juna produžila režim smanjenih akciza na goriva, tako da akciza za olovni benzin iznosi 61,24 dinara po litru, za bezolovni 57,6, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Srećna okolnost u situaciji kada je sudbina NIS-a neizvesna je što su zbog najavljenog američko-iranskog sporazuma cene nafte na svetskim tržištima pale. Ipak profesor ekonomskog fakulteta Slobodana Ćimović upozorava da će proći neko vreme pre nego što se cena nafte stabilizuje.
4: Verovatno će tu biti još jedno mesec, dva dana određenih turbulencija, zato što će verovatno sada naglo možda da krenu da padaju, zato što je, znate, ozbiljno bio disbalans između ponude i tražnje za naftom.
3: Cena sirove nafte Brent, koja predstavlja globalno merilo za vrednost tog energenta, pala je na iznos manji od $80 po barelu. To je najniži nivo cene nafte od početka marta ove godine kada je počeo sukob na Bliskom istoku.
0: Cene su pale usled, kako je naglasio američki predsjednik Donald Trump, istorijskog dogovora sa Iranom, koji bi mogao da označi kraj rata. Teheran je potvrdio da je predviđen trajni i trenutni prekid neprijateljstava. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja je u petak u Švajcarskoj. Dok se jedan svetski sukob, po svemu sudeći, privodi kraju, borbe na ukrajinskom frontu se nastavljaju nesmanjenom žestinom. Vladimir Mihajlović.
5: Prema iranskim medijima, sporazum uključuje trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, povlačenje američkih trupa iz okoline Irana i ponovno otvaranje Ormuza. Ostali dogovori trebalo bi da se postignu u roku od 60 dana. Međutim, neprijateljstva u Libanu se nastavljaju, a izraelski zvaničnici poručuju da ne nameravaju da prekinu dejstvo protiv Hezbolaha. Trump je zato kritikovao izraelskog premijera Netanjahua. Spoljnopolitički analitičar Momir Turudić upozorava da se Tel Aviv protivi dogovoru.
6: Šta znači taj sporazum mir u Libanu i prekid vatre, to u ovom trenutku niko ne može da kaže. Vrlo verovatno da će Netanjahu, koga čekaju izbori na jesen i koga ovo stanje konstantnog rata, pogotovo na ove katastrofalne, kako navode izraelski izvori, odredbe ovog mirovnog sporazuma, na sve načine pokušavati, pre svega preko Libana, da taj sporazum potkopa.
5: Dok se jedan svetski sukob, po svemu sudeći, privodi kraju, borbe na ukrajinskom frontu se nastavljaju nesmanjenom žestinom. U masovnim ruskim udarima na ciljeve u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba. Pogođen je i Kijevsko-Pečerski manastir, čiji krov je goreo, ali je požar ugašen. Dok Kijev optužuje Moskvu za taj incident, Rusija saopštava da je manastir pogođen projektilom američkog sistema Patriot. Mirovnih pregovora nema, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je poručio da Moskva očekuje da se sprovede prošlogodišnji dogovor Trumpa i Putina na Aljasci.
7: I mi, konečno, rašitujemo na to što...
8: Mi naravno očekujemo da se dogovoreni stavovi zasnovani na američkom predlogu primene. Putinov pomoćnik Jurij Ušakov najavio je još jednu posetu izaslanika Vašingtona, Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera u doglednoj budućnosti.
5: U senci dva rata u francuskom gradu Evijanu počeo je samit zemalja G7. Osim sukoba u Ukrajini i Iranu, lideri te grupe će razgovarati o nestabilnostima globalne privrede i usponu veštačke inteligencije. U Evijan je stigao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
0: Sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana petorici Srba iz Štrpce i Gnjilana, koji su juče uhapšeni, jer su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Tužilaštvo tvrdi da su uhapšeni, bivši pripadnici MUP-a Srbije, učestvovali u akciji policije u Račku u januaru 1999. godine. Izveštava Ivan Miljković.
9: Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini, Iljir Morina, posle saslušanja zatražuje određivanje pritvora. Advokati odbrane na sednici za određivanje pritvora usprotivili su se ovakvom rešenju, navodeći da je reč o još jednom pokušaju pripisivanja kolektivne krivice. Ljubomir Pantović.
10: Iako se radi o vrlo ozbiljnom krivičnom delu, ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva, gde je tužilac dužan da obrazloži precizno i jasno osnovnu sumnju kao glavni razlog za pritvor, mi ovdje imamo da on sve to strpa u jednu vreću i za svu petoricu ništa konkretno ne kaže šta je ko od njih uradio u pogledu koga postoje osnovna sumnja, nego jednostavno je sve uopšteno, uopštenim crtama u množini, došli, ušli, pucali i tako dalje.
9: Istražni sudija Danica Marinković, koja je u januaru 99. vodila istragu o Račku, o čemu je kasnije svedočila u Haškom tribunalu, kaže da ju je slučaj pokretanja postupka nakon više od četvrt veka ostavio bez teksta.
11: Svi znamo istinu o Račku i da hapšti Srbe, baš me interesuje šta će da im se stavi na teret. Ako su ljudi koji su radili svoj posao tada, imali naređenje, imali zadatak da izvrše taj posao. I svi znamo da je to bila antiteroristička akcija srpske policije.
9: Razlog ponovnog aktualizovanja ovog slučaja je to što, kako je rekla, Albanci ne mogu da prihvate istinu o Račku koja je čista i jasna. Policijska akcija protiv oslobodilačke vojske Kosova predstavljena je kao masakr nad albanskim civilima u selu Račak, što je od strane zapadnih zemalja i NATO alijanse iskorišćeno kao razlog za početak bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.
0: Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsjednik vlade Đuro Macut.
12: Da smo govorili o praktičnim stvarima, da konačno uspostavimo direktnu liniju između Beograda i Kaira. To će gotovo sigurno biti na recipročnoj osnovi. Za sada, verovatno, dva puta nedeljno. Ono što će biti jako bitno jeste da na neki način ubrzamo davanje viza. Očekujemo da se otvori zvanično i predstavništvo Privredne komore Srbije do kraja ove godine. To je apsolutno neophodno i apsolutno je potrebno da Srbija ima svoje prvo predstavništvo privredno na tlu Afrike, da to bude baš u Kairu i da to završimo do kraja godine i na taj način zapravo uspostavimo aktivnim ovaj naš ugovor o slobodnoj trgovini.
0: Premijer će u toku sutrašnjeg dana u Kairu održati predavanje na petoj međunarodnoj konferenciji o zdravlju u Africi. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane u više garnizona u zemlji zapošljavaju radnike. Sem profesionalnih vojnika, potrebna su i civilna lica različitih zanimanja. U Zrenjaninu je održan infodan o mogućnostima zasnivanja radnog odnosa. Lista potreba u Nacionalnoj službi za zapošljavanje za sada je veća od 1000, kaže Neda Milanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
13: U maju ove godine pokrenuto je i najveće posredovanje za poslodavca Vojska Republike Srbije i to za preko 1270 otvorenih pozicija. To je posredovanje koje u ovom trenutku predstavlja apsolutni prioritet Nacionalne službe za zapošljavanje i mi ulažemo sve napore i aktiviramo sve svoje raspoložive kapacitete da bismo obezbedili odgovarajući kadar.
0: Ministar odbrane Bratislav Gašić naglasio je da vojska traži profesionalne vojnike, civilna lica različitih zanimanja i stepena stručne spreme, radnike i stručnjake za namensku industriju i kandidate za rad u vojnom zdravstvu.
14: I Vojska Srbije danas vrlo velikim koracima grabi ka jednom novom cilju, a to je jedna od najmodernijih i najmoćnijih vojski. I mi danas imamo pred vama ovde širok spektar radnih mesta, znači od nekvalifikovane radne snage krojači, električari, vozači, rukovodci parnih kotlova, mehaničari. Sve nam je to vrlo potrebno, jer kada se vojska vrati, mi moramo da imamo te ljude u pogonu i to mora sve da funkcioniše besprekorno. Vraćanjem vojnog roka vraćaju se i vojni odsjeci. Nama je u tim vojnim odsjecima veći broj ljudi koji je već pred penzijom. Znači, moramo da zanovimo i ta mesta.
0: Za zanimanja za koje su potrebne dodatne obuke i sertifikati, ministarstvo će omogućiti dodatni rok i platiti troškove. Suđenje studentima optuženim za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja, uhapšenim nakon vidovdanskog protesta prošle godine, odloženo je za 11. septembar, jer je sudija iz spisa predmeta izdvojio celokupan materijal koji je nastao primjenom mera tajnog nadzora. Tužilaštvo na tu odluku ima pravo žalbe. Optužnim predlogom obuhvaćeno je 9 studenata. Izveštava Aleksandar Milivojević.
15: Postoji sumnja da su optuženi 20. juna na Građevinskom i 24. juna prošle godine na Filološkom fakultetu u Beogradu po prethodnom dogovoru pripremali izvršenje krivičnog dela i organizovali pozivanje da se silom promeni ustavno uređenje svrgavanjem najviših državnih organa. Međutim, sud je na današnjem glavnom pretresu izdvojio kao nezakonite dokaze celokupan materijal koji je nastao primenom mera tajnog nadzora, kaže advokat jednog od optuženih studenata Boško Žurić.
16: Imajući u vidu da je to

0: jedini dokaz koji postoji u spisima predmeta, potpuno logična odluka suda da današnji glavni pretres odloži sve dok se pravnosnažnim rešenjem ne odluči da li su ti dokazi zaista izvojeni ili će se ipak vratiti u spise predmeta, sve imajući u vidu da tužilaštvo ima pravo žalbe na takvu odluku. Čak i da se postupak nastavi, ja sam uveren da se mora okončati oslobađajućom presudom, imajući u vidu da i ovi dokazi koji su danas izvojeni, čak i ako bi se koristili u postupku, opet ne bi doveli do dokazivanja da je bilo ko od optuženih izvršio bilo koje krivično delo.
1: Advokati okrivljenih smatraju da je odluka o odlaganju suđenja logična kako bi apelacioni sud imao dovoljno vremena da razmotri zakonitost dokaza koji su nastali primenom mera tajnog nadzora, a koji su ključni za postupak. Optužnim aktom predloženo je da sud okrivljenima Boju Bojoviću, Lazaru Stojanoviću, Ivani Milenković, Dušanu Sekuliću, Dimitriju Stefanoviću, Nikoli Popoviću i Luki Davidoviću utvrdi uslovne kazne zatvora u trajanju od minimum 10 meseci sa rokom provere od 3 godine. Za Luku Stevanovića i Dimitrija Dimića tužilaštvo je tražilo kaznu zatvora od minimum 10 meseci.
2: Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je danas test iz maternjeg jezika. Sutra ih čeka matematika, a preko sutra izborni predmet. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u petak 19. juna, a konačni 22. Najveći broj osnovaca kao izborni predmet izabrao je geografiju. Zatvaranje dela bulevara Despota Stefana od broja 109 do policijske uprave za Beograd zbog gradnje tunela trebalo bi da počne oko 15. avgusta. Glavni urbanista Beograda, Marko Stojičić, rekao je za RTS da su u toku pripremni radovi za izgradnju saobraćajnog tunela te da će on imati dve cevi. Očekuje da će po završetku gradnje tunela u centru grada saobraćaj biti smanjen za 17%.
3: Ima tu dosta posle da se prosto pripremi samo gradilište, da se otkopa, da žargonski kažem, jedna velika rupa. U tu rupu će ući krtica i ući će kod u Despota Stefana, kod sadašnjeg gradskog MUP-a i izaći će na drugom kraju kod ekonomskog fakulteta. Kada izaće tamo, okrenut će se i vratit će se istom trasom nazad, pošto ćemo imati dve tunelske cevi, svaki smer po dve saobraćajne trake i to će trajati nekoliko godina. Neke procene su 17%, ja lično verujem da je to bar jedna četvrtina automobila, verovatno tokom godina će to biti i više, zato što jednostavno vi ne možete da se provlačite kroz male gradske ulice da bi došli s jedne na drugu stranu grada, odnosno sa Savske na Dunavsku stranu Beograda, već uđite lepo ispod zemlje, izađete za minut.
2: Od sutra do 26. juna biće zatvoren deo autoputa kod petlje Preljina. U tom periodu saobraćaj ka Čačku i Kraljevu kreteće se po izmenjenom režimu. Za vozače iz pravca Beograda, koji se kreću ka Čačku i Kraljevu, predlog je da se isključe na petlji Takovo i potom koriste magistralne i lokalne puteve preko Gornjeg Milanovca. Za vozače iz pravca Požege preporuka je da se isključe na petlji Pakovraća. Naplatna stanica Preljina biće zatvorena zbog završnih radova na trasi još jedne deonice Moravskog koridora. Svetsko prvenstvo u fudbalu, u centru je pažnje hronike sportskih događaja. U studiju je Snežana Pantović.
4: Upravo tako, na šampionatu sveta Španija, Zelenorodska ostrva 0-0. Rezultat koji svakako niko nije očekivao osim tima koji prvi put učestvuje na svetskom prvenstvu. Branili su se debitanti protiv prvaka Evrope skoro 90 minuta, eto uspeli da se odbrane i osvoje prvi bod u istoriji. Junak meča je golman Zelenorodskih ostrva Dijaš, poznati kao Vozinja. Osim boda za svoj tim, ovaj 40-godišnjak je za tih sat i po dobio 1.200.000 pratilaca na Instagramu. Još gore od Španaca prolazi, čini se, Belgija. Ona upravo u ovom trenutku gubi i to 19. minuta utakmice od Egipta sa 1-0. Evrogol postigao je Ašur sa velike distance. Trenutno se igra 59. minut, dakle 1-0 za Egipat. Obala Slonovače je savladala Ekvador sa 1-0. Švedska rutinski protiv Tunisa 5 21, od ponoći će igrati Saudijska Arabija Urugvaj od 3 časa, Iran Novi Zeland i sutra od 21 čas Francuska Senegal. Saša Obradović novi je trener košarkaškog kluba Hapoel iz Jerusalima. Doskorašnji trener Crvene zvezde sa Hapoelom zvanično je potpisao ugovor do kraja sezone 2028-29.
2: Hvala Snežana. Evo i trenutnih temperatura u Srbiji, na Kopaoniku 9 stepeni, u Somboru i Novom Sadu 14, 15 u Kragujevcu, u Beogradu i Nišu 17 stepeni. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tomska realizacija Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, urednik Dnevnika Vladimir Mihajlović. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Prijatno veče uz naš program.

0: Slušali smo prvu numeru sa CD-a Poptimism, Vesna Dua. Obila ova numera Diamonds. Moji gosti jesu perkusionistkinja Ksenija Komljenović i Miloš Branisavljević, aranžer. Ja ga predstavljam kao aranžera danas u emisiji jer mi je Ksenija, pišući mi poruku da dolazi u Beograd, napisala da li može da dođe i moj aranžer. Rekla sam već, Miloš je takođe perkusionista i kompozitor i to je jedna divna sinteza koja je spojila ovo dvoje divnih umetnika da naprave jedno ovakvo izdanje i evo da zapravo možemo da govorimo o tom jednom novom pristupu, možda i poimanju klasike, šta je to klasika, možda kroz, ako otvorimo um, možda sve ono što ima klasične vrednosti pa i u domenu muzike može da postane klasika. Kako vi gledate na pop muziku? Vi ste obrazovani uopšte, da kažemo, u ozbiljnim pedagoškim institucijama. Kako gledate uopšte na taj pojam klasike?
1: Dakle, mislim da su te žanrovske podele imaju pomoći kada, to jest mogu nam pomoći kada shvatimo, na primjer, da nam se nešto dopada i onda kada pokušamo da pronađemo, ok, ja recimo, malo dete čuje nešto po prvi put, čuje Beethovena ili čuje Stinga ili šta god i reaguje pozitivno, onda roditelj ili staratelj ili okolina može da shvati to kao, ok, hajde da istražujemo taj rejon muzike, da vidimo na što to dete reaguje, da bismo mu dali, jel, više od toga što želi. Ali u principu žanrovi kao načini da se guramo u ćoškove i da ostajemo tamo posvećeno i religiozno na način da ne istražimo druge stvari, to nisu dobre odrednice, jel? Iz toga klasična muzika, kao što znamo, mislim, ime samo je pomalo dvosmisleno, jel? Postoji klasični period u muzici, a zatim klasični žanr danas, specijalno sa kompozitorima koji pišu ovih dana, koji možda sviraju i u nekom funk bandu i odrasli su sa folk muzikom svoje zemlje i tome slično, to nisu ljudi koji rade na bečkim dvorovima, jel, nije isto kao pre 200-300 godina. I u tom smislu se taj termin zapravo ima sve veću fleksibilnost. Ali ja mislim, kada ja pomislim na klasičnu muziku, ja mislim na nekakve vrednosti lepote i istine i dubinskog istraživanja tih nekih prioriteta u muzici, gde, na primjer, pop muzika, koja isto tako može biti jedno sjajno, zabavno iskustvo, duboko iskustvo, je zapravo valjda definisana time kolika je reakcija, koliki je odziv publike globalno. Pop kao skraćenica za popularno, to je nešto što ima puno ušiju da ih sluša, ali to ne znači ništa o tome kakve su vrednosti, jel, te muzike. U tom smislu, kada imenujemo žanrove, zapravo žanrovi ne govore mnogo o istim stvarima. Neki žanrovi mogu da vam kažu o ritmu, neki mogu da vam kažu o poreklu muzike, neki mogu da vam kažu o vrednostima, a neki prosto o odzivu, jel, publike. Ali zapravo nije savršen sistem, ali dokle god možemo da uklanjamo te zidove i da samo što znati željnije istražimo što više, to bolje.
0: Miloše, šta vi kažete?
2: Znate šta, mislim, te podele su u suštini, ja mislim, nastale da bi se široke narodne mase zadovoljile i onda kaže, aha, evo ja slušam pop, evo ja slušam klasiku i tako dalje. E sad, činjenica je da klasična muzika u to vreme realno bila pop muzika, ali je tako isto činjenica da po moj nekoj vizuri klasična i džez muzika malo se umetnički izdižu iznad popa i drugih žanrova. E sad, u klasičnoj muzici također vi imate različite žanrove. Mislim, to je bilo, znači, klasična muzika je jedan širok pojam muzike i to je sad onako polje u koje kad bi zašli, onako, mislim, to je svet za sebe, bukvalno. Također činjenica da pop muzika je stvarno bila kvalitetna pre 30, 40 godina, 50, u nastanku te pop muzike, rock'n'rolla, bluza i tako dalje. Tako da, generalno, u današnje vreme mislim da te podele više ne postoje, Jer sad, na primjer, dosta imate nekih pop izvođača koji će da sviraju sa simfonijskim orkestrom i onda to kao ima neki prizvuk klasične muzike, na primjer.
0: Ksenija, evo, razgovaramo o novom CD-u, Pop Optimizam, ali tako da kažemo na neki način. Optimizam prema popu ili već... Kako je došlo uopšte do ovog naziva?
1: Teško mukom. A pokušali smo da, jel, da nađemo reč koja opisuje to kako se mi osjećamo prema tom žanru muzike. Opet kažem, to je veliko pojednostavljenje. Dakle, ovo nije samo pop muzika, već tu ima i muzike koja je originalno bila grunge, što je bilo vrlo anti-pop i tako to. Ali prosto kao ta neka simbioza dve reči

0: jezik Miloševa. Koliko ima optimizma u tom sviranju?
1: Ovo je jedno divno iskustvo bilo i u studiju i na Bini da se izvede, zato što je zapravo album smo sjajno koncipirali da imamo taman dovoljno balada da možemo da se odmorimo i da udahnemo, a zapravo i puno onako sprintova muzičkih gde idemo punom parom napred i mislim da je fantastično urađeno u smislu da svaki put kad završimo nastup ili sa nekim preslušamo albumu, svako ima drugačiju omiljenu pesmu, što znači stvarno govori o kvalitetu, da nije uvek jedna koja iskače, već bukvalno svih 600 dobije jednako ljubavi. Ali da, na Bini, mislim, te toliko mnogo smejanja, pa onda se dogodi da publika zapeva ili da mi počnemo prosto da onako pevušimo uz muziku. Ima tu mnogo pozitivne energije.
0: To znači da je promocija koncertno na neki način već počela.
1: Da, imale smo promotivni koncert kao za izdavanje albuma bukvalno na dan kad je album postao dostupan na streaming mrežama. Smo imale koncert na mom univerzitetu, na UNCSA, University of North Carolina School of the Arts. Univerzitet u Severnoj Karolini, pa naša škola umetnosti. I sjajno je bilo zaista, moji su studenti bili prisutni, a to kada dobijete od generacije Z odobrenje, onako kad vam oni pošalju srce, to vam je 100% ok. Znači razgovarali smo, uspeli smo da dopremo do svih generacija, bilo je i ljubitelja klasične muzike koji nas znaju od Posvećenja proleća, dakle starijih ljudi u publici koji su zaplakali, kao i klinaca koji su odmah rekli, wow, hoću ja ovo da sviram, jel može?
0: Slušamo još jednu numeru sa diska, evo kako nam je Miloš preporučio, Take Me to Church, sa diska Optimism, koji danas predstavljamo kroz emisiju Susretanja.

0: Predstavljamo novi CD Ksenije Komljenović, odnosno Vesna Dua, Poptimizam. Tim povodom za sve vas koji ste se kasnije uključili u emisiju susretanja, da ponovim da moji gosti jesu perkusionistkinja Ksenija Komljenović i aranžer Miloš Branisavljević. Pričamo o jednom disku koji svakako pomera granice na različite načine. Ksenija, koliko je trajalo snimanje ovog diska?
1: 2 dana u studiju. Toliko, pa onda i odvojeno, jel, pošto deo diska i promocije diska su i video snimci koji su dostupni na YouTube-u, to je onda bilo još 2 dana, ali kažem, to su neko kratki kulminativni momenti, zapravo je priprema cela bila skoro godinu dana, rekla bih, od momenta kad sam kontaktirala Miloša do momenta kad smo ušla u studio i to sve završila.
0: Miloše, da li ste vi prisustvovali snimanju?
2: Nisam prisustvovao snimanju, to je snimljeno u Americi, ja sam bio ovde u Beogradu.
0: Ali ste dobili snimke da ih čujete?
2: Dobio sam, da.
0: Kako vam se činilo? Da li je to zvučalo onako kako ste ozvučili u svojoj glavi?
2: Jeste, stvarno, stvarno su uložile ogroman trud i ja sam izuzetno zadovoljan sa ishodom.
0: Da li mislite da će možda na koncerte, hajde neću da kažem baš klasične muzike, ali evo tih nekih crossovera gde klasična muzika se pojavljuje na različite načine, ovakva izdanja zapravo privući novu generaciju? Pričamo danas o tome da koncerti klasične muzike jesu često prazni. Koliko će jedan ovakav disk, kada dođe publika, jednog dana njih dovesti na koncert kada budete svirali neke koncerte za marimbu ili neka dela klasične muzike? Zapravo, koliko ovakva izdanja mogu pomoći samoj klasičnoj muzici u proširivanju publike ka novim generacijama?
1: Ja zaista mislim da ovakve stvari pomažu. I to zato što kada nastupam, jel, vrlo često posle koncerta ostanem i razgovaram sa publikom i zapravo je izuzetno interesantno da vidite odakle je neko zna za vas i kako, iz kog razloga vas prati. I toliko često se događa kada smo prvi put izašli sa albumom Stravinskog, mnogo ljudi koji nisu znali za nas jer smo bili novi ansambl su došli zato što vole Stravinskog, a onda su zapravo razvili interesovanje za ansambl i onda su rekli, wow, ja hoću da sad slušam ostale stvari koje vi izvodite. Pa onda smo svirale nekog, na primjer, Tigrana Hamasijana, koji je neki folk, jazz, metal. Onda su ljudi rekli, wow, nisam znao za Tigrana, to vi ste me upoznale, a sada idem da slušam Tigrana i tome slično. A ovaj album ima zapravo moć da privuče, jel, jednu drugačiju publiku sa drugačijim interesovanjima, jel? Pa da dođu i da se manje plaše ideje da dolaze na klasični koncert ili na koncert sa tradicionalno klasičnim instrumentima, jel? Tako da sve je ovo sa naporima da se dovede što raznolikija publika i da mi njima što toplije predstavimo to što radimo, da bi se oni osjećali onda kod kuće, jel, u koncertnoj sali, pošto ja inače sam na fakultetu predajem i dizajnirala sam čas koji se bavi građenjem karijere za mlade umetnike. I vrlo često pričam o tome kako se publika osjeća i kako dovesti publiku. I ono što se najčešće spominje kod publike koja možda ima problem sa dolaskom na koncerte klasične muzike je da se osjećaju da ne znaju kako da se ponašaju na koncertu, koji ima mnogo više pravila ponašanja nego odlazak u običan klub gde, jel, možete da vrisnete kada vam se sviđa solo na gitari ili kada pevač uradi nešto što vam se dopada, pa čak i u kontekstu umetničke muzike, džeza, gde postoji, jel, sistem gde vi možete da izrazite sreću što ste čuli jedan super solo tako što ćete tapšati odmah posle toga. A klasičnoj muzici tapšanje između stavova može da rezultira u tome da vas neko ućutkuje ili da vas neko popreko pogleda, što nije lepo osjećanje. Ako ste se prvi put pojavili u publici, niko vam nije rekao da se tako treba ponašati i odjednom vi ste uzbuđeni i pokažete da vam je drago, a vas cela publika ili ljudi sa bine pogledaju preko. Ne osjećate se baš kao da ste tu poželjni, jel? A poenta naših koncerata je da smo mi u fazonu vrisnite kad vam se nešto sviđa, sve je to okej, dođite posle toga da vam pokažemo instrumente, dođite da pričamo o tome, mi ćemo da mi ispričamo priču o Milošu, o nama, kako smo odrasli, kako se ovo dogodilo. Dakle, sve je to mnogo, kako da kažem, ljudskije, mi smo na bini, mnogo manje savršene, a mnogo više iskrene, ja bih rekla, to nam je jedan od ciljeva. I onda je poenta to da kad se oni pojave i vide tu lepu binu i vide te instrumente, da zapravo kažu, a ja bih mogla da odem još neki put ili da vidim klavirski koncert ili ovo ili ono, ili da prosto etko, da vidim šta se tu događa.
0: Miloše, koliko često imate prilike da pišete ili da aranžirate za marimbu, vibrafon, za instrumente koje retko imamo prilike i da vidimo na koncertnom podijumu u tom nekom solističkom smislu?
2: Imam više poručbina za druge instrumente nego za udaračke instrumente. Ali ja mimo poručbine, na primjer, napisao sam koncert za bubnjeve, onda radim na koncertu za vibrafon, pošto također sviram i vibrafon. Uradio sam takođe, Ksenija mi je poručila jedno solo delo za marimbu, koje će imati svoju premijeru u oktobru. I tako, ali uglavnom imam poručbine za druge instrumente. Evo, na primjer, radio sam za harfu nešto, pa za solo klavir, pa sad imam jednu poručbinu za udaraljke i tri klavira i tako, različite neke kombinacije.
0: Pretpostavljam da pričamo o žanru klasične muzike.
2: Da, žanru klasične muzike, i uglavnom su zapravo, te poručbine su uglavnom kompozicije. To mi je onako nekako, ja volim da komponujem, jer to mi je nekako onako široko polje. Iako i ovde kad sam radio ove aranžmane, kao što sam napomenuo, Ksenija mi je stvarno isto dala široko polje, ali znate šta, kad radite aranžmane, onda ste ipak malo ograničeni, morate da ispoštujete te neke stvari koje su tu zabeležene, da sad ne odemo u neku avangardu, ali kad komponujem, onda nekako se najslobodnije osjećam.
0: Koliko je danas kompleksno naći muzičare koji će svirati, da kažemo, vašu muziku, znači iz perspektive nekoga ko stvara? I Ksenija, za vas pitanje, koliko je važno imati poverenja u onoga od koga poručujete neko delo, da će napisati nešto što će odgovarati vašem senzibilitetu?
2: Pa znači, ja sam shvatio da ako vi uradite neko zanimljivo delo za neki instrument, da će vam se veliki broj ljudi javiti. Ja, na primjer, taj koncert za bubanj, imam stvarno veliki broj ljudi koji mi se javilo iz Amerike i širom sveta, koji hoće da sviraju to. Samo što je to zapisano za orkestar, i onda onako malo je teže, to delo još nije doživjelo svoju premijeru, zato što je teže naći ceo orkestar pa da se to sve lepo izvede. Tako da sam shvatio da ljudi, ako im treba za njihov instrument kompozicija, da ćete tako pre dobiti izvođenje nego ako vi sad napišete neko delo tipa simfoniju, to i onda čekate da se to izvede.
0: Kada vam neko poruči delo,
2: da,
0: da li malo istražite da vidite kakav je to muzičar? Da li pišete isključivo za muzičare koje poznajete, ili ste imali situaciju da pišete i za neke koje ne poznajete?
2: Generalno, kad pišem delo, volim da pišem delo nevezano za muzičara. Znači, da delo bude kvalitetno za sebe. Nekako mi je cilj da to delo što više ljudi izvodi. To mi je neka ideja. E sad, znači šta, kad neko poruči to delo, onda morate svakako da malo prilagodite njihovom načinu svirke i tako. Naprimjer, imao sam neke poručbine, kažu, nemoj samo bude preteško delo.
1: Meni je to izuzetno bitno. Dakle, naći kompozitora ili aranžera da vam pomogne da stvorite novo delo, gde vi tu kao izvođač u stvari postajete kao babica na porodilištu, jel? Vi pomažete da se nešto novo rodi. Meni je izuzetno bitno da znam ko je roditelj i otprilike šta ćemo stvoriti. Dakle, pošto znam i kao sama koja radim, jel, radim aranžmane i komponujem, to je izuzetno mnogo napora i posla. Meni je od velike važnosti to ko radi i kako radi, što znači da ja nikada ne poručujem, jel, dela na slepo. To su uvek rezultati nekih dugogodišnjih, ne samo prijateljstava. Dakle, ovo, ne radi se ovde o tome da mi zapošljavamo jedni druge zato što smo drugari, a recimo ja ne volim muziku svog drugara. Ne, ovo je jedan profesionalan odnos, isto koji traje decenijama, na primer sa Milošem, gde ja zaista sve vreme pratim, i nekada sam pratila izbliz, jer smo živali jedno pored drugog, da vidim kakav je to pristup, da vidim tu koliko ima rada, posvećenosti i da onda 20 godina kasnije kada imam mogućnosti, imam resurse, imam novca, imam projekat, da kažem, e, ja ovu osobu sam pratila toliko godina i oni su sjajni i ja želim da mi nešto njihovo donesemo na svet. I isto je tako i sa time što sam poručila delo da napiše za mene za solo marimbu, koja je fantastično, i tu sam mogla da mu dam isto jednu smernicu. To je jedno delo koje je vrlo posvećeno Balkanu, jel? Isto tako, ja želim da se njegov glas čuje, ja želim da ljudi znaju za to što on radi, a mogla sam da izaberem hiljade drugih kompozitora, ali u ovom momentu sa ovim projektom on je najbolji glas za to i onda ja pomažem da se to, jel, donese na svet, da se stvori snimak, da drugi ljudi znaju da to postoji, pa da onda opet, kao što je on rekao, poenta je ta muzika živi što duže. Dakle, ja sam samo, jel, u tom momentu babica koja pomaže da se nešto rodi, a onda posle toga nadamo se da će mnogi drugi preuzeti tu muziku i da će čuti taj njegov glas kao kompozitora i kao stvaraoca, i da se prosto, jel, da se pravi ljudi tu nađu i da se povežu.

0: Prislušavamo danas muziku sa CD-a Poptimizam. Vesna Dua, moji gosti su perkusionistkinja Ksenija Komljenović i aranžer Miloš Branisavljević. Mi jesmo razgovarali sa Ksenijom pre nekoliko godina povodom posvećenja proleća tog, da kažemo, divnog projekta koji je Vesna Duo, mogu da kažem, podario svojoj publici i kao CD izdanje i na digitalnim platformama, ali takođe i kroz promociju video spota. Koliko numere sa ovog diska imaju i svoju video promociju?
1: Imamo dva divna spota. Jedan je za Diamonds, koji ste već čuli, Rijanina, drugi je za Black Hole Sun, Soundgardenov. Oba su dostupne na YouTube-u, možete pogledati. Imali smo sjajne snimatelje, Continuous Motion Production, oni su perkusionisti koji su započeli kompaniju za pravljenje spotova i za snimanje. Predivni su spotovi, zaista toplo preporučujem da odete da pogledate.
0: Miloše, kako vi reagujete kada gledate vašu muziku?
2: Znate šta, mislim, naravno, audio segment je tu najbitniji, ali takođe to mora lepo i da izgleda, jel? I Ksenija i ja smo imali istog profesora, Sinišu Jovića, koga pozdravljam ovom prilikom, i on je uvek onako pravi gentleman i uvek je vodi računa o tim manirima, mislim, što životnim, što sviračkim, tako da, uvijek nam je na mešto ruke onako da bude to sve savršeno, da nema ništa ne viri tamo vamo, da nismo iskrivljeni, da to. Tako da ja sam i oko tog video segmenta takođe vodim računa i o tome. Ali naravno najbitnije je da se zadovolji zvučni i umetnički taj dojam.
0: Kada imate već dobru, hajde da kažem, muzičku matricu snimaka, onda je pretpostavljeno snimanje spota pravo uživanje.
1: Da. I ovo je prvi put da smo snimile spot na onaj pravi način kako to rade pop muzičari, a to je da zapravo prvo postoji zvučni snimak, a onda vi preko toga
0: glumite.
1: Vi svirate. Mislim, glumite, jel, naravno mi stvarno sviramo, ali nije, to je upareno sa tim sjajnim zvukom iz studija. Ranije ono što smo radile da mi zapravo snimamo sve iz studija, dakle u studiju dok sviramo se pravi snimak, što vam daje neke ograničenja, jel ne možete da odjednom budete na vrlo cool zgradi sa vrlo cool kosom ili sa, ne znam, nija nakitom koji zvecka i tako to. A ovde smo sve to mogle. Tako da ako pogledate Diamonds, ja mislim, ja tu nosim ogrlicu od jedno 15 kila koji izgleda kao kristalni luster. To da ste bili u sobi, znali biste da mnogo pravi ružan zvuk, ali nema veze, mislim, to je toliko cool ispalo i mi šljaštimo, blještimo, toliko nam je zabavno, tako da idite pogledajte, ovo nije nešto što često vidim da klasični muzičari rade i ima razloga, naravno, ovo je skuplji način produkcije, ali imali smo sreće jer da smo imali i izdavačku kuću koja nam je ovo sve sponzorisala, tako da taj UNCSA Media sa mog fakulteta i Kinan Institute for the Arts su sponzorisali ceo ovaj album i zbog toga smo mogli da imamo prava dva spota i vrlo smo sretni.
2: Da, ali samo da napomenem da a što se albuma tiče i u današnje vreme klasičnih albuma da isto tako snimaju spotove. Tako da nema ljudi da misle kao kao vidi kako cool izgleda i nije pogrešeno auto. Pa da, zato što je audio snimljen odvojeno i onda je samo kao došao i odsvirao
0: Odglumio.
2: Tako da i u današnje vreme se i klasični albumi i video snimci isto tako snimaju. Čisto da ljudi znaju da...
0: Ksenija, kažete idite, vidite. Hajde da kažemo i našim slušalcima kako mogu da, gde mogu da odu i da pogledaju ove snimke i kako mogu da dođu uopšte do audija koji mi danas prislušavamo sa CD-a.
1: Naravno, najlakše što možete da uradite je da odete www.vesnaduo.com i tamo odete na Optimizam i tu su vam svi videi i audio platforme izlistane, možete da kliknete na svoju omiljenu, da li je Spotify, da li je Apple Music i tako to, i da izaberete. Isto tako imate linkove za YouTube, oba videa možete da vidite tu vam besplatno.
0: Vrlo jednostavno, nadamo se da će i naši slušalci zaista to pogledati, a ako ne, od danas i u bazi Radio Beograda postaje ova muzika deo te baze, tako da će naši slušalci imati prilike da slušaju. Vesna, evo, u Beogradu ste, koristite vreme odmora ovde, da li je bilo nekih razgovora možda da i publika u Beogradu čuje ovaj koncert?
1: Razgovora je bilo, ali pošto ovaj, smo izuzetno zauzete ove godine, odgodili smo razgovore za sledeći put, pošto ovo zaista, sem dolaska u vašu emisiju razgovora sa vama, ovo jeste 100% odmor, tako da za sada je to koliko predstavljamo optimizam domaćoj publici, a onda od sledeće sezone ćemo moći da razgovaramo o nečemu dublje.
0: To znači da će slušaoci Radio Beograda, ne samo emisije susretanja, morati malo da se strpe i da kroz radio program slušaju ove numere, a da ćemo sačekati koncert koji će svakako biti povod da se ponovo nađemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, ali da dotaknemo i delove, da kažemo, nekih vaših biografija. Miloše, ne mogu da odolim, a da iz vaše biografije, koja je sjajna, rekli smo već, studirali ste u Berkliju, sarađivali ste sa mnogim istaknutim imenima jazz scene, ali piše jedna divna priča koja će možda privući pažnju naših slušalaca, a to je da ste 2021. godine oduševili publiku u Dubaju izvođenjem uživo muzike iz omiljenog animiranog serijala Tom i Jerry uz licencu kompanije Warner Bros. Kako ste uopšte došli na tu ideju?
2: Pa da, pa naš poznati istaknuti trombonist i aranžer Ivan Ilić je, njega su kontaktirali ljudi i on je organizao ekipu koja je trebala da ode tamo. Znači, cela poenta je da sviramo uz crtani film. I to je jedan jako zanimljiv projekat. Išli smo više puta. I zaista onako zanimljiv projekat koji je ostao u lepom sećanju.
0: Ko je publika takvih koncerata?
2: Pa znate šta, to su znači, tamo u Dubaju to su Arapi sa decom. Cilj je da se taj zapadni svet približi njima.
0: Možda je ideja da se nove generacije upoznaju sa nekim lepim crtanim filmovima milih likova koje je moja generacija imala prilike da gleda, za razliku od karaktera koji danas predstavljaju tu videoprodukciju. Ksenija, šta biste vi izdvojili kao ovako najinteresantniji trenutak vaše biografije?
1: Pa jedna od stvari na koje sam izuzetno ponosna je da sam ja prva žena iz Srbije koja ima doktorat iz udaraljki. I sad to je već 9 godina ima tome, ali to je jedna stvar na koju sam izuzetno ponosna. Dakle, mi smo tek, mislim da tek te godine ili godinu dana pre toga, moj profesor sa akademije Srđan Palačković svoj doktorat odbranio, tako da sada imamo sve više doktora muzike i sve više obrazovanih ljudi, ne samo u Srbiji, nego koji idu, jeli, kao Miloš i mnogo njegovih prijatelja u inostranstvo da se školuju, ali mislim da je to zvanje meni puno znači.
0: Kao i na Ksenijinoj zvaničnoj stranici i na stranici Vesna Duo zapravo možemo da pronađemo muziku ovog ansambla, tako i na Miloševoj zvaničnoj web stranici možemo da pronađemo sve ono što je Miloš radio, ili skoro sve. Uvek ostane neki trag da nismo znali gde su nas zapisali i zabeležili, tako da, evo, poštovani slušalci, ukoliko vas je ovaj razgovor na neki način zaintrigirao, da potražite još neke sfere delovanja, hajde tako da kažem, mojih večerašnjih gostiju, to je prilika da odete na njihove sajtove. Kojom numerom ćemo zaokružiti ovaj naš razgovor?
1: Shape of my heart?
2: Može.
1: Balada za laku noć. Da.
0: Hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Hvala na divnom razgovoru i na muzici koju smo imali prilike da slušamo. I naravno, novi projekat dovešće vas ponovo ovde u studiju Radio Beograda 1. Ja se već unapred radujem takvom susretu, jer znam, bit će to neka muzika koja će govoriti na jedan sasvim drugačiji način, jer tako je uvek kada Ksenija dođe u studio Radio Beograda. Hvala vam oboma na gostovanju.
1: Hvala vam, Aleksandra.

Posle uspešne premijere 11. juna, balet Grk Zorba na muziku Mikisa Teodorakisa opčinio je pažnju publike Narodnog pozorišta u Beogradu. I upravo ta predstava najavljena je i za sutra uveče 16. jun. Ljubitelji operske umetnosti u sredu 17. juna mogu videti operu Carmen Georges Bizet. Ova predstava počinje u 19 časova. U nedelju 21. juna svetska muzička javnost i poštovaoci muzike uopšte slaviće Svetski dan muzike, a tako će biti i u Narodnom pozorištu. Najavljuju gala koncert na kome će nastupiti vodeći solisti ovog teatra.

Na Svetski dan muzike i u susret obeležavanju pola veka postojanja novo naselje u Novom Sadu postaće pozornica za koncert klasične muzike na otvorenom Korzo. Vojvođanski simfonijski orkestar koji već tradicionalno obeležava Svetski dan muzike nastupiće uz vrhunske nagrađivane soliste, violinista sa više od 40 priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj sceni Teofil Milenković, nagrađivana violončelistkinja, solistkinja, kamerni muzičar i pedagog Irena Josifoska, pijanista, kamerni muzičar, pedagog i kompozitor Aleksandar Đermanović, uz svestranog dirigenta koji je sarađivao sa renomiranim orkestrima i operskim kućama širom sveta Premila Petrovića. Publika će biti u prilici da čuje dela jednog od najvećih kompozitora na svetu, Ludviga van Beethovena. Korzo je koncert klasične muzike na otvorenom, koji je prvi put održan 2018. godine i potom 7 godina uzastopno bio deo jedne od najvećih umetničkih smotri u ovom delu Evrope. Jedan od najvećih umetničkih i produkcijskih poduhvata u Novom Sadu već je bio mesto za velika imena i sveta klasične muzike, kao što su violinisti Stefan Milenković, Julijan Rahlin, Robert Lakatoš i mnogi drugi.

A vašu pažnju skrećemo i na koncert koji će upravo za Svetski dan muzike u nedelju uveče održati i Simfonijski orkestar muzičke produkcije RTS-a, koncert pod nazivom Opera Viva. Simfonijski orkestar RTS-a uz maestra Srboljuba Dinića scenu će podeliti sa solistima, to su Olivera Gočanin sopran, Jana Marković meco sopran, tenor Kvonsu John i baritan Željko Lučić. U pitanju je veče italijanske operske muzike u MTS dvorani, a koncert počinje u 20 časova. Poštovani slušalci, uz ovu informaciju mi se večeras i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe koja je ove večeri bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas će razgovarati sa predsednikom parlamenta te zemlje, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima Gruzije. Juče je razgovarao sa domaćinom, šefom gruzijske države, Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade, Iraklijem Kobahidzeom i patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Danas ističu dva roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. NIS-u operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je umeđu vremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke OFAK-a, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i čeka odgovor Rusije i Vašingtona. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. U Kairu se nastavlja konferencija o zdravlju u Africi. Učestvuje i predsednik vlade Đuro Macut, koji je u zvaničnoj poseti Egiptu. Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsednik vlade Đuro Macut. U zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Od danas do 26. juna biće zatvoren deo autoputa kod petlje Preljina. U tom periodu saobraćaj ka Čačku i Kraljevu odvijaće se po izmenjenom režimu. Za vozače iz pravca Beograda, koji se kreću ka Čačku i Kraljevu, predlog je da se isključe na petlji Takovo, potom koriste magistralne i lokalne puteve preko Gornjeg Milanovca. Za vozače iz pravca Požege preporuka je da se isključe na petlji Pakovraća. Naplatna stanica Preljina biće zatvorena zbog završnih radova na trasi još jedne deonice Moravskog koridora. Beograd je ove nedelje na svetskoj mapi pop i rock muzike. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin. Sutra jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis. Pored latino i mediteranskog popa, u sredu će na Ušću nastupiti i Lenny Kravitz, koji je osvojio 4 Grammy nagrade za redom. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina.
Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas će razgovarati sa predsednikom parlamenta te zemlje, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima Gruzije. Juče je razgovarao sa domaćinom, šefom gruzijske države, Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade, Iraklijem Kobahidzeom i patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Danas ističu dva roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. NIS-u operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je u međuvremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke OFAK-a, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i čeka odgovor Rusije i Vašingtona. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. U Kairu se nastavlja konferencija o zdravlju u Africi. Učestvuje i predsednik vlade Đuro Macut, koji je u zvaničnoj poseti Egiptu. Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsednik vlade Đuro Macut. U zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 času s prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Čuli ste vesti.